0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: знаєш?
1: Знаю.
2: Слухай, Київ FM.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
3: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Лев 7 років. Та так, 100% плагіат. Дивлюсь на себе в дзеркало і не можу зрозуміти, чому я такий гарний і чому такий талановитий. Вигадую мелодії, гармонії чарівні і філософські.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай, Київ. 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. На честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі,
1: архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
0: До речі,
2: на Київ
0: 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще десь півстоліття тому улюбленець туристів з усього світу Андріївський узвіз був просто звичайною вуличкою. Домівкою митців і романтики йому допоміг стати киянин Віктор Некрасов. Саме завдяки йому квартиру Булгакова перетворили на музей. А після святкування 1500-річчя Києва узвіз став справжнім вернісажем.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: У Києві 5 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: речі.
1: До речі.
2: Самбатос – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: До речі.
1: До речі. Київський Софійський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Найвищий монумент світу – пам'ятник Батьківщина-мати. Його висота 102 метри. Знаходиться у Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Батьківщина-мати вища навіть за Нью-Йоркську статую свободи.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Юля, 11 років.
3: Хмари лізли на небо, всі чекали на дощ. Було зимно, на морі 20 років був дощ. І двоє десь пили слину. Слина – то як вино. І п'яний

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: До речі, найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: FM.
1: Слухай Київ, 98.
0: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
1: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, я Ганджа Поліна, мені 7 років, і я навчаюсь у 2 класі. Люблю кататись на ковзанах та грати в ігри, і кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. Я люблю слухати пісню «Толочний, де ви є».

0: Дані новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Діма Мальниченко. Мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки. Я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося. Слухаємо разом пісню «Ковбой і жовті мальви».
3: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Єва Дужа, мені 8 років. Я дуже люблю малювати розмальовки. Ми з мамою розмалювали вже цілих 4 зошити. Моя найулюбленіша – це з двома кичками. Я захотіла, щоб одна була фіолетова, а друга – зелена. А ще це кольори нашої 23-ї школи. Багато що у нас фіолетова і зелена. Люблю пісню «Іван, Наві, птахи». Давайте слухати разом.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Конотюк Мата, мені 7 років. Дома у нас 3 кички. Люблю малювати листівки для ЗСУ, грати в ігру та читати казки. Мені подобається пісня Оксуана «Три хвилини». Давайте слухати разом.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваль Яна. Я весела і маю багато мрій. Моя найбільша мрія, щоб закінчилася війна і щоб воїни повернулись додому. Давайте слухати разом пісню Олександр Пологинський та Ліса, як ти там?

Мене завжди вивозив, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Мене звати Саша Горло, мені 6 років. Я люблю, як шелестить листя під ногами. Люблю гуляти в парку і їсти смачне морозиво. Люблю будувати халабуди і грати в цікаві ігри. Давайте слухати разом пісню «Халаба» і «Чіф Пазл».

0: сучасна музика, актуальні новини.
1: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Охрименко Михайло. Я хочу стати директором заводу, коли виросту. Мені подобаються цукерки, конфетки, печеньки. Я люблю ділитися. І хочу, щоб у всіх все було добре. Давайте разом слухати «Світ у конвалях».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Грін Грей Емігрант».

0: Їм тебе не замінити.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Всім привіт, мене звати Єва Дужа. Я вчуся у 2 класі. В нас недавно був урок малювання, де ми малювали яблука. Одного разу ми поїхали до бабусі, і там в неї росли маленькі яблучка. Вони мені дуже сподобались. Тому я попросила бабусю, щоб вона передала нам додому. Ще я хочу, щоб у наших військових також були смачні яблука. І щоб закінчилась війна. Віримо в перемогу і слухаємо пісню «Жамали очима».

0: на Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.
2: Програма звучить у повторі.
3: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
4: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
5: Дорогі друзі, п'ятниця, 12.09, це в нас точно київський час, нині з вами маємо. Це означає, що проєкт ІПСО, Лейла Мамедова, працюємо для вас, продовжуємо, знаєте, бути на шляху правильного критичного мислення. Цей тиждень, бачите, як завжди, я вам тут багато чого підготувала, все занотувала для того, щоб все розказати, будемо розбиратися нині, що сталося. Ну, давайте одразу скажемо, тиждень максимально непростий для України, для столиці, зокрема, і в інформаційному плані, і найбільше масовані атаки були здійснені, зокрема, і по столиці. Будемо говорити, до речі, з чим це пов'язано. Будемо говорити про ескалацію, да, хоча ми частіше чуємо слово деескалація, наскільки це так чи не так. Давайте будемо розбиратися. Сьогоднішня тема нашого проєкту ІПСО – кремлівські міфи про успіху. Про це теж будемо говорити, зокрема, на фронті. Та нові інформаційні атаки проти України. Не тільки проти України, а тут ще й проти Європи. З чим пов'язані, це все будемо розбирати. Єдине, нагадаю, що зараз ви нас чуєте на радіо Київ 98 FM, YouTube-канал одразу ж пряма трансляція, теж долучайтеся, Київ FM. І так само в неділю на телеканалі Київ зможете побачити наш проект ІПСО 23.20. Долучайтеся і будьте з нами. Ну що, будемо поступово все розбирати. Політолог Ярослав Телешун сьогодні поруч зі мною. Ярослав, дуже рада бачити.
6: Вітаю.
5: Рада бачити. І такий, знаєте, у нас формат подкасту. Спокійно будемо з вами розбирати цей тиждень. Насправді непростий. Він десь дуже схожий в інформаційному плані і на попередній, чесно скажу. Але дещо нове з'явилося, і Путін наговорив, і нам є що обговорювати. Тому хочу одразу, знаєте, перша тема, я собі спеціально інтерв'ю Путіна, пропаганда замість реальності, будемо це обговорювати. Багато чого наговорив, от шановним нашим слухачам хочу одразу. Чергове інтерв'ю Путіна як інструмент пропаганди розглянемо, і навіщо Кремль створює ілюзію повного контролю над ситуацією, будемо розбирати разом з вами. Але одразу хочу спитати, в принципі, я думаю, що ви чули, і окремі моменти, те, що він наговорив Зарубіну, пропагандисту. В принципі, давайте так, коротко перше. В принципі, нічого нового. Правда, єдине, що інші населені пункти згадав і інші, можливо, якісь назви. Але, в принципі, риторика, тобто, я зараз, знаєте, про що? Метод інформаційної пропаганди не зовсім міняється. Це тому, що немає що нового запропонувати, я кажу, як завжди, внутрішньому споживачеві росіянам. Чи, в принципі, це так виглядає і те, що ми чуємо, тому що росіяни продовжують, скажімо так, це сприймати як чисту правду, тому, і, в принципі, не міняється метод такої інформаційної пропаганди.
6: Не думаю, що тільки з цим. Дивіться, конотації все рівно якісь уточнюються. Так. На мою думку, якраз ситуація інтерв'ю Зарубіну якраз показала в тому, що Кремль в кінцевому підсумку потім вирізав частини, які стосувалися Анкориджу, чи стосувалися роздумів щодо Лукашенка і так далі. І це якраз є свідченням того, що будь-яка пропаганда, окрім того, що вона формує реальність, вона так само залежна від цієї реальності. Тобто, як би не хотів, Кремль не може одномоментно перескочити з тих наративів, які він вибудовував там роками, власне, для свого внутрішнього споживача, і в момент їх змінити. Він так само, намагаючись і просуваючи щось нове, дивиться, наскільки оцей розрив чи зміна риторики, вона наскільки вона резонує з суспільством. От, власне, знаєте, я завжди дуже часто апелюю, якраз, що якщо зробити дуже такий різкий стрибок від одного до іншого, це може призвести до зламу системи. І в Росії, і в Москві це чудово усвідомлюють. Я завжди, знаєте, апелюю до українського досвіду, ми можемо пригадати 2014 рік, коли начебто Україна і ЄС рухались для того, щоб підписати асоціацію, а потім за тиждень президент Янукович кардинально змінює свою риторику, політику, і, відповідно, уряд Азарова теж каже, що ми нічого не підписуємо. Зараз ми не говоримо, наскільки там це було трагічно чи кардинальне, але в будь-якому разі зміна такого риторики, вона призводить до того, що є дисонанс в суспільстві. Суспільство не розуміє, чому те, що було ключовим наративом, суттєво змінюється. В Росії є так само. Да? Тобто, з одного боку, безперечно, Путін і його оточення формує оцей загально пропагандистський наратив,

0: той же час він є залежним від нього і одномоментно його змінити не може, як би не хотів би.
1: Ну, тобто не можна вийти, да, я маю на увазі зараз умовно, я зараз не хочу навіть до Путіна прив'язувати, ну і кардинально змінити риторику, це ну, буде виглядати не зовсім правдиво для самого, для, ну, в цьому контексті для росіян.
0: І буде підривати взагалі режим, з'явиться ідеї, там, цар не тот, це, чи з'явиться ідеї, що, власне, він став слабким, і ми бачимо якраз от останні там пару тижнів, Путін активно виходить в публічну площину, між іншим, що для нього не притаманно. Чому? Як правило, якщо...
1: Речі, вибачте, справедливо відмічаєте, якось як більше стало його?
0: Значно більше. Я вам скажу більше, дивіться, от у нас не дуже на це звертають увагу, але президент Путін, він не є класним управлінцем в умовах кризи. Як правило, от якщо ви подивитесь, починаючи з 2000 року, коли він став президентом, коли з'являється якась там велика криза, будь-то спочатку з підводним човном Курськом, потім з терактом відповідно в школі і так далі, він завжди зникає до моменту, коли він зможе запропонувати рішення. Тобто він, як правило, намагається вирішити всі проблемні ситуації не в публічний характер, тобто він чудово розуміє свої слабкі сторони і він намагається не йти в публічну площину, тобто він не з тих лідерів, які здатний, власне, контролювати, вести, власне, громадську думку. Він іде в тінь, там за допомогою своїх підходів, напевно, які були в свій час виховані і в спецслужбах і так далі, він намагається вирішити проблеми, і тільки коли вже плюс-мінус на 90% зрозуміло, що є рішення, він виходить в публічну складову. Зокрема, ситуація остання з Пригожиним була саме так. І от дивіться, коли навіть був удар України по Москві, знову ж день-два він не реагував, а потім починає активно з'являтися в засобах масової інформації, де він майже не звертає увагу на цю проблему. І якраз це є свідченням, що йому хочеться чи ні, але ситуація є достатньо складною, що змушує його виходити з тієї зони комфорту, до якої він звик.
1: Про курс довго мовчав абсолютно, з Бесланом теж там, да, хто знає. Да, Курськ взагалі 2000 роки там довго утримався, потім щось намагався саркастично всім розказати, що вона потонула, але окей. Питання в іншому. Але з нещодавніх, от ви говорили, одразу, знаєте, картинками згадалася, прорив дамби в Орську російським. Так? Теж довго мовчав, пару років тому. А біда була шалена просто. Потім, коли Підмосков'я, і не треба було, вибачте, зовнішнього втручання, але проривала трубу так, що люди місяцями сиділи без опалення теж там рік тому. Я навіть пам'ятаю це місто, містечко, населений пункт в Підмосков'ї, яке отримало нагорода, в них там така є премія, прорив, місце, прорив року, от прорвала, а там так прорвали, і вони там відосики записували для Путіна. Теж, а він тоді зник взагалі на Камчатку поїхав, я пам'ятаю ці кадри, в теплицях перевіряв, як ростуть огірочки та помідорчики. Ну це нонс, ну це парадокс, правда. Зараз з останнього, правда, тут про топливо заговорив, але коротко, да, дав команду
0: дуже
1: тут
0: коротко,
1: перевірити, коротенько. Тобто не визнав фактично, що це відбувається, бо якщо це визнать, тоді треба доведеться визнати, що успішно діють українські сили оборони. Да?
0: А і тут якраз і цікаво. Дивіться, те, що він вийшов в публічний простір, це може бути свідченням того, що у російської сторони є усвідомлення, що вони не зможуть закрити ті діри, які є в протиповітряній обороні в найближчій перспективі. Тобто, якщо б він був певний, що через тиждень-два Росія зможе вирішити цю проблему, власне, російських, українських ударів вглиб Росії, то я думаю, що він би так традиційно би зник на два тижні, а потім через два тижні з'явився і сказав би, що все повирішило, знайшли би крайніх і тому подібне. В даному випадку те, що він пішов з риторикою, а ми розуміємо, що Кремль точно робить різні соціальні дослідження, дивиться на динаміку, зміни позицій, наративів в самому російському суспільстві. Це якраз є свідченням, що він чудово усвідомлює, що не може перекрити і вирішити цю проблему в короткотерміновій перспективі. І розуміє, що росіянам треба звикати жити до неї. І відповідно про бензин він мовчить. Я тут можу припустити тим, що вони зараз намагаються з допомогою різних інструментів, власне, закриту цю проблему. Да? З'являється те, що там Індія буде продавати, Казахстан збирає гуманітарну допомогу у вигляді палива, відповідно, для Російської Федерації. Я підозрюю, що Казахстан це теж зробив, щоб підсвітити, власне, ситуацію, в якому перебуває Російська Федерація. Не просто продати, треба ж було підсвітити, що як гуманітарна допомога і підтримки, відповідно, союзної країни і тому подібне. І в даному випадку, якщо
1: ще
0: з паливом...
1: такого, напевно, не було за останній
0: ну,
1: досвід.
0: Безперечно.
1: В сучасності, коли це звучало як гуманітарна допомога,
0: да,
1: вигляді видів палива, правда?
0: Це вже... Абсолютно. Ні, ну, то... воно надається, просто питання, що не для країни, яка є одним з ключових виробників палива в світі. Ну,
1: так, правда, яка покривала велику частину якраз світу.
0: Тому в даному випадку, я думаю, що тут якраз є усвідомлення, що цей наратив рветься, і мене не зовсім зрозуміло, власне, що вони планують робити далі. Да? Бо от, якраз, знаєте, от, очікуючи нашого ефіру, якраз потрапив на... новинну підбірку, де, власне, у росіян запитують щодо ситуації з паливом. І майже більшість стверджує, що це тимчасово. Дуже
1: я це
0: цікаво.
1: Бачила, кажуть, що це на пару днів треба потерпіти.
0: Дуже цікаво. А якщо це буде не тимчасово? І питання, якщо Росія не може перекрити небо, а Росія не може перекрити небо. Мені здається, що немає жодної великої держави в світі, яка би здатна була би закрити зараз повністю повітряний простір. Знаєте, в свій час, коли американська сторона США закупили систему залізний купол Ізраїлі, дивилися, чи можуть вони інтегрувати у цю класну технологію на території своєї держави, вони зрозуміли, що можуть, але тоді США розориться і збанкрутує, бо для того, скільки треба таких установок, щоб перекрити таку велику державу, як США, то це буде вкрай дорого. І США відмовилось. Тобто і США цілком усвідомлює, що немає можливості закрити повністю свій повітряний простір. А Росія значно більше. І технологічно суттєво відстає. Особливо зараз внаслідок санкційної політики. Тому мені здається, що зараз Москва намагається виграти час. Але це знову ж спроба виграти час.
1: А давайте, от ми вже почали, і такі, знаєте, я собі викреслила тут і Центр протидії дезінформації. 5 таких окремих брехливих заяв Путіна розберемо в інтерв'ю, зокрема, кремлівського пропагандиста Зарубіна. Там справа в тому, що ще був з'їзд єдиної Росії, правда? Зрозуміло, чому вибори все-таки наближаються. І хтось скаже, а чому так рано? Да не рано, дорогі друзі, тут вже вересень не за горами, тут ще кілька місяців. І якщо вони ці вибори відбудуться, тому, напевно, що і так частенько десь і з'являється для того, щоб, знаєте, показати нібито там сильного правителя. По факту ми бачимо, ну, вибачте, там старіючого правителя, хоча я так розумію, що йому боляче він це сприймає після листа Зеленського. Він якось більше говорив про вікову цю тезу, ніж там про зміст цього листа, правда? І ніби такий повністю відірваний від реальності виглядає те, що він говорив. Ми трошки розберемося, хоча ви вже про топливо почали говорити. Так, на що звертають увагу? Це все-таки такі неправдиві заяви про війну більше, да? Україна атакує цивільну інфраструктуру, щоб змусити Росію до переговорів. Давайте розберемося. Взагалі, переговорний трек, як ви його нині бачите, і виходячи з того, що озвучено було, зокрема, Путіним, да, що він так пов'язує атаки нібито на цивільну інфраструктуру для того, щоб примусити Росію до переговорів. Мені десь це раніше, да, ми вже насправді відзеркалюють. Такі заяви насправді були, але там насправді примус України був, хоча Україна завжди оплює до того, що ми готові до переговорного треку. Прошу, Ярослав.
0: Логічно, він використовує цю ситуацію для мобілізації населення взагалі. Да, от я завжди класично апелюю, що є один з класиків, власне, філософ, юрист Карл Шмідт, який був прихильником, між іншим, Третього рейху, за що його багато звинувачили в свій період часу. І він завжди казав, що державність повинна будуватися на протистоянні свій, чужий. Відповідно, от коли є зовнішній ворог, це дає можливість зробити ту чи іншу групу монолітною. І в даному випадку, ну, немає сумніву, що Кремль, розповсюджуючи інформацію, формуючи таким чином думку росіян, намагається протиставити їх. Є росіяни, а є там, наприклад, весь світ. Захід, США, Україна, Європа, чи з ким вони воюють. Да? Бо там риторика весь час змінюється, що у них масштаби виростають, з ким вони воюють. Ну і це логічно, бо треба пояснити, чому відсутні ті чи інші результати. Тому те, що Москва вирішила використати цей козир, ну, абсолютно є очевидним і логічним. В свою чергу, якщо ми говоримо про те, знову ж, чи будуть вірити це росіяни, теж будуть. Але, знову ж, мені не здається, що от, як би вони не користували цей аргумент, це, знаєте, прибирає завжди найсильнішу сторону легітимності московського режиму. Що мається на увазі? От, знаєте, от є різні типи легітимності, і один з класиків, британський дослідник, виділяв, що є легітимність наслідок відчуженості. Тобто, коли громадянам просто все рівно, і вони кажуть, що ми маленькі люди, ми нічого змінити не можемо.
1: І, це воно зараз.
0: І в Росії саме на цьому будувався система влади. Тобто, насправді, Путіну і його оточенню ніколи не повинні і не потрібні були там ультрапатріоти, націоналісти. Ну, якийсь відсоток так, але не супербагато. Більше скажу, коли їхнє СВО пішло, так зване, не по плану, різні ультраправі представники там ультраправого крила почали переслідувати самі Російські Федерації. Чому? Тому що, умовно, там 15-20% цих радикальних людей, вони бажають зі своєї перспективи кращого для Росії, але в свою чергу через те, що вони бажають і готові робити щось, вони є загрозою для режиму. Для режиму найкраще є овоч, який максимально дистанційований від процесу прийняття управлінських рішень. І от знаєте, відео, яке я бачив там, знову ж, підборки, повертаючись до Павлова.
1: Такі, психологія відчуження.
0: Абсолютно.
1: Клас.
0: І от, власне,
1: дуже
0: повертаючись...
1: Дуже підходить, до речі, так?
0: От на цьому все було вибудовано. Я вам скажу більше, це не є щось новим. От, дивіться, от в радянський період часу, от Радянський Союз...
1: Звідси усе йде наратив поза політкою. Я там...
0: Да?
1: Я не... Ні, як вони кажуть? Я не інтересуюсь політикою.
0: Да, абсолютно. Саме це.
1: Це ж їхня улюблена фраза.
0: Бо це відчужувалось.
1: Я не інтересуюсь політикою.
0: Я скажу більше, це не є якимось ноу-хау Путіна. Це, власне, було в Радянському Союзі, просто Росія сучасно перейшла на новий рівень. Знаєте, в період холодної війни в західній науці з'явилось таке поняття, як whataboutism. Власне, це було обіграння якраз період холодної війни, коли Радянський Союз, з'являючи на якихось публічних майданчиках зі Сполученими Штатами Америки, коли США звинувачував, наприклад, в чомусь Радянський Союз, то Москва відповідала ж, а що ми можемо сказати про вас? Типу, ну, ми вторглися, наприклад, в Афганістан. Але ж це ви зробили так і в В'єтнам. В чому відмінність? І от єдине, що якщо змінилося, зараз Росія дуже активно використовує цей термін whataboutism. Аутизм, він якраз пишеться одним словом англійською, характеристика цього явища.
1: Як назва пісні.
0: Да, але парадокс в тому, що є видозміна. Якщо Радянський Союз намагався показати, наприклад, що США чи Захід є поганим, а Радянський Союз добрий, то Росія пішла далі. Вона каже, ми теж погані. Але всі погані. Тому, знову ж, апелюючи до цієї байдужості. Якщо ті крадуть, наприклад, десь там в Європі, то чому не можемо ми красти? Якщо в Європа чи США нападає на іншу країну, то чому ми не можемо нападати? Якщо там є бідність, то чому не може існувати бідності у нас? І тим самим нівелюють всі інші здобутки, показуючи, що всі є все погане. І це, знову ж, створює такого, знаєте, абсолютно сіро-чорного тла свого існування, і тим самим, знову ж, посилюють у відчуженість від будь-яких процесів. А от питання загрози, коли з'являється загроза для життя, це ми розуміємо, знову ж, згідно піраміди Маслоу, базова потреба людини в безпеці, відповідно, те, що ми як громадяни України відчуваємо це на собі щоденно. І от оце те, що може розхитати оцю відчуженість росіян. Тобто...
1: Але ж бачите, все одно, вона і залишається ця відчуженість, ніби потреба не... Да, от... Класного у нас розмови, класного говорить, ніби потреба не перекривається, доїхати. О, я проста математика, да, там задачка. Не можу доїхати, бо немає палива, да, ну, зараз виглядає. Але вони сідають в свою автівку, і реально, я вам скажу, там, з того, що я передивилася спеціально там, і для телевізійних ефірів, і для радіоефірів, дивлячись чомусь в стелю своєї автівки, і до кого вони звертаються? Да, вони... доколі, що происходит, почему така ситуація, кому обращаться. Ну, тобто, це знову цей ефект відчуженості, чи вони роблять вигляд, що вони не розуміють, що відбувається?
0: Ну, дивіться, є ж певний така, знаєте, запас міцності у цього відчуження. Тобто, коли вони скажуть, що винен в усьому Путін, чи винен в усьому Кремль, це... проходження, знаєте, точки біфуркації, не повернення, відповідно, для російського режиму. Це означає кінець. Тобто, знаєте, це ж класична казка Андерсена про голого короля. Достатньо, щоб хтось перший сказав, що король голий. І оцей момент, коли буде прорив оцієї точки неповернення, це і буде кінець для існуючого режиму. Вони це теж чудово усвідомлюють, тому намагаються його максимально відтермінувати і робити все, щоб оцей запас міцності був, щоб люди апелювали, я не знаю, там, до ретроградного Меркурію, те, що в них немає бензину, щоб винили в усьому українців, там, англосаксів. Ну, у них різні конструкти з'являються, хто є їхнім ворогом, хто їм заважає. Але, да, звичайно, вони намагаються таким чином перекинути відповідальність себе.
1: Таке враження, що ніби відчуття. Як ніби в них в крові постійно когось ворога шукати. А ми тут така міцна держава, наддержава, як вони себе кличуть, і нас постійно хтось намагається знищити. По факту це ж не так. Ну, але виходить, що зараз вони всіми своїми діями, точніше Путін, призвів до того, що дійсно тепер там Європа і Штати, ну, можливо, не в тому обсязі, як би нам хотілося, але економічно тиснуть, правда? Ми, тобто сили оборони, я перепрошую перед силами оборони, кажу ми, але сили оборони України, Збройні сили України тиснуть військово. Да, так? І тому, а зараз якось дивно виглядає, у нас нема палива, тому я звернувся до стелі своєї автівки, може відповідь почую. А ось ці, я хочу в цій частині встигнули, просто дотично, а ви продовжуєте. Ще там було, Росія успішно просувається на всіх напрямках, каже Путін. До Сум залишилось менше 10 кілометрів. Але тут скажу, Deep State, відстань від російських позицій до околиць Сум, увага, становить майже 18 кілометрів. Аналогічно неправдивим тут і заяви Путіна про нібито близькість російських військ до Слов'янська. Так само ще найцікавіше, на що звернулися увагу, Збройні сили України майже оточені біля Старого Оскола. Хочу просто тим, хто не знає, Старий Оскіл – це місто Білгородської області Росії. Це найцікавіше. Але тут, імовірно, я не знаю, Путін переплутав з річкою Оскіл, скоріш за все, правда, що вкотре продемонструвала насправді що? Відірваність його заяви від реальності. Хоча мені в телевізійних ефірах військові експерти розповідали, що ну тексти ж пишуть йому. Може, хтось каже, може спеціально переплутали. Хоча я думаю, що не спеціально. Ну,
0: він щось... забув. Дивіться, я думаю, що забув. Насправді, якщо ми згадаємо
1: його...
0: Та
1: йому все одно на будь-який населений пункт. Виходить так.
0: Ну, дивіться, не те, що населений, я думаю, що просто, ну, вік дається, навантаження дається. Дивіться, кожна людина може помилитися, об'єктивно кажучи. В даному випадку ми розуміємо, що на нього тиск іде шалений. Ну, об'єктивно. Да, ми можемо, дивіться, це ж його була завжди характеристика Путіна. От згадаємо його телемарафони класичні. Він завжди приділяв багато уваги і сил до підготовки цих телемарафонів. Навіть розуміючи, що питання будуть, власне, заготовані. Але він завжди готувався в плані якихось деталей, тим самим демонструючи, mm-hmm. що він є фахівець. Коли він називає цифри, він називає якісь географічні локації і так далі. І в даному випадку якраз те, що він починає збиватися, це найкраще ознака, знаєте, яка вказує на те, що він вже не справляється з тим потоком і не справляється з тим навантаженням, яке з'являється. Ну, бо така несистемність або помилка в логічних складових в нього присутня останнім часом достатньо часто. Можемо згадати і його інтерв'ю Карла Такерсону. Власне, ну, він намагався історію подати, але вона була настільки нелогічна, що я підозрюю, що і росіяни, які хоча б трошки знайомі з історією, бачили, ну, суттєві чорні плями і білі плями, власне, в цій розповіді. Знову ж, не тому, що він хотів щось донести, але вже ресурсу не вистачає, знову ж, емоційно не здатний справитися, чи ще щось, власне, надається в знаки.
1: Ярослав Телешун, політолог сьогодні в проєкті ІПСО. Дорогі друзі, зараз невеличка пауза, після якої повернемося і продовжимо. Нам є що ще вам запропонувати у проєкті ІПСО. Будьте з нами.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Звати Ігор, 23 роки. Гроші – це просто якась, можливо, підтримка наша, щоб ми якусь мали мотивацію. Ну, моя мотивація – просто захищати Україну. Гроші тут ні при чому, взагалі. Навіть якби не гроші, я б все одно пішов і підписав контракт. Я розумію, типу, багато молоді боїться, типу, о, типу, ти пішов за гроші, і так буду говорити, як воно є насправді. Ти маєш мати свою мотивацію, і ти маєш підбивати інших. Ну, да, ти не можеш заставити насильно його піти заборонити свою Україну. Ти маєш думати логічно, що хлопці там захищають тебе, а ти можеш піти, допомогти їм там, щоб було їм легше. Вони всі, о, дурак, підписав. Ні, я розумний. Я не хочу, щоб прийшли ті кацапи сюди і зайшли до твого дому і сказали, ти йди сюди. Лучше, щоб вони там полягли, а ми будемо живі-здорові. Ні, там я вже їх потратив.
4: Де? Тут уже встиг?
3: Да, я перекинув мамі 100 тисяч. 50 тисяч віддав кредит і 40 тисяч собі лишив. Ну, дівчині 20 тисяч, да, сказав, більше не маю.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
5: Увага! Це інфа-сутка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
6: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо» на Радіо Київ. 98 FM.
1: Ну що, дорогі друзі, друга частина проєкту «Іпсо» Лейла Мамедова. Нагадую, чуйте нас зараз на хвилі радіо «Київ 98 FM», ютуб-канал «Київ FM». Ну і в неділю, будь ласка, телеканал «Київ 24, 23, 20». Можете побачити наш ефір. Ну що, обговорюємо цей тиждень, продовжуємо говорити про ілюзію контролю. Да, отака сьогодні наша головна тема, як Кремль вигадує перемоги та просуває фейки про Україну. Продовжуємо це робити з політологом Ярослав Телешун сьогодні поруч зі мною. Ярославе, продовжуємо, так? Дивіться, хочу ще поговорити. Я, знаєте, як роблю? От багато ж інформації. І я розумію, що ми за годину не встигнемо все обговорити. Плюс ще внутрішня є історія, пов'язана з інформаційною гігієною, правда? Це теж будемо і обговорювати, і говорити в наших наступних ефірах. От був вже такий наратив, але зараз він чомусь посилився. Я вам чесно скажу, що нібито Україна втрачає суб'єктність, цитую, та спробу, зараз будемо говорити про цей кремлівський наратив. І плюс тут ще з'явилися спроби переконати світ, що її майбутнє вирішують без неї. Вже колись таке було, особливо по початках 22-му році, коли, знаєте, щось вирішувалося без України. Таке теж було, це правда. Таке було, і наші європейські нинішні союзники часто густо теж вирішували певні питання без участі України. Це було, тому що їм треба було дешевше газ купувати і так далі. Зараз трошки інша історія, але хочу зрозуміти, чому зараз цей наратив, от я його собі розібрала, чому цей наратив набуває, знову ж таки, про втрату суб'єктності України. Що сталося? Центр стратегічних комунікацій, тут що цікаво, лише протягом однієї доби 30 червня зафіксував, і тут увага, 50 публікацій, 50, у яких просувається теза про нібито втрату суб'єктності України. І тут щось ще цікаво. Безнадійне становище у контексті можливих переговорів між США та Російською Федерацією. У центрі наративу тут увага. Обговорення кулуарних дипломатичних контактів між Вашингтоном і Москвою, які пропагандисти пов'язують із так званими угодами в Анкориджі. Я розумію мету кампанії. Деморалізація українців, правда, українського суспільства, підрив довіри європейських партнерів. Але плюс Фемія часто згадується, міжнародні, коли міжнародні видання, знаєте, використовують маніпулятивні факти, перепощують, перекладають, і ось такі видання 30 червня, чомусь їх близько 50, які це зробили. Але хочу зрозуміти, чому саме зараз. Ну, відповідь проста, можливо, дійсно ми на такому етапі, коли перемовний трек цілком можливий на новому рівні?
0: Дивіться, я не думаю, що він не зупинявся повністю взагалі, ні в який момент. Да? Там, якщо не було двосторонніх чи тристоронніх переговорів між Україною, Росією і Сполученими Штатами Америки, то були двосторонні між Україною, США, США, Росією і так далі. Тобто зв'язок був безперервно. Те, що, можливо, зараз відкривається новий виток, нове вікно можливостей, ну, безперечно, так. Ми зараз бачимо, що наші європейські партнери активно якраз акцентують увагу на те, що є завдання перед Києвом, перед ними, це створити додатковий тиск, щоб створити сприятливе середовище ближче до осені, якраз до нового витка перемовного між сторонами. Чому з'явився цей викид щодо суб'єктності? Ну, насправді, мені достатньо важко сказати. Чому? Тому що, ну, немає суб'єктності, так навпаки, Росії все повинно бути добре, да? По-друге, знову ж, те, що Росія в свій час намагалася просунути наратив, що вирішуватись доля світу повинна великими державами, там, Росією, Китаєм, і Сполученими Штатами Америки, на цьому можна поставити там крапочку, ну, ще частково можна врахувати Індію. Ну, це інше питання, да? Тобто, ми розуміємо, чому тоді Росія намагалася це зробити. А зараз, з огляду, особливо після заяв пана Рубіо, держсекретаря, щодо Анкориджу, і достатньо жорсткої критики, реакції зі сторони Москви, будь-то пан Ушаков, пан Лавров і всі інші, які почали говорити про дух, формулу, формат Анкориджу, щоб це не було, то, ну, знаєте, на мою думку, тоді виникає, а яка суб'єктність? Ну, якщо зараз США переглядає можливість і формат тієї взаємодії. Ну, якщо раніше вони вважали, що треба створити сприятливе середовище, Росія досягає якихось там своїх поставлених цілей, це може допускати знову ж. І, власне, після цього ми врегульовуємо конфлікт, це чудово. Ну, воно так не виходить. Тому в даному випадку, я не знаю, можливо, фальшстарт, можливо, було бажання створити додатковий хаос, бо Росія вміє, власне, вигравати завдяки хаос. Росія сама продукує хаос в різні куточки світу. І хаос не заради хаосу, а хаос як інструмент. інструмент реалізації цілей. От, між іншим, це якраз є суттєва відмінність, бо, наприклад, президент Трамп, він часто сіє хаос, бо він сам є за своєю природою достатньо хаотичною людиною.
1: Це його нутро, вибачте. Да. Це його нутро. Ну,
0: абсолютно.
1: Він так і є, правда?
0: То якраз Росія, вона сіє хаос як продукт і як інструмент досягнення своїх цілей.
1: Це ще гірше. Тому що Трампа хтось з оточення із Білого Дому все одно, а з адміністрації.
0: Що гірше, я тут не знаю. Дивіться, просто ключова відмінність в чому. Що коли ти сієш сам хаос, не усвідомлюючи цього, ти шкодиш і собі. Коли ти використовуєш хаос для досягнення цілей, то втрачають інші, ти можеш щось здобути. Бо треба ж розуміти, що хаос – це не завжди виклик, це інколи можливості. І, власне, Росія завжди намагалася виграти на цих можливостях. Ми ж можемо побачити, що її підхід, а, власне, президент Путін і його оточення, ну, там є сильні, власне, стратегії, але переважно сам Путін, він є тактиком. Він не є класним стратегом, який може передбачити, як буде розвивати ситуація в довгостроковій перспективі. Він дуже непогано вміє діяти в короткотерміновій. І оцей хаос завжди давав йому можливість спробувати переграти ситуацію на свою користь в конкретний період часу. Можливо, з цим було пов'язано. Але, знову ж, ну, я не знаю, чому. Тому що, як показує практика, ну, не завжди є скоординовані дії власне, і російської пропаганди, і їхніх гібридних інструментів, які вони використовують в Європі
1: тоді,
0: чи де інде.
1: А в цьому контексті, от Європу ви задали, да? Наскільки от тут, скажімо, одно з іншого витікає, знову ж таки з'явилася ця історія, що європейці, я так собі назвала, да, як російська пропаганда просуває не новий, я скажу так, новий старий, да, наратив з приводу втоми від України. Європи, зокрема, від українців. Тут теж, да, от я знову ж таки, я просто спираюся на ці фільмі ресурси, я вже постійно про них розповідаю нашим і слухачам, бо я розумію, що і глядачам не всі можуть, знаєте, зібрати докупи всі матеріали і всю пресу, яка, да, дотична, яка може виписувати. Я кажу, частіше там просто виключно переклад. Переклад російських певних ресурсів і так далі. І Russia Today, до речі, вони досить часто використовують. Там чітко про що йде мова, що керівництво ЄС почало ігнорувати інтереси європейців, що цікаво. Да, через підтримку саме України. Тобто є як причина-наслідкова така історія. І знову ж таки, так само Центр стратегічних комунікацій тут же зафіксував близько 45 публікацій, у яких, зокрема, і була оця теза про втому, про виснаження громадян Європейського Союзу. Вже вони такі виснажені. Я думаю, що вони виснажені через те, що в них спека шалена. Мені так здається за цей час, особливо французи, правда? А, плюс, от, да, і такі меседжі прозвучали, я собі теж занотувала. Керівництво ЄС ігнорує інтереси європейців, як я сказала. І так далі. Українці продають мисорубку війни, чітко прозвучало там, в обмін на європейські кредити. І оце таке створення образу втоми та недовіри до європейських інституцій. Це теж, можливо, це просто одне з іншого витікає.
0: Частково.
1: Да, що це не було зроблено, знаєте, як принципово, як новий такий виток інформаційної пропаганди.
0: Ну, тут дивіться, тут якраз оцей виток і оцей наратив, він є системний. Для Росії важливо, знову ж, повертаючись до тези хаосу. Тобто, коли ми говорили, там, пам'ятаєте, що Росія підігрує, власне, режиму Орбана, Орбан підігрує, відповідно, Москві. В даному випадку вони були ситуативними союзниками, а для Росії важливо було, що використовуючи Угорщину, вони сіяли хаос в Європу. Тобто, коли вони намагаються підсвітити, що ось проблеми там війни, інші питання, у вас забирають стільки ресурсів і так далі, вони намагаються посилити оті відцентрові сили, які є в країнах Європейського Союзу, не обов'язково для того, щоб змінити позицію ЄС щодо України, а для того, щоб створити більше бар'єрів на шляху Європейського Союзу і країн Європі у підтримці України. Тобто, чим більше вони будуть спотикатися на своїх проблемах, тим краще для Росії. Якщо вони почнуть чубитися всередині Росії, знову ж, всередині Європи, перепрошую, то знову ж для Росії це плюс. І в даному випадку вони намагаються максимально, ну, просунути ці наративи. І от ви можете побачити, що є от достатньо прямий наратив, от чіткий наратив, який намагається підірвати підтримку між громадян, між національними урядами і євроінституціями. І знову ж, це протиставлення є європейські там інституції, бо то Європарламент, Єврокомісія, Європейська Рада і так далі.
1: Угорщина
0: яскравий
1: приклад, правда?
0: Орбан
1: тільки прапор он ЄС повернули, коли Мадяр, да, там прем'єр-міністром.
0: І в даному випадку, ну, це не є випадково, це якраз системна політика, яка намагається використати слабкості Європейського Союзу, щоб його уповільнити або зупинити в тих чи інших діях.
1: ці слабкості досить чітко були видні. Вони зараз ще продовжують.
0: Вони відчуваються,
1: правда,
0: вони
1: відчуваються. А як би це не звучало, а росіяни в Росії продовжують великі кошти витрачати на те, щоб це виокреслювати, вибудовувати і створювати певні ланцюжки для того,
0: абсолютно,
1: як діяти. Бо виборчі процеси не зупиняються, правда, і в Європі, зокрема. І я не думаю, що в Кремлі вирішили залишити Європу в спокої, і все одно раз по раз,
0: звичайно,
1: там, де вибори,
0: ні,
1: правда, як вони тішились. До речі, цього тижня, шановні слухачі, тема України і Польщі, і глядачам теж звертаюся. Тема України і Польщі теж залишалася в топі. Ми просто її активно обговорювали минулого тижня, з усіма моментами, світлинами, з усім того, що відбувалося. Я вже і не хотіла цього тижня брати, але справа в тому, що тема України і Польщі продовжувала залишатися однією з головних тем, там то просто такого вже наговорювали, тому я й не брала. Але хочу тоді от ще один момент, а чому все-таки інформаційні атаки Кремля сьогодні спрямовані не лише проти України, да, а й проти європейської єдності та безпеки? Це пов'язано з тим, що Європа, ну, підтримує Україну і, ну, підтримує в тому контексті, як нам потрібно Україні сьогодні, плюс ще й закуповує озброєння через програму Pearl для України у Штатів, так? Вони хочуть поламати ще й досі оцей весь механізм.
0: Одна з основних цілей, але не єдина. Чому не єдина? От те, що Росія намагається відвернути, каже, що там Європа втомилася, треба розуміти, що, можливо, справді Європа втомилася від України, ну, якимось частиною. Але треба розуміти інше. Європа не втомилася від Росії, бо Європа відчуває загрозу від Російської Федерації. Знаєте, це ж класична фраза у Бзяжинського, який він свій час, власне, і озвучив її в своїй праці «Шахівниці», і, власне, її неодноразово озвучив, коли його запитали про Україну, і казав, що Україна завжди буде цікавити США, допоки існує Росія. В тому форматі, в якому існує сучасна Росія. І в даному випадку, ну, можливо, від України вже хтось і втомився. Але виникає ключове питання. Україну повністю зняти з порядку денного як зміну ніхто не може, бо залишається Росія, яка створює суттєву загрозу для тієї ж Європи. І незалежно від того, яка це країна, вона усвідомлює цю загрозу. Чим ближче до Росії, тим більше, відповідно, загроза. І в даному випадку Росія намагається, а коли ти відчуваєш загрозу, знову ж, апелюючи до того, що оця система «ми, вони, свій, чужий», власне, вона працює і в Європі. Європа теж достатньо успішно може об'єднуватись проти зовнішнього ворога і або зовнішньої загрози. І от Росія намагається зробити все так, щоб вони бачили загрозу і ворогів в один одному, а не в Росії. Бо Росія теж цілком усвідомлює, що людський і фінансовий ресурс є абсолютно непорівнюваним. І якщо Європа справді перейде на військові рейки, то здатність Росії чинити супроти, вона буде суперневелика.
1: Да, тут питання залишається за європейцями, правда, і вся ситуація, як вони будуть діяти. Ну, подивимося, тут же ж у нас і попереду саміт НАТО в Анкарі, так і, ну, зрозуміло, що країни, які входять до складу альянсу, європейські будуть присутні. Подивимося, нам теж важливо, правда, і хто буде присутній, чи буде Зеленський, чи буде Трамп. Я не хочу наперед, прес-релізи є, хто буде, хто ні, але я, знаєте, вже звикла за ці 5 років розуміти, що краще, чим ближче додати, і вже по факту говорити, коли хто приїде. Тому що, ну, на жаль, складається така історія, що дуже швидко все може змінитися. От, і, зокрема, до цієї теми, яку зараз, щодо європейців, да, коли ми говоримо про загрозу. Є така платформа Європейської служби зовнішніх дій. Опубліковано там статтю центру, присвячено там звіт, точніше, так, підготовлений співпраці з європейськими партнерами. І там, до речі, проаналізовані ці масштабні, дезінформаційні, гібридні, ми їх називаємо, кампанії Кремля. Ну, там вони спрямовані дуже великій кількості, якщо подивитися саме на дискредитацію євроінтеграційного процесу України. Да, тобто, знову ж, дискредитація України як країни, яка на шляху до вступу і отримання все-таки повноправного членства в Європейському Союзі. Ну і там є висновок однозначний, фактично. Російські гібридні атаки в інформаційному просторі давно вийшли за межі українського контексту. І це зрозуміло, правда? Ось така історія. Там цілий матеріал, хто захоче, знайдіть, будь ласка, і почитайте. Та й взагалі, інструменти та маніпуляції, підходи, які Росія використовує в цьому напрямку, вони не дуже міняються, але, в принципі, як ви сказали, трошки з'являються там такі цікаві маяки і якорі, на які треба звернути увагу. І це важливо. Ярославе, хочу ще тоді спитати, а ми можемо чогось нового? От я навіть собі так і озвучила, хочу у вас і спитати, яких нових, можливо, інформаційних атак найближчим часом очікувати? Як ви, може щось нове з'явитися в цьому контексті?
0: Ну, я думаю, що якраз от тематика щодо євроінтеграційних прагнень України, це те, що зараз буде посилюватись. Чому? Тому що, знову ж, Чому всі ці інструменти вони залишаються дієвими? Бо вони дієві. Це, знаєте, це не те, що щось людина винайшла, це те, що людина запозичила у природи. Ну, просто беремо хижака. Да, коли там хижаки полюють на якесь стадо, що вони роблять перше? Відбивають найбільш слабку одиницю від цього стада, бо зі стадом вони справитись не можуть. Та ж сама історія. Треба відділити одну жертву, власне, від тих країн, да, які підтримують, власне, наприклад, цю країну, наприклад, Україну. І тим самим ми можемо її послабити і спробувати справитись один на один. В даному випадку, ну, нічого нового. Змінюється засоб, бо технологічно розвивається, з'являються нові можливості. І от європейська інтеграція, ну, це те, що може зараз зіграти роль. Да? З одного боку, ми розуміємо, що це складний процес. Тут якраз, на мою думку, і українська сторона трошки перестаралася, бо не зовсім правильно пояснює, що таке європеїзація і що таке вступ України в ЄС, бо ми одразу ставили планку неймовірно високих очікувань, що це буде завтра. А це, згідно просто процедури, достатньо тривалий процес.
1: Навіть... Треба це треба було пояснювати.
0: Абсолютно.
1: Тут я з вами абсолютно погоджуюсь. Це не так буває і не треба все скидати, вибачте, на війну. Так, війна в багатьох моментах нам дає великі шанси, ніхто не буде сперечатися. Але не можна в обхід піти, правда, деяких
0: абсолютно
1: моментів.
0: Я вам скажу більше. Наші громадяни повинні розуміти, що ратифікація може займати пару років, коли всі парламенти 27 країн-членів проголосують. Ну, це не те, що вони всі зібралися на наступних вихідних і проголосували. Це достатньо тривалий період часу. І ось Росія, чудово усвідомлюючи, що є певні точки напруги з країнами-членами ЄС України, там будь-то Угорщина, да, різні розбіжності. Зараз от ми згадували активізація відповідно політичного процесу в Польщі, як результат це впливає і на Україну. І вони чудово розуміють, що якщо власне розтягується, не з'являється якась спрощена альтернатива вступу України в ЄС, а я, чесно кажучи, одразу був дуже скептичний. Чому? Для того, щоб зробити щось спрощене, це, по суті, треба переписати частково договір про Європейський Союз і договір про функціонування Європейського Союзу. Два основних основоположних документів функціонування цього національного утворення. Це суперскладно. А якщо ми проходимо по всій процедурі, вони чудово розуміють, що це буде питання не року, це значно більше, і, можливо, буде певна, знаєте, зневіра громадян в Україні, що зараз от ми дивимося різні там соціальні дослідження, і вони показують, що громадяни України переважно всі хочуть, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Якщо цей процес розтягується в часі, то, само собою, певна мотивація, певна підтримка цього прагнення, вона може падати. Плюс ми розуміємо, що і всередині України випадково ситуативно підігруючи Російській Федерації, там різні бізнес-інтереси і так далі, виступають, наприклад, проти тих чи інших ініціатив і кажуть, це вимога Європейського Союзу. Ну, і інше питання, що дуже багато політики, переважна більшість політик, які Європейський Союз пропонує нам імплементувати, вони, перш за все, не для ЄС робляться, вони робляться для нас. Да, коли там ЄС каже, ви повинні боротися з корупцією, потім кажуть, от ЄС вимагає і каже, що нам не дасть грошей. Ну, в мене завжди ключове питання виникає, що боротьба з корупцією, це ж потрібно не Європейському Союзу, це перш за все потрібно нам, бо ми хочемо, щоб ми були конкурентно спроможним суспільством. І, власне, це, звичайно, Росія буде використовувати по максимуму. І я думаю, що це теж, ну, може відчувати і мати суттєвий вплив. Бо в мене, знаєте, от коли я там побачив, там, почув, здається, там декілька, ну, півроку назад, да, на початку року, зокрема від пана Качки, віце-прем'єра з євроінтеграції, що ми до 1 січня 27-го року повинні стати членом Європейського Союзу, ну я одразу розумів, що це той наратив, який не спрацює. З однієї простої причини. Бо тільки в 27-му році закінчується сімирічний бюджет Європейського Союзу, і поки вони його не змінять, вони точно не готові бачити Україну.
1: У нас буквально 40 секунд, але все-таки я спеціально залишила на фінал. З чим пов'язуєте таку страшну атаку масовану на в ніч на 2 липня, те, як діяла Росія?
0: Тут декілька цілей. Перша ціль – це, звичайно, залякати, тобто вона все рівно відіграє свою роль. Друге – протиповітряна оборона України, вона удосконалюється, тобто Росія теж намагається накопичити, щоб її пробити. Третє, знову ж, Росія намагається продемонструвати, що ініціатива за нею, що вона контролює ситуацію, те, що були певні успіхи в Україні, це є випадковість. Четверте, Росія теж б'є, ну, не по випадковим об'єктам. Ми розуміємо, що є старе озброєння, яке інколи не точне, плюс працюють системи протиповітряної оборони українські. Але загалом Росія теж б'є, зокрема, по, наскільки я можу допустити, знову ж не маючи оперативної інформації по центрам і збірки української і так далі, і тим самим мінімізувати загрозу для себе. Бо протиповітряна оборона починається не з моменту збиття ворожих там ракет чи безпілотників, а з моменту недопущення, щоб ці ракети чи безпілотники взагалі вилетіли з країни, яка атакує.
1: Ярослав, вам сьогодні дякую. Обов'язково побачимося, наскільки це можливо, спокійних нам днів і ночей. Правда, тиждень дійсно був непростий. Ми ж далі будемо продовжувати, тому що от поки ми тут говорили, я думаю, що нові тези з'явилися для того, щоб дискредитувати і деморалізувати Україну і українців. Росіяни це вміють робити. Добре, що в Європі це теж тепер визнають і працюють, і створюють певні і програми боротьби з дезінформацією. Шановні друзі, це проекти ІПСО. Теж робимо на своєму шляху те, що вміємо і те, що можемо, для того, щоб ви знали і розуміли більше. Ярослав Телешун, політолог, сьогодні був в проекті ІПСО. Наступної п'ятниці знову зустрічаємося. Як я завжди кажу, ваш тренер на шляху критичного мислення Лейла Мамедова. Обов'язково побачимось і почуємось.
5: Увага! Це інфосутка! Кумого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
6: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
2: Слухай Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8:01 за Києвом, у студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про кількість загиблих та постраждалих у Києві та області, попередження для мешканців Вишневого, а також рух транспорту після атаки. 9 людей загинули внаслідок нічної російської атаки, ще 43 отримали поранення, серед них двоє дітей. За даними Державної служби із надзвичайних ситуацій, пошкоджені або ж зруйновані щонайменше 15 житлових будинків. Найскладніша ситуація в місті у Подільському районі, де внаслідок влучання частково обвалилася 9-поверхівка. Рятувальники також продовжують шукати людей під завалами. Там роботи із ліквідації наслідків також тривають у Дарницькому та Голосіївському районі. В Оболонському районі рятувальники досі гасять пожежу на складських приміщеннях. Інформація про наслідки атаки уточнюється. У Київській області внаслідок масованої російської атаки загинула одна людина, ще 15 отримали поранення. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. За його словами, найбільше постраждало селище Вишневе, де пошкоджені житлові будинки та інші об'єкти. Наслідки ворожого обстрілу також зафіксували у Броварському та Вишгородському районах. На місцях працюють рятувальники, медики та всі необхідні служби, які ліквідовують наслідки. У Вишневому на Київщині після масованої російської атаки оголосили підвищений рівень небезпеки через ризик повторної детонації вибухонебезпечних предметів. Міська рада закликала жителів не виходити на роботу та без нагальної потреби не перебувати на вулиці. Мешканці вулиць Київської, Святошинської, Паркової, Лесі Українки, Європейської, Балукової, Залізничної та Південної просять залишатися в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки. У громаді наголошують, що вибухонебезпечні предмети можуть здетонувати будь-якої миті. Після атаки тимчасово змінили маршрути громадського транспорту у Києві. Відтак, через перекриття окремих вулиць і ліквідацію наслідків обстрілу, тролейбуси номер 12 і номер 45 курсують лише до ТРЕТ-1 без заїзду до станції метро Васильківська. Автобус номер 35 їздить проспектом Григоренка та вулицею Анни Ахматової. Також змінений маршрут автобуса номер 53. Він курсує до вулиці Електриків без заїзду на Рибальський півострів. У Київпостранці просять пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. І попри наслідки нічної атаки, київська кільцева електричка продовжує курсувати за повним маршрутом. Водночас на Фастівському напрямку рух поїздів ускладнений. Також можливі затримки кільцевої електрички на під'їзді до станції Київ-Волинський. У перевізника запевняють, що намагатимуться надолужити графік уже під час руху. Пасажирів просять враховувати можливі затримки під час планування своїх поїздок. Наразі ж це всі новини, далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: 16 градусів у столиці, зберігається переважно хмарна погода, подекуди опади у вигляді дощу. Швидкість вітру наразі в межах 9 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 82%. Впродовж дня повітря прогріється до максимальних на сьогодні 22 градусів. Суттєвих опадів синоптики не прогнозують, але в обідню пору, ймовірно, морозитиме. Це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 9, Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8:06 на студійному годиннику. Я повернувся, отже, все будемо стежити і за столичними шляхами, і картина дня ввечері повернеться, і Common Play повернеться. Всіх мав би радо вітати.

0: спробували сьогодні бачити, який у нас привід. Знову черговий обстріл Російської Федерації. На жаль, є загиблі. На жаль, маємо казати про це і про перекриття, ви чули в новинах, і про те, що в деяких навіть населених пунктах ще досі не радять виходити з укриттів. Мова про Вишневе було в блоці новин. А всі ми чуємо певні детонації, ще навіть уже коли не відбувається ніякого збиття. Так що будьте, будь ласка, в безпеці. Прошу вас. Загалом хотів зраночку з вами поговорити про чемпіонат світу. Кілька слів давайте в цьому блоці, в наступному теж. І про Формулу-1 теж сьогодні маємо сказати. Кілька реплік, вже є певні оновлення, окрім того, що відбулося на гран-прі в Великій Британії. Але давайте з чемпіонату світу, потім до столичних доріг. У нас Бразилія вилітає. Для тих, хто сьогодні під час цієї ночі не мав можливості все ж таки заглянути, що ж там відбувається, то Бразилія в основний час програла Норвегії, і Ерлін Холланд двічі забив і, власне, поховав надії і сподівання Бразилії на чвертьфінал. І просто якийсь божевільний поєдинок був сьогодні з 4-ї години ночі, мав бути о 3-й, але через грозу було вимкнено протокол у них відтермінування цього поєдинку, на годину відтермінували, і о 4-й починали до 6-ї години, 6 з копійками, ми вже мали ще одного чвертьфіналіста, і це збірна Англії, яка переграла ще одну господарку цього турніру, яка вже вилетіла, Мексику. 2-3. Дуже цікавий поєдинок, прямо з захопленням подивився, враховуючи те, що так і планував два поєдинки за цю ніч, але бачите, з чим ще вони були замішані, ці поєдинки, з цією черговою атакою. До столичних шляхів давайте швиденько подивимося, що тут у нас є. На північ на мосту, а саме перед ним на проспекті Романа Шухевича, трішки тягнемося в бік північного мосту. Невеликі ускладнення також можливі і біля Подільсько-Воскресенського мостового переходу, особливо це стосується вулиці Петра Вершигори, а потім доволі непогано. На з'їзді є певні нюанси на вулиці Набережно-Рибальській і Гавенський міст трішки тягнеться. Певні перекриття на Рибальському теж в новинах ви почули. До прикладу, автобус номер 53 змінив, власне, свій рух. Будемо стежити, будемо дивитися, що буде нам говорити, зокрема, і, власне, і патрульна поліція, чи будуть ще якісь перекриття, обов'язково будемо про це вам повідомляти. Щодо того, як їде міст метро і під'їзд до нього, доволі непогано все складається. Броварський їде, бачу, що і міст метро дійсно виглядає чистим, немає ніяких ускладнень. Міст Патона теж норм, подивимося, стежимо, Дарницький теж їде. Міст Південний, невеликі ускладнення безпосередньо біля станції метро Славутич і при заїзді в місто біля станції метро Бориспільська. Там теж невеликі ускладнення можливі. Продовжую стежити і вже в другому блоці поговоримо про те, що ж там відбулося напередодні в Британії.
1: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 ФМ. Реклама на Київ-ФМ.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Виявляється, у спеку нашому серцю доводиться працювати значно інтенсивніше, ніж за звичайної температури. Саме тому влітку зростає ризик згущення крові, загострення хронічних хвороб і погіршення самопочуття. Як допомогти організму пережити спекотні дні? Як підтримати серце і судини та уникнути небезпечних ускладнень? Про це все говоритимемо в програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 6 липня, о 13:30, програму
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Київ разом. Київ разом.
4: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
1: Київ Morning Show.
5: Доброго ранку, друзі. Привіт усім. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM. Ох, важенька була нічка. Дійсно, важенька, несподівано. От така, бачите, несподівана атака, буквально за якісь кілька годин по Києву було випущено безліч ракет, і, власне, станом на цю мить, от передають вже різноманітні пабліки і офіційні джерела, от, зокрема, і мер столиці, і Київська міська військова адміністрація, кажуть про те, що на 8-му ранку, на 8.00, підтверджено 10 загиблих в столиці і 46 постраждалих. Ось так. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають на понад 20 локаціях. Найскладніша ситуація в Дарницькому і Подільському районах, де росіяни прямою наводкою влучили по житлових багатоповерхівках. Стежимо за ситуацією, друзі, це Київ Morning Show. І говоримо про найважливіше, власне, короткий анонс, що у нас буде сьогодні в нашому ефірі. Секунду, бачите, мені теж треба підготуватися, як то кажуть, включити необхідні механізми. Так от, друзі, на початку з нами буде Юрій Береза, колишній народний депутат 8-го скликання, професійний військовий, офіцер протиповітряної оборони і засновник добровольчих батальйонів «Дніпро-1». Поговоримо ми і про атаку, і про ситуацію на фронті, і про те, що Сирський неодноразово казав про можливий наступ РФ на Чернігівську область з Брянщини. Далі, друзі, з нами буде ще Сергій Куюн, це експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Будемо говорити з ним про те, що з 1 липня у нас з вами є нововведення. Паливо буде тепер з певними додатками. Що це таке, навіщо це потрібно, як це позначиться на цінах, от будемо з ним говорити. Далі з нами буде ще Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Звісно ж, будемо говорити про міжнародну ситуацію, про наші контакти, про можливий тиск на Росію і про те, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга вирушить до Варшави і запропонує, щоб вгамувати скандал з Польщею, спільного героя для українського національного пантеону. Ну, щоб трошки поляки вгамувалися. І буде у нас сьогодні Олег Пастернак, це політтехнолог. Будемо говорити про те, чи є у нас ознаки підготовки до виборів, кандидати, хто має шанси. І взагалі, на що ми говоримо про ті вибори, якщо ними, як то кажуть, і не пахне? Тож, друзі, думаю, що будемо розпочинати. Але разом з тим, бачите, от трішки кілька слів буквально про вчорашню атаку. Причому, до речі, друзі, зараз у нас, станом на цю секунду, у нас оголошена тривога в місті Києві. Давайте почуємо цей сигнал.
1: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
5: Отже, друзі, зараз, з чим пов'язана тривога? З тим, що фіксується шахет повз Бровари на Київ, принаймні про це кажуть вже моніторингові пабліки. Тому скористайтесь укриттями, будь ласка. І це важливо, насправді. Ми бачили, як цієї ночі так дійсно несподівано, бачите, не було якихось... Ну, як? Звісно, хтось мені скаже, ну, що ти говориш, як це не було? Звісно, були. В цілому російсько-українська війна, в цілому Росія, як наш сусід, це вже, як то кажуть, передумова для того, щоб чекати від них ось таких ударів. Але насправді, якщо ми раніше знаємо про те, що там, наприклад, готуються злітати тушки за кілька годин, готується атака, то тут все було дуже стрімко. Причому росіяни підняли ці тушки теж досить стрімко. І без масового зальоту шахедів, без якогось такого, не знаю, ну от якраз, напевно, для мене були шахеди такою певною ознакою про те, що може бути масована атака, однак, бачите, практично без шахедів, одними тільки ракетами, ворог завдав такого потужного удару, гриміло, бахкало. Ми розуміємо, що дуже багато було і балістичних ракет, і крилатих ракет, які потім прилетіли. До речі, зараз про ситуацію в повітрі над столицею. Ось повідомляють моніторингові пабліки, що... Так, фіксується один шахед, і він облітає, як це правильно, околиці столиці, так, летить дуже низько. Тому, друзі, як то кажуть, не ігноруйте повітряну тривогу, ховайтеся в укриття. І ми все ще чекаємо нашого гостя, так, хоч мені і пишуть, що і він чекає нашого дзвінка. У нас має бути Юрій Береза, це офіцер протиповітряної оборони і засновник батальйонів «Дніпро-1», і народний депутат 8-го скликання. Щось не можемо ми вийти з ним на зв'язок. Ну, так буває, насправді, тому що я розумію, що після атаки може бути різне. А разом з тим, друзі, ну, бачите, у нас дійсно... Сьогодні, можливо, ну сьогодні навряд чи, сьогодні ще тривають пошуково-рятувальні дії, але очевидно, що завтра може бути день жалоби за загиблими. Звісно, ми стежимо за ситуацією, щоб їхня кількість не збільшилась. І, звісно, співчуття всім рідним і близьким. Ну і відстежуємо ситуацію, оновилася інформація якраз таки від столичного голови, і Віталій Кличко, мер столиці, він зараз, до речі, перебуває на одному з місць прильотів, і каже, що 11 вже жертв нічної атаки ворога на Київ, тому що один поранений чоловік помер зранку в лікарні. Постраждали 46 людей. 27 з них медики госпіталізували, в тому числі 3 дітей. Ну і руйнування і пошкодження фіксуються в 4 районах міста. Найбільше постраждав Подільський район. Є влучання в багатоповерхівку, також і в Дарницькому районі. От те, що нам подає міський голова Києва Віталій Кличко. Так, і є у нас інформація про те, що... Нарешті наш гість Юрій Береза, народний депутат 8-го скликання, офіцер протиповітряної оборони і засновник добровольчих батальйонів «Дніпро-1». Зараз ми, бачите, не можемо ніяк вийти з ним на зв'язок, тож сподіваємось, що зараз у нас це вдасться. Ну і, до речі, це щодо Київщини. Тепер, зокрема, для жителів місцевого є оголошення, пробачте, не місцевого, а вишневого. Ну, 2,5 години сну даються в знаки. Так от, жителям Вишневого не можна виходити на вулицю через ризик повторної детонації. Місцева влада попередила, що територію оточено поліцією, за потреби проводять евакуацію на окремих ділянках залізниці, змінено організацію руху. А все це через те, що можлива повторна детонація вибухонебезпечних предметів. Ну і, звісно, є кілька правил для цивільного населення. Якщо ви побачили або виявили підозрілий предмет, до нього не наближайтеся, не торкайтеся, не переміщуйте, не намагайтеся самостійно знешкодити. Відійдіть на безпечну відстань, попередьте людей, які можуть перебувати поруч, ну і, звісно, негайно повідомте про знахідку за телефонами 101 і 102. В разі повторної детонації теж є правила для цивільного населення. Так от, перебувайте в безпечному місці, подалі від вікон і скляних поверхонь. Якщо ви перебуваєте на відкритій місцевості, негайно ляжте на землю в будь-яке природне заглиблення, прикрийте голову руками і дочекайтеся припинення вибухів. Ось так. Ну, насправді так, є у нас влучання в столиці і не тільки, і за її межами, зокрема, от бачите, про Вишневе щойно говорили. Тож, намагаємося ми знову вийти на зв'язок з нашим гостем, з Юрієм Березою. Все-таки нам цього не вдається. Ну, і так, бачите, стежимо ми за оновленнями щодо загиблих, і дійсно, станом на цю секунду 11 вже загиблих в столиці фіксується.
6: Так, дійсно, ніч важка, знаєш, я доєднаюся, друзі, хто не пам'ятає, мене звати Володимир Бузько.
5: Привіт.
6: Так, вітаю. Дійсно, важко було, і, власне, знаєте, що потрібно робити в таких випадках? Звісно, рухатись далі. Тобто ми не маємо можливостей, власне, наш звукорежисер, таке враження, що він наш третій ведучий. От, так. Але дивись, порада для всіх, вона залишається незмінною. Укриття, вони must-have, маєте йти в укриття, насправді, тому що по-іншому ми ніяк не застраховані від того, що може щось прилетіти. Бо летить, і потрібно відгукуватися на повідомлення, офіційна сторона, от вчора, до прикладу, ввечері президент говорив, тому це очікувано було, насправді. Це не просто якісь телеграм-канали, які вчора вже ввечері нагнітали.
5: Ну, я, насправді, чесно кажучи, думав, що спочатку нагнітали, а потім вже...
6: Ну, так видавалося. Так видавалося, насправді.
5: Так, так, але бачиш, ну, нас... Саме так, але от саме якась така, типа, дуже-дуже швидка атака, дуже-дуже швидка атака і без якогось масового застосування шахедів, ну, оце прям для мене було... таким певним маркером. Ну, окей. Випробовують, я так розумію, вони нову тактику москалі, тому...
6: Мене здивувало, що дуже невеликий інтервал був з попередньою атакою. Тобто, це дні. Це ж минулий тиждень був.
5: Дні, тому що на 2 липня була попередня атака. В ніч на 2 липня.
6: Ну, а в нас сьогодні на 6, тобто 4 дні. Да. Це не типова історія. Таке вже було колись. Тобто це було в 23-му році, тоді, коли нас щотижня, власне, пісочили. Так. От, і нам тоді, пам'ятаєш, як розповідали, все в них там буквально ще на 2-3 атаки залишалося ракет. Але, як виявилося, що це все не так було. І зараз вони далі продовжують виробляти і продовжують бити. І нам дуже складно, дійсно, працювати над балістикою. Це вже очевидно. З кожною атакою це очевидніше стає. Ми розуміємо, що от хто в Києві живе, в області, то чує і бачить, розуміє, що є таки ще нам чим, але не в тій достатній кількості, щоб збивати, тому що от попередня на 2 липня ця атака, там досить великий відсоток саме не збиття балістики був. Дуже великий,
5: до речі,
6: насправді.
5: Тут треба почекати вже звіт наших повітряних сил і протиповітряної оборони, скільки чого летіло і скільки збивалося. Ну, мені здається, цієї ночі непогано попрацювали, однак тут якраз таки дійсно балістики було дуже багато, і всю її збити, ну, практично нереально. Хоча мені здається, що якраз над крилатими ракетами попрацювали дуже добре.
6: Як і, в принципі, і минулого разу. Тобто, крилаті ракети – це те, що ми навчилися дуже гарно збивати, є алгоритми, наші працюють, мають чим, а от з балістикою дійсно є нюанси. Знаєш, на що я покладаю ще сподівання в 26-му році? На SAMPT-NG. Це самптій, який має збивати балістику. Це те, що обіцяли наші партнери. Казали, що в 26-му році в них вже буде саме ця версія, яка зможе збивати балістику. І ми не будемо заточені тільки під Патріот і під ПАК-3. Нам буде змога ще мати європейську зброю. Це було б дуже круто, тому що, знаєш, коли є ця опція і є вибір, є можливість домовлятися, купувати, а не бути залежними від американців, які в один момент можуть казати так, але там пан Трамп поспить, і йому там смс-ка прийде, чи що він там отримає в Вайбері. О, до речі, може і в Вайбері, враховуючи його вік. От, він отримає повідомлення від Путіна, хоча, який Путін там, ну що, бандероль. Ну, коротше, це може бути змінено, і не відчувається, що це якийсь надійний, власне, партнер. Зрештою, він поки таким і не є.
7: Ну, бачиш, цей Самптій-НГ, Самптій New Generation, так би мовити. Але, ну, ми ж розуміємо, що насправді виробляти ракети для протиповітряної оборони – це така трошки марудна і довга справа. І чомусь, от мене найбільше це виморожує, пробачте за мій сленг, чомусь росіянам вдається виробляти ракети швидше, ніж нашим партнерам. Хоча зенітні ракети, ну так, вони, напевно, складніші там. Можливо, я не знаю, я не професіонал і не надто розбираюся в виробництві ракет. Але чомусь росіянам, при тому, що на них купа санкцій і всього такого, реально вдається швидше виробляти для себе крилаті і балістичні ракети, ніж нашим партнерам методи протидії.
6: Протидії, так. Тут дискусійна штука. Спробую на цьому тижні, до речі, можливо, в Олега Каткова наприкінці в п'ятницю попитати, чому саме так відбувається. Тому що от ми, наприклад, проти ракети не використовуємо, власне, для ударів. А згадай, як росіяни працювали по нас, і по Харкову, зокрема, коли протиракети С-300, С-400 могли бути використані і використовувались по території України, насправді, для того, щоб кошмарити цивільних.
7: Саме так. Отже, друзі, ну, станом на цю мить, власне, відомо нам про кількість жертв. Це 11 людей, 46 поранених. Про таке повідомляє мер столиці Віталій Кличко. Більш детально зараз розкаже наша колега Діана Малінець. Але вона розкаже це після нашої рубрики «Голоси з фронту». Потім випуск новин, дорожня хроніка і повернемось в Київ Morning Show.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. «Голоси з фронту». На Київ FM.
8: Вікторія Ковач, керівниця медичної служби 3-ї окремої штурмової бригади.
9: Я недавно спілкувалася з одним з моїх лікарів, які звільнялися зі Збройних сил по віку. У мене був лікар, який прослужив з нами цей весь період часу. І ми з ним дискутували на тему пережитого досвіду за ці останні 3 роки. Ми зійшлися на тому, що пацієнти, які лежали на столі, яким надавалася медична допомога. Їх і ті пацієнти, які лежать в лікарні після ДТП чи після будь-яких інших там загострень, захворювань в цивільному житті, це різні пацієнти. Ті рано чи пізно на фоні порушення дієти чи ще якихось інших речей, вони би потрапили на стіл до лікаря. А ці на столі в лікаря могли не бути. І, напевно, оцей момент цього могло би не бути, він є тим, який стимулює нас думати про те, що ці життя могли жити далі, свою історію проживати, а ці люди могли мати кінцівки, продовжувати жити більш безтурботне життя, наскільки це було б можливо в цивільному форматі, аніж те, яке є в армії. Чи навчились ми більше цінувати? Це індивідуально до кожного. Я не можу сказати за Збройні Сили, але я можу сказати за себе, що кожен раз, коли помирають люди з того кола оточення, яке в мене є, напевно, одне з найскладніших – це усвідомити, що цієї смерті могло не бути.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
10: 8.30 за Києвом у студії Діана Малянець. І далі короткий випуск новин. Кількість загиблих у столиці зросла до 11. Ще 46 людей отримали поранення. Серед них щонайменше троє дітей. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Загалом роботи із ліквідації наслідків тривають на понад 20 локаціях. Найскладніша ситуація у місті, в Дарницькому та Подільському районах, де росіяни цілеспрямовано влучили по житлових багатоповерхівках. Саме так написали в міській військовій адміністрації. Після масовної російської атаки влада Вишневого закликала мешканців не виходити на вулицю та за можливості не вирушати на роботу. У міській раді попередили, що через наслідки обстрілу існує загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів. Жителів вулиць Київської, Святошинської, Паркової, Лесі Українки, Європейської, Балукової, Залізничної та Південної просять залишатися в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки. У Подільському районі після атаки на Київ уламки влучили у 21-поверхівку. У квартирах повилітали віконні рами. За словами мешканців, уламки влетіли на рівні 4-го поверху. Пожежі там не було, але фасад будинку понівечений, а поруч пошкоджені автівки. Надзвичайники вже обстежили під'їзд. Наразі відомо про одну потерпілу. Також на рівні 4-го поверху влетіли уламки в будинок у Дарницькому районі, після чого нижні поверхи вигоріли. Мешканці кажуть, удари були дуже потужними. В однієї з жінок вибило вікна з обох боків квартири, і вона врятувалася лише тому, що встигла сховатися у ванній. Також на місці рятувальники деблокували тіло загиблої людини. І на сам кінець про хороше. Адже за минулу добу російська армія втратила ще 1420 військових. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Також Сили оборони знищили 7 російських танків, 16 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи та 3 засоби протиповітряної оборони. Загальні ж втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, перевищили 1 мільйон та 411 тисяч військових. А це була остання інформація випуску. Почуємося 9-й, Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
6: Друзі, 8.34. Зараз подивимося, що стосується перекриттів. Маємо інформацію від патрульної поліції Києва. Тож вулиці Урлівською перекрито тимчасово рух транспорту від вулиці Здолбунівської до перехрестя з вулицею Анни Ахматової. Також вулицею Світлицького від перехрестя з проспектом Свободи в напрямку проспекту Василя Порика. Також вулицею Куренівською від перехрестя з вулицею Кирилівською в напрямку вулиці Семена Скляренка. Поліція патрульна наша просить врахувати цю інформацію під час планування даного маршруту. І також інформація по Вишневому оновлюється. Якість повітря у місті Вишнева. Містян закликають закрити вікна. Там 196. Це високий рівень, червоний. От, і дійсно, якщо подивитися в інших районах нашого міста, десь є 20, десь 30, але є насправді от біля Лук'янівки 162. От, тому Вишнева зараз є не дуже безпечним, власне, не дуже безпечною ділянкою, тому закликайте і, власне, слухайте інформацію, яка стосується того, чи можна уже і коли можна буде безпечно виходити. Зараз ще раз вам повідомлю, що внаслідок масованої ворожої атаки в місті Вишнева, можлива повторна детонація вибухонебезпечних предметів, вони становлять смертельну небезпеку, про це повідомили у місцевій громаді. Друзі, враховуючи те, що повітряна тривога, та ми з вами маємо рухатися далі. Про те, як їде столиця, поговоримо вже в наступному випуску, сподіваємось. А буквально за кілька миттєвостей поговоримо про те, що відбувається безпосередньо і в тій царині, про яку я анонсував. Тобто на гран-прі Формули-1 в Британії. Хоча б кілька хвилин теж приділимо цьому увагу.
1: Реклама на Київ-ФМ.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
7: Доброго ранку, друзі. Триває Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Ну, до речі, бачиш, от поки ти анонсував, що поговоримо про гран-прі, а я от подивився ще повтори двох голів Холанда.
6: Нічого собі, тобі це цікаво?
7: Ну, прикинь, я вчора ще й матч примудрився подивитися. Ну,
6: який?
7: Майже весь.
6: Бразилія-Норвегія?
7: Бразилія-Норвегія, так. І бачиш, коли, як то кажуть, наживо. А от те, що хотів подивитися, не подивився.
6: Ти про форму.
7: Про форму.
6: А, або про поєдинок Англія-Мексика.
7: Ні, Англія-Мексика взагалі мені не цікаво. Навіть не цікаво, хто там вийшов. Англія ж,
6: Англія, так.
7: Ну, це логічно. Це, в принципі...
6: А це цікаво було. Це з 4-ї години ночі до 6-ї.
7: Ні, з 4-ї години ночі до 6-ї я спав. Ну, звісно.
6: Я не спав. Я зробив собі каву, відро і, власне, вже... Та й на стресі, якщо що. Тому, в принципі, знаєте, коли ввечері вчора я планував подивитися будь-два футболи, я просто розумів, що я спати не буду. Але спати не буду через те, що я буду дивитися футбол.
7: Футбол, та, а не
6: два, які можуть перейти ще в овертайми і післяматчову серію пенальті. Але ні той, ні інший в серії післяматчових пенальті не перейшов. Тобто той почався о 23-й, закінчився ближче першої, а той, відповідно, мав початися о 3-й, закінчитися о 5-й, але через погодні умови почався о 4-й. Бачиш, там погодні умови впливають на початок, а в нас обстріли змінюють все насправді. З приводу формули. Кілька реплік обов'язково давай скажемо, допоки не маємо гостя. В нас сьогодні, бачите, після цієї ночі не все вдається, точніше в гостей. Але нічого. Етап формули, знаєте,
7: так,
6: що...
7: Чекай, та, можна
6: ти
7: зараз...
6: будеш питати?
7: Так, я буду питати, давай. Бо я не дивився і в повторі в мене, ну, логічно, не було можливості подивитися, бо якось я вночі стежив за телеграм-каналами, де що куди летить, а не дивився формулу. Ну, словом. Я знаю результати, але в цілому скучний етап.
6: Ні, він цікавий. Я вчора дивився його з Олегом Грищаком, нашим ведучим команплею, і дуже було, знаєш, епічно спостерігати за боротьбою за перше-друге місце, тому що програний пол позішн, який був в Кімі, от на старті, от в Мерседеса не клеїться в цьому сезоні. От старт, згадай всі етапи, коли вони або перший, другий, от саме старт Феррарі виграє дуже часто. Або навіть Red Bull лідирує, але потім вони своє набирають. Зараз була схожа історія. Феррарі поїхали вперед. І мені було цікаво спостерігати, як Кімі буде цей геп, який утворився. Він в кілька секунд утворився, знаєш. Як він буде його нівельовувати. І вони цікаво там обрали тактику на цей етап. Тобто, коли Леклер уже заїхав на підстоп, Кімі ще залишався. Відповідно, він лідирував. В нього був відрив десь секунд 16. А для того, щоб залишитися далі лідером, треба секунд 20. От, щоб все це зробити. Заїхати на пітлейн, власне, поміняти резину і знову повернутися в гонку. І, власне, вони його не забирали в бокс. Тобто він їхав, і оцей відрив 15 секунд потихеньку починав зменшуватись. Там 14,8. І в нас, знаєш, яка була історія? Ми стежили за тим, як змінюються циферки, навіть не дивлячись на гонку. Це було дуже цікаво спостерігати за цим. І дійшло до того, що все ж таки потрібно було їхати на підстоп Кімі Антонелі. І він поїхав і повернувся, відповідно, з гепом десь секунд 5, програючи. Навіть 7. І він почав набирати. Тобто ще залишалося десь кіл 16. Розуміння було, що ймовірно ще Леклер поїде міняти гуму, а він уже буде їхати до кінця на цій. Але відрив почав скорочуватись. З 7 став 5, 4, 3. Ми думали все. І тут почалися проблеми. Це, мабуть, те, чим цей етап запам'ятається. Кімі, виїжджаючи з одного з поворотів, починає говорити в радіо, що «Камон, у нас проблеми». Я не знаю, що саме, але в нас проблеми. І він почав програвати. Почав програвати на кожному колі, по пів секунди, по секунді. І, звісно ж, їм довелося їхати в бокси, як потім виявилося, не один раз. І ще при цьому він порушував траєкторію заходу на повороти, і, відповідно, йому ще й впаяли штраф, і в підсумку він фінішував не 10-м і не 9-м, як він був наприкінці гонки, а 16-м, тому що його просто відсунули, знаєш. Він то говорив по радіо, каже, я буду боротися за кожне очко, бо він був, це було дуже дивина, уяви собі, людина, лідер чемпіонату Кімі Антонеллі, і позаду нього їде два гонщики Альпін, які можуть його обігнати, тому що в них немає таких проблем, як у нього, він здає, і це було цікаво за цим спостерігатися, але насправді вони його не обігнали. Тому що сталося теж те, що запам'ятається цей етап, чим запам'ятається, це, звісно, аварія Ферстапена, який уже після гонки сказав, власне, який сказав, що це вже небезпечно, це те, що було в Австралії для нього. І він сказав, раз, це окей, проблема, другий раз, це вже небезпечно і особисто для мене їхати на цьому боліді. Наскільки я розумію, він не задоволений цим болідом. І це призвело до того, що вперше в цьому сезоні команди закінчили гонку під сейфтікаром. Такого не було в цьому сезоні. І це була дивина, тому що проїхали десь кіл 6 чи 7, і в нас була разом з тих, хто дивилися, і в коментатора була надія, що принаймні на 52-му колі сейфтікар зникне, і принаймні коло буде для гонки, але ні. Заїжджають на останнє, і сейфтікар нікуди не дівається, і все. І Подзагун такий, знаєш, ну все, ми маємо привітати Леклера, бо ніхто нікого не буде обганяти.
7: Ну так, не можна обганяти під сейфтікаром, обганяти не можна, це правда. На жовтих прапорах заборонені обгони, тому там же хто як фінішував, так і фінішував. Ну, нагадаємо, що це був Сільверстоун, легендарний насправді. Легендарна гонка, це, в принципі, місце, де колись зароджувалася Формула-1, там 60 років тому, чи навіть більше, 80, напевно. Тому, ну, і наступний етап у нас, що цікаво. Бачиш, от ти класно все розказав, я, правда, не дивився. Я дивився якісь хайлайти, я дивився, звісно, звіт про те, хто коли фінішував, тому що підписаний на сторінку F1, мені приходять зразу повідомлення. Ну і тепер, друзі, бачите, цікаво, як буде Кімі Антонеллі собі вирулювати, тому що це великий удар психологічний насправді.
6: Є нюанси тепер, да.
7: Так, бо він до цього був таким беззаперечним фаворитом у всіх, в багатьох, навіть у нас. Хоча дядько Хем, він, звісно, ще своє покаже.
6: Нас можна порахувати, беремо пальці двох рук, 5 етапів виграв він, 2 виграв Рассел, 1 Хем. І один, власне, Еклер.
7: Ну, от
6: я його Еклером почав Еклер, називати.
7: Да.
6: Ти Леклерк називаєш, а він в мене вчора став Еклером. От, як простіше.
7: Йому
6: тисну руки за вчорашній етап. Він молодець. Я не очікував, що він так рівно зможе пройти. Прям дуже гарно.
7: Що ж, друзі, от така історія. Власне, будемо чекати наступного етапу. Наступний етап – це Гран-прі Бельгії, Спа-Франкоршамп. Будемо стежити.
6: Через 2 тижні, так?
7: Так. Так. Ну і, друзі, давайте переходити до розмови з нашим гостем. З нами на зв'язку Сергій Куюн, це експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Пане Сергій, вас вітаємо, доброго ранку. Пане Сергій, ви з нами?
11: Так, так.
7: О, так, я тут. Так, так. Отже, давайте поговоримо про, ну, от це нововведення цікаве для України, не знаю, наскільки воно цікаве, ну, мається на увазі, і наскільки це взагалі нововведення, а про те, що у нас є тепер, як то кажуть, є 10, ну, мова йде про те, що новий стандарт пального є 10, який передбачає додавання до бензину до 10% біоетанолу. А нащо нам таке нововведення? Пане Сергій, розкажіть.
11: Ну, є декілька мотивів, скажімо так, факторів, які це в усьому світі
12: таке пальне застосовують? Ну, насамперед, це, безумовно, енергетична безпека. Тобто, фактично, ми, як виробники біоетанолу, можемо тепер оці 10% чи 7%, насправді, як там по закону, ми тепер будемо менше імпортувати на цей обсяг бензину. Тобто, ми його просто заміщаємо цим біокомпонентом. Ну, і крім того, це другий фактор, це стимул в цілому аграрній промисловості, тому що це йдеться про виробництво цього продукту, це продукт з високою доданою вартістю. Ну і відповідно, замість того, щоб відправляти просто на експорт ту ж кукурудзу, ми будемо переробляти і ще на неї тут їздити. Тому ну, тут ефект економічний очевидний. Ну і третій фактор – це те, що ця біодобавка, вона більш здорова, скажімо так, для навколишнього середовища, ніж ті нафтохімічні компоненти, якими підвищують зазвичай октанове число в бензинах.
5: Ага, ну тобто ми тут ще і про економію, і про екологію трішечки.
12: Саме
5: це
12: так.
5: Це непогано. Добре, а як ця добавка може впливати на двигуни, на машини? Ну, я розумію, що, наприклад, там, умовно, сучасні автомобілі, там, 0-5, може навіть 10 років, вони нормально це сприймають, але ж у нас автопарк, ми розуміємо, у нас в середньому автопарк України це 17-22 роки автомобілі.
12: Дивіться, нам можна навіть уже зараз сказати формально, то з першого числа набула чинності ця норма і почала діяти. Але ж треба розуміти, що фактично 10 днів в тиждень до цієї дати, ну вже в резервуарах по факту був є 10.
5: Ага.
12: Тобто ти ж не можеш в один день все залити, да, там, і в усіх резервуарах все поміняти. Тому це поступово відбувається, і відповідно, ну, вже тиждень, ну, вже фактично 2 тижні, да, ми їздимо на цьому пальному. Я не чую ніяких ані нарікань, ні на якість, ні на що. Тобто і ціна на нього, ну, не зросла. Тому, ну, на що тут фантазувати, якщо, як то кажуть, рахунок на табло.
5: Угу. І ціна не зросла. От як цікаво. Добре, а в подальшому може зрости ціна? Або навпаки опуститися, якщо, ну, наприклад, не знаю, ми зробимо цю добавку більшою. Чи не можна її робити більшою, ніж 10% умовно?
12: Та насправді не тільки можна, а на мій погляд і потрібно, тому що економічний ефект і ефекти від, скажімо так, для енергобезпеки, ну він очевидний. Тобто, ну навіщо нам імпортувати пальне, якщо ми самі можемо його виробляти? І, наприклад, такі от суміші, як там Е20, наприклад, ну це абсолютно робоча тема, от вона в Індії працює, наприклад, нічого там нема абсолютно, це не якісь там космічні технології, але для економіки, ну, це було б, ну, дуже гарно. Я вже не кажу там про більш там такі спиртовмісні палива, як, наприклад, Е85. В декількох країнах Європи ця програма досить успішна, от у Франції досить вона популярна, але вона потребує, безумовно, там окремої адаптації автомобілів, окремих двигунів, і там і держава має підключитися на рівні стимулювання податкового, але це все працює, і нам треба до цього йти, тому що, ну, це наша, ну, це дійсно глупо цим не користуватися. Це от одне з небагатьох, що у нас, скажімо так, є в паливній сфері свого. Ну, чому б це не використовувати? Тому, да, там, якщо більше там 20-30%, безумовно, вже можуть бути якісь певні там питання саме до старого транспорту, але знову таки це там не суттєва адаптація потребується, там заміна деяких, умовно, там якихось шлангачок і так далі, і все буде нормально.
5: До речі, ну, але це ж зараз ми говоримо, що ця оця Е10 тепер стандарт новий, так, він виключно для бензину. А що з дизелем? Мається на увазі, я про те, що, ну, от ви згадали про французів. А у французів там, наприклад, є взагалі обмеження, там дизельним машинам не можна, наприклад, заїжджати в центр Парижа на постійній основі. Якщо ти маєш заїжджати, то або ти там маєш жити, або платиш там якісь певні гроші, ну, тобто якусь там таксу платиш в міський бюджет. Тобто я розумію, що, ну, і бензин, звісно, там забруднює повітря, але й дизель. І от французи таким чином борються з забрудненням повітря від дизелю. А у нас як? І чи якісь можуть у нас бути нововведення саме для дизельних двигунів?
12: Дійсно, в Європі вже багато років діє норма про обов'язкове додавання біодизелю. Біодизелю зараз це 7%, B7, таке маркування йде.
5: Можна, пане Сергій, а що ось це? Ну, біоетанол, окей, зрозуміли. А біодизель – це що за…
12: Біодизель – це рослинні олії.
5: Ага.
12: Тобто це, якщо бензин – це спирт, то тут олія. Да, якщо так загалом описати, мабуть, всі чули про ріпакову олію. Угу. Тобто це саме воно. Це сама популярна культура, яка саме із якої роблять біодизель, цю добавку. Ну, у нас, не знаю, слава Богу, що… Поки що якось до цього не доходять, я дивлюсь, руки, ніхто особливо цим не переймається, на відміну від біоетанолу. Ну, ми дуже багато, на відміну від бензину, ми диспального споживаємо в 4 рази більше, і там десь в 3,5, то нам цього компоненту треба дуже багато, і це все... Ріпак, тобто це от з точки зору економіки, чесно кажучи, там є деякі проблеми. Тому я дивлюся, що поки що ніхто особливо до цієї норми там не наближається. Але вона працює, і досить болісним, до речі, був цей перехід. В Європі там дуже примхливий цей продукт, і от період адаптації був, наскільки я пам'ятаю, таким досить непростим. Особливо взимку себе той продукт починає поводити не дуже гарно. Ну, але ж пройшли, теж і нормально тепер їздять. Так що теж не космічна технологія.
5: Так, ну і добре, ще такий момент. Ну, ми вже з'ясували, що там на ціну це не особливо впливає. А що впливає? Ми бачимо, що нарешті там на Близькому Сході плюс-мінус і ситуація трошки вгамувалася, і ринок адаптувався. Ми бачимо ціни на стелах, вони, слава Богу, опустилися до якихось, ну, умовно, після 87 гривень, там, а то й 88 гривень на той же дизель. Зараз бачите, там, умовно, 75, вже якось легше на душі. Так, ти вже, хоча, умовно, після там 68 75 теж дорожче. Але кажу, ну це все зрозуміло в порівнянні. Але, пане Сергій, що нам чекати далі? От хоча б впродовж літа. І, до речі, як це корелюється з ударами росіян по заправним комплексам, тому що от вчора бачили відео, наприклад, на трасі Харків-Дніпро практично немає жодної вцілілої заправки, знищені всі. От це як впливає теж на ціну, на ринок і на постачання, наприклад, палива?
12: Ну, давайте з кінця по актуальній темі ударів. Дійсно, бачимо, кожен день понад 10 станцій атакує ворог, які більше за все потерпають. Да? Ну, це, безумовно, от прифронтова смуга, а також трасові комплекси, ну, там, де захиститися дуже важко. Якщо міста прикриті антидроновими засобами, то в полі, як захистити ту заправку, ну, ніхто не знає. І чи треба її захищати, от теж питання. Тобто компанії, власники, вони використовують там пасивний захист, тобто це там... мішки з піском, да, там це якісь там антидронові сітки, там вони намагаються натягувати, але ну це таке. Да, від дрона це захищає, а від молнії, або там, ну я вже не кажу про шахет, ну це взагалі там ні про що. Тому якось персонал і клієнтів вдається ще якось захищати, але ж повністю абсолютно нереально це зробити. Тому зараз це дуже серйозне питання на рівні військових. Вже вирішується, тому що крім як збивати їх, ну інших засобів немає. Як от ці сотні об'єктів закрити, ну питання. Будемо, не знаю, будуть, я думаю, що зонально якось будуть намагатися закрити. Тому що питання дійсно є. І по цінах на постачальниця ніяк не впливає, це впливає на реалізацію. Тобто з пальним у нас нема проблем, воно надходить з заходу, на відміну від Росії ми не є ізольованими, тобто у нас ринок відкритий, будь ласка, скільки треба, але ж от проблема саме з розподіленням. І тут, я думаю, що заправні станції будуть все-таки зачинятися в проблемних, скажімо так, в небезпечних регіонах. Мабуть, це призведе до того, що треба буде далі їздити за пальним, мабуть, треба каністри, да, згадувати, у кого де є. Тому що централізовано, ну, вже водії бензовозів просто бояться туди їхати. Угу. От, відповідно, ці всі розмови про там пересувні станції, ну, це теж, на мій погляд, ну, як то кажуть, до пори до времени. Тобто, ну, все одно це небезпечно, це треба довести, все одно це бензовоз. Ну, якимось чином його можна десь сховати, да, і там в ті ж каністри наливати, умовно кажучи. Але ж, ну, це таке рішення, ну, дуже проміжкове. Тому думаю, що, ну, в ряді регіонів буде, ну, реально складно.
5: Ну, в ряді регіонів це мається на увазі і, зокрема, Сумщина, я так розумію, і так. Місто Суми, і Дніпропетровщина, наскільки я теж розумію.
12: Ну, Дніпропетровщина не в такій мірі, бо там більше от Нікополь, саме от там уже, да, не залишилось Нікополя жодної станції. От там буде проблема, ну, решта поки там більш-менш тримається. Ну, Харківщина, безумовно. Ну, загалом ситуація така, що по цінах дуже дивне зараз відбувається на ринку. Дійсно, всі бачать і кажуть, от дивіться, там ми вже досягнули до воєнних, скажімо так, рівнів цін на нафту. 72 долари за барель, да, там лунає навіть 70 якісь окремі дні. Але проблема в тому, що ціни на пальне, на диспальне і на бензин, вони не впали на світовому ринку до лютневого рівня. Вони не добрали десь, тобто, мовно кажучи, якщо дизель стартував з 750 доларів тоді, mm-hmm. то зараз він 900. Тобто він 20% не дійшов до тих лютневих позначок. Бензин аналогічно. Тобто, от тому ми і не бачимо таких цінників, да, там, на стелах АЗС, бо ми, закупівельна вартість пального, вона не знизилась настільки. Ну, а так, зрештою, все, що було, все, що пройшли, ринок майже відіграв. По дизелю, думаю, буде зараз ще зниження, оскільки там є певний запас, думаю, на пару-трійку гривень. В цілому дизель вже подешевшав на 15 гривень від пікових значень, які були на початку травня, це там вище за 90 гривень за літр. Тобто то, що було там обумовлено, то, що об'єктивно є, те ринок відіграв. Те, що, ну, а далі будемо дивитись, що буде з пальним відбуватися на світовому ринку.
5: Почули вас, дуже дякуємо, пане Сергій, дякуємо за те, що знайшли час до нас долучитися. Сергій Куюн, експерт паливного ринку і директор консалтингової компанії А95. Далі Герої України, хвилина мовчання, випуск новин, дорожня хроніка і повернемось в Київ Монінг Шоу.
13: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
14: Він був одним із тих, для кого поняття відданості батьківщині мало найглибший сенс. Розвідник Василь Гукало виріс на Львівщині. З раннього дитинства любив природу і мистецтво. Закінчив художнє училище, здобув професію різб'яра. Але доля вела його іншим шляхом. Спершу в зону АТО у 2015 році, де він пройшов справжню школу мужності. На початок повномасштабного вторгнення чоловік перебував за кордоном. Але вже з 26 лютого 2022 року лис, а саме такий позивний взяв собі Василь, приєднався до лав 63-ї окремої механізованої бригади. Служив розвідником, виконуючи найскладніші завдання. Серед них – звільнення Херсонщини та оборона Бахмута. У найскладніших ситуаціях він проявляв мужність і витримку, завжди підтримував побратимів і вірив у перемогу. На жаль, життя Василя обірвалося 21 квітня 2023 року внаслідок авіаудару під час виконання бойового завдання на Донецьку. Німеччині. Йому назавжди залишилося 29 років. Вдома на Василя чекали дружина Оксана і двоє синів, які пам'ятатимуть його як люблячого батька та безстрашного захисника. Похований герой у рідному селі, де він назавжди залишиться прикладом для майбутніх поколінь. За виняткову мужність і незламність Василь Гукало був посмертно удостоєний звання Героя України.
13: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
15: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ходіть, будь ласка, в укриттях. Новини Києва.
1: 9:02 за Києвом у студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про кількість загиблих та постраждалих у Києві, попередження для мешканців Вишневого, а також рух транспорту після атаки. 11 людей загинули внаслідок нічної російської атаки, ще 46 отримали поранення, серед них щонайменше троє дітей. За даними Державної служби із надзвичайних ситуацій, пошкоджені або ж зруйновані щонайменше 15 житлових будинків. Найскладніша ситуація у Подільському районі, де внаслідок влучання частково обвалилася дев'ятиповерхівка. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами. Роботи з ліквідації наслідків також тривають у Дарницькому та Голосіївському районах. Також в Оболонському районі рятувальники досі гасять пожежу на складських приміщеннях. Інформація про наслідки атаки уточнюється. У Вишневому на Київщині після масованої російської атаки оголосили підвищений рівень небезпеки через ризик повторної детонації вибухонебезпечних предметів. Міська влада закликала мешканців не виходити на роботу та без нагальної потреби не перебувати на вулиці. Мешканці вулиць Київської, Святошинської, Паркової, Лесі Українки, Європейської, Балукової, Залізничної та Південної просять залишатися в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки. У громаді наголошують, що вибухонебезпечні предмети можуть здетонувати будь-якої миті. За попередніми даними, в'їзд до Вишневого наразі перекритий. Ну а далі про загальну ситуацію на фронті, де минулої доби зафіксували 256 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. За їх даними, найзапекліші бої тривали на Покровському та Слов'янському напрямках, де українські захисники відбили 30 і 33 атаки відповідно. Загалом російська армія завдала 96 авіаударів, скинула 292 керовані авіабомби, застосувала близько 9 тисяч дронів камікадзе та здійснила майже 3 тисячі обстрілів. Водночас українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 14 районів зосередження живої сили противника та 3 артилерійські системи. Після атаки тимчасово змінили маршрути громадського транспорту. Через перекриття окремих вулиць і ліквідацію наслідків обстрілу тролейбуси номер 12 і номер 45 курсують лише до ТРЕТ-1 без заїзду до станції метро Васильківська. Водночас автобус номер 35 їздить проспектом Григоренка та вулицею Анни Ахматової. Також змінено маршрут автобуса номер 53. Він курсує до вулиці Електриків без заїзду на Рибальський півострів. У Київпостранці просять пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. І на сам кінець про те, що у Києві через ліквідацію наслідків російської атаки тимчасово також перекрили рух транспорту на кількох вулицях. Зокрема, проїзд обмежений на вулиці Урлівській від Здолбунівської до перехрестя з вулицею Анни Ахматової. Також закритий рух на вулиці Світлицького від проспекту Свободи в напрямку проспекту Василя Порика та на вулиці Куренівській від Кирилівської до вулиці Семена Скляренка. У поліції закликають водіїв враховувати ці обмеження та заздалегідь планувати маршрути містом. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: 16 градусів у столиці, зберігається переважно хмарна погода, подекуди незначні опади у вигляді дощу. Швидкість вітру наразі в межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 79%. Впродовж дня повітря прогріється до 22 градусів, суттєвих опадів синоптики не прогнозують, але в обідню пору, ймовірно, знову мороситиме дощ. Це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 10, Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9:07. Усіх ще раз вітаємо.

0: важкувато сьогодні, та раночок іде. Я думаю, що у кожного з вас. Пишіть, до речі, свої думки на студійний вайбер, його номер 098-009-9898. Давненько я цього не казав. Зараз навіть столичний вайбер наш просить апдейту. Можливо, через це немає повідомлень від вас, бо якось дивно в такий ранок не отримувати від вас повідомлень. Зараз оновлюсь і обов'язково ці повідомлення будуть з'являтися. Я в це щиро вірю і впевнений, що так воно і буде зараз. От дійсно, бачите, в мене ще вчорашній, якийсь позавчорашній день там висів. Ну що ж, не забувайте, пишіть, діліться своїми думками, як ви пережили цю ніч, зокрема. Пишіть нам, це важливо, обов'язково будемо один одного підтримувати. Давайте подивимося на північне місто. У нас ускладнення на проспекті Романа Шухевича. Перед мостом, дійсно, ускладнення залишається. Набережна Рибальська, там бачу дорожньо-транспортну пригоду. Перед Гаванським мостом впливає на трафік. І Гаванське місто ж трішки доведеться потягнутися. Подільсько-Воскресенський мостовий. Тут у нас є певні нюанси. А при заїзді на вулиці Петра Вершигори і з'їзд на безпосередньо набережну Рибальську. І там дорожньо-транспортна пригода ще додалася. Ймовірно, що це одна і та сама. Або трішки невеликі зміщення по карті могли би бути. Стосовно того, як їде набережне шосе, маю вам сказати, що від станції Дніпро є певні нюанси до Поштової площі. Трішки доведеться потягнутися. А щодо того, як у нас їде міст Патона, то маю сказати, що міст Патона доволі продуктивно їде. Немає якихось ускладнень. Броварський норм. Дарницький і Південний. Давайте туди заглянемо і будемо вас відпускати. Дарницький і Південний теж доволі непогано мали би бути. Мали би пересуватися і якщо відкриті на обидва мости, ну, з Дарницьким можуть бути нюанси. А от Південний з лівого на правий, наче все ок. Мабуть, все буде добре. Зараз дивимося. Біля Славутича невеликі ускладнення. Все ж таки можливі. Ну і з'явилися певні нюанси на мосту Патона в обидва напрямки, якщо що. Рухаємося далі. За 20 хвилин повернуся. Сподіваюся, вже буде легше.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
4: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і зрештою кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ-ФМ.
1: Київ Morning Show.
5: Доброго ранку, друзі. Ну, звісно, що такий ранок після такого обстрілу не надто добрий. Тож маємо ми інформацію і про те, скільки у нас загиблих зараз на цей момент. І що цікаво, нарешті є статистика від повітряних сил. Отже, вночі РФ атакувало Україну 68 ракетами і застосувало понад 350 дронів. Повітряні сили передають, що жодного циркона і жодного іскандера не вдалося збити цієї ночі. були збиття тільки дронів і крилатих ракет. Відповідно, маємо ми ось такі страшні наслідки. І станом на зараз дійсно є підтвердження того, що у нас зросла, здається, наскільки я розумію, кількість загиблих, продовжуються пошуково-рятувальні роботи в кількох столичних районах. Ну і бачите, про те, що жодна балістична ракета не збита, говорить про те, що у нас дійсно є великий дефіцит саме тих засобів, які можуть збивати подібні боєприпаси. Тож, ми сподіваємось на допомогу наших партнерів, насправді, сподіваємось на те, що нам якомога швидше нададуть методи протидії таким нічним страшним обстрілам, які от столиця пережила, наприклад, в ніч на 2 липня і в ніч на 6 липня. Тож про це теж поговоримо. З нами на зв'язку Богдан Ференс, експерт-міжнародник. Пане Богдане, вас вітаємо.
6: Вітаю.
5: Отже, в першу чергу, бачите, давайте трішечки і зачепимо і ніч цю, яка минула. Щоправда, не для всіх, бачите, у нас є багато загиблих в столиці, багато поранених, знищені будинки, знищені різноманітні об'єкти. Відповідно, я думаю, що риторика щодо ППО посилиться з нашого боку. Але тут питання, а де взяти ці засоби ППО? Риторика риторикою, а от дійсно де їх взяти і надати нам в необхідній кількості? Оце відкрите питання.
6: Ну, насамперед, дійсно, співчуття всім тим, хто постраждав, рідним і близьким, особливо тих, хто загинув, на жаль, внаслідок російської агресії. Це дійсно жахливо і, на жаль, знову ж таки, як ми бачимо, ескалаційні дії з боку держави-агресорки, вони лише масштабуються. Тобто так, ми входимо в цю нову етапність російської війни. І вона якраз супроводжується цією збільшеною в масштабах ескалацією. Це перше. Та друге, щодо ППО, насамперед потрібно розуміти, що, звісно, нам постійно не вистачає, в принципі, засобів, які б унеможливили таргетування росіянами наших мирних міст. Тобто так, це з періодичністю більш частіше лунає з нашого боку і в офіційній, і в неофіційній комунікації з нашими партнерами. Але, знову ж таки, оця нестача якраз саме патріотів, систем патріотів і ракет до них, напевно, що є ключовою проблемою свідченням того, що не збиваються якраз відповідні типи ракет, які були зазначені. Тобто так, іскандери, безпосередньо циркони. Тому тут, звісно, напевно, що якщо змінюється ця етапність і масштабується ескалація з боку росіян, то, напевно, що потрібно змінювати і підходи, відповідно, з боку наших партнерів щодо надання нам якраз всього того, що є необхідним. Але тут, насамперед, ключова роль у Сполучених Штатів Америки, у Трампа і його адміністрації. А як зараз ми можемо спостерігати, вони більше займають позицію спостерігачів якраз, ніж активних партнерів, які надають нам в тих об'ємах, в тому обсязі ту необхідну зброю, яка б убезпечила наш повітряний простір. Ну і справедливості заради, це також було особливо на початку повномасштабного вторгнення, коли нам дуже неквапливо надавались ті чи інші системи протиракетної, протиповітряної допомоги чи літаки. Тобто це проходив час, це жертви, мирні жителі зазвичай були і залишаються від російських атак. Рішення, які там внутрішні, чи то в Північно-Атлантичному альянсі, реалізовували або домовлялися відповідні представники держав-членів, чи то в політичних колах тієї чи іншої держави насамперед, так, щодо надання нам того чи іншого озброєння. Це все, на жаль, подекуди розтягується в часі і не дозволяє якісно забезпечувати нас усім необхідним. Ну і варто також наголосити, що, знаєте, коли п'ятий рік повномасштабного вторгнення, фокус подекуди і увага також втрачається, якщо так казати правдиво, да, у наших партнерів деяких точно. І це також негативно впливає подекуди на цю динаміку у сфері військової співпраці.
5: Ну, от, до речі, динаміка у сфері військової співпраці і не тільки. 4 липня був День Незалежності Сполучених Штатів. З Трампом поговорили і Зеленський, і Путін. І була домовленість про те, що Зеленський і Трамп зустрінуться на саміті в Анкарі. Він починається завтра. 7-8 липня буде саміт країн НАТО, лідерів країн НАТО, і прогнозована зустріч, не знаю, чи вона відбудеться чи ні, але от сьогодні я вже бачив повідомлення про те, що ніби як тему України в Анкарі, як то кажуть, трішки змістять в бік, щоб не дратувати Трампа. То де ж, власне, тут якась істина все ж таки? То ми його дратуємо, чи він хоче нас підтримувати, чи його дратує Путін, хоча він казав про те. Де ж тут реально от зарита собака?
6: Ви знаєте, знайти істину подекуди дуже непросто. Особливо і зараз, і до початку повномасштабного вторгнення, коли все ж таки, на мою думку, і тодішня адміністрація Байдена не до кінця зробила все те, що можна було б зробити, принаймні, з точки зору спроби хоча б якось і нас підсилити, якщо це було вже так очевидно, що повномасштабне вторгнення буде. Але, ну от, да, кожен живе в своїй реалії, і в своїх реальностях, да, і в своїх пріоритетах. Це очевидно вже, да, світ геополітики, він досить цинічний і прагматичний. Це нам потрібно усвідомити. Чим раніше ми це зробимо, і відповідно будемо вживати ті чи інші дії і кроки, тим буде більш, на мою думку, збалансованіше бачення всього, що відбувається поза там нашими кордонами і внутрішньо. Трамп так само живе в своїх там бажаннях і очікуваннях. Тобто те, що він хотів, йому не вдалося, це зупинити російську війну, переросло в ту тактику, про яку ми говорили ще точно більше року тому, можливо, 1.5-2 роки тому, коли і в праймеріз в Штатах були, і потім вже Трамп виграв вибори. Я попереджав, що якщо не вдасться, то американці будуть дистанціюватися, в принципі, і це ми зараз бачимо якраз у тих чи інших кроках і діях. Плюс потрібно розуміти, що у Трампа також є своє поле можливостей. Тобто він спробував його застосувати, використати, відновив контакт з Путіним, з американцями, з росіянами, раунди перемовин, вже там представники його адміністрації, зараз вже деякі з приставкою «екс», завіряли, що залишилось зовсім трішечки до того, щоб мир нарешті був і домовленості були досягнуті. От вже дуже було трішечки, і це ж не ми говорили там з нашого боку, з українського, я маю на увазі, як експерт Никола, а самі американці. Але чомусь не вдалося, так? А зараз лунає все частіше, що, в принципі, активізувати вже якусь результативність у фазах перемовин досить складно в даному проміжку часу і з даними східними позиціями і обставинами. Тому Трамп займається більше внутрішнім контекстом і Іраном. Власне, він зараз почав їздити в них активно. Зараз та фаза електоральна вже, праймеріс, вибори наприкінці року до Конгресу. І Трамп відвідує ті чи інші штати, святкує 250-річчя США, помпезно це все відбувається, як завжди. Йому це подобається. Тобто Трампу не подобається займатися тим, що не додає йому балів політичного впливу і успішності. Навіть коли ця успішність подекуди вона гіперболізована і вона більше така видумана, скажімо так. От, власне, якщо цього немає, він в цьому не бачить короткострокової вигоди, навряд чи він активно буде чим займатися. А чи можемо ми зараз сказати, що в короткостроковій перспективі є шанс завершити російську війну? Я думаю, ті, хто тверезо оцінює ситуацію, навряд чи так скажуть. Тому, власне, і певне дистанціювання ми спостерігаємо щодо саміту в Анкарі Північно-Атлантичного альянсу. Ну, для нас, звісно, це можливість на полях цього заходу, ну, все ж таки провести зустрічі насамперед з Трампом, і, можливо, трішки заміряти, чи щось змінилося з попередньої зустрічі. Нагадаю, там між Зеленським і Трампом вона була в Парижі на полях зустрічі лідерів держав Великої Сімки. Тобто, я думаю, що особливо навряд чи щось змінилося за цей проміжок часу. Ну, принаймні, ми не бачимо там в публічному просторі, щоб це кардинально щось таке було відмінним, як і в позиціонуванні Трампа. Але, можливо, щось буде нове, як Трамп подекуди дає короткі заяви, тобто вони більше зараз займають позицію спостереження.
5: Тоді, якщо дійсно все більше і більше партнерів кажуть, що немає вже куди активізовувати, ну, тобто вже цей посил, цей пил, навіть є таке російське слово пил, не в плані пиль, а пил, зійшов, то як же тоді можна все це, скажімо, зупинити? Як можна зупинити війну? Тиснути на Путіна?
6: Ви знаєте, у нас в таких прогнозах і оцінках подекуди все дуже чорно-біле. І знаєте, я деколи по-хорошому, не знаю, заздрити не можна, але мене дивують деколи там мої колеги, чи не лише там колеги-експерти, які так якось дуже лінійно все визначають. От якщо так, то буде так, але воно чомусь не спрацьовує з 2022 року і ті чи інші прогнози також. Тому, напевно, що потрібно дещо по-іншому аналізувати ситуацію. Звісно, тиск на Росію, санкційний, він дає можливість стримувати так потенціал Російської Федерації. Тобто конфлікт і війна – це ж про стримування потенціалів, про розрахунок, хто наскільки може вести війну, наприклад, так, з якими втратами, з яким ресурсом, з якою підтримкою. Власне, це все також чіткий розрахунок, аналіз і відповідно до цього коригування своєї тактики, своєї стратегії. Санкції не дозволяють зараз зупинити бойові дії, навіть я не кажу про війну. Тобто так, вони в тій чи іншій мірі діють, звісно, на російську економіку, на їхні потенціали і можливості. Але чомусь ми не бачимо також вже таких, знаєте, як було на початках, таких заяв щодо чергового там санкційного пакету, особливо з боку Сполучених Штатів Америки. Навіть той законопроект, який час від часу виринав в публічному просторі США і України, Блюменталя, там щодо санкцій, він також щось не приймається, так? От, власне, це також говорить про поле можливостей в контексті інструментарію, який застосовується нашими партнерами до Російської Федерації. Для них, в принципі, цей інструмент очевидно зрозуміла, я маю на увазі санкційна політика, і досить безпечна з точки зору співставлення ризиків. А ризики, які вони для себе визначають, це пряме конвенційне зіткнення між Росією і державами-членами НАТО. Тобто вони, партнери, заявляють, що вони цього точно не хочуть, ніхто війни не хоче, так, логічно, якщо розібратися, і всі дбають про особливо політики, політичні кола мають дбати про безпеку своїх громадян насамперед. Але бути готовими, звісно, до війни, як ти кажуть, да, хочеш миру, готуйся до війни. Тому тут насамперед, да, санкції дають ефект стримування, але не дають зараз можливості завершити російську війну. Другий елемент, який застосовується, це підсилення східних позицій, тобто нашої української підсилення, це відбувається за рахунок наших можливостей не лише стримувати на фронті, да, наступи росіян, але й убезпечувати інфраструктуру, і життя мирних громадян, і взагалі завдавати ударів у відповідь. Тобто так, ці всі елементи, вони утворюють от висхідні позиції, тобто, і відповідно до цих висхідних позицій визначається можливість воювати далі, наскільки це і раціонально, як би це не звучало, так, коли йде війна, там також подекуди може спрацьовувати раціональність або ні. Ну і, власне, тут важливо ще фактор самого Путіна враховувати, тобто особистісний фактор і його бажання все ж таки, да, продовжувати цю брутальну війну, незважаючи на те, що, можливо, там деякі кола навколо, да, або башти Кремля, особливо там фінансово-олігархічно-промислові, хотіли б, щоб ця війна завершилась. І, наприклад, то візит того ж самого Абрамовича в Києві, зустріч з Зеленським, я думаю, свідченням якраз цього. Але на даний час, я думаю, що все ж таки в бажанні Путіна і в його там картині світу він поки що не бачить для себе можливостей завершення цієї війни, от, власне, в цій точці, так, в цьому етапі. Тому і війна продовжується. Китай, подекуди згадують, от Китай може повпливати. Так, Китай має вплив певний на Російську Федерацію, тому що залежність, вона існує, Росії, від Китаю. Але для Китаю російська війна – це один з елементів більш глобального пазлу. Тобто для Китаю її і продовження, в принципі, нічого там особливо, ніяких ризиків для Китаю не несе. Так само, як і припинення бойових дій також. Для Китаю, в принципі, це сценарій прийнятний, назвемо це так. Тому і Китай також більше, власне, спостерігає, ніж бере якусь активну роль на себе в медіації.
5: Пане Богдане, дуже дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час і до нас долучилися. Богдан Ференс, кандидат філософських наук, експерт-міжнародник, був з нами на зв'язку.
1: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
8: Вітаю вас, слухачі. Я Валентина Кратік, сімейна психологиня, сексологиня. Сьогодні ми поговоримо про важливе і дуже життєве питання – як відновити близькість у парі після конфлікту. Бо сварки бувають у всіх, і це нормально. Але важливо не стільки те, що ми посварилися, як ми після цього знову знаходимо шлях одне до одного. Перший крок – дати місце емоціям. Часто хочеться замовчати, зробити вигляд, що нічого не сталося, але насправді варто чесно сказати – мені було боляче? Я відчув образу. Коли ми називаємо почуття, ми вже знімаємо напругу. Другий крок – говорити про себе, а не про партнера. Це звучить по-іншому, правда? Не «ти знову критикуєш», а «я відчуваю, що мені важко, коли чую такі слова». Так з'являється шанс бути почутим, а не викликати захист. І третій крок – дія, яка повертає тепло. Це може бути обійми, спільна кава, невеликий символічний жест. Так ми нагадуємо собі і партнеру, ми не вороги, ми команда. Близькість після конфлікту не повертається миттєво, і це нормально. Але кожна сварка може стати нагодою знову зустрітися і відчути одне одного. Близькість росте там, де є щирість, підтримка, бажання бути разом. Пам'ятайте, увага до себе і до партнера робить стосунки теплішими. З вами була Валентина Кратік, сімейна психологиня, сексологиня. Бережіть одне одного і своє тепло.
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
9: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
10: 9.31 за Києвом у студії Діана Малянець. І далі короткий випуск новин. Завтра у Києві оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок однієї із наймасонішої російської атаки на столицю. У місті приспустять прапори на комунальних будівлях, а також рекомендують зробити це державним і приватним установам. Упродовж дня в Києві під забороною будь-які розважальні заходи. Наразі пошуково-рятувальні роботи у пошкоджених будинках Подільського та Дарницького районів тривають. За останніми даними мера Віталія Кличка, внаслідок атаки загинуло 11 людей. У постраждалих після атаки на Київ, яких, нагадаю, наразі 46, опіки, ураження, порізи, політравми. В однієї жінки сталася ампутація нижніх кінцівок. Про це в ефірі телеканалу «Київ-24» сказала директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан. За її словами, чоловіка 30-35 років доставили у вкрай тяжкому стані з черепно-мозковою травмою та пошкодженням внутрішніх органів. Медики боролися за його життя, але врятувати не змогли. У Бучанській громаді після атаки запрацювали пункти евакуації. Зокрема, у Вишневому за адресою вулиця Європейська, 30, в Крюківщині за адресою вулиця Булгакова, 1Е. За попередньою інформацією, в'їзд до Вишневого перекритий. Людям окремих вулиць наразі заборонили покидати укриття через загрозу повторної детонації. Цієї ночі сили протиповітряної оборони знищили або ж подавили 363 повітряні цілі із 419, якими Росія атакувала Україну. Серед них 326 ударних безпілотників, 31 ракета Х-101 та 6 ракет «Калібр». Водночас повітряні сили повідомили, що цього разу не вдалося збити жодної балістичної ракети та ракет типу «Циркон» і «Онікс». За попередніми даними, зафіксовано влучання 29 балістичних ракет і 18 дронів на 34 локаціях. І на сам кінець до інших тем. У Києві до 31 липня, тобто до кінця цього місяця, частково обмежать рух вулицею Дмитра Луценка в Голосіївському районі. Там ремонтуватимуть дорожнє покриття на ділянці від вулиці до Києві-Гуминої у бік кільцевої дороги. У Київавтодорі просять водіїв заздалегідь планувати маршрути і враховувати тимчасові обмеження. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 10-й Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
9: Київ. Дорожня хроніка.
0: Друзі, 9:35 на студійному годиннику. Зараз більш ґрунтовно подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І розпочнемо з Північного мосту. Тож на проспекті Романа Шухевича ускладнений рух біля Скеймолу. Також біля Північного мосту ми тягнемося. Далі вже, до речі, непогано. Проспект Степана Бандери повністю вільним виглядає. Біля підцентру теж норм, а от від вулиці Кирилівської до Дорогожичів по вулиці Олени Теліги нагору піднімаємося важкувато. Далі від Дорогожичів до Шулявки норма. В принципі, можливі певні ускладнення туди ближче до Караваєвих дач і туди, якщо подивитися далі-далі до Севастопольської площі, теж можливі певні труднощі. Давайте заглянемо далі, що відбувається на Лобановського, чи туди є там ремонтні роботи, загалом і перекриття можливі. Пам'ятаєте, сьогодні впродовж раночку про все повідомляємо і в випусках новин, і в дорожній хроніці. Тож на Лобановського від Севастопольської площі вниз теж ускладнений рух, як мінімум бачимо, що і до Головка, зокрема, і в зворотньому напрямку теж певні труднощі на Лобановського можливі. Дивимося далі, що в нас є цікавого і, можливо, такий важкуватого. Будьмо чесними, сьогодні важко може бути, це однозначно. Після цієї ночі маю вам сказати, що на Петра Вершигори норм, все поїхало. Загалом Подільсько-Воскресенський теж їде. Дорожньо-транспортні пригоди на набережну Рибальській вже не бачу, принаймні немає на карті. Сподіваюся, вже прибрали, немає позначки про дорожньо-транспортну пригоду. Нижній вал повністю проїзне виглядає, Глибочицьке теж норм їде. Давайте подивимося, що є на мосту метро і безпосередньо на мосту Патона. Давайте заглянемо, яка ситуація. Маю вам сказати, що певні труднощі можливі також уже ближче до Поштової площі. Давайте заглянемо, що там. Біля Поштової площі бачу, що теж певні труднощі можливі. Але не критичні, якщо що. Дарницький міст гарно проїзним виглядає біля Славутича. І від Позняків до Славутича є певні труднощі. Тягнемося туди ближче Славутича. Бачили сьогодні вже і кадри прильотів, зокрема, по одному з будинків на Славутичі. Дійсно, жахливо це все виглядає, друзі. Маємо розуміння. На жаль, маємо знову загиблих. І у нас завтра день жалоби вже оголошено. Завтрашній день, 7 липня, у Києві оголошений днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. Я б сказав, однієї з, тому що дійсно у нас мало не кожного разу так воно виходить. А в Києві заборонені будь-які розважальні заходи вже завтра будуть, 7 липня. Залишайтеся з нами, друзі, на Київ ФМ.
11: Соціальна реклама.
12: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
11: Соціальна реклама.
13: Київ Морнінг Шоу.
5: Отже, друзі, триває Київ Морнінг Шоу. Всім доброго ранку.
0: Ох, бачите, який він добрий, да, сьогодні? Іх, ми маємо казати, що він буде добрий, да?
5: Ну, хоч трошки, хоч якогось оптимізму, знаєш, додаємо, при тому, що... Знаєш, є така... От якщо тебе спитати, Вова, як ти?
0: Сьогодні?
5: Да.
0: Ну, я людина, яка вміє тримати свою кукуху в нормі. Тобто, я розумів, що мене чекає. Тобто, я зраночку вже був на майданчику, виконав норму, випив кави. Може, вже і забагато кави, я вже бачу, що кави забагато. Але загалом фізичні вправи мене лікують. Тобто це мені допомагає тримати себе в нормі. Якби цього не було, можливо, я би вже давно посипався. Але ні. Тому, друзі, я завжди вам кажу, вам треба теж знайти свій алгоритм, як відновлюватися. Ну, ми з тобою не маємо права
5: поспати,
0: посипатись. Не маємо права. Знаєш, я навіть не видаватиму, що я хочу спати, не хочу спати. Я знайду цей час десь впродовж дня, а ввечері прийду на ефір, наче нічого не відбулося. Бо як? Якщо я буду сидіти за цим мікрофоном і казати, що все, я не маю сил, я зламався, от уяви собі, це зламає ще когось, і так воно може піти такою спіралькою або ефектом доміно, тому за 4 з гаком роки не можу собі цього дозволити.
5: А я, ну, знаєш, я зрозумів якийсь момент, що так, звісно, ніби як ми не маємо права і все решта, і морального права теж, але, слухай, ну, якщо важко, якщо складно, якщо боляче, якщо втомлено і виснажено, ну, це теж треба пережити, знаєш, це теж нормальні емоції людини, такі самі, як радість, сміх, щастя, втіха, їх теж треба переживати. І Так, я, наприклад, розумію, що зламався я. Ти сам розумієш, про що я кажу. В багатьох сенсах життєвих зламався.
0: Ми тебе поклеїмо.
5: Там у тебе, до речі, дуже класний стікер на телефоні приклеєний. Тако, тільки там, трохи.
0: Тільки там.
5: Та, там написано в нього, знаєте,
0: трохи стікер, втомився.
5: Та, стікер на телефоні трохи задовбався. Да, задовбався. От, власне, і я так само. Але, так от, я до чого це веду, знаєш, от коли питають там, ти як? Кажеш, я в нормі. І це, знаєш, бачив недавно цікавий пост, що це найбільша брехня в світі. Правда, він був англійською, і там казали, що найбільша брехня в світі полягає в 6 літерах. I am fine. От. Але разом з тим, друзі, разом з тим, дійсно, можна визнавати, що ми втомились, можна визнавати, що так, ми виснажились. І треба собі давати час відпочити, відновитися, треба себе, так би мовити, тримати в якомусь певному балансі. А з одного боку, Володимир Бузько правий, що так, ну, якщо хтось один посипеться, може бути ефект доміно. Але насправді, чим довше ця затиснута пружина всередині, тим потім все менше і менше сил переживати от подібні удари і все решта. Тому я за баланс. Я за те, що так, не затискайте собі в собі цю історію про те, що ви втомились, або виснажились, або не виспались, знайдіть час для відпочинку. І, як то кажуть, от я, до речі, пару днів тому спілкувався з чатом GPT.
0: О, бачиш, і, замість того, щоб зі мною поговорити, бачите, люди, він з чатом GPT. Ой-ой-ой-ой, ну-ну.
5: Так от, говорив з чатом GPT, теж описував йому там свою певну ситуацію, досить складну. Але, і він мені каже, значить так, по-перше, я маю пересвідчитись, що ти в безпеці. Я кажу, так, я в безпеці, все добре. Але він каже, що в таких затяжних кризових моментах, це стосується війни, якоїсь особистої кризи, та будь-чого насправді, важливо не шукати одразу там причину або методи виходу, тому що організм перебуває в великому стресі, в великому напруженні і навантаженні. І в емоційному, і в фізичному. Відповідно, для того, щоб шукати причини, в них розбиратися, чи шукати якісь виходи з ситуації, треба бути в тонусі, треба бути бадьорим, треба бути нормально налаштованим. Тому, каже, я тобі раджу, причина ось яка. А не причина, а порада отака. Головне – пережити цей день. От, завтра буде завтра, завтра буде більше сил, завтра буде більше ресурсу. Головне – пережити цей день. І, наприклад, не перед сном не виснажувати себе знов думками, чому так сталося. Ну, я зараз там про будь-яку ситуацію, важку, складну, а заспокоювати себе думками, що я зробив певні кроки, щоб не зробити гірше. Отак і ви, друзі. Я теж вам всім рекомендую користуватися такою порадою. Тобто, знаєте, бути в стані аби не гірше. І тоді оця маленька толіка оптимізму і ентузіазму, вона вас трошки підтримує. А потім, дійсно, ви відпочинете, ви поспите, ви відновитесь, і завтра, умовно завтра, сил буде більше, ресурсу буде більше.
0: Да, я додам, власне, це про те, що я говорив про алгоритми відновлення, зокрема те, що кожен з вас має мати свій алгоритм, який може вам підходити, те, що говорив Тарас, дати можливість цьому. Я просто як ведучий, от я не можу собі дозволити цього, але як людина, та поза ефірним часом. Звісно, я можу, оте, що Тарас озвучив, я можу це зробити, але це все поза етером. От. До простих алгоритмів, знаєте, колись читав цю книжку, це адмірал Вільям Макрейвен, називається «Застеляйте ліжко». Мова йде про, зокрема, про один з алгоритмів, це про застеляння ліжка. Але це може бути інший алгоритм вашого дня, щоденний. Те, що вас заспокоює, те, що вас дисциплінує, і ви робите це постійно, от особисто для мене, така історія з ліжком, а зараз в мене там ще щось додалось, і в мене це певний ритуал. Я його зробив, і все, день почався, знаєш, день продовжується, і ти це робиш, і ти це робиш, і ти такий фук, і день нормально йде, він триває. Те, що ти говориш, щоб день минув, зранку буде краще, новий день буде. Ми дійсно маємо можливість жити, тому ми маємо дякувати, що ми рухаємося далі, і нам, як кажуть, своє робити. Тому, друзі, не похнюплюємося, рухаємося далі. Ми маємо, власне, дбати про безпеку себе і своїх ближніх, тому не розслабляємося. Власне, будуть можливі повторні атаки, то, знову ж таки, алгоритм у вас теж має бути. Укриття. Якщо хтось ще досі не перевірив свій маршрут до нього, то, будь ласка, врахуйте, враховуючи теперішні удари, коли до стобіса балістики, і, на жаль, от уже є звіт, 29 ракет, і ми жодної не збили. І це ознака.
5: Це ознака, і правда, друзі, ну і дійсно, завтра, 7 липня, в столиці оголошено днем трауру, днем жалоби. Тож, далі, друзі, наші рубрики, потім випуск новин, дорожня хроніка і друга кава з Лейлою Мамедовою. Бережіть себе.
14: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
15: Він називав себе королем, новатор, вундеркінд української літератури, що орієнтувався на Європу. Футурист, кіносценарист і репортер, життя якого обірвали радянські репресії. Гео Шкурупій. Майбутній поет-авангардист народився 1903 року в молдовському місті Бендери, що тоді входило до Бесарабської губернії. Батько – машиніст залізниці, та матір – вчителька – невдовзі переїхали до України. Дитинство Георгія минуло на Поділлі, а в 1913-му сім'я оселилася у Києві. Там хлопець здобув гімназійну освіту, потім вступив на медичний факультет, але через рік відчув, що лікарська справа не для нього. Певний час був студентом Київського інституту зовнішніх відносин. Не завершивши навчання, пішов працювати. Спершу до батька на залізницю, потім на митницю. І нарешті потрапив до редакції газети «Більшовик». І тут розпочалася літературна діяльність Шкурупія. Після становлення УНР юний митець свідомо обрав бути українцем. Познайомився з авангардистом Валер'яном Поліщуком, приєднався до літературної групи «Гроно», затоваришував із натхненником футуризму Михайлом Семенком. Уже в 17 років дебютував як поет, а в 19 видав першу власну збірку – «Психотези» з епатажним підписом «Король футуропрерій Гео Шкурупій». Між віршами були вставлені фотографії різних механізмів. Футуризм – це завжди про рух, зміни, перетворення, оновлення, осучаснення. Поет не дарма обрав ефектне псевдо «Гео». Літера «Гава» була модною серед футуристів, любителів ламати шаблони і норми. У типографських наборах її не було, тому інколи митці самі домальовували гачечок у виданнях. Ба більше, саме нескромний Шкурупій запропонував для визнання українського поетичного авангарду неологізм «панфутуризм». Це було протиставлення російському футуризму. Мовляв, наша течія більша, всеохопніша. Гео Шкурупій прагнув створювати нове мистецтво, яке б вчинило справжню революцію. Він експериментатор із формою і змістом. Ба навіть обкладинки для своїх збірок обирав екстравагантні. Був учасником багатьох літературних об'єднань – «Комкосмос», «Комуністичний космос», «Аспанфут», «Асоціація панфутуристів», «Вапліте», «Нова генерація». Поет любив провокувати колег на ідеологічні дискусії та творчі експерименти. Однієї літератури творчому новатору було замало. Він паралельно працював редактором і сценаристом на кінофабриці. За його сценаріями зняли два фільми – «Синій пакет» і «Спартак», які, на жаль, втрачені. А ще Геош Курупі здійснив подорож до країни Чингісхана і в 1932-му презентував репортаж «Монгольські оповідання». Був у Шкурупія і харківський період та час творчості в будинку «Слово». Але тогочасну столицю довелося покинути через квартирне питання. У 30-х роках вільнолюбній людині стає все складніше працювати. Починається тиск з боку більшовицької влади. Письменників прагнуть переламати і підігнати під мірку соцреалізму. 1934 року приходять і до Геош Курупія. Здавалося б, він поет міста, заводів і семафорів, поборник індустріалізації. І раптово стає учасником київської терористичної організації ОУН. А все тому, що український футуризм, стиль Геош Курупія розвивався в європейському дусі і не міг мати майбутнього в радянській тоталітарній державі. Після сфальсифікованих звинувачень і підставних слідств авангардного митця засудили до 10 років ув'язнення у виправно-трудових таборах із конфіскацією майна. А його дружину та сина, як родину ворога народа, виселили з Києва. Геош Курупія заслали відбувати покарання на Соловки. Однак через 3 роки, 25 листопада 1937 року, особлива трійка, сесія Ленінградського НКВД, засудила до розстрілу велику групу арештантів Соловецької тюрми – 509 осіб. Серед них був і 34-річний футурист Геош Курупій. Вирок виконали 8 грудня 1937-го в Ленінградській області. Точне місце поховання поета досі невідоме. Лише 1956-го його дружина домоглася перегляду кримінальної справи. Геош Курупія реабілітували посмертно. А в 2024 році співаки Артем Півоваров і Клавдія Петрівна відродили пам'ять про унікального короля панфутуризму, поклавши на музику його вірш «Барабан печалі». Пісня за місяць після релізу набрала понад 15 мільйонів переглядів у Ютуб і залишається номером 1 серед найпопулярніших музичних відео. Ось такий він, Геош Курупій, українець, про якого має знати світ.
16: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
17: Ви на хвилі Київ.ФМ.
16: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
18: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Чому ми знову опинились на порозі або вже у третій світовій війні? І до чого тут феномен третього покоління? Це надважливе питання, особливо на тлі подій в Ірані, Афганістані, Пакистані, Венесуелі, потенційно Кубі. Не кажучи вже про нас самих, які вже 12 років у війні як такій і 4 у війні повномасштабній. Ми в Україні зараз проживаємо те, що в підручниках колись назвуть екзистенційним зламом. Ми знаємо ціну кожного сантиметра землі. Але подивіться на світ навколо. Чому там, де 70 років панував мир, знову чути брязкання зброї? Чому люди, які виросли в комфорті, раптом готові вплутатися в світові бійні? Тож розберемо феномен третього покоління. Чому ми забуваємо жахи війни саме тоді, коли мали б пам'ятати їх найкраще? І до чого це вже призводило в історії людства? Трансгенераційна передача. У психології є таке поняття – це як емоційна естафета між поколіннями. Перше покоління – це наші діди. Вони – носії прямого досвіду. Для них війна – це не героїка, це кров, бруд, голод і смерть. У них є імунітет, випалений вогнем. Друге покоління – це їхні діти. Вони виросли на розповідях, на мовчанні за столом, на остраху батьків. вони ще відчувають холод тієї війни через шкіру рідних. А тепер третє покоління – онуки. Емоційний зв'язок глушиться. Для них війна стає історією, стерильною картинкою. Вона перетворюється на міф, на гру, на парад. Амнезія почуттів – ось головна небезпека, коли біль перетворюється на пікселі. Чи є війна в нашій ДНК? Часто кажуть, війна в природі людини. Але давайте чесно, це маніпуляція. Так, у нас є система самозахисту, у нас є агресія як інструмент виживання. Але війна – це не інстинкт, це збій культури. Коли ми втрачаємо здатність до емпатії, моральні орієнтири, коли ми перестаємо бачити в іншому людину, вмикається механізм «свій-чужий». Це найпростіший спосіб об'єднати масу і дати їй ворога. Третє покоління, яке не має реального досвіду болю, найлегше піддається на цю маніпуляцію. Для них війна стає способом відчути себе величними, бо вони не знають, як це бути розчавленими. Вони бачать тільки героїчну мішуру війни, забуваючи про її зворотню сторону – смерть, каліцтва, знищені життя і народи. Наскільки швидко цивілізована людина перетворюється на звіра? Психологія каже, лякаючи швидко, достатньо трьох кроків. Перше – дегуманізація. Ворога перестають називати на ім'я. Його називають вірусом, недолюдьми, сміттям. Коли ти вбиваєш вірус, ти не відчуваєш провини, ти ніби лікуєш світ. Друге – страх. Пропаганда вмикає найдавнішу частину мозку – мигдалеподібне тіло. Реакція «бий, біжи, замри». Коли мозок затоплює гормон стресу, логіка вимикається. Залишається лише тваринний шал. Третє – шал натовпу. У групі відповідальність випаровується. Людина в натовпі відчуває не сором, а сп'яніння від сили. Подивіться на історію. Між вишуканими балами в Берліні та газовими камерами всього кілька років інтенсивного промивання мізків. Так само, як і між концертами щодо приєднання Криму та Бучею. Спіраль історії. Чи може світ знову зануритися в темні віки через Третю світову, що іноді здається вже неуникненною? Коротко – так. І це вже відбувалось. Ми звикли думати, що прогрес – це лінія, яка йде тільки вгору. Але історія – це спіраль. І коли критична маса людей втрачає здатність до складності, цивілізація схлопується. Чому це стається? Спрощення сенсів. Коли світ стає занадто складним і небезпечним, психіка шукає простих рішень. Чорне і біле, ми і вони – це відкат до дитячого магічного мислення, це і є початок темряви. Руйнація зв'язків. Світ тримається на емпатії, моралі та співпраці. Війна їх випалює. Коли кожен сам за себе, цивілізація закінчується, починається виживання. Втрата технологічної пам'яті. Сьогодні ми залежні від інфраструктури більше, ніж будь-коли. Якщо Третя світова вимкне глобальну мережу, ми опинимось в ситуації середньовіччя, але з ядерними відходами під боком. Чи є вихід? Щоб не провалитися в нове середньовіччя, ми маємо триматися за критичне мислення, як за останній ліхтар. Якщо ми дозволимо розлюдненню перемогти, ми самі загасимо світло. Здавалось би, Україна зараз щонайменше останні 4 роки – це шокова терапія для всього світу. Ми нагадуємо ситій Європі та розгубленій Америці, що війна – це не кіно. Ми – те покоління, яке змушене знову вчити цей урок наживо. І наше завдання – не просто вистояти, а стати тими, хто поверне світу відчуття реальності. Пам'ятати – це розуміти механізми, якими нами маніпулюють. Чи готові ми бути тими, хто розірве коло історичної амнезії?
19: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика Псі». Слухай Київ.
20: На Київ.ФМ.
19: Слухай Київ.

10-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про пошуково-рятувальну операцію у столиці, евакуацію для охочих з Вишневого, а також перекриття міських вулиць. 11 людей загинули внаслідок нічної російської атаки. Ще щонайменше 46 отримали поранення. Серед них троє дітей. Кількість загиблих і постраждалих може зрости, адже рятувальники досі розбирають завали пошкоджених будинків. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, пошуково-рятувальна операція триває. І він наголосив, що удари Росії вкотре були спрямовані по житлових районах, а не по військових об'єктах. На місцях влучань працюють штаби допомоги, де постраждалі можуть отримати інформацію про тимчасове житло, переселення та фінансову підтримку. У Вишневому на Київщині після масованої російської атаки оголосили підвищений рівень небезпеки через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів. Міська рада закликає жителів не виходити на вулицю без нагальної потреби, а мешканців кількох вулиць залишитися в укриттях до окремого повідомлення. Для тих, хто хоче виїхати з громади, відкрили пункти евакуації у Вишневому на вулиці Європейській, 30, та в Крюківщині на вулиці Балуковій 1Е. Люди

0: фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Ну а далі про загальну ситуацію на фронті, де минулої доби відбулось 256 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими загарбниками. Про це повідомили в Генштабі. Найзапекліші бої тривали на Покровському та Слов'янському напрямках, де українські захисники відбили 30 і 33 атаки відповідно. Загалом російська армія завдала 96 авіаударів, скинула 292 керовані авіабомби, застосувала близько 9000 дронів камікадзе та здійснила майже 3000 обстрілів. Водночас українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 14 районів зосередження живої сили противника та 3 артилерійські системи. І на сам кінець до уваги водіїв у Києві через ліквідацію наслідків російської атаки тимчасово перекрили рух транспорту на кількох вулицях. Зокрема, проїзд обмежений на вулицю Урлівській від Здолбунівської до перехрестя з вулицею Анни Ахматової. Також закритий рух на вулиці Світлицького від проспекту Свободи в напрямку проспекту Василя Порика та на вулиці Куренівський від Кирилівської до Семена Скляренка. У поліції закликають водіїв врахувати ці обмеження та заздалегідь планувати маршрут. Наразі ж це всі новини, далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 17 градусів у столиці о цій порі, зберігається мінлива хмарність, проясненням, швидкість вітру в межах 10 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 78%. Впродовж дня повітря прогріється до 22 градусів. Суттєвих опадів синоптики не прогнозують, але в обідню пору ймовірний короткочасний дощ. Це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 11 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Друзі, 10.05, обов'язково зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах, але хотілося б розпочати з слів начальника управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната. Щоб збивати балістичні ракети, треба мати чим їх збивати. Систем достатньо, потрібно постійне постачання ракет, ми маємо серйозний дефіцит ракет-перехоплювачів. Це, власне, друзі, до сьогоднішньої, на жаль, ночі, сьогоднішніх ударів і 29 балістичних ракет сьогодні прилетіли. Висновки маємо робити і ми, хоча ми вже зробили висновки давно. Потрібно робити висновки нашим партнерам, тим, хто, власне, має нам допомагати у цій війні проти Російської Федерації. Ну і, звісно, росіяни будуть робити висновки. Вони матимуть можливість якомога швидше акумулюватися і знову завдавати ударів, якщо вони бачать, що у супротивника є з цим проблеми. Так що рухатись треба однозначно швидше. Однозначно. Ну що ж, власне, давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Маю вам сказати, що північний міст поїхав, вже там супер, все найкраще стало, вже все їде, все прекрасно. Подільсько-Воскресенський мостовий теж як альтернатива, чудово, чудово пересуваються автівки по Подільсько-Воскресенському мостовому, і невеликі ускладнення можливі тільки на вулиці Набережно-Рибальській і Гаванський міст, невеликі ускладнення можливі. Щодо вулиці Верхній Вал, то сьогодні впродовж раночку особливих проблем не було і на Глибочицькій теж непомітно. Стосовно інших мостів, швиденько дивимося тут і з мостом метро. Не бачу якихось ускладнень. Міст Патона теж, Дарницький теж і Південний. Невеликі ускладнення можливі біля Осокорків і біля Південного, але не критичні. Знаєте, є розуміння, що в принципі у нас же ще липень на дворі. Частина людей і в період відпусток, ну і загалом, коли відбуваються такі ось атаки, то частина людей все ж таки обирає дистанційку. І я завжди нагадую, якщо є можливість у керівників дозволити людям попрацювати після такої ночі дистанційно, то робіть це, будь ласка. Рухаємося далі. Обов'язково до вас повернуся вже ввечері. Нагадую, картина дня теж повертається. Come on Play на цьому тижні в четвер теж буде. Будемо говорити про чемпіонат світу. Там уже цікаві стадії. Наближаємося подекуди до чвертьфіналів, так що буде цікаво. Це в плані футболу. Ви залишайтесь з нами, друзі, інформаційно. Далі продовжує колега. У нас друга кава Лейла Мамай.

0: передавав студії слово.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
2: Виявляється, у спеку нашому серцю доводиться працювати значно інтенсивніше, ніж за звичайної температури. Саме тому влітку зростає ризик згущення крові, загострення хронічних хвороб і погіршення самопочуття. Як допомогти організму пережити спекотні дні? Як підтримати серце і судини та уникнути небезпечних ускладнень? Про це все говоритимемо в програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 6 липня, о 13:30, програму
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Київ разом. Київ разом.
3: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.

0: вагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, вітаю вас усіх. Лейла Мамедова, друга кава. Маємо з вами сьогодні непростий понеділок. Колеги у новинах розказали, і ми будемо так додавати, буду додавати інформацію, як тільки вона буде оновлюватися. Давайте ми з вами продовжимо і працювати, і будемо активно працювати. Кілька тем готували, їх будемо обговорювати, але зрозуміло, що якщо буде з'являтися оновлена інформація в зв'язку з масованим обстрілом з боку країни-терориста, і, зокрема, по столиці, будемо озвучувати вам наслідки і цитувати будемо, тому що є певні вже і заяви, мої колеги це зробили, не буду повторюватися. Так, але все-таки з цього теж сьогодні і хочу розпочати. Єдине одразу озвучу нашу тему, ми поговоримо, я думаю, що ви вже всі чули про український національний пантеон, і він викликав, знаєте, збурення в наших сусідніх країнах. Про що йде мова, теж нагадаємо. Єдине, що додам, 28 червня президент України вніс до Верховної Ради законопроєкт про український національний пантеон. Про це тоді було повідомлено під час звернення з нагоди Дня Конституції. Верховна Рада ухвалила цей закон на засіданні 1 липня. Що, дійсно, це таке право нашої свободи власного вибору, національної незалежності, за що українці боролися сотні років і далі продовжують це робити. І створення такого пантеону – це все-таки такий крок для відновлення історичної справедливості, консолідації українського суспільства та закладення фундаменту пам'яті для наступних поколінь. Ось так коротко я озвучила, але навколо нього, ну, зрозуміло, що виникли певні, скажімо так, негативні коментарі, є збурення у Польщі, зокрема, і так викликала значний резонанс серед польських політиків. Давайте будемо обговорювати цю тему, поговоримо. Я хочу, щоб взагалі зараз попрошу нашого гостя, я знаю, що він це зробить, розказати, що це таке, для чого так нам потрібен український національний пантеон і як нам бути в цьому контексті. Я тут теж багато для вас інформації зібрала. Давайте ми розпочнемо це все обговорювати. Долучаю до нашого ефіру Ярослав Юрчишин, народний депутат України, представляє фракцію «Голос», голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Ярославе, рада вас вітати сьогодні.
2: Доброго ранку.
1: Рада вас вітати. Зараз перейдемо до пантеону, але все-таки, Ярославе, з'являється інформація і від наших повітряних сил в зв'язку з тим, що не маємо можливості, не те, щоб навіть можливості, а інструментарію збивати, зокрема, і балістичні ракети. Скажіть мені, будь ласка, я хочу у вас спитати, особливо напередодні саміту в Анкарі, який завтра стартує, 7-8, президент Трамп має бути, і Зеленський. Але скажіть, будь ласка, з чим ви пов'язуєте от такі вже часті? Да? Вони і раніше було зрозуміло, але зараз дуже короткий термін між попереднім обстрілом і додам для наших слухачів, завтра в столиці, зокрема, день трауру знову. Як, з чим ви пов'язуєте такі масовані обстріли, особливо на тлі перемовних ніби якихось процесів? Ну, як ви думаєте, чи саміт в Анкарі виправить якимось чином ситуацію? Я маю на увазі щодо додаткових можливостей України відбивати такі цілі.
2: Я це пов'язую з тим, що Росія системно втрачає ініціативу у цій війні. Так, ще досі є незначні просування територіально, але вони не в порівнянні з попередніми роками і взагалі з за даними власне аналітиків, останні місяці були найбільші по втратах пропорції до зайнятих територій. Україна суттєво наростила можливість атакувати цілі в глибину Росії. Всі це все бачать. Ви бачите, наскільки критично помінялася риторика тих же самих Сполучених Штатів. Рубіо прямим текстом говорить про, вже навіть Венц говорить про втрату ініціативи і можливість, власне, таки добитися згоди Росії на реальні мирні переговори. А Росія, щоб підняти ставки, ну, фактично працює на виснаження і хоче продемонструвати, що такі якісь козирі в неї є. Виглядає це, звісно, трагічно для України, але дуже непереконливо для міжнародної спільноти. І тому в Анкарі ми очікуємо на два суттєвих, скажімо так, важливих рішення для України. Перше – це поглиблення санкційної політики, от щоб Росія втрачала ще більше можливостей для акумуляції коштів, щоб продовжувати цю абсурдну війну. А також це, звісно, постачання в першу чергу матеріалів для протиповітряної оборони, Петріот, інших, щоб захищати наші мирні міста. Росія просто переходить до традиційно для тоталітарних держав терору. Скоріше за все, після виборів восени, якщо Росії не вдасться раніше дотиснути, вона буде, Путін буде оголошувати масову мобілізацію, бо досі Захід перебуває в ілюзії, що дві сторони прагнуть миру. Ми дуже чітко демонструємо, що ми готові зупинити війну в той же момент, як Росія зупинить власне свої активності. В той же час Росія демонструє, що вона Путін буде йти до самого кінця. Тому на всіх майданчиках я зараз перебуваю в Гаазі на парламентській асамблеї ОБСЄ, і ми буквально два дні тому прийняли резолюцію, її ще мають затвердити на пленарній сесії остаточно, але прийняли резолюцію про звернення до країн-членів ОБСЄ, а це понад 57 країн, а не лише європейських, Туреччина, Казахстан, Японія, інші країни, з тим, щоб заборонити в'їзд росіянам, причетним до війни, не тільки тим, які надають накази, а тим, які ці накази виконують. Деякі країни Європейського Союзу це вже зробили, тобто нам далі потрібно посилювати, поглиблювати санкції, щоб росіяни на своїй шкурі відчували власне ціну цієї війни. Ну, а Путін буде і далі намагатися нас знищувати, демонструючи, що це війна не про там захист російськомовних, не про якісь там територіальні претензії, а просто на знищення України.
1: Дякую, дякую, що і дали відповідь. Варто сьогодні розпочинати, і все-таки будемо коментувати і те, що відбувалося. Плюс зараз з'являється інформація. Речник повітряних сил Юрій Гнат повідомляє, що у Росії є можливість завдати нового масованого удару по Україні вже завтра. Тому будьте уважними. Ось така інформація від Юрія Ігната. І додам те, що було озвучено вже. Україні бракує ракет-перехоплювачів для збиття російської балістики. За даними повітряних сил, Збройних сил України, уночі Росія атакувала Україну, використавши 68 ракет, 351 БПЛА. Сили ППО збили або подавили 37 ракет, 326 БПЛА, водночас 29 балістичних і протикорабельних ракет не були перехоплені. Будемо цю тему обговорювати, стежити із іншими нашими гостями, але вже ми звикли, так, Ярослава, правда, незважаючи ні на що, прокидаємося, працюємо, ви нині працюєте в Газі, ми працюємо в нашій радійній студії, обговорюємо те, що відбувається, і питань багато у нас з вами, тих, що нині виникає. Побачила ваш коментар на днях з приводу українського, зокрема, національного пантеону, і вирішила саме з вами цю тему обговорити, якщо чесно. Але я дуже вас попрошу, якщо ви не проти, ну, бекграунд, щоб я довго не витрачала час, але хочу, щоб нашим слухачам взагалі розказали, що таке пантеон, да, от в тому вигляді, в тому контексті, про що ми сьогодні говоримо. Да? Плюс, взагалі, ще виникла така ідея. Я знаю, що і Рада підтримала досить активно, незважаючи там на приналежність до тієї чи іншої фракції. Якщо ми говоримо про цей пантеон, головна і ключова ціль створення такого національного пантеону?
2: Головна і ключова ціль – це позбутися, власне, оцього колоніального минулого, коли Україна була частиною інших держав, а чітко продемонструвати, що безперервно, незалежно на етапи історії України, українці прагнули своєї незалежності, яку здобули в 91-му році. І з цього моменту почалися дискусії про створення національного пантеону, такого, як є у Франції, такого, як є в Португалії, в багатьох інших країнах. Це не кладовище, це не, умовно кажучи, суто меморіальне якесь місце. Це місце, яке демонструє фактично національну ідентичність. Демонструє, коли почалась процес державотворення, націотворення в Україні, які він етапи проходив і що за люди є символом цих етапів. Фактично ідея в тому, щоб зібрати українців, незалежно від національного, етнічного, релігійного, політичного, їхнього минулого, зібрати в одному місті всіх, хто доклався до творення сучасної України, і показати єдність процесу нашої незалежності. Ну, знаєте, це от є дуже хороший спогад колишнього президента Віктора Ющенка, який народився на Сумщині, де проходив кордон між Польщею і Польським Королівством і Російською імперією. І він ще там пасучи там корів, так? Тобто виходив на пасовище, бачив цей стовп, бачив, що тут закінчувалась Польща, тут починалася Росія, і для нього виникало питання, так а де була Україна? А Україна в той час боролася за незалежність, як і зараз фактично бореться у цій війні. Тому ідея – це створити символ, символічне місце, де будуть відбуватися там присяги військових курсантів, де будуть складати присяги судді перед обличчям фактично всіх поколінь. Так, тобто тих, ну як Петренка, і мертвим, і живим, і ненародженим. Тобто це символічне місце, воно має бути фактично в символічному місці, тому Верховна Рада узгодила в законі, що це має бути центр Києва, Кабінет міністрів уточнив, що це буде в межах національного заповідника Києво-Печерська лавра, але не на території, власне, монастиря, а на Соляній гірці, яка не має релігійної приналежності, тобто це місце біля лаври на схилах Дніпра, про які так писав Шевченко, це буде видно і коли ми відновимо сонопластво із Дніпра, із Пташкиного лету, і символічно впишеться в український, можна так сказати, Арлінгтон, та, який там починається від музею Голодомору і закінчується музеєм Другої світової війни, і буде така, ну, справді мека, власне, посередині якої такої перлини має бути український пантеон.
1: Скажіть мені тоді, да, щоб ми встигли, ще ж немає списку, правда? От я для себе спеціально по-журналістськи збираю повністю, да, повністю збираю, да, інформацію для того, щоб теж. Ну, мені важливі ці теми. Хочеться зрозуміти тоді, да, резонанс серед польських політиків. Я розумію, на тлі чого він відбувається і все. Але списку національних героїв чи пам'ять вшановуватимуть в пантеоні, да, наразі поки що невідомо, якщо, ну, з того, що я собі зібрала. Але поляків, я так розумію, обурили самі слова Зеленського, да, і їх фактично в Варшаві трактували як персональну атаку, виходить так? Це які слова? Я так розумію, це слова з приводу того, що, як там було, я собі теж це виписувала, з приводу того, що нам ніхто не буде вказувати, ніхто ніколи не буде наказувати Україні, яких героїв шанувати. Ці слова, чи тут треба розібратися більш детально?
2: Ну, насправді, на жаль, у Польщі зараз такі досить реваншистські настрої стосовно минулого, так, тобто вони вважають, що лише вони були жертвами у Другій світовій війні, хоча ми можемо просто нагадати, що Пілсудський з Гітлером навіть укладали пакти про ненапад, а свого часу, коли Гітлер напав на Чехословаччину, то поляки не обнушалися та зайняти ще цим територію, яка в принципі їм не належала, а належала Чехословацькій тоді республіці. Але це минуле, і якщо от власне аналізувати, та то претензії поляків до того, що українці якось не так себе поводили під час Другої світової війни, вони просто нікчем. Але зрозуміло, що Навроцький, який в принципі, і вибори виграв, паразитуючи популістично на такій, національній гордості поляків, буде і далі намагатися розробляти цю тематику і стравлювати українців з поляками в інтересах, звісно, росіян. Бо тут можна дуже чітко подивитися, наскільки синхронно зараз атакують ідею пантеону, як росіяни, так і поляки. І наскільки зараз російські боти, які раніше постійно там намагалися проводити російську пропаганду, включилися в дискредитацію там вояків ОУН УПА чи якихось інших етапів історії, підігруючи фактично цим всім польським маніпуляціям. Тому в даному випадку справді це не має жодних підстав. Список будуть пропонувати незалежна комісія з істориків і науковців. погоджувати буде Інститут національної пам'яті, затверджувати Кабінет міністрів, а остаточно за нього голосувати Верховна Рада. Uh-huh. Тому в даному випадку є куча механізмів, щоб ті, хто були там причетні до якихось злочинів, ніколи не потрапили в національний пантеон. Так? От. Тому всі маніпуляції, які, на жаль, не лише польські джерела, а деякі там і українські медіа почали розганяти про те, що вже є прізвища, які попадуть. Ні, немає прізвища, є критерії. От, але я тут повністю консолідуюся з Зеленським, з президентом Зеленським. Ніхто не має права втручатися в нашу історію. А ми самі будемо її аналізувати і вшановувати тих, кого ми вважаємо за потрібне вшановувати. Ми не висуваємо претензії полякам за пацифікацію чи за, власне, операцію «Вісла», хоча ті люди, які здійснювали і пацифікацію, тобто насильницьку опольщення тих територій, які потрапили після Першої світової війни в під, скажімо так, в колоніальний гніт Республіки Польща. Ну, Польща, нагадаю, до Другої світової війни фактично сама була імперією і, зокрема, контролювала українські землі, які ніколи польськими не були, по суті, зважаючи на кількість населення, так, то, відповідно, і поляки не мають права висувати претензії до кого, кому вшановуємо, якщо там не було встановлено якоїсь провини в злочинах проти людства чи військових злочинах. Тому це просто істерія. Дуже велике сподівання, що цей етап пройде. Досить часто звучать зважені голоси, той же самий спікер Сейму, чи частий постійно говорить про те, що ми не маємо права боротися за минуле настільки жорстко, що позбавити і нас, і поляків майбутнього, бо це на руку росіян. І зрозуміло, хто за цим стоять. На жаль, зараз далеко не всі готові чути голоси розуму, але я думаю, що процес поступової підготовки і наповнення пантеону покаже всьому світу, що наше завдання не принизити когось, а просто зафіксувати для себе власну історію і розвити власний пантеон. А те, що ніхто не буде нам вказувати, яких героїв вшановувати, я, як історик, пам'ятаю, які були жорсткі дискусії навколо Богдана Хмельницького, uh-huh. якого в Польщі вважають руйнівником Речі Посполитої, а в Україні він творець першої козацької держави. Тому ми можемо мати різні оцінки минулого, але у нас спільний ворог, у нас спільне завдання з польською державою, спільний ворог Росія, спільне завдання створити сильні безпекові спроможності Європейського Союзу. І я дуже сподіваюся, що ця історія в Польщі пройде. Нам треба бути просто більш стриманими і менше реагувати на менш емоційно реагувати на власне ті всі вкиди, які дуже часто розганяються, зокрема і російською пропагандою.
1: Так, Ярослава, величезному просто сьогодні подяка і результативне перебування у Гаазі. Я знаю, що ви завжди спрямовані на результати, які необхідні Україні, тому нехай все складається як найкраще і для нас. Дякую вам, що завжди з нами і що долучаєтеся по можливості до наших ефірів. Ярослав Юрчишин, народний депутат України, представляє фракцію «Голос», голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Говорили про створення українського національного пантеону, будемо ще й продовжувати. Ну, так само і обговорили поточну ситуацію. Друга кава триває, почуємось.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Коли немає світла, холодно, а ще й повітряні тривоги, сон дуже легко ламається. Люди засинають уривками, прокидаються від сирен, потім ще годину гортають телефон, а зранку почуваються так, ніби й не спали. Але сон у таких умовах – це не про комфорт, це про виживання. Якщо ви системно не висипаєтесь, організм починає здавати по всіх фронтах. Падає імунітет, зростає тривожність, погіршується пам'ять і концентрація. Скачуть тиск і серце, а на рівні емоцій ви просто швидше вибухаєте навіть на дрібницях. І це нормально, нервова система виснажена. Тому найважливіше – не прагнути ідеального сну, а зробити його максимально можливим у тих умовах, які є. Якщо холодно, треба готувати сон як процес. Не лягати в тому, в чому ходили цілий день, а переодягнутися в сухе, тепле. Обов'язково утеплити ноги. Шкарпетки на ніч реально вирішують половину проблем. Бо якщо мерзнуть ступні, ви не заснете нормально. Добре працює тепла капсула. Більше шарів ковдри, плед зверху, шапка або капюшон. Це не смішно, а практично. Дуже допомагає прогріти спальне місце заздалегідь. Пляшка з теплою водою під ковдру на 10-15 хвилин і засинати буде в рази легше. Ще одна важлива штука – інформаційна тиша. Ми вночі часто підсідаємо на новини, прокинулися і пішли читати стрічку. Але після цього мозок не засинає, він переходить у режим тривоги. Тому якщо хочете реально відновитися, треба поставити межу – хоча б 30 хвилин до сну без новин. Нехай це буде книжка, спокійна музика, теплий чай, будь-що, що не розганяє нервову систему. Сон зараз – це ваша зарядка. І якщо ви хоч трохи стабілізуєте його, вам буде легше витримувати все інше.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
4: 10:30 за Києвом у студії Діана Малянець. І далі короткий випуск новин. Кількість загиблих на Київщині зросла до 3 осіб, про це повідомив президент Володимир Зеленський. Водночас 16 людей в області отримали травми. Нагадаю, що у Бучанській громаді після атаки запрацювали пункти евакуації. Зокрема, у Вишневому за адресою вулиця Європейська, 30, в Крюківщині за адресою вулиця Балукова, 1Е. Завтра у Києві оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок однієї з наймасованішої російської атаки на столицю. У місті приспустять прапори на комунальних будівлях, а також рекомендують зробити це державним і приватним установам. Упродовж дня в Києві під забороною будуть будь-які розважальні заходи. Наразі пошуково-рятувальні роботи у пошкоджених будинках Подільського та Дарницького районів тривають. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 11 людей, ще 46 отримали травми. Зокрема, у зруйнованій 9-поверхівці у Подільському районі загинула ціла родина – син, мама і батько. Про це повідомляють журналісти телеканалу «Київ-24», які працюють на місці події. Також відомо, що одна із мешканок 4-го поверху була заблокована у власній квартирі, її вночі вивели рятувальники. Пошукові роботи тривають, на місці працюють кінологи, психологи, рятувальники, поліція та важка техніка. До тем енергетичних. Через російські обстріли у 6 областях фіксують відключення світла. Проблеми із електропостачанням є у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Відновлювальні роботи вже тривають у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. І до інших тем. У Києві до кінця липня частково обмежать рух вулицею Дмитра Луценка в Голосіївському районі. Там ремонтуватимуть дорогу на ділянці від вулиці до Київ-Гуминої у бік кільцевої дороги. У Київавтодорі просять водіїв заздалегідь планувати маршрут і враховувати тимчасові обмеження. А це була остання інформація випуску. Почуємося об 11:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.

0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
2: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше спілкування. Друга кава, Лейла Мамедова. Ще одну тему пропоную вам до обговорення. Ви знаєте, ви чули, ми часто говоримо про внутрішньопереміщених осіб, ми говоримо про підтримку, так, ну те, що принаймні держава гарантує, але так само ми говоримо, коли виникають певні суттєві труднощі, і наші слухачі і глядачі звертаються з тим, що не можуть певні моменти оформити і організувати, або верифікацію пройти з певних причин. Ми це все вам і розповідали, але дивіться, ми вам обіцяли, як тільки буде певне ще нове рішення від держави, ми будемо це все обговорювати. Ну і сталося так, що уряд таки ухвалив, так, стратегію державної політики щодо внутрішньопереміщених осіб на період, тут увага, до 2030 року. Ну, я вам процитую, що написано в самій стратегії, так? Ця стратегія державної політики щодо внутрішнього переміщення вона звучить, так? Вона формує єдиний державний підхід до підтримки ВПО та громад, які їх приймають. Це зараз вам читаю на сайті Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України. Ну, але ж стратегію, чому ми її сьогодні знову згадуємо, ми періодично про неї говорили, тому що і громадські обговорення були, і діалоги з радами ВПО, так, громадські організації долучалися. Наскільки я знаю, була інформація, що міжнародних партнерів теж долучали до цих процесів, ну і були певні консультації. Поговоримо, чи все-таки отака робота, да? Я назву її кропіткою. Вона не факт, що вона буде мати той результат, на який сподіваються і внутрішньопереміщені особи. Не факт. Але разом з тим робота була проведена кропітка. І от сьогодні обговоримо, наскільки ця кропітка робота, наскільки враховані в цій роботі реальні потреби та виклики, з якими ВПО постійно, знаєте, стикаються. Ну і все-таки раніше в Україні не було єдиного маршруту підтримки внутрішньопереміщених осіб. Як нині зміниться ситуація? Зараз поговоримо з нашим гостем. До нашого ефіру долучається Ярослав Тарнець, правовий аналітик напряму правозахисту благодійного фонду «СхідСОС». Сьогодні з нами. Ярославе, вітаю вас.
2: Радий чути вас. Сподіваюся, у вас все добре після такої
1: так
2: важкої ночі.
1: Працюємо. Я буду коротко, не тому, що не розклеюватися. Працюємо. Так само, як і ви. Я так розумію, що всі працюємо, всі продовжують працювати. Хочу з вами, ми з вами так періодично щось з'являється в інформаційному просторі щодо внутрішньопереміщених осіб. Одразу, давайте наберемо пана Ярослава, поговоримо про певні зміни. А ось тут, те, що у нас сталося у червні, хочеться дуже поговорити. Ну, я ж правильно озвучила, я хочу, щоб ви мені тут трошки допомогли. Не було ж єдиного у нас фактично маршруту такого підтримки внутрішньопереміщених осіб, окрім рішення допомагати, закривати певні потреби, да? Але вони не були об'єднані в цілісну систему. Тепер це змінилося?
2: Тут би я трохи доповнив з огляду на те, що в нас була стратегія внутрішнього переміщення, так. І вона не так давно закінчилася. От, і, власне, щоб продовжувати цей маршрут, цей шлях, так, і формалізувати ті інструменти, які зараз працюють, важливо було ухвалити нову стратегію і оновлений операційний план відповідно до поточних умов. Тому що ми спостерігаємо і бачимо, що ситуація доволі активно змінюється, так відбувається дедалі нові і нові хвилі евакуації, а це і більше людей. Відповідно, держава і органи влади на місцевому рівні мають скоординовано реагувати на ці процеси, так, і, власне, з цією метою була ухвалена нова стратегія і операційний план до неї.
1: Так. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо 2030, тут такий визначений маршрут, правда? Це виходить так від моменту переміщення до інтеграції в громаду, або добровільного повернення додому, правильно так артикулювати?
2: Так. Там стратегія передбачає 4 стратегічні цілі. Перша – це координація на національному та місцевому рівні. Це аналітика, це моніторинг ситуації, збір даних, облік, аудит законодавства. Друга стратегічна ціль стосується евакуації, її координації. Включено багато нових питань, як, наприклад, евакуація з тваринами. Зараз дуже актуальне питання, Так, начебто ми за замовчуванням враховуємо, що евакуація відбувається, ну там десь і відбувається, так? А коли ми, як, наприклад, організація, стикаємося з такими кейсами, то можемо констатувати, що вони доволі проблемні. От, і ряд таких кейсів, таких типових випадків, назвемо їх так, хоча вони всі є нетиповими, кожен він унікальний, вони враховані в стратегії. Третя стратегічна ціль – це адаптація та інтеграція на новому місці проживання. Зрозуміло, що коли людина прибуває в приймаючу громаду, їй потрібно надавати ряд супроводжуючих послуг, соціалізувати для того, щоб людина знайшла нові зв'язки, нові знайомства, так, щоб їй не так важко було переносити цей біль втрати, питання працевлаштування, питання забезпечення житлом. Ну і четверта стратегічна ціль – це в нас безпечне повернення додому. Ви, власне, правильно все сказали, який також передбачає скоординовані дії з плану повернення.
1: Так, так звучить все добре, правда? От, ну, по-чесному, все добре. Мається на увазі, ну, не те, що добре, я, може, неправильно зараз визначила, але звучить ніби все, да, як має звучати. Тут же ж головне, як воно буде реалізовуватися, тут же ж дуже важливо, правда? Ну, і ще дивлюся по документу, да, от і те, що ви сказали, така комплексна, якби, і безперервна, бачу слово, звучить підтримку ВПО, і вже, да, от тих про ті етапи, про які ви і сказали, так? Так ніби звучить, що тут головна задача самих внутрішньопереміщених осіб просто правильно все оформити з самого початку. Ну, так виглядає, принаймні, ця стратегія.
2: Що хочу
1: Будь
2: сказати.
1: Ласка, да.
2: Ми зараз в своїй організації і багато в громадському секторі, і держава переорієнтовується на те, щоб більше заглиблюватися в кейсовий супровід. Тому що, як я вже сказав, кожна ситуація, вона має свої певні фактори, які потрібно вирішувати для того, щоб допомогти людині у складній життєвій ситуації. Хтось, коли переміщується, немає документів. Так, хтось має захворювання там, так, або групу інвалідності. Хтось переміщується з тваринами, і це окремі кейси. І, власне, ну, у нас є напрацьовані такі типові шляхи, так, це неформальний документ, так, але кожен фахівець знає, як діяти. Але коли виникають такі ситуації, то це потребує окремого занурення і, власне, все, що відбувається із допомогою людям і на місцях, і на національному рівні має враховувати ці інтереси, так? І, звичайно, що великою мірою оця допомога і те, наскільки людина адаптується в конкретній громаді, в конкретній області, буде залежати від того, наскільки кваліфіковані фахівці їй допомагають і наскільки кожна громада, кожна область бачить в людині людину для того, щоб розкрити її новий потенціал на новому місці, так, дати їй місце роботи, дозволити інтегруватися.
1: Ну, так, як ви сказали, такий персональний кейс, тобто індивідуальний фактично підхід до кожної історії. А вони абсолютно різні можуть бути, правда?
2: Так.
1: От як ви сказали, хтось може з документами бути, хтось може бути без документів, тому що вони всі там знищені, да, фактично, і ще щось. Коротше, ситуації дійсно можуть бути різними. Ну, і на превеликий жаль, Ярославе, кількість внутрішньопереміщених осіб, ну, вона збільшується, це треба теж враховувати. Тут, ой, тут нікуди не...
2: На жаль, так.
1: Так, тут цифру важко навіть якусь таку, да, стало. І бачите, і не випадково там 2030 рік, тому що зрозуміло, що тобто перспективи там завершення, вони, можливо, десь і є, але поки що не зрозуміло ще там і терміни, ніхто насправді таке враження вже і не знає термінів і завершення війни, тому тут треба дуже обережно з цифрами, це я так сама для себе навіть більше і кажу. Скажіть, я знаю, що ще які плани є, але хочу, щоб ви мені пояснили, не тільки мені, слухачам, про що йде мова, от якась має бути створена, точніше планується, да, координаційна платформа, да, от яка там має бути якимось простором, ну там теж воно красиво звучало, я дивилася просто представників міністерства, які там казали, що це буде такий простір для спільної роботи. зокрема, між організаціями громадськими, волонтерськими, і от таких вирішення питання ВПО, да? Що це за платформа? У нас не, точніше, навіть не так, що за платформу можна собі тут передбачити, а в нас не було та, такого якогось інструменту у вигляді певної чи платформи, чи інституція, могла б, яка б могла взяти цю координацію на себе?
2: Ви знаєте, по факту, от, власне, вже формалізовуються, як я вже сказав, ті механізми, які діють. Не можна сказати, що в нас такого не було, тому що механізми координації в нас використовуються, напевно, від самого початку повномасштабного вторгнення. Свого часу в нас діяв координаційний штаб з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Це було ще колись за часів існування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Так, і це, власне, той інструмент, який дозволяв нам, як гуманітарним організаціям, органам державної влади, міжнародним партнерам, так, бути присутніми, бути видимими і говорити про проблематику, про те, на що потрібно оперативно реагувати. Власне, в цьому є ефективність цього інструменту, так, тому що ми можемо говорити про те, що має бути доопрацьоване, так, власне, відповідно, ми ефективніше працюємо і більше можемо допомагати людям. Другий координаційний механізм, він, власне, також працює. Свого часу він працював також при Мінреінтеграції. Це координаційний штаб з питань проведення евакуації. Власне, після ліквідації міністерства зараз цей штаб знаходиться на базі Міністерства розвитку громади територій. І це також координаційний механізм, який об'єднує всіх тих учасників, яких я щойно назвав, так? І він також допомагає скоординувати свої дії при евакуації, при розселенні людей, обговорити нагальні поточні питання для того, щоб ми могли, скажімо так, робити свою роботу. Так, тому, власне, стратегія, вона є як логічним продовженням тих інструментів, які зараз діють, і, власне, в черговий раз на державному рівні закріплює їх, підтверджуючи сталість і продовжуваність державної політики.
1: Так, є в нас ще час, і тоді хочу ще й продовжити. Дякую, що і це роз'яснили. Сьогодні, якщо ми говоримо про внутрішнє переміщення, про внутрішньо переміщених осіб, так, там, ну, є певні у нас програми, так, плюс хтось там може скористатися там програмами «Єоселя», там є відновлення, і то не всі, тому що, ну, це не така вже проста історія, як воно ніби виглядає, правда, як хотілося б там швидко це все зрозуміти. Але якщо ми говоримо найбільше, скажімо так, що з вашої точки зору сьогодні потребує досконалення, оновлення, який напрямок з підтримки внутрішньопереміщених осіб?
2: Ну, ви вже, власне, почали з цієї таки теми, так?
1: То я просто, я хотіла, щоб ви це, але бачите, воно зривається, тому що я розумію, що це, ну, найбільш серйозне, да, правда, випробування таке і перед державою, та й, а для тих, хто втратив житло, я думаю, що це просто, ну, не дуже взагалі.
2: Абсолютно все. І цілком зрозуміло, що житло залишається найбільшою проблемою і найзатребуванішим запитом сьогодні для внутрішньо переміщених осіб. Це ми спостерігаємо як в роботі нашої організації, так, крім того, також працюємо в Раді з питань ВПО при Київській міській військовій адміністрації. Тобто ми чуємо ці запити, можна сказати, щоденно і на всіх рівнях. Дійсно, є механізми, які дозволяють вирішити житлове питання. Це сьогодні є оселя, але вона не доступна, скажімо так, для всіх, для широких мас. А є в нас механізм Державної іпотеки Держмолоджитло, так, на сьогодні найкраща іпотека під 3% річних із 6% першим внеском. Є в нас місця тимчасового проживання, які, власне, передбачає система гуманітарного реагування, але, на превеликий жаль, цього також не вистачає, і велике питання сьогодні стоїть з питанням з процесом компенсації за зруйноване і пошкоджене житло, і тут я окремо хочу виділити також і втрачене житло. Певно, що треба відверто сказати, що на сьогоднішній день ні в кого відповіді на це запитання немає. Враховуючи масштаб цього питання, так, ми маємо, ну, немає конкретних підрахунків, скільки внутрішньопереміщених осіб, власників житла, майна, так, нерухомого, перемістилося саме з окупованих територій. Але, як мінімум, за моїми власними оцінками, ну, це сотні тисяч людей, якщо не більше, якщо не понад мільйон, так? І, відповідно, існує запит на компенсацію, і особливе розчарування людей криється в тому, що програма є відновлення, яка працює сьогодні, так, вона дозволяє отримати компенсацію, якщо ти втратив житло на підконтрольній уряду України території. Натомість, якщо твоє житло знаходиться в окупації, так, то на сьогодні компенсаційні механізми недоступні. У нас було прийнято не так давно постанову 1176, яка дозволяє отримувати ваучери на придбання житла, так? Це за своєю природою трохи інше, тобто це не компенсація, це можливість для людей, які мали раніше реєстрацію на ТОТ, але не обов'язково втратили житло. Але цей механізм він для дуже вузької категорії людей, так, це внутрішньопереміщені особи, які є або учасниками бойових дій, або особами з інвалідністю внаслідок війни. Відповідно, що хочеться сказати, резюмуючи, що інструментів насправді забезпечення житлом, треба відверто сказати, у нас багато в державі, так? Але, враховуючи масштаб питання, ці інструменти мають і надалі розширюватись і масштабовуватися для вирішення цього питання. У нас Мінрозвитку прийняло також закон України, не Мінрозвитку прийняло, така розробила цей закон, потім Верховна Рада прийняла закон України про основні засади житлової політики. І це, власне, кардинальна реформа, яка, ну, так, покладається надія, що має вирішити житлове питання. Так, передбачається розбудова системи соціального, доступного житла, але для того, щоб побачити плоди дії цього закону і його імплементації на місцях, має пройти певний час. Тому що житло, ну, це не те, що, на превеликий жаль, з'явиться за місяць там чи півроку.
1: Ну, буває все-таки затримка і припинення виплат ще теж, да, додатково, зрозуміло, да, там плюс, ми про це з вами і кілька разів говорили. Не буває проблем, я хочу ще так, знаєте, нині, да, бо я тут собі виписувала по першу відсутність життя, власне житла, бачите, життя, кажу, господи, власного житла, складнощі з працевлаштуванням чомусь на другому місці, не знаю, можливо, ви мені зараз підкажете. Ну, і затримка соціальних виплат та відсутність цілісно-державної стратегії підтримки. Але це було до певних рішень, це, я дивлюся, такі три головні проблеми, які були ще до ухвалення цієї стратегії, про яку ми з вами говорили, але по факту був інший документ. Ну, але разом з тим, якщо ми говоримо про, хочу з останнього, проблеми оформлення можуть виникати?
2: Оформлення чого саме? Державної допомоги?
1: Статусу ВПО. Якщо людина
2: можуть виникати, можуть бути різні випадки, питання переліку територій, так, коли людина декілька разів переміщувалася. Я особисто декілька разів стикався з такою проблемою, так. Можу навести приклад. Я, наприклад, маю реєстрацію на території, яка віднесена до територій можливих або активних бойових дій, але свого часу я був переміщений до іншої території, яка не була віднесена. Відповідно, мені відмовляли свого часу також в реєстрації. Ну, і таких таких кейсів, таких самих, як і у мене, ми також зустрічаємо їх на місцях. Відповідно, все залежить від тих фахівців, які працюють на місці.
1: Ну, тобто, я зрозуміла, дякую, що і своїм власним досвідом поділилися, це дуже важливо. А от складнощі з працевлаштуванням. Ну, я можу собі так передбачити, да, що, напевно, важкувато працевлаштувати це не тільки для внутрішньо переміщених осіб, але як би це не звучало, і тут би хотілося, щоб держава доклала більше зусиль, все-таки це особи передпенсійного віку, там бувають часто проблеми виникають. Якщо ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, найбільше, скажімо так, таких моментів негативних, з якими аспектами виникає в питанні працевлаштування?
2: Я би сказав, що сьогодні ресурсів для працевлаштування і для перекваліфікації достатньо. На мій професійний погляд, це те, з чим ми працюємо щодня і бачимо, що створено на сьогоднішній день надбагато ресурсів, інтернет-ресурсів, порталів, форумів, наприклад, «Прихисток робота». Чудовий сайт, який включає в себе перелік вакансій разом із житлом. Можна по фільтру обрати окремі професії, можна обрати навіть вакансії з бронюванням. Відповідно до вашого запиту, там є інтерактивна мапа, на якій можна обрати область, до якої хочете переміститися. І таких ресурсів, як «Прихисток робота», їх багато. Різні телеграм-боти. Плюс у нас є програма, яка реалізовується Державною службою зайнятості, ваучери на навчання для ВПО. Це програма, яка передбачає надання коштів, там трошки більше, ніж 30 тисяч гривень, для того, щоб внутрішньо переміщена особа або людина старшого віку могли перенавчитися, отримати нову кваліфікацію, так і знайти місце роботи за спеціальністю. Плюс у нас є грантова історія, так, на власну справу, і ще багато різних ініціатив. Це я назвав державні. Окрім цього, в нас є дуже багато громадських організацій, благодійних фондів, які також реалізовують дуже багато програм з питань працевлаштування. Це також і перекваліфікація, і навчання, як вести свою справу, і дуже-дуже багато всього іншого. Знаєте, я би поставив тут питання по-іншому, тут питання в проактивності. Тобто, відповідно, якщо я хочу знайти цю інформацію, то знайти її, повірте, немає ніякої проблеми.
1: Так, буду дякувати вам. Тобто, тут, зокрема, тут, так, треба все-таки просто розуміти, що, можливо, доведеться йти іншим шляхом, правда, перекваліфікацію пройти. Доведеться, можливо, докласти певних ще зусиль. Ну, тобто, я розумію, що дуже хочеться, напевно, якщо там певну посаду мав, щоб тут тобі таке запропонували. Але
2: Не завжди. Знаєте, я би дозволити.
1: Будь ласка, у нас одна хвилинка якраз, будь ласка.
2: Додам трохи, так, тут іноді це пов'язано дуже часто не з тим, що людина не може знайти роботу там або не хоче працювати, а дуже часто це пов'язано зі стресом і з переживаннями. Тому що коли людина покидає своє звичне середовище, покидає власний дім, знайомих, друзів, близьких, так, переміщується в абсолютно невідоме місце, то ну, це певним чином, великим чином так впливає на твій психологічний стан, і кожна людина реагує абсолютно по-різному. Тому це теж треба враховувати.
1: Так. Ярослава, вам величезна подяка, що завжди з нами і за сьогоднішнє спілкування. Ярослав Таранець, правовий аналітик напряму правозахисту благодійного фонду «Схід СОС», був з нами на зв'язку. Ми говорили про ту стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення наперед 2030 року, яку, я нагадаю, уряд схвалив. Вона має визначити, як держава має підтримувати внутрішньо переміщених осіб на різних етапах. От як наш гість сказав, після вимушеного переїзду, під час адаптації в новій громаді або в разі добровільного повернення додому. Це друга кава. Надалі працюємо для вас. Будьте з нами.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Микита Калінін народився на Дніпропетровщині, але згодом його родина переїхала до Броварів. Саме там, у школі номер 9, юнак відкрив для себе спорт, а особливо футбол, який став справжньою пристрастю на багато років. Юнацьку футбольну кар'єру він розпочав у складі Ковалівського Колоса, де грав у першості ДЮФЛ. Згодом захищав кольори різних броварських команд – «Скіф», «МФК Бровари», «Богданівка» та «Фаворит». Усі вони з радістю приймали його у свій склад. Окрім великого футболу, Микита грав і у футзал. Паралельно він 4 роки займався хортингом – сучасним бойовим мистецтвом. Завдяки наполегливості та силі характеру у 2021 році став чемпіоном Київської області. У липні 24-го року Микита добровільно приєднався до лав Збройних сил України. Він не просто пішов захищати країну. Він обрав одну з найнебезпечніших позицій – вогнеметник у штурмовому підрозділі. Його рішучість і самовідданість у бою були такими ж, як і на футбольному полі. Він завжди віддавався справі повністю. 6 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківщині Микита загинув. Йому було лише 23 роки. У нього залишилася мати, брат і наречена. Світла пам'ять і вічна шана герою.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. 98 FM. Слухай, Київ.
2: Ви на хвилі Київ-ФМ.
0: Слухай Київ. 98 Новини Києва.
3: 11 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки атаки на Київ та область, евакуацію з Вишневого, а також бавовну на тимчасово окупованому півострові. Одразу про те, що у Київській області триває ліквідація наслідків масованої російської атаки. За останніми даними, загинули троє людей, ще 26 постраждали, серед них двоє дітей. Немовля віком 9 місяців та 12-річна дитина. Троє осіб наразі перебувають в лікарні у важкому стані. Найскладніша ситуація у Вишневому, де через загрозу повторної детонації розпочали евакуювати мешканців. Наразі до безпечних місць тимчасово вивезли понад 500 людей. Також фахівці обстежують пошкоджені приватні будинки, аби виявити всіх, хто міг постраждати. Рятувальні та аварійні роботи в громаді тривають. Близько 30 житлових будинків у різних районах Києва пошкоджені внаслідок нічної атаки. Такі оновлені дані Державної служби із надзвичайних ситуацій. Найбільше руйнування у Подільському районі, де ракетний удар зруйнував частину під'їзду багатоповерхівки. Там загинули попередньо 5 людей, ще понад 30 отримали поранення. Тоді як у Дарницькому районі ракета влучила у двір між житловими будинками, забравши життя ще 6 мешканців. З-під завалів вдалося врятувати 28 людей, серед них двоє 4-річних дітей. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію та розбирають завали. Продовження теми. У Києві розгорнули оперативні штаби для допомоги мешканцям, які постраждали від російської атаки. Там можна отримати консультації щодо оформлення допомоги, тимчасового розміщення та інших необхідних питань. Таким чином,

0: Працюють фахівці, але через відсутність доступу до окремих пошкоджених ділянок наразі неможливо повністю оцінити масштаби руйнувань. Також наслідки атаки енергетики фіксують у Фастівському, Вишгородському та Броварському районах. І на сам кінець про бавовну. У тимчасово окупованому Криму вночі лунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляють про масштабні перебої із електропостачанням. Попередньо відомо, що у Керчі загорівся нафтогазовий термінал. Також пожежі виникли на електропідстанції поблизу Сімферополя та на аеродромі Гвардійське. Без світла, за повідомленнями місцевих, залишилися Севастополь, Сімферополь, Ялта, Бахчисарай і Роздольненський район. У деяких населених пунктах також виникли перебої зі зв'язком і водопостачанням, а магазини працюють лише за наявності генераторів і приймають готівку. Водночас українська сторона атаку поки не коментувала. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 17 градусів у столиці. Станом на цю мить зберігається мінлива хмарність, подекуди з проясненням. Швидкість вітру в межах 10 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 76%. Впродовж дня повітря прогріється до максимальних на сьогодні 22 градусів. Суттєвих опадів синоптики не прогнозують, але в обідню пору ймовірний короткочасний незначний дощ. Це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 12 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 реклама на Київ ФМ.
3: Вступ без ННТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо проєкт «Друга кава», радіо «Київ-107 FM». Мене звати Лейла Мамедова. Знаєте, будемо обговорювати, як діє країна-терористи, особливо на окремих ділянках фронту, по напрямкам. Але ще раз хочу все-таки не забувати, і сьогоднішня ніч непроста для столиці, зокрема, і для всієї країни. Завтра, 7 липня, день траур, теж на це звертаю увагу. І нагадаю, що Київ був підмасований російським ударом, випущено 68 ракет, так само 351 ударний дрон застосувала країна-терорист. Продовжується нині ліквідація наслідків, зафіксовані пошкодження більше, ніж на 10 локаціях міста, зокрема в житлових будинках, продовжують працювати необхідні служби. Станом на зараз вдалося рятувати 64 людини, серед них 2 дитини. І відомо, на жаль, через цю атаку загинули 11 людей. На Київщині теж озвучу, 16 постраждалих, загинуло 3 людей. У Вишневому триває пожежа на місці ракетного удару. Там проводиться евакуація людей з приватного сектора. До ліквідації наслідків атаки залучено понад 400 рятувальників і поліцейських. За отакий короткий проміжок часу, то було в ніч на 2 липня, сьогодні у нас з вами було в ніч на 6 липня. Вже озвучила вам речника повітряних сил України. Юрій Гнат повідомив, що можливо, є ймовірність, точніше, того, що повторний удар знову буде вже на завтра. Росія так діє. І про це зараз запитаю нашого гостя, людину фахову, людину, яка вміє аналізувати, так, і вміє прогнозувати. Зараз теж попитаю обов'язково з цього, але хочу ще поговорити. Ви бачите, так гойдалками питання загрози з боку Росії, воно туди-сюди. Здавалося, що після поїздки Лукашенка до Сі Цзіньпіна в Китаї ситуація ніби пом'якшилася, і ретранслятори ніби вимкнені, і так далі. Але ж ризик нікуди не зникає. Отже, Росія навіть

0: може готувати провокації під чужим прапором. А тут мається на увазі і сама Білорусь. Давайте це все будемо розбирати. Василь Богдан, ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант, сьогодні з нами. Пане Василю, рада вас вітати в нашому ефірі. Дякую, що долучаєтеся.
1: Слава Україні, вітаю вас.
0: Героям слава. Ви знаєте, після нашого минулого спілкування чекала насправді миті, коли зможемо знову ж таки, але хотілося таку, знаєте, тему, ну таку влучну, да, щоб ми з вами проговорили. Не просто там словесно, але дійсно якийсь певний аналіз провели. Але з вашого дозволу, пане Василю, все-таки хочу у вас попитати, з чим пов'язуєте? Зараз мене будуть закидати, що країна терорист щодня діє там по різних містах і так далі. Але ми розуміємо, що Київ, як вони нас там теж називають центром прийняття рішень. Чому так активізувалися і масовано б'ють по столиці, особливо напередодні саміту в Анкарі? З чим ви це пов'язуєте?
1: Ну, по-перше, висловимо співчуття родинам загиблим і тим, хто постраждав, і впевненість в тому, що все-таки справедлива кара для ворога-терориста настане. І ми будемо це з вами спостерігати. По-друге, ми ж з вами бачимо, як розвиваються в світі події, і вже зрозуміло, що на геополітичній карті країнами ядерного клубу ведеться дуже складна гра, яка перш за все передбачає реалізацію власних інтересів. Особливо це стосується і Росії, і Китаю, і Сполучених Штатів Америки, ну і в меншій мірі окремих ядерних європейських країн. Тому та ситуація, яка зараз оце складається в Україні із цими терористично-геноцидними атаками путінського терористичного того ж самого режиму, вона засвідчує, що, і це не тільки моя думка, а це спостереження і екстрафахівців європейського і західного світу. Тим паче, от буквально вчора, по-моєму, віце-президент Сполучених Штатів Америки Ді Венц заявив, що всі зусилля Росії нульові в нас, не досягають вони того, що їм потрібно. І тому, з огляду на те, що немає рішучих просувань на російсько-українському фронті, тому що, попри все, героїчні Збройні Сили України тримають позиції, більше того, в окремих напрямках посувають ворога туди, звідки він прийшов, і різні атаки і по глибокому і близькому тилу Росії, і по тимчасово окупованим територіям в значній мірі паралізують спроможності і тимчасового російського контингенту і створюють умови для того, що відчувається потужний дефіцит і озброєння, і військової техніки, і енергетики, і пального, і все таке інше. Ну, ситуація по Криму відома. Тому ворог, враховуючи і маючи на увазі свої переваги у балістичних ракетах і в ракетних спроможностях загалом, намагається тиснути на морально-психологічні настрої на території України, в нашому близькому і далекому тилу. Для чого? Для того, щоб і деморалізувати обстановку, і намагається всіляко руйнувати і об'єкти оборонно-промислового комплексу, енергетичної системи, комунікації, особливо залізничних, де пересуваються ешелони з відповідним спорядженням, озброєнням і військовою технікою. І, безумовно, відверто терористичними акціями намагається руйнувати всі наші міста і населені пункти, куди вони дістають, а вони дістають практично скрізь, у них є такі спроможності, ну а столиця, зрозуміло, це взірець стійкості країни, це взірець того, що тримає ситуацію на контролі і керує всім процесом в цій російсько-українській війні. Тому і удари от такі, і деморалізуючого характеру, ну і з тим, щоб демонструвати якісь свої успіхи перед західним світом, перед тими ж Сполученими Штатами Америки і все таке інше. Тому ситуація тут зрозуміла. Не маючи успіхів на фронті, Путін намагається цими терористично-геноцидними ракетними атаками зламати наш тил, зламати наш спротив, зламати нашу міць і нашу морально-психологічну стійкість. Але ми знаємо, що це йому не вдасться, він не досягне своїх цілей, і з огляду на те, які вживаються заходи, хоча вони поки що недостатні, і залежать в значній мірі від наших партнерів, які нам повинні постачати і постачають, але в недостатній кількості те озброєння протиракетне, протибалістичне, яке нам потрібно, я думаю, що згодом це питання теж буде вирішено. І саміт 7-8 числа НАТО в Анкарі, він, я думаю, додасть нам багато чого в мілітарній і політико-дипломатичній складові.
0: Дякую вам, дякую, що і дали відповідь на це питання, да, бо готували одну тему, але я думаю, що ви прекрасно розумієте нас, да, і журналістів, що все-таки ми міняємо дуже швидко і контекст розмови в зв'язку з тим, що нині відбувається. Ще плюс саміт НАТО, дякую, що його згадали, подивимося, як далі буде розвиватися і завтра, і 8-го. Шановні слухачі, глядачі, звертаємо вашу увагу, що, зокрема, да, завтрашній день, 8 число, дуже важливі в питанні саміту НАТО, бо частина зрозуміла, що буде питань вирішуватися і тих викликів, які перед самим альянсом нині є, але й питання України і агресивної війни Росії проти України буде займати в порядку денному одне з найважливіших місць. Пане Василю, я до щодо білорусів хочу з вами сьогодні поговорити. Нині ніби так тема трошечки вщухла, трошечки, да? Особливо після того, як Лукашенко там з Сі Цзіньпіном поспілкувався, там, да? І ще там певних моментів ретранслятори ці самі, не хочеться повторюватися, але раз по раз і все одно, і от певна інформація. Да, ми ж не можемо відкидати, що ризик відкриття повноцінного другого фронту. Хоча багато хто каже, що він малоймовірний з боку Білорусі, да, там зі сторони мається на увазі. Але можуть бути приховані операції, правда? Можуть бути в обхід, чи може взагалі, я вам так адресую питання, Росія влаштувати провокації в обхід самого фактично Лукашенка? Ну, наприклад, спираючись на своїх прихильників, якщо вони там є, можливо, ви з нами поділитеся, у військовому керівництві самої Республіки Білорусь.
1: Тема відома, тема обговорювана, і якщо говорити так визначально, то малоймовірно, що Лукашенко наважиться на агресію проти України на ділянці Білорусько-Українського фронту. Але ми знаємо, і наше вище військово-політичне керівництво знає вже і переконалося на своїх власних помилках, хто такий Лукашенко, хто такий Путін, і ще вірити їм не можна. Тому ця ділянка білорусько-українського кордону зміцнена і продовжується укріплення всіх там наших позицій з урахуванням і місцевості, з урахуванням всього того, що там може зашкодити противнику, який наважиться нападати, і все таке інше. Тому те в порядку денному, незважаючи на те, що відволікає наші сили з інших гарячих напрямків, там все-таки тримається достатній контингент, озброєний, з укріпленнями відповідними і з урахуванням того ж рельєфа місцевості, який там є. Це дуже важко і тяжко здійснити з боку Білорусі. Це по-перше. По-друге, ви слушно зазначили те, що дійсно Лукашенко особисто сам навряд чи наважиться, але ми ж знаємо, що практично ключові посади в Збройних силах Білорусі та в органах державної влади і управління займають значна частина проросійськи налаштованих людей, відвертих росіян, відвертих прибічників Путіна. Тому, якщо, як кажуть, жарений петушок клюне Путіна уже настільки, то він може наважитися і ліквідувати цю союзну державу, здійснити там відповідний переворот, усунути навіть шляхом ліквідації Лукашенка і спробувати здійснити те, про що ми з вами говоримо. Але Той же самий візит останній Лукашенка і в Росію, і в Китай, і в Індонезію, і в М'янму засвідчує про що? Да, і плюс іще контакти із Сполученими Штатами Америки засвідчує про те, що все-таки Лукашенко зараз має певну кришу із досить потужних ядерних провідних країн світу. Не байдуже ця ситуація і Сполученими Штатами Америки, і Китаю, який там має свої інвестиції, який там розміщує свої кредити, який розглядає Білорусь як вікно в Європу для ескалації торгово-економічного і інвестиційного фактору своєї діяльності на європейському континенті. Тому варіант державного перевороту і фізичного усунення Лукашенка, я думаю, на сьогодні це фантазія, і це абсолютно не буде вигідно Путіну, тому що у нього і так справи йдуть недобре. Якщо він стане на такий шлях, то він втрачатиме останні можливості використовують ресурси Білорусі. Білорусь зараз інтенсивно постачає, ви знаєте, пальне і для Збройних сил, і для цивільного сектору Російської Федерації. На її промислових об'єктах відбувається ремонт російської військової техніки. Він постачає туди відповідну техніку, продукти харчування і все таке інше. Тому в такому і в такому вигляді Білорусь вигідна Путіну, а вигідна ще й тому, що, як ми щойно проговорили, Україна з огляду на можливі рухи з боку Білорусі на нашу територію змушена там тримати досить потужний військовий контингент з потужним озброєнням і все таке інше. І це теж вигідно Путіну, тому що це відволікає наші сили від тих ділянок, де можна було б, застосовуючи цей контингент, добитися більш вагомих успіхів. Тому, з огляду на весь цей комплекс проблем і ті побоювання з приводу можливого руху Росії по перетину цього Сувалського коридору, який з'єднує Балтію і Польщу, не виключаються провокації там і все таке інше, в тому числі і під прикриттям. Ви ж бачите, скільки мігрантів перебуває зараз в Європі і в тій же Польщі, і в тій же і в тих же балтійських країнах, в тому числі з України, і російські спецслужби там досить інтенсивно працюють з цією категорією для того, щоб під чужим прапором їх задіяти в різного роду гібридних провокаціях для кошмарення Європи, для роз'єднання Європи, НАТО і все таке інше. Але в той же час ми бачимо, що і вживаються відповідні заходи і європейськими країнами. І я думаю, що на цьому саміті НАТО, не дивлячись ні на які нюанси там, а все-таки Трамп приїде, і це вже хороший знак, що він приїде на цей саміт, будуть вироблені спільні важливі заходи, які унеможливлять будь-які масштабні атаки Росії стосовно і країн Балтії, Польщі і взагалі європейського континенту. Не та вже ситуація, не ті ресурси, не ті можливості. А гібридні атаки, вони ще будуть продовжуватися, безумовно, і спроба використовувати там і під чужим прапором, і в темпну когось, і все таке інше. Але в цьому напрямку починають серйозно активізуватися і спецслужби європейських країн. І я вам відверто скажу, що Україна і її спецслужби мають міжнародні угоди, затверджені керівниками цих країн, про спільні дії проти спільного ворога, і це не тільки боротьба з тероризмом, боротьба з іншими видами організованої терористичної діяльності, але і інші речі, які спільними зусиллями повинні попередити будь-які спроби масштабування воєнних дій уже безпосередньо на території Росії з боку на території Європи з боку Російської Федерації.
0: Так, дякую, що роз'яснили. І правда, хоч хтось каже, що це вже банально звучить, але Україна зразка 22-го року і Україна зразка 26-го, правда, і на тому, і там зі сторони Волині, зі сторони Білорусі, це вже інша країна. Це треба, ну, констатувати. Хтось каже, скільки можна це повторювати, але ж факт залишається фактом, і на це варто звертати увагу. І я думаю, от ви ж краще знаєте, як там це все побудовано. Ви знаєте, ну, багато хто там намагається нівелювати такими, ну, вибачте, придуркуватими робити і Генштаб Російської Федерації і так далі. Ну, насправді, це ж не так, правда? Ну, не так. І як би це не звучало, бо якби так було, то вони б давно вже по-іншому, да, і не діяли на окремих ділянках фронту і так далі. Але ви більше навіть і знаєте, да, там, що зсередини. Там же ж генерали російські розуміють, що, ну, захід зі сторони там Білорусі не варто вчиняти. Як от ви можете, знаєте, я розумію, що ми в мізки до них не заліземо і в голову, але от з точки зору такої військової стратегії, ви більше діяти ця інформація. Як думаєте, там розуміють цю, ну, те, що не, ну, не варто це робити?
1: Питання ставити треба не так. Розуміють вони чи не розуміють? Питання треба ставити так. Будуть вони виконувати розпорядження диктатора терориста Путіна чи ні?
0: Чи не будуть?
1: І якщо буде така вказівка Путіна, вони будуть його використовувати. Так, однозначно, і тут поки що ніяких сумнівів нема. Але в той же час треба зазначити, що в цих всіх елітах російських, і мілітарних, і бізнесових, і політичних, і гуманітарних вже йде бродіння, вже йде невдоволення, тому що відсутність великих і малих, і незначних успіхів російських збройних сил на тимчасово окупованих територіях і на цьому фронті, безумовно, одного боку турбує Путіна, а з іншого боку, все-таки є там притомні люди, вселяє у них усвідомлення того, що не відбудеться те, на що Путін розраховував. Київ за три дні, Україна під моєю владою, Україна – черговий там федеральний округ Російської Федерації. Цього вже не буде за визначенням. І держава Україна була, є і буде. Зараз питання полягає в іншому. В яких кордонах ця Україна буде існувати? І мене, безумовно, турбує те, яким чином буде узгоджено мир, на яких умовах і все таке інше. Але те, що і ми, і наші партнери на чолі зі Сполученими Штатами Америки повернулися до стратегії «мир через силу» стосовно російського агресора, це вселяє впевненість і надію, що Путіну не вдасться проскочити між крапельками, захопити Україну і рухатися далі. І це розуміють і усвідомлюють різні еліти Російської Федерації. Тому недаремно йдуть розмови про можливий палацовий переворот, і не лише політичне, але й фізичне усунення цього диктатора-терориста Путіна.
0: Тобто ви не виключаєте, бо багато хто каже, та ні, не підуть. Не...
1: То я не виключаю.
0: Не виключаєте, так? Да. Ну, тобто...
1: То я не виключаю.
0: Ви, оце, що ви кажете, переворот. Те, що ви зараз говорите, бо багато...
1: Про це. Я давно про це говорив.
0: Да, і зі мною...
1: Це по-перше, і по-друге. В Росії, починаючи там з початку 20-го століття, всі війни, які вона починала, і закінчувались для неї погано, закінчувались революціями. І 1905 рік, і 1915, і перестройка там, і так далі, і так далі. І це приводило до чого? До розвалу російської монархії, а потім і до розвалу Радянського Союзу. Зараз черговий етап. Розвал цієї Російської Федерації. Фрагментація на окремі незалежні держави.
0: Так, дякую вам сьогодні, що були з нами, пане Василю. Дякую і за обговорення поточної ситуації, і тих непростих днів і ночей, які нині в Україні і в столиці, зокрема. Ну, і що поговорили про загрози, да, і відкриття другого фронту з боку Білорусі. Василь Богдан, ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант, був з нами на зв'язку. Ми ж, бачите, з вами, шановні слухачі, продовжуємо стежити. Ще раз нагадаю, 7-8 липня Анкара, саміт НАТО, має брати участь президент штатів Дональд Трамп, також запрошено і президента України Володимира Зеленського. Будуть питання вирішуватися і викликів, які перед самим альянсом нині гостро стоять. Ну і так само питання України, агресивної війни Росії проти України. І будемо сподіватися, що все-таки ту нестачу того, що нам необхідно щодо ракет, наприклад, перехоплювачів для збиття балістики, буде вирішено найближчим часом. Друга кава триває, почуємося.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: Вулиця Попудренка в Деснянському районі столиці в рамках процесів дерусифікації була перейменована на честь гетьмана Павла Полуботка. В 1692 році за правління Мазепи Полуботок був звинувачений разом з батьком у державній зраді. Але з 1703 року він відновив своє чесне ім'я і в 1705 навіть отримав посаду полковника. В році Північної війни не підтримав союз Мазепи із шведами. Павло на початку 20-х років 18-го століття став одним із найбільших магнатів, глибоко цікавився історією, займався господарчою діяльністю та відреставрував Чернігівський Вознесенський собор. У 1722 році, після смерті Скоропадського, козацька рада обирає Павла Полуботка гетьманом без огляду на дозвіл з Петербурга. А цар Петро І, в свою чергу, не визнає цих виборів та призначає Павла Полуботка виконувачем обов'язків – наказним гетьманом. Починаючи вже з 1722 року, Полуботок починає проводити фінансові та судові реформи, які спрямовує на протидію російському окупаційному режимові та в напрямку соціальних гарантій. Показовими є заборони чиновникам примушувати козаків до виконання робіт у вигляді повинності. Протидія малоросійській колегії створює підстави в Петра І для арешту Полуботка. Він відкрито протистоїть Росії. Військо Запорозьке аналогічно звертається до царя з проханням відновити Переяславські статті Хмельницького. Це спричинює загострення відносин між гетьманом та царем. Арешт старшини та Полуботка на території Петропавлівської фортеці закінчився смертю останнього у 1724 році. Похований він у Петербурзі. Але тепер, нарешті, одна з вулиць Деснянського району носить ім'я гетьмана Павла Полуботка.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
4: Вітаю, в студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про поєдинки чемпіонату світу з футболу, здобутки української тенісистки Аніти Сахдієвої, а також ім'я ймовірного майбутнього опонента Олександра Усика. І одразу про футбол. Збірна Англії стала четвертим чвертьфіналістом чемпіонату світу. В одній восьмій фіналу англійці обіграли Мексику з рахунком 3-2 у напруженому матчі. Дубль у першому таймі оформив Джуд Белінгем, а переможний м'яч із пенальті у другому таймі забив Гаррі Кейн. Попри гру в меншості після вилучення захисника Джарела Кванси, Англія втримала перевагу. У чвертьфіналі англійська збірна зіграє проти Норвегії. В свою чергу збірна Норвегії здолала Бразилію на чемпіонаті світу рахунок 2-1. До слова, раніше ФІФА призупинила дискваліфікацію форварда збірної Штатів Балогуна. Білий дім нібито просив очільника організації Джані Інфантіно вплинути на перегляд червоної картки, водночас ФІФА це заперечують. І не футболом єдиним, адже українська тенісистка Аніта Сахдієва стала переможницею парного турніру світового тенісного туру у Сан-Дієго. У фіналі вона разом із американкою Ан-Крістін Луткемеєр впевнено перемогла пару зі Сполучених Штатів та Канади із рахунком 6-1-6-3. Матч тривав одну годину. Зауважу, що для 22-річної українки це вже 14-й титул у парному розряді на турнірах WTT. Загалом же Сахдієва вже 19 разів виходила до фіналів таких змагань. І на сам кінець про те, що колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик може провести наступний бій вже у серпні в Лас-Вегасі. За інформацією ЗМІ, його суперником стане нібито британський боксер Джонні Фішер. Повідомляється, що сторони вже погодили умови контракту, а на кону буде вакантний титул у суперважкій вазі за версією Зуфа Боксін. Це значить, що раніше Усик оголосив, що відмовляється від чемпіонських поясів WBC, WBA та IBF. Офіційного підтвердження майбутнього поєдинку наразі немає. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
2: Новини спорту на Київ.ФМ. Реклама на Київ.ФМ.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжимо наше спілкування. Є ще одна тема, яку хочу вам запропонувати до обговорення. Окремо, до речі, ми давно про це не говорили. Ми говоримо про те, що відбувається на ринку праці, але от хочеться сьогодні поговорити про економічний ефект інтеграції жінок у ринок праці. Я єдине, що озвучу вам цифри, дефіцит робочої сили. Взагалі зрозуміло, що зараз є це проблема. Навіть вже так для України і, зокрема, для українського бізнесу. У грудні 25-го дефіцит 62% підприємств називали важливий цей момент і цю проблему. Навіть, що більше, ніж воєнну небезпеку, 57%. Бачите, але мені здається, так неправильно корелювати, чесно кажучи, тому не будемо. Але нині поза ринком праці залишається близько, що дивно, 3,5 мільйонів жінок, які б хотіли, тут мається на увазі жінки, які б хотіли працювати. От хочеться про це поговорити. За оцінками Міжнародної організації праці, в 25-му році глобальний рівень участі жінок на ринку праці становив 48,9, чоловіки 73,1. Тобто, що виходить, скорочення гендерного розриву могло б підтримувати економічну динаміку за рахунок залучення додаткового трудового ресурсу, навіть в умовах істаріння населення. Це зараз я вам джерело беру, Міжнародна організація праці, звідти я цю інформацію для вас беру. Так, є певні ще інші цифри, досить цікаві, важливі. Хочу, щоб ми їх і обговорили. Є опитування, яке було проведено замовлення Vox Україна. Давайте ми це все обговоримо і наскільки дійсно залучення жінок, інтеграція, оце слово жінок у ринок праці, могли б змінити ситуацію в Україні. Дуже рада вітати в нашому ефірі Вікторія Виговська, аналіткиня проєкту «Індекс реформ». Сьогодні з нами. Вікторія, вітаю вас в нашому ефірі, рада вам.
2: Питання.
1: Хочу трошечки розібратися, правда, побачила цю новину на днях і захотілося про це поговорити. Не знаю, дивлюся, згідно з дослідженням, так хочу вас попросити. Це правда такі, десь 36% жінок працездатного віку є економічно неактивними? Це, як правильно диференціювати, це ті, хто і не шукає роботу, чи це ті, хто хотів би працювати, але не може знайти роботу? І це про який напрямок жінок мова йде?
2: Так, якщо ми говоримо про економічно неактивних, то це, власне, ті, хто на даний момент не працюють. І це ті жінки, про яких ми не можемо 100% стверджувати, що вони шукають роботу, так, або вони б хотіли працювати. Тобто, відповідно, якщо ми говоримо там про безробітних, так, то ми можемо відстежувати їхню кількість, оскільки вони стоять там на обліку в Державній службі статистики, в Державній службі зайнятості, і відповідно ми можемо корелювати їх як безробітних. А економічно неактивне населення, воно не стоїть, власне, на обліку в Державній службі зайнятості, і відповідно за рахунок цього ми не можемо говорити 100%, що вони там шукають роботу або вони хотіли працевлаштуватись. І саме з цієї точки зору ми визначаємо таких жінок як економічно неактивних жінок. І якщо говорити про такі от приблизні розрахунки, то в принципі загальна кількість економічно неактивного населення в Україні становить 30%. Тобто це досить високий показник. Так, він орієнтовний, але він є досить високий. І серед жінок частка економічно неактивного населення, воно є значно більшою, ніж серед чоловіків. Тобто серед жінок така частка становить 35%, так, а серед чоловіків така частка 22%. Тобто відчувається оцей такий розрив між економічно неактивними жінками і чоловіками. І це, зокрема, пов'язано із тим, що найчастіше до категорії економічно неактивних входять ті категорії населення, які займаються доглядовими послугами. Тобто це або матері, які виховують дитину, так, або жінки, які доглядають за своїми літніми родичами, або доглядають за своїми дітьми.
1: От тільки хотіла запитати, чи входять у нас в поняття це економічно неактивні жінки, чи входять ті жінки, які доглядають за дитиною. Да? Я не думала про
2: це. Власне, економічно неактивна жінка.
1: Ага.
2: Так.
1: Ну, тоді зрозуміло, чому така цифра, правда? Ну, тому що теж за дітьми треба доглядати. Це я так зараз для міркувань. Правда, виходить так, Вікторія?
2: Так, і, власне, зраховуючи те, що саме жінки, вони поєднують цю доглядову працю, і тому частка економічно неактивних серед жінок, вона є значно вищою.
1: Так, зрозуміло, бо бачите, я думала, це ті виключно, хто не шукає взагалі. Окей, але знаю, що є 73 з них, хотіли працевлаштуватися. Да? Оце той відсоток такий, на який хочеться звернути увагу. І згідно з дослідженням Vox Україна, залучення цих жінок до ринку праці могло б змінити ситуацію в українській економіці. Не знаю, оцей підрахунок від 3 до майже 17 мільярдів доларів додаткового ВВП, але я думаю, що все одно їх би залучення, можливо, цифри там варіюються, але їх би залучення змінило ситуацію.
2: Так, однозначно змінило би. Тобто ми подивилися, ми питали жінок і економічно неактивних, так і, власне, також і безробітних. І 73% з тих жінок, вони говорять про те, що вони хочуть працевлаштуватися, так, або відкрити свій власний бізнес протягом найближчого року. Тобто ми розглядаємо таких жінок, як таких, що можуть становити додатковий кадровий ресурс, так, для країни. І ми бачимо, що при умові повного залучення цієї категорії населення до ринку праці, ми можемо отримати позитивний економічний ефект. Тобто, якщо ми переводимо це в кількісний еквівалент, тобто оцих 73% – це десь близько 3,5 мільйони незайнятого населення. І, відповідно, якщо при найбільш оптимальному і ідеальному варіанті ми залучаємо всі ці 3,5 мільйони осіб до ринку праці, то протягом найближчого року, то в найбільш такому оптимістичному варіанті ми можемо отримати приріст до ВВП на рівні 8%. Тобто це такий найбільш оптимістичний, ідеальний варіант. Ми всіх залучили, всі сплачують податки, і, відповідно, це дає такий економічний приріст. Втім, ми розуміємо, що з певних причин це реалістично є неможливо. І якщо говорити про найбільш реалістичні варіанти, то протягом найближчого року в короткостроковій перспективі залучення цих жінок до ринку праці, воно може дати десь 1,5% пункту до ВВП. Додаткових, так? І тобто ми маємо цей діапазон від 1,5% пункту до 8. І тобто розуміємо, що це ось той такий ресурс для економіки, який ми можемо певною мірою отримати в залежності від того, як активно ми будемо залучати жінок до ринку праці.
1: Угу. Ну, бачите, ви постійно так кажете, що як ми будемо долучати. Вони ще й самі мають хотіти долучитися. Це зараз без...
2: Ми бачимо, що вони хочуть.
1: Ось, добре. Ні, це прекрасний показник, правда? Оце якраз сигнал дуже хороший. А чому ж тоді не долучаються? От я хочу... Я для аналізу, да, там вже не занурюючись якусь методику і в цифри і так далі. Заходиш в вакансії Мора. Нещодавно бачила матеріал, відеоматеріал, як виключно, ну, раніше цим займалися, ну, так сталося, чоловіки. Да, це монтувальниці, зараз кажу, сонячних панелей. Просто проходять навчання, дівчата молоді, жінки долучаються, так, не так легко, не так фізично навіть там і піднімати все, але долучаються, проходять навчання, бо його треба пройти. Так просто не встановиш ти сонячну панель, якщо ти не пройдеш навчання. От бачу, тут вже ж підшуковують, і жінки долучаються. Це я так зараз як приклад, це не тому, що там я там зосередилась. Різні бувають напрямки роботи, правда, секторальна, по-різному все. Чому, якщо хочуть, якщо є вакансії, да, різні насправді, що не виходить, де от вони не можуть зустрітися, скажімо так, потенційні роботодавці з вакансіями і жінки, які б хотіли долучитися до працевлаштування. Це оцей момент перекваліфікації?
2: А тут не тільки перекваліфікація, тобто, як ми побачили, це велика кількість різноманітних бар'єрів, які перешкоджають жінкам в процесі входження у ринок праці. Тобто, багато хто, якщо ми беремо так в загальному, для багатьох важливим є рівень заробітної плати. Тобто, це очікувано, якщо жінка там має кваліфікацію, якщо вона має досвід, вона хоче отримувати належну заробітну плату за виконання своїх обов'язків. З іншого боку, знову ж таки, говоримо про цей брак навичок або брак досвіду. Тобто, а жінки чомусь не йдуть там, наприклад, не хочуть перенавчатися, тому що, зокрема, говорять про такий бар'єр, як упередження з боку роботодавців. А тобто, як би ми там не хотіли казати, що в нас немає ось цієї гендерної упередженості, що в нас роботодавці, вони готові приймати всіх. А за попередніми показниками, до прикладу, одне із опитувань, які проводились на платформі Work.ua, так, вони сказали, жінки сказали про те, що близько 25% жінок, вони стикалися з оцими упередженнями в процесі найму. І, зокрема, однією із таких причин, чому їх не брали на роботу, це те, що вони були матерями, у них є малі діти, і, відповідно, роботодавці, вони побоюються того, що це будуть постійні лікарняні, так, або це будуть постійні якісь відгули і відпустки. Відповідно, через це вони не брали жінок на роботу. Це також є ось така проблема з цими соціальним упередженням. Ще одні такі бар'єри структурні – це, до прикладу, можливість добиратися на роботу. Як ми побачили, для багатьох жінок для них важливо мати можливість гнучко працювати, так, або працювати дистанційно. Тобто для великої кількості респонденток важливо мати можливість працювати з дому, так, або можливість коригувати свій графік, так, відповідно для того, щоб мати там можливість поєднувати материнство і кар'єру. І це можливо, от власне, і є однією з причин того. Чому ці виробничі спеціальності, вони є не настільки популярними серед жінок? Тому що, ну, жінці важливо там працювати дистанційно, а умовно, якщо ти там слюсарка, так, або ти там водійка тролейбусу, то дистанційно ти не зможеш виконувати цю роботу, так?
1: Ну, і, ну, умовно, цей приклад, про який я згадала, змонтувати сонячну панель дистанційно, то не, ну, ти ніяк не зможеш, ну,
2: так,
1: чесно.
2: Так, абсолютно, абсолютно ж... ніяк.
1: Ну.
2: Ну і плюс, про що я завжди говорю, це те, що не треба відкидати ту частину жінок, які поєднують материнство із роботою. Тобто, знову ж таки, догляд за дитиною тобі потрібно або якийсь гнучкий формат роботи, так, для того, щоб мати можливість поєднувати догляд із дитиною, своєю роботою, так, або це потрібна бути можливість для того, щоб віддати дитину у дитячий садочок, так, щоб вона собі там знаходилась повний робочий день. Тому що, наприклад, знову ж таки, коли ми говоримо про те, що офісна робота, так, з боку роботодавця він може там забезпечити наявність дитячої кімнати, так, або знову ж таки наявність ось цього гнучкого формату роботи. А якщо це там якась виробнича спеціальність, то відповідно ось така там дитяча кімната на заводі, вона є недоцільною, це є небезпечно, так, для дитини. Тобто це є абсолютно неправильно. І тут є декілька ось цих моментів, ці структурні бар'єри, власне, бар'єри пов'язані із культурними упередженнями, із стереотипами, пов'язані із доглядом за дітьми. Тобто це великий пласт бар'єрів, які перешкоджають входженню жінкам на ринок праці.
1: Так, ну, тобто це такі виклики, які сьогодні стоять, правда? Але це все, знаєте, як завжди кажуть, да? Ну, є проблема, але тут важливо розібратися, вона, ця проблема не може бути вирішена чи не може? От те, про що ми сьогодні говоримо, може бути вирішено в короткостроковій перспективі чи не зовсім?
2: А це може бути вирішено, так. І до цього потрібні зусилля з боку як роботодавців, так і з боку держави. Тобто ми розуміємо, що, наприклад, якщо ми працюємо із жінками, які є матерями, так, які доглядають за малими дітьми, тобто з боку держави ми можемо там розраховувати на те, що буде розбудована мережа дошкільних закладів. У нас є відповідне законодавство. Так, яке передбачає можливість розбудови там ясла для немовлят, або цілодобових дитсадків, а так, або тих самих мобільних дитячих садочків. Тобто, але є момент, що це все має бути імплементовано на практиці. Тобто, інколи місць у дитсадочках там є набагато менше, ніж є претендентів, так, на ці місця. І досить часто не всі там можуть віддати свою дитину у державний садочок, так. І не всі там мають можливість віддати свою дитину у приватний садочок, тому що на це просто елементарно немає коштів. Це один із моментів, так, з яким можна працювати. А з іншого боку, роботодавці, якщо робота це дозволяє, можуть організовувати там ті самі дитячі кімнати. От, до прикладу, минулого тижня ми побачили, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який, наприклад, дозволяє народним депутатам відвідувати засідання із своїми дітьми до 2 років. І, власне, в рамках цього законопроекту передбачено обладнання кімнати для годуючих мам, так, і обладнання дитячих кімнат для того, щоб нардепки вони могли поєднувати свої обов'язки народної депутатки, власне, із вихованням дитини. Тобто це один із позитивних сигналів і один із позитивних моментів того, що можуть робити роботодавці для того, щоб залучати жінок до ринку праці. А з іншого боку, ми розуміємо також, що серед економічно неактивних жінок є жінки, які не мають дітей. Тобто, теоретично, це ті жінки, які могли б працювати на тих самих виробничих спеціальностях за умови правильної популяризації таких професій і за умови правильної популяризації курсів із перенавчання і перекваліфікації. Тобто, як показують різні дослідження, так, як показують там ці різні соціологічні опитування, жінки вони бояться ось цього упередження на робочому місці з приводу своєї статі. Тобто досить часто вони стикаються там з якоюсь дискримінацією так на побутовому рівні, і вони переносять цей досвід як такий потенційно негативний, який може виникати на робочому місці. Тобто, це теж цей момент підтримки таких жінок, так, власне, усунення цих гендерних стереотипів, усунення цих упереджень, популяризації цих виробничих професій серед жінок, які могли би працювати так у цих професіях. Ну і окрім того, також важливим моментом, який буде працювати як для жінок, які мають дітей, які не мають дітей, тобто це те, про що висловлювалась більшість жінок, це про легкий доступ до роботи. Тобто жінки, вони не готові витрачати там більше години часу для того, щоб добиратися до роботи. А для них важливим є, або, до прикладу, це може бути той самий дистанційний формат роботи, якщо робота це дозволяє. Або ж, до прикладу, є позитивні практики, коли на тих самих виробничих спеціальностях, на тих самих заводах організовується транспорт для підвозу, наприклад, населення на роботу. До прикладу, коли там завод знаходиться в якомусь одному місці, так, і відповідно вони шукають працівників у навколишніх селах, у навколишніх містах, і вони централізовано заводять своїх робітників на такі заводи, на такі підприємства, і оцей бар'єр важкодоступності до роботи, він уже усувається саме на рівні роботодавця. І от таких прикладів їх є досить багато, і в принципі, якщо масштабувати це на загальнодержавний рівень, то хоча б частково про ті бар'єри, про які говорять жінки, їх можна усувати, і, власне, з ними можна працювати.
1: Угу. Бачите, я думала, що у нас такої гендерної історії немає, але я розумію, що, ну, тобто, і, ну, от я навіть себе уявляю, так, наприклад, да, там, якусь перекваліфікацію, і якщо це там робота там певного напрямку, десь і фізично, я б теж навіть трошки десь якось ніяковіла, не, ну, от мені б здавалося, що це зовсім мені не підладно, от я вам чесно скажу, це не тому, що там, але воно так сталося, правда, воно так склалося, і ти з цим, ну, якби, ну, нічого не зробиш, хоч ну, чесно кажучи, я вам так скажу, це нашим слухачам, точніше, більше навіть, ніж Вікторії, що це ж ці роки, особливо Великої війни після 22-го, ну, показали, що ми можемо більше, ніж ми думали, як скажу чесно, і в роботі. Це ж правда. Ну, правда, тут якось, не знаю, чи це так організм людський, він налаштований, коли, знаєте, ситуація, ну, треба ж їсти, і дітей треба готувати, і треба переналаштовуватися. Ну, якось працьовує по-іншому, це правда. Але дуже хотілося б з вами погоджуватися, щоб ще й було розуміння від держави, да, от яким чином я можу все одно, я ж сплачую податки, правда, і зараз, да, там, але якщо доведеться там, і хотілося б розуміти, як, на що ти можеш, скажімо так, претендувати не в питанні виплат, це я зараз слухачам, абсолютно ні. Я взагалі вважаю, що там має пройти повна верифікація по тим виплатам, розібратися, хто на них має право претендувати, хто ні, це моя позиція, тому що іноді дуже дивно, що одна родина, де дійсно потреба є, і поруч інша родина, яка абсолютно зовсім по-іншому і живе, але чомусь в них якісь однакові деякі подібні виплати. Це дуже дивує. Ну, бо є там статуси і так далі. Але питання в іншому. Да? Це сьогодні інше питання. От тут дуже б хотілося, щоб в цьому напрямку. Бо це ж, в принципі, якщо ми загально беремо, у нас якраз дві хвилинки. Вікторія, це ж все-таки вплив, да? От, хтось скаже, ну, окремо ми там розглядаємо сьогодні інтегрування жінок в український бізнес, чи підприємницьку діяльність, чи економіку. Але ж насправді таке інтегрування це не виключно питання жінок, це питання загалом економічного обґрунтування і економіки держави.
2: Так, насправді так. Тобто, навіть в тій самій стратегії зайнятості населення, так, яку уряд підготував, вона включає там операційний план до 2030 року. І отам, окрім жінок, є велика категорія населення, які, власне, випадають з ринку праці, і залучення яких до ринку праці могло б давати потенційний економічний ефект. Але, знову ж таки, кажу, усвідомлення цієї проблеми – це одне, так, ми усвідомлюємо цю проблему, ми її, наприклад, підсвічуємо, так, ми як громадська організація адвокатуємо так ці проблеми. Але тут вже питання цього синергетичного підходу, коли роботодавці, так, коли держава, вони реально усвідомлюють, от, наприклад, держава усвідомлює, що це дасть їй позитивний економічний ефект, так, роботодавцям це дасть можливість усунути оцей наявний дефіцит кадрів. І тут уже питання, як роботодавці з державою в подальшому діалозі будуть вибудовувати якісь політики, якісь практики для того, щоб залучати ось ті категорії, які випадають з ринку праці, інтегрувати їх в ринок праці для того, щоб отримувати для себе максимальні вигоди.
1: Так. Плюс, ну, ринок є, правда? Є де працювати. Да. Тут же ж питання, одна питання, проблема, коли раніше, там, років 20 тому, коли у нас вакансій було не така кількість, у нас там претендентів було, правда? А зараз, як не заходиш, є там періодично моніторію для роботи більше, навіть для журналістських певних моментів, для озвучення в ефірах, то роботи насправді, ну, велика кількість, правда? Це правда, так і є. І тут на днях говорили, якби це не звучало, там, перекваліфікацію і жінок для керування трамваями у столиці, зокрема, там виявляється велика кількість жінок, які пройшли навчання окреме на базі комбінату такого столи, є таке поняття столичного. Ну, тобто проходять перенавчання. Єдине, що знаєте, да, от хотілося, щоб це якось і комплексно теж і все відбувалося і так далі. Добре, а ще останні тоді такі: а що робити з тими жінками, які економічно неактивні, не ті, що в декреті, а ті, хто не хоче працювати? Тут що?
2: Ну, дивіться, як ми побачили, вони не хочуть працювати через декілька моментів. Угу. Перш за все, багато хто говорить про вік і стан здоров'я. Тобто, умовно, ну, якщо це там старші категорії, умовно можна боротися з цими упередженнями, так, з ейджизмом і певною мірою якось теж якось в їх вводити, виводити з тіні, вводити в ринок праці. Однак, ну, про стан здоров'я вже там важче говорити. Ну, і плюс, знову ж таки, ті, хто не хочуть працювати, хто в нашому опитуванні висловився, а вони, знову ж таки, сказали, що вони не будуть працювати через те, що вони мають велику завантаженість через хатні обов'язки або через доглядову працю. І знову ж таки, отут виступає оцей момент, коли потрібно якось на законодавчому рівні і на рівні держави унормовувати і розробляти якісь політики, які б, можливо, б дозволяли жінці поєднувати материнство із своїм кар'єрним зростанням. Тобто, знову ж таки, випливає ось цей момент необхідності поєднання доглядової праці із виконанням своїх посадових обов'язків.
1: Вікторія, і це зараз як не, ну, не особистісна думка, а як є аналітикині, ну і особистісна, можливо. Те, що зараз багато жінок і посадовиць, і чиновників, та й політиків, не люблю слово чиновник, але воно залишається в лексиконі, та й багато інших з дитиною на роботі, да? Ну, яка там не заважає і все так далі. Це як ви до цього ставитеся?
2: Ну, дивіться, якщо говорити про особистісне, я якось почула на днях таку фразу, що у нас в 2000-х і в 90-х роботодавці були більш лояльними там до дитини, ніж зараз, оскільки, ну, я з того покоління, яке виросло на роботі у своїх батьків, тобто це дозволяло поєднувати, наприклад, я могла прийти на роботу до мами, так, і відповідно там робити в неї уроки, займатися якимись своїми справами, і абсолютно нікому це не заважало. Тобто, якщо умови роботи, якщо це офісна робота, так, якщо там умовно матір, вона бухгалтерка, фінансистка, або там, я не знаю, вона працює в якомусь архітектурному бюро, так, вона архітекторка або дизайнерка. Тобто, якщо там є належні умови, належна дитяча кімната, чому б ні? Так, якщо їй це дозволяє, якщо вона може забрати дитину зі школи, так, якщо там не потрібно дитині ні на які гуртки. Якщо там дитина достатньо там самостійна чи ще щось, вона собі в цій дитячій кімнаті,
1: Вікторія,
2: може займатися своїми справами.
1: Маємо завершувати. Скажіть мені, будь ласка, дуже коротко, щоб роботодавець має право, якщо забороняти перебування дітей з матір'ю на робочому місці, якщо це не заважає, якщо це не заважає роботі.
2: А це все індивідуально залежить від роботодавця, так розумію. Угу. На законодавчому рівні немає. Тобто немає. За кодексом законів про працю немає.
1: Вікторія, дякую вам дуже. Вікторія Виговська, аналітикиня проєкту «Індекс реформ», була з нами на зв'язку. Дорогі друзі, це була друга кава Лейла Мамедова. Почуємося на радіо Київ 98 FM.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Нею милувався увесь Париж. Стара гуцулка, яка зчинила міжнародний фурор. Фото цієї жінки бачив ледве не кожен. Українка Марія Кричунєк. Зірка Карпат народилася 1836 року на Франківщині. Її без перебільшень можна назвати першою гуцульською емансіпе, тобто самодостатньою жінкою. Марія мала неперевершений голос і виступала на всіх весіллях. Цим заробляла на життя, утримувала сама себе, розбудовувала власну хату, надбала господарство. Ймовірно, саме тому за тогочасними мірками пізно вийшла заміж, аж у 31 рік, за такого собі Йосипа Поляка, якого за його замкненість, відлюдкуватість і скритність прозвали Чукут. Тому і прізвисько жінки – Чукутиха. Марія Кричунєк вирізнялася вродою до останніх днів, а прожила майже 100 років. Одягалася найкраще на околиці, закручувала кучері, прикрашала зачіску живими квітами, носила дорогі хустки. А ще полюбляла курити люльку. Саме в такому образі її фото облетіло півсвіту. Чукутиха мала феноменальну пам'ять. Коли її запрошували на весілля, на гуцульщині гуляли по 3 дні, жінка ніколи не співала однакових пісень. Цим і притягувала до себе. Зокрема, привернула увагу військового фотографа Миколи Сеньковського. 1926-го він приїхав на Верховинщину у справах, зачудувався місцевою красою та колоритом і влаштував величезну фотосесію для збірки «Гуцульські типи». Знімкував карпатців, їхні ремесла, побут, пейзажі і Чукутиху. Фактурна містична пані з глибоким, сміливим і впевненим поглядом стала тією самою старою гуцулкою, зображенням, яке показали на міжнародній фотовиставці у Парижі 1931 року. Портрет здобув одноголосне гран-прі і довго тиражувався світом. Сама Чукутиха лишилася в Карпатах. Прожила в шлюбі 50 років, поки не овдовіла. Народила 5 дітей і померла у першій половині 1930-х. Після себе лишила український непідробний колорит. Зараз у Верховині на її честь проводять фестиваль гуцульської співанки. А нещодавно одне з видавництв опублікувало книгу «Микола Сеньковський. Карпатські листівки 1925-1932», в якій чільне місце, звісно, відведено старій гуцульці Чукутисі. Ось така вона – Марія Кричунєк, українка, світлина якої зачудувала світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98. Києва.
2: 12 година та 1 хвилина за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про евакуацію з Вишневого на Київщині, наслідки атаки на столицю, а також ризик нового масованого удару. І розпочну з того, що у Вишневому на Київщині триває ліквідація наслідків однієї із наймасованіших російських атак. За останніми даними, загинули в області троє людей, ще 26 постраждали, серед них двоє дітей, 9-місячне немовля та 12-річна дитина. До лікарень госпіталізували 18, троє з них перебувають у важкому стані. Через масштабну пожежу на складах із небезпечної зони евакуювали близько 500 жителів. Для них організували тимчасове розміщення. Унаслідок удару пошкоджені житлові будинки, склади, адміністративні та торговельні будівлі, а через пожежу тимчасово погіршилася якість повітря. На місці продовжують працювати рятувальники, медики, поліцейські та комунальні служби, які ліквідовують наслідки атаки та допомагають постраждалим. Україна ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН через чергові масовані російські атаки. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він закликав Республіку Конго, яка нині головує в Радбезі, та інших його членів підтримати запит України. За словами міністра, це вже друга масштабна атака РФ за останні дні. Сьогодні, за попередніми даними, загинули у столиці 11 людей, ще 46 дістали поранення, дані уточнюються. Внаслідок удару 2 липня загинула щонайменше 31 людина, понад 100 були поранені. Україна очікує, що засідання допоможе привернути увагу міжнародної спільноти до чергових російських ударів по цивільних. Росія може завдати нового масованого удару по Україні будь-якої миті. Про це повідомив речник повітряних

0: Про це повідомили в компанії ДТЕК. На місці працюють фахівці, але через відсутність доступу до окремих пошкоджених ділянок наразі неможливо повністю оцінити масштаби руйнувань. Також наслідки атаки енергетики фіксують у Фастівському, Вишгородському та Броварському районах. І на сам кінець про наслідки попереднього масованого удару. Понад 1700 тонн води у Крилівському озері забруднені нафтопродуктами після російської атаки 2 липня. Про це в етері телеканалу «Київ-24» повідомив директор департаменту захисту довкілля КМДА Павло Іванов. За його словами, нафтопродукти потрапили у водойму після удару по території, де вони зберігалися. Рятувальники та екологи оперативно встановили загородження, аби зупинити поширення забруднення каскадом озер. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 20 градусів у столиці, зберігається мінлива хмарність з проясненням, швидкість вітру в межах 12 метрів за секунду, відносна вологість повітря при цьому 58%. Впродовж дня повітря прогріється до максимальних на сьогодні 22 градусів. Суттєвих опадів синоптики не прогнозують, але в обідню пору ймовірний короткочасний дощ. А це була остання інформація випуску. Почуємося 12:30 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Виявляється, у спеку нашому серцю доводиться працювати значно інтенсивніше, ніж за звичайної температури. Саме тому влітку зростає ризик згущення крові, загострення хронічних хвороб і погіршення самопочуття. Як допомогти організму пережити спекотні дні? Як підтримати серце і судини та уникнути небезпечних ускладнень? Про це все говоритимемо в програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 6 липня, о 13:30, програму
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ-98FM.
5: Вітаю всіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, і запрошую вас разом поговорити про наших дітей. Сьогодні ми будемо говорити про дитячі ревнощі і як з ними впоратися. Бо коли в родині кілька дітей різного віку, батьки мріють про дружбу та гармонію між ними. Але далеко не всі діти миряться один з одним, і це часто вносить сильний розлад у взаєминах всіх членів сім'ї. А причина, як вже зрозуміли, криється в елементарних дитячих ревнощах. Про них сьогодні будемо говорити разом із гостею студії, яку я із задоволенням представляю. Це Ірина Захожа, дитячий психолог та нейропсихолог, магістриня медичної психології, психотерапевтка в напрямку екзистенційного аналізу і логотерапії у навчанні, засновниця психологічного центру підтримки дітей та батьків «Початок». Добрий день вам, Ірочка.
6: Доброго дня.
5: Рада вас бачити, давно з вами не бачилися, хоча можу вже впевнено сказати, що ви є експерткою нашої програми, бо багато важливих тем з вами обговорили. Давайте сьогодні поговоримо про ревнощі. Актуальна тема, часто приходять до вас родини із такою проблемою?
6: Воно не первинно. Приходять, буває, з іншим. Приходять, буває, з тим, що не може домовитися, дитина агресує, демонструє негативну поведінку, ще як

0: якісь прояви, а потім, коли ми починаємо розбирати, виявляється, що це почалося, коли з'явилася в родині ще одна дитина. Але на первинно батьки не розуміють, що це ревнощі, бо діти не вміють висловлювати своїх почуттів, і вони кажуть іншою мовою, а це не завжди зрозуміло.
1: От давайте про появу нового члена родини, маленького хлопчика або дівчинки, або і хлопчика, і дівчинки, бо ж двійнята і близнята також народжуються. Це, мені здається, найпоширеніша ситуація, коли в, здавалось би, чудовій родині починаються перші істерики, перші сварки. Отже, чи треба дитину будь-якого віку готувати до появи нового члена родини?
0: Безумовно. Безумовно треба розповідати. Ні в якому разі не ідеалізувати, що все буде супер, класно, і в нас з'явиться ще одна дитина, і ми заживемо ще більшою, щасливішою родиною. Там буде ціла купа випробувань. Там дуже багато буде розділів часу. І, як показує досвід і практика, діти не бояться інших дітей. Вони бояться, що вони тепер уже не будуть займати свого місця. Вони бояться, там стоїть страх за їхніми почуттями. А що я? А чи будуть мене любити так, як любили раніше? А чим я буду займатися? І от вони на різному віці, якщо це ще маленька дитина, там візьмемо 3-річку, це одні прояви. Якщо це дитина вже там молодшого шкільного віку, це зовсім інші прояви. І тут треба розуміти, як з цим справлятися. Але попереджати потрібно обов'язково, пояснювати, що буде. Можливо, навіть походити в гості, до кого є вже маленькі діти, як вони плачуть. Первинно ще треба розказати, що маленька дитина буде плакати вночі. Розказувати про те, як вона буде потребувати багато уваги, що зараз мама буде дуже багато залежати від проявів цієї маленької людини, буде грудне вигодовування, будуть там купання, буде там ще цілий ряд питань, які не зможе дуже багато часу або весь час, який виділяла першій дитині, приділяти так само. І це потрібно на випередження робити і починати не за тиждень до народження дитини, точно. Десь там з другого триместру вже пояснювати, розказувати, знайомити з своїм немовлям і так далі.
1: Ну, я би хотіла ще акцентувати увагу на тому, що рішення про народження дитини – це рішення дорослих. Бо дуже часто я таке пройшла в своїй родині, коли ми там розглядали можливість народження третьої дитини, наш старший весь час сказав «ні». Ні, не вздумайте. Не те, щоб ми від цього відштовхувалися, ми таки не народили третю дитину, але не тому, що старший сказав ні. Оце вже є ознаки ревнощів?
0: Ну, він уже один раз був старшим, а тепер ще раз йому проживати цей етап, він двічі буде старший, то тут він знає, з чим стикається, і він на випередження з вами вже домовлявся, що я, напевно, вже більше не хочу так переживати цю фрустрацію, переживати це. Діти ж часто думають, що вони, батьки зараз будуть ділити любов, вони будуть розділяти її на двох. А насправді ми маємо пояснювати дітям, що любов не ділиться, вона множиться. І коли вас стає більше, я стаю ще більше, я стаю ще ширше, як батьки, і ми не можемо розділити. Ми навпаки примножуємо, і нас стає в тому всьому контексті. І в тебе з'являється більше любові, і в мене. І коли ми через таку парадигму пояснюємо, то діти зовсім по-інакшому реагують.
1: Чи варто засмучуватися батькам, коли ще на етапі вагітності дитина не сприймає малючка? Тобто мама вагітна, а діти ображаються, я не хочу цього братика або сестричку. Таке було в мене, коли я народжувалася, не я народжувала, а коли я народжувалася, мої старші категорично були проти того, щоб була 11-та дитина в родині. Але коли я народилася, що називається, все пройшло. Тобто ось цей етап, коли мама вагітна, а старші діти не дуже добре сприймають це. Як тут от батькам поводитися?
0: Ну, коли дуже така багатодітна родина, там зовсім по-інакшому. Там часто можуть бути приховані ревнощі, і вони вже не мають, і розділені на всіх дітей, і вони вже не мають вибору, вони вже наскільки звикли, що народжуються діти, що в них вже варіантів нема, що ще плюс одна або плюс один, там уже трошечки по-інакшому. А от коли трошечки менша родина, там безумовно є певні страхи у батьків, періодично вони звертаються, але я завжди кажу, що ви маєте розуміти і знати, хто в цій родині дорослий. Тобто ваша дитина не може вас виховувати, ваша дитина не може вам розказувати, як вам жити, які вчинки вам робити. Вона може зазначатися зі своїми проявами, але ви як дорослі берете відповідальність за життя цієї людини, яку вже є, і ті, які ви даєте життя. Тому пояснювати, розказувати і далі взаємодіяти з реакціями. Чому? Що там криється за цим? Чому ти так думаєш? Найбільше чого ти боїшся? Отам допитуватися оцих ситуацій. І, як правило, дитина вам може сказати, де і що, які її страхи. І тоді можна з цим уже далі працювати. Не засмучуватися, а давати туди енергію і свої реакції.
1: Інший варіант, коли дитина, старша дитина, яка є в родині, дуже чекає братика або сестричку, дуже щаслива від того, а потім братик або сестричка народжується, і у дитини абсолютно змінюється настрій. Як в таких випадках, чому так може бути, і як в таких випадках поводитися батькам?
0: Очікування не відповідають реальності. І тут теж питання батьків, що не донесли інформацію правильно, не розповіли. Можливо, як я сказала на самому першому своєму реченні, ідеалізували появу сестрички. Ой, тебе з'явиться сестричка, і маленькі діти як часто думають, о, нарешті мені буде з ким дружити.
1: Дружити, гратися.
0: Да, гратися, що ми там зможемо там все робити, що я там все... А ця сестричка ще взагалі не спроможна ні на що. І тут розчарування наступає, коли вже вона доросте, або коли ми вже будемо з нею якось взаємодіяти, або ще щось там. А натомість що отримують діти? Діти отримують часто в родинах, ти біжиш щось зробити, ти зараз старший, ти маєш мені допомагати, ти маєш мене розуміти. І оце призначення ролі, що ти старша дитина, а тут з'явилося щось менше, щось важливіше за тебе, воно часто надихає на якісь розчарування, дитина починає розуміти, що взагалі не така хотіла. От взагалі. Mm-hmm. І тут теж причина для розмов.
1: От тут якраз давайте про від моменту, коли дитину уже привезли з пологового будинку, другу або третю, неважливо. І яку модель поведінки максимально обрати батькам, тому що так чи інакше в мами якийсь певний час буде трохи менше часу, аби приділяти там достатньо уваги старшим дітям або старшій дитині. З іншого боку, ну категорично ж мені здається неможливо, і ви зараз це підтвердите, відповідати дітям, я зайнята, ти бачиш, я годую дитину. От якою тут, де тут знайти оцей баланс?
0: Ну, от ви правильно сказали, то, що не потрібно робити, ні в якому разі відштовхувати старшу дитину, казати їй, що там ти там займися чимось сам або займись, а я буду зараз займатися оцією дитиною, і поки що до мене підходь, бо я виснажена, всю ніч не спала. Це така з найпоширеніших помилок, да, я вірю про виснаження мам і про те, що материнство це не прямо ідеальна якась історія, в ньому багато теж клопоту і недоспаних ночей і так далі, але що ми маємо робити? Реагувати на дитину. Не реагувати на старшу дитину, на її поклики, на її позови. Коли дитина починає звати маму, на моменти, відволіктися від молодшої, опуститися на рівень очей цієї дитини, яка у вас уже є, запитати, що в тебе такого важливого, дивитися в очі. Тут дуже важливо, щоб ми бачили, коли ми дивимося в очі і на саму дитину і опускаємося на її рівень, дитина відчуває, що вона побачена, що вона почута, що до неї доторкнулися, їй приділили увагу, і, можливо, той позов «мам-мам-мам» уже не такий актуальний, як просто увага, яку зараз в цей момент дає мама, відволівшись від тієї дитини. І оце основа. Потім далі, якщо ця дитина трішечки старша, ми робимо графік, режим, і в тому графіку має бути обов'язково час ефективно проведений із старшою дитиною. Обов'язково там, де вони зустрічаються вдвох, там, де вони вдвох тільки проводять прогулянку, там, де вони вдвох чимось займаються. Можливо, сьогодні мама відведе на танці без молодшої або без молодшої молодшого. Тобто тут має бути, зайшли кудись вдвох попили какао 15 хвилин, це не так багато часу. Але дитина і мама цей час без телефона, без подруги, без якось, просто дитина і мама. І напруга спаде в рази. Ви оце побачите і відчуєте одразу, коли ви зрозумієте, що ви приділяєте час дитині, і вона відчуває, що вона потрібна, що вона так само має місце в вашому житті, що ви не заполонили повністю свій час малечею. І можна ще тут такий момент пам'ятати, що після 6 місяців від народження меншої дитини вже може починатися таке сепаративне втручання, де наповнювати меншу дитину може і бабуся, і тато, і давати увагу няня, будь-хто, хто є вдома, він теж може брати на себе увагу меншої дитини. Бо попервах маленька дитина тотально з мамою. Це так влаштований світ. Це так. І коли ви трішечки розподіляєте режимність, даєте туди, даєте і тим увагу, вкладаються спати, вони теж почергово, тобто одну дитину меншу вклали, потім ваша є півгодинки чи годинка, щоб провести час із старшою дитиною, розповісти казку, або там проспівати колискову, або просто почухати спинку, елементарно дати хоч якусь увагу, там напруги відразу буде менше.
1: Я ще хотіла сказати, що і мами ж, сучасні мами, вони мобільніші, вони відкритіші, і так чи інакше і суспільство наше доступніше, так? Тепер можна погодувати молодшу дитину і в кафе, і десь на лавочці, і в парку, здебільшого, в переважній більшості в магазини є пандуси, куди можна з візочком заїхати. Це до того, що змінювати режим і звички, там якісь традиції зі старшою дитиною можна і не так сильно. Просто додається ще візочок. До всього вашого, що було раніше, додається візочок. Так, і друге, що хотіла сказати, от ви кажете, що після 6 місяців можна уже залучати там бабусь, дідусів, нянь. Що відбувається в голові, мабуть, в серці дитини, яку перетворюють в няню для молодшої дитини, якщо така з'являється в родині. Uh-huh. Типу, принеси, піди, підігрій суміш, знайди соску, йди погуляй і так далі, і тому подібне.
0: Ну, тут дивлячись на те, як ми це подаємо. Якщо ми призначаємо меншу дитину вже на стадію дорослої людини і даємо зобов'язання, це один формат. Тобто це вона перестає бути дитиною, вона перестає відчувати себе дитиною. В неї з'являється оце, ага, ви любите меншу більше, ніж мене, чому я маю її обслуговувати, чому я маю таке все робити. А коли ми придаємо цьому значення, наприклад, принеси, будь ласка, підгузок, як мені важлива твоя допомога, ти так цінний зараз зробила вчинок, ти прям даємо дитині туди п'єдестал маленький, будуємо за її дії, що вона підігріла суміш. Да, інколи мамі треба допомога, і інколи це тільки дитина, яка є вже поруч. Так теж буває. Але дати туди трошечки інакше й наповнення. Тобто не зроби обов'язково, бо ти старший, бо ти повинен. Так, а будь ласка, допоможи мені. Мені так важливо, що ти зараз є поруч. І коли ми знову ж таки бачимо цю дитину, вона відчуває свою важливість таку, вона теж наповнюється, що я зараз от така. І діти в той же час можуть відмовлятися. Вони можуть казати, я не хочу, або я не буду, або я зараз зайнятий чимось своїм. І тоді ми це приймаємо як норму і кажемо, що добре, дякую тобі, що ти сказав, що ти зайнятий, я тоді зроблю сама. Мені важливо, що ти зазначився з тим, що в тебе є свої справи. І ми коли оце все поважаємо, простір дитини, межі дитини, які вона зазначає, що вона не хоче зараз цей час, тоді це добре працює. А коли в тоні дорослішання, тоді безумовно дитина втрачає. Дитина втрачає контакт, дитина починає формуватися невпевненість, в неї починає впливати на її самооцінку, вона може бути людиною, яку в школі починають булити, тому що вона тут дома не побачена, і далі вона транслює це все в зовнішньому світі, і так далі, і так далі. Тобто за цим може йти дуже багато речей, в залежності від того, як ми з цим балансуємо.
1: Я, до речі, завжди в таких випадках, я і до цього часу своїм дітям, я завжди запитую, чи не міг би ти сходити в магазин, чи не можеш ти принести підгузок, чи, ну, тобто я завжди даю вибір, можеш або не можеш. І це от з коментарів старшого дуже для них важливо, бо тато наш, він по-іншому формулює завдання, він каже, сходи в магазин. Ось, і прям підлітка це сильно бісить. Я завжди кажу, можеш сходити в магазин, купити хліба? Ну, і так було і от з появою Марка. Я ніколи не ставила завдання, завжди давала вибір, чи можеш ти допомогти. Ось. І останнє, що в цьому контексті хочу, про що в цьому контексті хочу вас запитати, але ж спільні ритуали. Це ж все одно важливо. І якщо дитина проявляє цікавість, якщо дитина хоче, а чи можна, можу я спробувати змінити підгузок, так? Якщо там особливо там дівчатка 7-10 років, вони такі завжди помічниці мамині в цьому віці. Ми ж не можемо казати, ні, ти не впораєшся, або мені треба швиденько, або ще щось. Ну, тобто, якщо дитина сама хоче дбати про свого братика чи сестричку, треба ж це заохочувати максимально?
0: Безумовно, безумовно, давати можливість і шанс реалізуватися в тому, що дитина, це ж теж, якщо дівчинка, ви кажете, зазначили, це ж теж майбутня мама. І тут можуть проявлятися якісь такі почуття, я тільки ляльки грала до цього, а зараз у мене є прям справжня сестра, мені всі подруги заздрять, я хочу спробувати це в реальному житті. Як це її там змінити, як це там одягнути. Але от дійсно можна залучати, ти можеш вибрати одяг, ти можеш там допомогти у виборі іграшки якоїсь. Ти можеш побавитися, якщо ти маєш на те час і бажання. А от ти можеш проїхатися з візочком як доросла, відчути, як це. І теж хороша, приємна історія, коли ми не нав'язуємо дітям, а ми пропонуємо їм як варіант, і вони погоджуються. Або вони пропонують собі як варіант. Ну, є мами, які бояться, які переживають. Ти можеш зашкодити, ти можеш там. І це їхній страх, і це з цим треба теж розбиратися. Чому ви боїтеся, чому ви не покажете, чому ви не підстрахуєте. Тут взаємодія оцього контексту і про ритуали ви ще сказали. Коли у вас, наприклад, було в родині совмісне якийсь час проведення і з'явилася ще одна дитина і ці ритуали зникають, то дитина теж може почувати себе якось дуже некомфортно. І важливо в цей момент додати або якісь нові ритуали, або ці продовжувати, або розширяти їх якимось чином, щоб вони залишалися, щоб дитина знову ж таки розуміла, що те, що в нас пов'язувало до появи ще однієї дитини в родині, якісь емоційні зв'язки, щоб вони зберігалися, не розривати їх в одночасі, бо теж може бути травматично.
1: Так, казала, що у цій підтемі останнє питання, але ще не можу не поставити, тому що і ви згадали про те, що дівчатка, вони ж теж в майбутньому мами. І я пам'ятаю, я цього не пережила, бо я була найменша, але чоловік розповідає, в якого була менша сестра, що у нього ніколи ніхто не питав, чи хоче він з нею погуляти. Це вже про трішечки старших дітей. І правда, молодші завжди були до навантаженням. Так? Хочеш гуляти, береш молодшу сестричку або молодшого брата. Це одна історія. Зараз намагаються все-таки менше, але все одно дуже часто в родинах є. Можеш посидіти, ну там, посидь, будь ласка, з братиком чи сестричкою, бо мені треба приготувати. А дитина не хоче сидіти. І от як в цих випадках бути, це перше. І друге, міф чи ні, скажіть, будь ласка, кажуть, що в родинах, де, наприклад, дорослі дівчата, як це правильно сформувати, коли є більш-менш доросла донька, з'являється маленька дитина, і донька прямо перебирає на себе роль мами, вона доглядає, вона: мам, ти відпочинь, я піду погуляю, ти відпочинь, я погодую, і так далі, і тому подібне, то вона на сестричці або на братові реалізовує своє материнство, і в таких дівчат, жінок в майбутньому дуже часто немає дітей.
0: Ну, скажімо так, це скоріше винятки, ніж правило. Я з другого вже починаю. Є такі історії, але там більше, коли ми знову ж таки починаємо розбиратися, там більше про те, що дівчинка не отримувала любові такої, як вона повинна була отримувати, і вона намагається робити все, щоб догодити мамі. І я буду помічена, знову ж таки, ще до появи другої дитини, тільки тоді, коли я буду щось для цього робити. Коли я буду якимось чином догоджати мамі своїй. Коли я буду їй створювати умови, а мама знаходиться в інфантильній позиції, mm-hmm. вона не бере на себе функцію дорослого, і вона продовжує, а ну раз так, ти і так до цього багато робили. Навіть не аналізуючи mm-hmm. того, передає відповідальність за свою народжену дитину своїй старшій дитині. А щодо першої частини запитання, як батьки, тут можна, ви коли задавали питання, тут можна гарно дуже домовлятися. Якщо особливо велика різниця у віці, старші діти, вони прям приходять інколи з комерційної пропозиції.
1: Правда.
0: Якщо не хочеш, щоб я погуляв там з меншим, дай мені, будь ласка, на то якісь кошти. Або там...
1: Ну, це ж нормально, правда?
0: Ну, це комерційна жилка, чому ні? Да, але це не має бути основою, знову ж таки. Це може бути як одним із елементом домовленості, а все рівно ми базуємося на якихось емоційних почуттях, відчуттях і так далі. І теж, знову ж таки, якщо більша різниця віці, і ми можемо довіряти маленьку дитину старшій дитині, то ми тут теж даємо, діти підкуплять починають або маніпулювати тими питаннями, і вони потім там ідуть певні перемовини, розбірки і так далі.
1: Пані Ірино, ставимо три крапочки в нашій розмові. Нагадаю, що говоримо сьогодні про дитячі ревнощі, як з ними впоратись. У нас в гостях Ірина Захожа, дитячий психолог та нейропсихолог, магістриня медичної психології, психотерапевтка в напрямку екзистенційного аналізу і логотерапії у навчанні, засновниця психологічного центру підтримки дітей та батьків «Початок». Залишайтеся, попереду ще багато цікаво.
2: Слухай, Київ FM. Слухай, Київ. 98. Новини Києва.
3: 12.30 за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 12 осіб. Про це щойно повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також він заявив, що після звіряння відомостей від медиків маємо 49 поранених у столиці. Розбір завалів та надання допомоги на місцях тривають без перерви. Детонації у Вишневому вже немає. Із небезпечної зони вже вивезли понад 600 людей. Про це повідомила речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан. Раніше ж повідомляли, що удар по Вишневому знищив майже 5 вулиць. Пошкоджені десятки будинків. Станом на цю мить відомо про 3 загиблих в області та 26 поранених людей. У зруйнованій 9-поверхівці у Подільському районі Києва загинула ціла родина, син, матір і батько. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Себіга. Також відомо, що одна із мешканок 4-го поверху була заблокована у власній квартирі, звідки її вночі звільнили рятувальники. Пошукові роботи тривають. Росіяни вдруге пошкодили студію та офіс 5-го каналу. Знищена частина знімальної техніки та потрощені робочі місця в редакції. На щастя, ніхто із працівників не постраждав. Медійники заявили, що через наслідки атаки канал не може оперативно відновити мовлення в телевізійному етері. Проте продовжить мовлення в Ютубі, поки тривають відновлювальні роботи. Київська влада закликає терміново провести засідання Ради національної безпеки і оборони, аби розглянути реалізацію комплексного плану стійкості столиці. У міській адміністрації заявляють, що план розробили та подали до РНБО і уряду ще в березні цього року, однак частина домовленостей з державою досі не виконана. Зокрема, йдеться про співфінансування заходів, організаційні питання та необхідні законодавчі рішення для безпеки нашого міста. А це була остання інформація. Ця випуску почуємося о 13:00 Київ FM. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Реклама на Київ FM.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 ФМ.
1: Отже, говоримо сьогодні про дитячі ревнощі і як з ними впоратися у програмі про дітей. У нас в гостях Ірина Захожа, дитячий психолог, нейропсихолог, магістриня медичної психології, психотерапевтка в напрямку екзистенційного аналізу і логотерапії, засновниця психологічного центру підтримки дітей та батьків «Початок». У першій частині розмови ми проговорили всі можливі ситуації і варіанти, як зберегти хороші стосунки, коли в родині з'являється ще один член, з'являється немовлятко, а тепер йдемо далі, ну, змирилися, адаптувалися, діти ростуть, і на якомусь етапі серед дітей виникає ревнощі. Можливо, це не ревнощі, можливо, це суперництво за увагу батьків. Особливо, якщо одна чи один із дітей проявляє кращі, демонструє кращі оцінки, кращу успішність, кращі досягнення в спорті там чи в мистецтві. І інша дитина почувається не такою вже коханою. Що з цим робити? Бо це, правда, дуже часто відбувається. От в мене два футболісти, і вони весь час сперечаються, хто з них кращий футболіст.
0: Ну, да, така історія теж присутня, коли ми починаємо порівнювати дітей. Ми маємо знати і пам'ятати завжди, що ми своїх дітей не порівнюємо ні один з іншим, не з іншими, ні з ким. Кожна людина – це індивідуальність, і в кожної людини є свої слабкі і сильні сторони. І тут ми теж розуміємо, що дітям не потрібна рівність, їм потрібна здоровий емоційний контакт, і їм потрібна справедливість. Коли бачать їхні сильні сторони і їх на цьому акцентують увагу, тоді вони не почуваються, що хтось там кращий. Да, я кращий в оцій частині, а мій брат або сестра, вони кращі в оцій частині. І оці типи уваги ми розділяємо. Ми ділимо у кожної дитини. Є щось своє. Обов'язково є щось своє. Нема такого, що в дитини немає сильної сторони. Навіть якщо дитина тотально сидить в телефоні, у неї є якась певна навичка, як що вона здобуває і яким чином вона бере звідти інформацію. Тобто, в будь-якому випадку ми можемо знайти, якщо ми уважно туди подивимося. І найважливіше – не порівнювати і давати справедливу оцінку їхнім вчинкам, не виділяючи сильно.
1: Скажіть, будь ласка, як реагувати батькам, коли дитина приходить і каже: «Ти менше мене любиш?» Кажуть.
0: Так.
1: Що? Ну, це той випадок, коли диму без вогню не буває? Чи це все-таки там емоції?
0: Діти можуть, старші, кричати. Прям і поведінкою, і своїми проявами, хто вже розуміє, що вони відчувають, що їм мало уваги. Зазвичай це про увагу, яку ми не додаємо по якомусь ряду причин. Ти менше мене любиш. Але коли діти старші, там може бути і маніпуляція. Вони відчувають, що їх люблять. Їм дають, їм купують, їм там ще щось наповнюють, їх возять однаково там на море, ще щось і ще щось. Але їм треба повирішувати якісь свої питання. Свої питання, на які їм на то немає прямого дозволу. І коли старші діти починають використовувати таку маніпуляцію, приходять до батьків: «От, ви менше мене любите, ви любите більше оцього меншу дитину, тому що ви йому там даєте, дозволяєте, а я коли був такий малий, мені близько такого не можна, а зараз я у вас прошу оце, оце, оце, і ви мені не дозволяєте». І це як спосіб досягнути чогось свого і в чомусь або в чомусь там реалізуватися в іншому, чому батьки не дозволяють. І тут потрібно розуміти нам, батькам, що ми з цим робимо. Ми, в першу чергу, викриваємо маніпуляцію. І це так працює і з дорослими, і з дітьми ми викриваємо. Ми кажемо, що я бачу, що ти зараз маніпулюєш, я бачу, що ти зараз хочеш цим сказати. Я розумію, чого ти хочеш досягти. Давай знайдемо інший спосіб досягти того, що ти хочеш, не включаючи сюди меншу дитину. І тоді розмова переходить зовсім інше русло, і питання з того, що ти когось там більше любиш, невелюється. Ну, і є такий же ж формат, що бувають в одній родині діти від різних шлюбів. Бувають, чому вже приховувати правду, діти небажані, які народилися по якимось причинам. Бувають діти від чоловіка, який зробив дуже боляче жінці, і вона починає не любити, ненавидіти, виносити злість на цю дитину, що це ти винен, якби не ти, я би там жила по-інакшому, і так далі. І коли з'являється ще інша дитина в більш щасливих стосунках, їй приділяється автоматично підсвідомо більше уваги і більше любові, бо вона народилася зовсім при інших умовах. Там було менше, можливо, випробувань, та було менше складнощей. І дитина старша може нагадувати про ті страшні часи, які жінці приходилось переживати в процесі. І, ну, да, звісно, це така робота додаткова. Тут потрібно і психотерапевтичне, можливо, втручання, да, і роз'яснення фахівців додаткові, він кожному індивідуальному випадку, це окрема така ситуація.
1: Ну, я, в принципі, окремо хотіла поговорити про ревнощі до нових партнерів, тата або мами, ну, якщо так сталося, що сім'я розлучилася, але повертаючись до маніпуляції, от ви кажете, що доросліші маніпулюють. Ну, мені здається, що молодші не гребують цим методом, правда. Ти мене не любиш, ти мені не купила іграшку. Або зовсім недавно, от Марку майже 10, і він якось, бо в нього період, він не хотів школи, він то живіт, йому зранку болить, то щось в нього ніс заложило, і він мені каже, що ви за батьки хвору дитину в школу відправляєте. Тобто вони теж дуже часто вдаються до маніпуляції, особливо це, якщо щось не по-їхньому, одразу ти мене не любиш.
0: Угу. Ні, ну давайте ми прямо запитуємо, знову ж таки, викриваю маніпуляцію, що ти хотів мені цим сказати? Ти не хотів іти в школу? І запитуємо, чому? Можливо, там є якісь неприємності, можливо, там сьогодні контрольна, можливо, там сварка з другом, яку потрібно буде вирішувати. І діти за цим приховують, що воно може починатися з того, що ти мене не любиш. А там може бути за тим зовсім інакша історія. Тут треба поколупатися, позадавати додаткові запитання, налагодити додатковий контакт і з'ясувати, в чому, чому ж ти називаєш, що я тебе не люблю. Можливо, там в тебе якісь є певні ситуації, де ти відчуваєш себе непотрібним, а намагаєшся від мене це дополучити. Отак от може бути.
1: Так, наступна ситуація – це коли в родині є дідусі, бабусі, тітоньки, дядечки. І коли родина живе, намагається вибудувати оці правильні стосунки, щоб всі діти отримували однакову кількість уваги. Потім вони оба приїжджають на вихідні до бабусі, а в бабусі є улюблений наймолодший внук або наймолодша онучка. І все те, що родина будувала, таки оба, і в один момент перекреслюється, і бабуся молодшому, і отакі кращі цукерочки, і оте, і оце. Наскільки для дітей важлива оця третя сторона? І наскільки часто відбуваються ревнощі стосовно того, що ніби тато і мама все однаково люблять, а от там бабусі і дідусі люблять менше?
0: Ой, це дуже часто такі нерівні історії, і вони дуже багато, вони там прям кожна візьме, і можна розповідати цілу передачу в кожному випадку індивідуально, чому так відбувається, чому коли декілька там так само була не дуже улюблена дочка, в неї народилися діти, і вони мені менш улюблені, ніж діти сина, і так далі, бо син жив зі мною і живе, а дочка живе десь там далеко, і там просто в кожному випадку може бути окремо. Це безумовно для дітей травмуюче, ну і фруструюче разом з тим. Батьки є цими медіаторами, які розрулюють ці питання. І вони доповнюють, додають в якихось місцях, розподіляють. І якимось чином втручаються в цей процес, щоб його максимально відрегулювати. І якщо бабуся собі дозволяє там когось любити більше, то ми пояснюємо бабусі. Дивися, їх є двоє, я їх любодую двоє однаково. Якщо ти хочеш когось виділяти одного, то так і кажи, ми будемо до тебе з одним приїздити, або ще якось там. Просто вдаватися до якихось прям таких категоричних речей, щоб бабусі пояснити про те, що отут мають бути якісь межі, не може так бути. А ще хресні також бувають, в когось із дітей можуть бути хресні матеріально більш забезпеченіші, ніж у другої дитини. І вони в одної дитини дарують подарунки там дуже... якісь там дуже бажані, дуже коштовні. А інші дитині дарують там прості якісь речі, і вони виходять зі своїх можливостей. Ми не можемо тут нікого засуджувати. Але діти можуть реагувати по-різному. А чому тобі на день народження отакі подарунки подарували, а мені отакі? І ми тоді, як батьки, докомпенсовуємо цю частину, що недоотримала інша дитина. І так само ще бувають різні ситуації, як дорослі вчиняють. От є дорослі, які приходять в родину, в які там 2-3 дитини, і кажуть, що я там хресний тільки оцієї, я оцій даю, а цим іншим не даю.
1: Хотіла вас запитати про це, так.
0: І ми, дорослі, маємо теж розуміти, якщо ви там виділили умовно там 2000 гривень на подарунок, купіть на 1000 гривень у цій дитині і розділіть по 500 на тим меншим, щоб всім була увага. І в мене так само є хресники, 2 хлопчики, в яких вони двойнята, і в одного з них померла хрещена. Вони в один день народилися, в один день їх вітають.
1: Але різні хрещені?
0: Різні хрещені мами, да. І одна померла. І я не можу одній дитині подарувати, іншій ні. Як вона буде відчувати, тим більше, що в нього немає вже хресної. Тобто я завжди даю їм однаково. Ну, зараз вони вже дорослі, я даю їм кошти, а раніше, коли купувала подарунки, я з'ясовувала батьків про їхні бажання, купувала їм або однаково, або з одної колекції, щоб вони могли обмінюватися якимись там речами, ну, для того, щоб діти відчували повноцінно себе, щоб вони важливі обоє. Як так одному дати, а іншому не дати. І ми маємо завжди утримувати це в голові, коли ми йдемо в родину. Якщо не маєте можливості, просто смаколики, фрукти, ще якось з'ясовуємо, що можна дітям або батьків. Але не виділяємо конкретно когось. І знову ж таки, коли в когось день народження, він хоче бути більше побачений, і ми маємо теж зрозуміти, що ага, в тебе було день народження, в тебе були аніматори, в тебе були друзі, там твої зі школи, твої хрещені приходили, куми і так далі. А чого в мене там немає, або менше прийшло, або може бути по ряду обставин, там немає когось, або там не можуть приїхати, або там далеко знаходяться і так далі. І дитина відчуває себе неповноцінно. То ми, батьки, знову ж таки, маємо відрегулювати це питання і зрозуміти, чому ти хочеш, як ти хочеш, щоб було, чи хочеш ти, щоб були в тебе там друзі, знайомі там ті, і скажи мені, як ти хочеш, і ми тобі влаштуємо так, щоб ти не почувався гірше від іншої дитини. І це тут немає значення старший, менший, тут просто може бути такі колаборації, де ми врегульовуємо як дорослі, що з цим робити.
1: Це не тема нашої розмови, але 2 слова хочу окремо про хрещених. Просто люди, які погоджуються, які беруть на себе цю відповідальність і через там кілька років перестають спілкуватися з батьками і зникають з життя дитини. Просто подумайте, коли вам пропонують стати хрещеним або хрещеною, подумайте, чи готові ви все життя бути хрещеним і хрещеною цієї дитини. Тому що дуже часто батьки дружать, народжується дитина, беруть хрещеними, потім розходяться їхні життєві шляхи, і все, і в дитини, для дітей це дуже важливо, дуже. Мого старшого є хрещена, моя однокурсниця, ми разом вчилися, вона останніх, якщо Артему 17, вона останніх, мабуть, 15 років живе в Італії. І кожного року на день народження вона присилає йому подаруночок. І це настільки вражає, це раз на рік, але це така увага, і він вище. І цього року, до речі, якось воно вийшло трішечки із запізненням, і він такий, а хрещена нічого мені не присилала? Тут навіть дорослі хлопці, вони цього чекають. Це от просто два слова. У мене 6 хрещеників, щоб ви розуміли. Я опікуюся, і вже в деяких є і свої, і власні діти. Ось, і я про кожного пам'ятаю і кожного намагаюся. Мені простіше з молодшими, бо я дуже вмію з дітьми, а от уже з дорослішими мені якось складніше. Але все одно увагу намагаюся кожному приділити. Так, дуже мало у нас часу, ми тут на хрещених. Давайте про те, чого ви вже торкалися, коли тато і мама розлучаються, і через якийсь час, чи одразу в них з'являється новий партнер або партнерка. Зрозуміло, що чи заводити нові стосунки – це справа дорослого, про це ми у дітей не питаємо. Але про що питає?
0: Про готовність до контакту, в першу чергу. Ми його не штурмуємо, цей контакт. Ми питаємо в дитини, коли вона буде готова, чи хотіла би вона вступати в контакт з цим там чоловіком чи жінкою, з якою я вже веду там якісь свої стосунки. Ми обов'язково запитуємо у дитини, де і як вона хоче проводити час. Ми маємо пам'ятати, що наша дитина не повинна любити нашого партнера. Ми можемо тільки домовлятися про повагу. В неї можуть бути причини не приділяти багато часу, не спілкуватися, але не грубити, скажімо так, не входити в якийсь деструктив. Якщо ситуація, де є і там дитина, або по декілька дітей, отам ми можемо бачити вже дуже деструктивні дії, тому що для дітей це повністю інша інституція. Вони не знають, як їм, де їхнє місце тут буде. І вони починають його виборювати. І виборювати часто негативно. Або не дуже негативно, або закриватися повністю і попадати в якісь свої історії при цьому закритті. Тому в кожному такому випадку, абсолютно в кожному, знову ж таки, я передаю відповідальність на дорослих. Ми, батьки, ми брали на себе відповідальність стати цими людьми. Ми маємо нести відповідальність і далі про те, як ми тут контактуємо. В моєму оточенні є ряд людей, які не домовилися зі своїми дітьми. І я від того теж, скажімо так, трошки переживаю, бо я не можу в їхніх родинах вирішувати, але є також дітки в моїй родині, близькі мені, які не контактують там зі своїм татом по причині того, що тато познайомився з іншою жінкою, і там є теж дитина, і вони не домовилися.
1: З цим треба працювати, тобто треба змушувати, не змушувати, а працювати, мотивувати, шукати щось спільне, чи якщо так ок, значить ок.
0: Безумовно, якщо дорослі хочуть, щоб діти спілкувалися, взаємодіяли, ми можемо цьому сприяти якимось чином. Але, знову ж таки, не через якісь деструктивні дії, не змушувати, тільки запитувати. Ми можемо кудись там поїхати, ми можемо сходити, ти будеш завжди вільний. Якщо ти скажеш, що ти хочеш туди, ми підемо туди і не будемо залишатися тут. Якщо ти хочеш, щоб час був тільки наш з тобою вдвох, давай проведемо цей час вдвох. І поступово, можливо, по можливості там розповідати якісь речі, пропонувати кудись поїздки, щось організовувати. Можливо, ти захотів би поїхати з нами кудись. Часто дорослі дуже швидко форсують події, і вони намагаються, раз я вже тут все вирішив, то ти маєш прийняти ситуацію. А діти, особливо підлітки, вони в протест таки заходять, що там може бути і травматизація глибока, і глибина, і непорозуміння, і втрата потім стосунків назавжди, або на досить тривалий час. Тому з цим треба бути дуже-дуже обережним. Тут треба дуже тонко відчувати свою дитину і давати їй простір на те місце, щоб вона могла тут визначитися, хоче вона все-таки знайомитися з твоєю партнеркою чи не хоче. Хоче знайомитися з її дітьми чи не хоче.
1: Мені ще дуже важливо проговорити, так я відчуваю. Можливо, це неправильні відчуття, але дуже хочу проговорити, щоб жінки почули, що коли ви будуєте нові стосунки і у вас є дитина, то ви не повинні соромитися, це не ваш багаж, це не щось додаткове, що ви маєте, з чим вас можуть не взяти і так далі, і тому подібне. Це частинка вашого життя. І мені здається, жіноче щастя, безумовно, кожна з нас заслуговує, але насамперед ви мама. Правильно я собі міркую? Це я от до тих позицій, що та хто ж тебе візьме, в неї двоє дітей, хто на ній одружиться і так далі, і тому подібне.
0: Це абсолютно інакша тема, мені здається, дуже велика, об'ємна така. Тут теж є багато але знаю так, в мене в моєму контексті знайомих є і чоловіки, і жінки, які мають такі от стосунки змішані, де є інші діти з інших шлюбів. І знаю дуже класні приклади, де чоловіки з трьома дітьми одружуються на жінці, в якій від першого шлюбу діти. В них немає своїх дітей, чоловік каже, мені достатньо цих трьох. Вони про них піклуються краще, ніж рідні тати. Вони їх виховують, возять відпустки і займаються ними повноцінно. Це залежить від наповненості людини. І тут ми, можливо, колись там помолилися і не того батька обрали своїй дитині. В якихось ситуаціях бувають такі обставини. А от це не значить, що ми повинні про це постійно шкодувати. Ми живемо своє життя, теж наповнюємо його, теж активно ростимо свою дитину або дітей, які в нас є. При тому всьому про жіночу цілісність. Про те, що я повноцінна, обов'язково, я повноцінна, я наповнена всім життям, яке можу, готова впустити в своє життя чоловіка. І це не по-інакшому має звучати. Чому в нас кажуть, що жінка має там двох дітей? Чому в нас не кажуть, що ой, чоловік з аліментами?
1: Це правда.
0: Чому в нас якісь такі стереотипи зломані? Ну, тут має бути зовсім інакше, має бути... повне і повноцінне ставлення до цієї ситуації. Так, є діти, вони мої, вони зі мною. А от подобається тобі чи не подобається, вони мої, да.
1: Так, і дуже швидко, у нас буквально там 3,5 хвилиночки про ще одну ситуацію, ну, прям не можу не запитати, бо зараз маємо друзів, яких таке в родині, дворічний хлопчик, який, ну, фактично не дає татові торкатися до мами. Саша каже, як тільки положу руку, малий такий, оба, і відсовує її. Коли дитина ревнує тата до мами або маму до тата. Ну, типу, це якась нормальний етап розвитку? Це може бути?
0: Абсолютно. Абсолютно нормальний етап розвитку. Діти проживають, хлопчики, Едипів комплекс, а дівчатка комплекс Електри. Вони дуже... Це правильно. Вони мають десь там в віці від 3 до 7 років починають розповідати дівчатка, що немає кращого чоловіка, ніж мій тато. Я вийду за нього заміж, коли виросту і так далі. І розказувати, мам, ти типу відходь, ми з татом тут починаємо сильно комунікувати і дружити. І взагалі це мій тато, а не твій. І так само хлопчики, вони можуть проявлятися, це певний емоційний інтелект дозріває, вони виростають, в них починає формуватися, що мама перша жінка, тато перший чоловік, який вони бачать в своєму житті. І вони на фоні них потім будуть формувати свої стосунки. Але оцей момент, де вони розповідають, що мама моя, а ти тато піди, так, це клас, це я розумію, коли там до мене з цим звертається, що це дуже правильно, що дитина емоційно розвивається вірно і в певному віці в неї з'явилися ці процеси. Тому це дуже хороша історія, насправді, ми її приймаємо, але реагувати теж повинні правильно. Ми фруструємо дитину і розповідаємо, тато розповідає своїй донечці, донечка, я тебе дуже люблю, як свою дитину, як свою доню, але... Моя дружина – мама. Я в свій час її для себе обрав. Я її люблю як свою жінку. І я буду залишатися з нею. А ти, коли виростеш, ти знайдеш собі чоловіка, такого, як хочеш ти. І з нею побудуєш свої стосунки. І донечка може спочатку... засмучуватись, як же ж так, я ж тут і краще, ти кажеш, що ти мене любиш і ще щось. Але оці речі мають бути правильна реакція на отаку поведінку. І тоді все формується правильно. Оце перша фрустрація, перше переживання відмови. І в подальшому віці дитина вже формує своє ставлення до життя і так далі. Тут дуже багато моментів, на яких ми формуємо багато сходинок зростання.
1: Я своїм синам кажу, ну, якщо вони там щось там про футбол чи в якусь гру грають, а мені потрібна увага чоловіка, я кажу, так, я перша його знайшла. Тому мій. Дякую вам, пані Ірино, надзвичайно важлива і цікава розмова. Ірина Захожа, дитячий психолог, нейропсихолог, магістриня медичної психології, психотерапевтка в напрямку екзистенційного аналізу і логотерапії, засновниця психологічного центру підтримки для дітей та батьків «Початок», була сьогодні гостею програми про дітей, говорили про дитячі ревнощі. Залишайтесь на Київ.ФМ. Дякую всім, хто слухав.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
5: Слухай, Київ.
2: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
6: Славік, заступник командира роти 68-ї окремої єгерської бригади.
7: Я мобілізувався у травні 23-го року. Не самостійно, по повістці, видали мені повістку, прямував на роботу. Зупинили, скажімо так, військкомат, ТЦК. Дали повістку, ну, вирішив для себе, що прийшов мій час та й вступати в військо і боронити нашу країну. Мені запропонували піти вчитися на офіцерські курси. Це були курси командирів взводів механізованих. Тобто я їх закінчив і таким чином потрапив в бригаду. В цивільному житті я був заступником керуючого великого мережевого супермаркету. Паралелі тут одні такі, що як в цивільному житті, так і в військовому теперішньому житті я працював з людьми. Оскільки це торгівля, це постійна комунікація з людьми, постійні якісь вирішення також конфліктних, спірних ситуацій. Ну, також в цьому військовому житті воно мені пригодилося, скажімо так. Ми піхотний підрозділ, який успішно стримує навалу ворога на цьому вкрай складному напрямку. Хлопцям, які ще не мобілізувалися, потрібно прийняти рішення для себе. Також зараз є рекрутингові центри, де можна обрати професію і спеціальність для себе. А в першу чергу також знаю, що в тилу, в містах дуже багато є волонтерів, яких колишніх військовослужбовців, які списані там за станом здоров'я. Проводяться різні тренінги з тактичної медицини, з стрільби, з тактики. Тобто помаленько для себе готуватися, воно ніколи не буде зайвим. Як казав колись мій дідусь, те, що ти знаєш, від тебе ніхто ніколи не забере.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ.
5: На Київ FM.
2: Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: 13 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про оновлені наслідки атаки на столицю, евакуацію з Вишневого, а також атаку на російські стратегічні об'єкти. 12 людей загинули внаслідок нічної російської атаки. На Київ ще понад 50 отримали поранення. Кількість загиблих і постраждалих може зрости, адже рятувальники досі розбирають завали пошкоджених будинків. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, удари Росії вкотре були спрямовані по житлових районах, а не по військових об'єктах. На місцях влучань працюють штаби допомоги, де постраждалі можуть отримати інформацію про тимчасове житло, переселення та фінансову підтримку. Понад 600 людей евакуювали із Вишневого після нічної російської атаки. Також за оперативними даними стало ясно, що надзвичайники вивели 117 громадян, які під час повітряної тривоги перебували в укритті, що опинилося в епіцентрі вибуху. Після обстеження території сапери ДСНС доправили людей автобусами до пункту збору. Наразі в лікарнях перебуває 21 постраждала людина. Стало відомо, що загинули там 5 осіб. Рятувальники Київщини спільно із колегами з інших областей України продовжують ліквідацію наслідків російської атаки у Вишневому. Служба безпеки України спільно із силами оборони завдала серію ударів по об'єктах паливної та військової інфраструктури Росії й тимчасово окупованого Криму. За даними СБУ, безпілотники уразили Ярославський нафтопереробний завод, нафтопаливний термінал у порту Висоцьк та ще один НПЗ у Калузькій області, де після вибухів виникла пожежа. Також у Криму під удар потрапили ангари із авіатехнікою на аеродромі Гвардійське, зенітний комплекс «Панцир С-2», мобільна вогнева група, резервуар із пальним та насосна станція на нафтобазі. Унаслідок масованої російської атаки без електропостачання залишилася частина споживачів у 6 областях України. Як повідомило в «Укренерго», знеструмлення зафіксували в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Енергетична інфраструктура зазнала пошкоджень через ворожі удари. Фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. «Укренерго» зазначають, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам. І на сам кінець про те, що у Києві через ліквідацію наслідків російської атаки тимчасово перекрили рух транспорту на кількох вулицях. Зокрема, проїзд обмежений на вулиці Урлівській від Здолбунівської до перехрестя з вулицею Анни Ахматової. Також закритий рух на вулиці Світлицького від проспекту Свободи в напрямку проспекту Василя Порика та на вулиці Куренівській від Кирилівської до Семена Скляренка. У поліції

0: Впродовж іншої частини доби синоптики нам не прогнозують. А от щодо температурного максимуму, то впродовж дня повітря прогріється до 22 градусів тепла. Це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 14 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
1: Телефон рекламної служби 067 298 2298. Київ разом. Київ разом.
4: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ ФМ.
1: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. ФМ та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
5: Ви слухаєте українську службу Польського радіо. І наш ефір продовжує авторська рубрика Сніжани Чернюк «Чия інформація». Цього тижня Сніжана поставила собі та своїй співрозмовниці цікаве питання. Чи можемо ми справді домовитися зі штучним інтелектом? І чи існує між людиною та алгоритмами спільна мова? Сьогодні це вже не теоретичне питання, а щоденна реальність, у якій взаємодія зі штучним інтелектом стає дедалі тіснішою – від роботи до побутових завдань. Про те, як змінюється ця комунікація, де проходять її межі та які виклики це створює для безпеки і науки – у розмові з докторкою Барбарою Пробіж, заступницею директорки з дослідницьких питань Інституту штучного інтелекту та кібербезпеки мережі Лукашевич.

Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?». Може, не варто в цьому зізнаватися, але я пам'ятаю, що таке тамагочі. У мене особисто тамагочі ніколи не було, але можу вам сказати, що це така віртуальна тваринка в брелоку, яку треба було доглядати, годувати, розважати і зважати, щоби тамагочі не помер. Тож сьогодні у мене є відчуття, що ролі кардинально змінилися, і сьогодні всі ми з вами трохи тамагочі. А доглядають нас соцмережі й чати на основі штучного інтелекту. А якщо поза жартами, то штучний інтелект виразно стає повсякденною частиною нашого життя, і саме тому в черговій розмові на цю тему, доки ми ще не перетворилися остаточно на тамагочі, я поцікавилася, якими можуть бути принципи комунікації, принципи використання ші та які принципові небезпеки чигають нас у цьому використанні. Докторка Барбара Пробіж, заступниця директора Інституту ші дослідницької мережі Лукас

0: Севич називає три види базових загроз, які повинні враховувати користувачі ЩІ. Насамперед, це ризик витоку конфіденційної інформації та системні загрози.
1: Откуда появилися моделі язикові?
2: Так, з моменту появи мовних моделей можна сказати, що відбувся величезний бум штучного інтелекту. До того часу мало про це йшлося. Здебільшого про це говорили люди, які багато років працювали зі штучним інтелектом, як я, або в нашому інституті. Однак, коли з'явився, скажімо, інструмент ChatGPT, інформація про штучний інтелект стала досить популярною, можна навіть сказати, дуже модною. Це настільки простий інструмент, що практично будь-хто, навіть дитина, може ним користуватися. З погляду користувача, все, що потрібно зробити, це написати якийсь текст або сказати, що ви хочете отримати. І інструмент згенерує контент. Бо якщо говоримо про мовні моделі, такі як ChatGPT, то це генератори контенту. І дуже простим способом ми дуже швидко отримаємо відповіді на наші запитання. Однак, коли йдеться про інформаційну безпеку, то ми повинні усвідомлювати, що використання цих інструментів штучного інтелекту, цих генераторів контенту, несе значний ризик. Ми повинні усвідомлювати, що будь-яка форма контакту з інструментами на основі штучного інтелекту є формою передачі інформації. І часто користувачі, не усвідомлюючи небезпеки, передають дуже конфіденційні дані. Ми не просто собі спілкуємося та розмовляємо з інструментом, але також можемо передавати документи з конфіденційними даними, даними клієнтів, даними компаній та бізнес-інформацією. Ми робимо це для того, щоб інструмент ЩІ пришвидшив нашу роботу. З іншого боку, ми часто не усвідомлюємо, що надсилаючи певні документи чи інформацію, вставляючи їх у такий чат, ми передаємо конфіденційні дані, які можна використовувати різними способами. Тож тут нам точно потрібно усвідомлювати ризик передачі конфіденційних даних. Другий рівень, коли йдеться про інформаційну безпеку, це безпека системи. З розвитком агентів штучного інтелекту виникає ця категорія загроз, оскільки такий агент ЩІ має доступ до різних інструментів, таких як корпоративні системи, бази даних і часто навіть API. І тут, звичайно, він потенційно може виконувати різні операції, які можуть виходити за рамки команд, які ми, як користувачі, хочемо передати такому агенту, які були нашим початковим наміром.
1: До такого агента, ну і які були нашим таким первинним інтенцією.
0: Третя загроза – це ризик фальшивої інформації, що виглядає як цілком достовірна. Для цього виду інформації навіть вигадали евфемізм – галюцинації, нагадує експертка.
1: Третій філар – то вірогідність інформації.
2: Є третій такий стоп – достовірність інформації. Адже нам також потрібно усвідомлювати, що такі мовні моделі можуть генерувати досить переконливий контент, але неправдивий. Тому ми повинні пам'ятати, що мовні моделі – це лише інструменти. Ці інструменти не мислять як люди, не можуть робити якісь розумові висновки. Це інструменти, які працюють на основі статистики, навчені граматичним правилам певної мови, структурі цієї мови та навчені обчислювати певні поєднання слів, словосполучення, щоб можна було формувати речення, створювати контексти. Однак ці ймовірності не завжди відповідають дійсності. Тому ми часто використовуємо ефемізм – галюцинації моделі, замість того, щоб казати, що це брехня чи неправдива інформація. Простіше кажучи, ми називаємо їх мовними модельними галюцинаціями. Тож, коли йдеться про інформаційну безпеку, ми повинні усвідомлювати, що використання цих інструментів на основі штучного інтелекту, з одного боку, підвищує наші операційні можливості, допомагає нам і прискорює нашу роботу, але з іншого боку, існує ризик, що ми можемо розкрити конфіденційні дані, або навіть несвідомо надати доступ до певних даних, які згодом можуть бути використані неналежним чином.
1: До певних даних, які можуть бути пізніше зле використані.
0: Дослідження Anthropic виявило, що такі моделі, як Claude Sonnet 4.5, можуть розрізняти і репрезентувати 171 емоцію. Тож я запитую докторку Барбару Пробіж, чи можемо говорити про небезпеку психологічної залежності, наприклад, від ЩІ.
1: Чат-боти і моделі язикові швидко собі дають.
2: Чат-боти та мовні моделі чудово виявляють емоції. Навіть на моїх заняттях зі студентами ми експериментували зі вставкою до чат-ботів, наприклад, анонімізованих, спеціально підготовлених розмов таким чином, щоб не було конфіденційних даних. таких розмов між людьми в месенджерах. І чат справді прекрасно може впоратись зі з'ясуванням контексту, емоцій, того, що людина хотіла передати під час розмови. З іншого боку, ми справді можемо говорити про певні залежності, але це залежності, як і від будь-якого іншого інструменту. Залежність від телефону, залежність від перегляду TikTok, Facebook чи інших соціальних мереж – це як будь-яка інша залежність. Якщо ми занадто багато цим користуємося, це добре, це дає нам позитивні емоції, але це затягує нас. Що ж тут скажеш? Психологічно, на жаль, ми дуже схильні до всіляких таких залежностей. Однак ми можемо свідомо використовувати лінгвістичні моделі, щоб зрозуміти, що хотіла сказати певна людина, або як нам сказати щось. Якщо ми розмовляємо в лапках, так? Ми розмовляємо з чатом, просимо його пояснити нам певні аспекти, наприклад, простим, зрозумілим способом, як дитині. То з психологічного погляду, можна сказати, ми отримуємо більше інформації, ніж якби нам довелося розбиратися в цьому самостійно.
0: Тож, оскільки чат-боти можуть розрізняти емоції, то чи ми не наражаємо себе на небезпеку, що ця машина, зрештою, скористається нами і, наприклад, спровокує або підштовхне до рішення чи дії, яку ми б інакше не зробили? Або, можливо, займе домінантну позицію та спробує відірвати нас від нашого звичайного середовища, від нашої референтної групи? Особливо актуально це для підлітків, які мають надважливе завдання формувати навички соціалізації та спілкування, а замість цього можуть загерметизуватися на якомусь із щі. Ми повинні постійно пам'ятати, що це лише машина, підкреслює експертка.
1: Мусимо собі здавати справу з того, що то є тільки машина.
2: Тобто так, ми повинні постійно усвідомлювати, що це просто машина. Вона не мислить, в неї немає власних намірів, в неї немає власних цілей, окрім того, що ми могли б назвати базовою метою, а саме задоволенням користувача. Щоразу, і це очевидно, коли ми використовуємо такий чат, основною метою є задоволення користувача. Отже, під час цієї в лапках розмови для чату головне, щоб користувач був щасливий, щоб отримав такі відповіді, які хотів би отримати, позитивні. Є випадки, коли молодші підлітки іноді ще не розуміють певних аспектів. І тоді такі відповіді чата, скажімо, як «Лише я добрий до тебе», «Я люблю тебе» і так далі, «Я підтримую тебе». Це з одного боку позитивні аспекти, але з іншого боку вони також можуть певну міру ізолювати людину від контакту з іншими людьми. Тож справді існує певна небезпека та ризик того, що ці люди можуть стати залежними від таких розмов. Не з людьми, а лише з машиною. З іншого боку, початкові мовні моделі, що розроблялися, ще не були настільки жорстко пов'язані правилами. І тоді можна було, наприклад, так написати запит до чату, щоб отримати інформацію, скажімо, як зібрати бомбу, або як переслідувати, скажімо, напиши мені способи, як завдавати прикрощів сусіду. Однак теперішні мовні моделі мають певні запобіжники, так би мовити, які перешкоджають отриманню користувачами певних відповідей. І в таких випадках чат пише, що не може надати відповіді. Тож це не так, ніби чат матиме намір переконати нас приєднатися до культу, покінчити життя самогубством, або завдати шкоди іншій людині. Тому що існують певні встановлені загальні правила, такі блокувальники, де чат просто не може надати цю інформацію. Тут виникає класична битва між добром і злом. Бо маючи певні інструменти, ми природно хочемо їх тестувати. Є люди, які, як і у випадку з хакерськими атаками та кібербезпекою, намагаються зламати певні заходи безпеки, винаходячи нові алгоритми, нові моделі та нові правила. З іншого боку, є група людей, які борються за максимізацію цих заходів безпеки та роблять їх просто неможливими для злому.
1: Яка бачить з тим, щоб цих забезпечень було якнайбільше і щоб не далося їх просто зламати.
0: Докторка Барбара Пробіж погоджується з припущенням, що існує такий собі даркнет із питань ші.
1: То напевно, то в кожному обшарі науковому.
2: Це точно. У кожній науковій галузі є щось подібне. Так, це теми, які не обговорюються щодня. Однак ця сіра зона завжди є десь у кожній галузі. І так само зі ЩІ та кібербезпекою, тому що тут це найбільш помітно. Тому були створені правила кібербезпеки, антивірусні програми, аналіз логувань тощо. І так само, як і зі ЩІ, розробляються нові заходи безпеки, нові алгоритми безпеки, щоб мінімізувати цей даркнет.
1: До забезпечень, щоб на тего Тego darknetu było jak najmniej, można powiedzieć.
0: Можливо, нам легше буде тримати в голові, що чат зі штучним інтелектом – це машина, якщо будемо пам'ятати, що насправді ж її існує ще від часів появи першого комп'ютера. Але так тотально говорити про нього на кожному розі почали лише зараз, оскільки з'явилися великі мовні моделі, що дозволили нам спілкуватися, так би мовити, з цим ще й по-людськи, а не цифровим способом. У мене перед очима як живі програми на бейсику зі шкільних уроків Марка Михайловича – світлої пам'яті вчителя фізики інформатики. Цікаво, як би він зареагував на теперішнє наше спілкування з ЩІ, якому можемо за пані братські промпнути. Ану, розв'яжи мені задачку з фізики, або напиши твір дитині в школу, чи гаразд, склади для мене дієту.
1: Ogólnie sztuczna inteligencja, no to fundamenty to jest matematyka.
2: Загалом основи ЩІ – це математика. Перші такі спроби тестування машин, бо тут ми не можемо говорити про комп'ютери, ми говоримо про великі машини, чи не так? Ми досі пам'ятаємо ті комп'ютери, які займали цілі кімнати. Скажімо, 1950 рік, коли, наприклад, проводився експеримент з машиною Тюрінга. Тест Тюрінга. Або інший експеримент під назвою «Китайська кімната», де ми хотіли перевірити, чи можуть ці машини мислити як люди, чи все-таки можуть вони генерувати відповіді, не розуміючи певного змісту. І це спрацювало. Так, це з одного боку були експерименти, засновані на математичних доказах. Але з іншого боку, це вже були ідеї майбутнього, тому що близько 100 років тому мало хто думав, що у нас зараз будуть такі комп'ютери, телефони, пристрої, інструменти, засновані на штучному інтелекті, де ми зможемо використовувати їх простим способом. Звичайно, методи 70-80 років тому були трохи складні. Це не були запитання природньої мови і практично одразу отримання відповіді. Треба було вивчити мову програмування, потрібно було вивчити, як працюють ці методи, як вони виглядають, у чому суть. Треба було мати таке аналітичне мислення, тому безумовно було складніше, ніж зараз отримати доступ до чатів, до мовних моделей, які зараз існують у відкритому доступі, і ми можемо спілкуватися з ними природною мовою. Тож цей рівень доступу тут набагато простіший. Пам'ятаємо, що штучний інтелект виникне тоді, коли був випущений інструмент GPT, або створений майже 100 років тому.
1: Тільки однак, праві 100 років тому.
0: Докторка Барбара Пробіж зазначає, що оскільки ми тепер, так би мовити, розмовляємо з ЩІ природною мовою, то мова спілкування важлива. І на сьогодні найбільш ефективною мовою спілкування з чатами ЩІ є англійська. Водночас багато науковців інтенсивно тренують великі лінгвістичні моделі саме на своїх національних мовах.
1: Різниця язикова, чи теж то, в яким язику напишемо запитання, то має дуже велике значення.
2: Так, лінгвістичні відмінності або мова, якою ми пишемо промпт, дуже важливі. Однак ми повинні усвідомлювати, що мовні моделі, такі як ChatGPT, навчаються на величезних текстових колекціях. І ці тексти написані різними мовами. Крім того, є різні інструменти, такі як GPT, Gemini тощо. І ці різні моделі створені, навчені на багатьох різних документах, у багатьох різних текстах, різними мовами. Водночас кількість текстів різними мовами не є однорідною. Тому з практичного погляду писати промпти доцільно англійською мовою, просто тому, що найбільша кількість текстів і контенту була англійською. Ця мова також з погляду структури є однією з найпростіших. А оскільки мовні моделі були навчені на найбільшій кількості текстів англійською мовою, то англійською отримаємо найякісніші відповіді та результати. Часто можна помітити, що написання промпту, тобто завдання для чату, англійською або польською мовами може давати різні результати. Відмінності можуть включати, наприклад, точність відповіді, стиль, або навіть іноді інтерпретацію промпту та відповідь, яку ми отримаємо. В англійській мові ці моделі частіше знаходять конкретні відповіді та конкретні значення, ніж в інших мовах. Тому багато науковців намагаються створити мовні моделі, натреновані лише на документах певною мовою. Щоб модель вивчала, наприклад, польську, щоб відповіді були кращої якості мови, якою ми пишемо промпт. І це стосується не лише польської, але й української, китайської чи інших мов. Існують дослідницькі установи, і це також чітко видно, наприклад, на міжнародних конференціях та у статтях, опублікованих у міжнародних журналах, де багато дослідників зосереджуються на своїй рідній мові, щоб саме тут удосконалити алгоритми, щоб моделі давали результати вищої якості саме певною мовою.
1: Щоб моделі давали лепші виніки, лепші якості виніки в даному язику.
0: Розпочали з Тамагочі, так і кортить до нього повернутися. Тож я запитую, чи краще користуватися без логування загальнодоступними чат-ботами Щі, бо це безпечніше, наприклад, чи все-таки вигодувати власного Щі, як багато хто вже й робить.
1: Jeżeli mówimy o takich i chcemy rozmawiać o takich tematach codziennych.
2: Якщо ми говоримо про повсякденні речі, такі як де знайти сантехнік, або як допомогти дитині в школі, щось таке, і ці повсякденні теми відрізняються одна від одної, тоді ми можемо використовувати загальнодоступні інструменти, відкриті, бо нам не потрібно, щоб наш чат пам'ятав історію, яку ми вже обговорювали. Нам також потрібно усвідомлювати, що мовні моделі не пам'ятають все, що ми вже обговорювали, якщо використовуємо загальнодоступні чат-боти. Якщо ж ми говоримо про вирощування власного чат-бота або створення агента зі штучним інтелектом, де ми використовуємо навіть такі біологічні терміни, як вирощування, створення чи будівництво, то це не випадково, бо на практиці суть тут не в тому, щоб запрограмувати щось з нуля в однораз, а в тому, щоб розробити нашу систему, зробити це процесом, у якому ми розвиваємо цього нашого чат-бота або цього агента. Тож вирощування власного чат-бота – це процес розвитку цієї системи. Таким чином, щоб наш чат-бот пам'ятав всю історію, про яку ми говорили, контексти, які вже існували, щоб щоразу, коли ми щось питаємо, він не починав будувати цю історію з нуля. Якщо ми хочемо, наприклад, щоб чат-бот спланував для нас дієту, щоб через місяць, наприклад, він міг її змінити. І тут, якщо ми розробимо власного чат-бота, він запам'ятає, що було раніше. Ми можемо надати, наприклад, наші результати, чи вдалося нам схуднути, чи покращити результати наших тестів. А потім він може запропонувати, що змінити. Не починаючи з нуля, а одразу після, наприклад, аналізу деяких результатів тестів, таких як аналіз крові.
1: По самій, наприклад, аналізі, вже któryś там виніку бадань, наприклад, морфології крові.
0: Насамкінець не можу втриматися від запитання, яке мені постійно завдає клопоту. Чи варто нам вітатися та дякувати чату Щі? А також прошу докторку Барбару Пробіж про якусь універсальну пораду щодо написання промптів.
1: На тим були навіть бадання робіне, що то дуже дуже енергії коштує.
2: Є дослідження, яке виявило, що привітання та подяка, такі вирази вічливості, вимагають багато енергії. Просто сказати «вітаю» та «дякую». З погляду машини це нічого не означає. Для нас, для людей, звичайно, вітання, подяки та вибачення іноді важливі. Пам'ятаємо, що мовні моделі просто обчислюють ймовірності появи певних слів, а потім створюють речення або цілі висловлювання природною мовою. Однак ми, звичайно, можемо покращити наші запити. Ми можемо написати простий промпт, наприклад. «Підготуй мені опис продукту». Або ми можемо піти трохи далі, змінивши тон, змінивши наші інструкції. Не просто «Підготуй опис продукту», але зроби його зручним для медіа, яскравим, професійним, таким, що легко запам'ятовується. На цьому етапі відповідь, яку ми отримаємо, матиме, так би мовити, додатковий зміст. Будуть використовуватися слова, які також матимуть емоційний резонанс. Не просто сухий опис, а саме той емоційний резонанс, який приваблює людей до цього продукту в соцмережах і рекламі. Тож ми, безумовно, можемо покращити наші промпти та наші запитання, щоб отримувати відповіді кращої якості. Можемо не писати прямо, але, наприклад, так. Уяви себе в ролі експерта, або ти зараз психолог, юрист чи вчитель. Тоді це, що ми отримаємо, подається зовсім по-іншому з використанням юридичної чи психологічної термінології, пояснена ніби для дитини, якщо потрібно. Тож тут, безумовно, дуже важливо, як ми пишемо промпти, щоб це не були лише короткі команди, а й пояснення того, що нам найбільше потрібно. І тоді ми отримуємо такі, можна сказати, персоналізовані відповіді.
1: Такі, можна повідомити, сперсоналізоване відповіді.
0: Що ж, плекаємо наше інформаційне середовище Щі в ньому, як парость виноградної лози. А яких засад при цьому варто дотримуватися, нам сьогодні пояснювала докторка Барбара Пробіж, заступниця директора Інституту Щі дослідницької мережі Лукасевич. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
3: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Слухай Київ. 98 Новини спорту на Київ FM.
4: Вітаю, студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про поєдинки чемпіонату світу з футболу, здобутки української тенісистки Аніти Сахдієвої, а також ім'я ймовірного майбутнього опонента Олександра Усика. І одразу про футбол. Збірна Англії стала четвертим чвертьфіналістом чемпіонату світу. В одній восьмій фіналу англійці обіграли Мексику з рахунком 3-2 у напруженому матчі. Дубль у першому таймі оформив Джуд Белінгем, а переможний м'яч із пенальті у другому таймі забив Гаррі Кейн. Попри гру в меншості після вилучення захисника Джарела Кванси, Англія втримала перевагу. У чвертьфіналі англійська збірна зіграє проти Норвегії. В свою чергу збірна Норвегії здолала Бразилію на чемпіонаті світу рахунок 2-1. До слова, раніше FIFA призупинила дискваліфікацію форварда збірної Штатів Балогуна. Білий дім нібито просив очільника організації Джанні Інфантіно вплинути на перегляд червоної картки, водночас FIFA це заперечують. І не футболом єдиним, адже українська тенісистка Аніта Сахдієва стала переможницею парного турніру світового тенісного туру у Сан-Дієго. У фіналі вона разом із американкою Ан-Крістін Луткемеєр впевнено перемогла пару зі Сполучених Штатів та Канади із рахунком 6-1-6-3. Матч тривав одну годину. Зауважу, що для 22-річної українки це вже 14-й титул у парному розряді на турнірах WTT. Загалом же Сахдієва вже 19 разів виходила до фіналів таких змагань. І на сам кінець про те, що колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик може провести наступний бій вже у серпні в Лас-Вегасі. За інформацією ЗМІ, його суперником стане нібито британський боксер Джонні Фішер. Повідомляється, що сторони вже погодили умови контракту, а на кону буде вакантний титул у суперважкій вазі за версією Зуфа Боксін. Це значить, що раніше Усик оголосив, що відмовляється від чемпіонських поясів WBC, WBA та IBF. Офіційного підтвердження майбутнього поєдинку наразі немає. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ FM.
3: Новини спорту на Київ FM.

0: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Слухай, Київ.
1: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Вікторія Ковач, керівниця медичної служби 3-ї окремої штурмової бригади.
4: Сплеск мотивації іти, тому що тебе кличе дух боротьби, він дійсно потихеньку падає. І, напевно, первинною проблемою є інформаційна кампанія про війну, про те, що відбувається в країні. Як я вже казала, ми комунікуємо, але мені здається, що ми комунікуємо не те. Ми багато комунікуємо, але не про те. І якби люди, які чують інформацію про те, що в нас все гаразд, а не чують інформацію про те, що ми свою державність завтра можемо втратити, вони відчувають, вони живуть в ілюзії комфортних умов. Ну, все гаразд, сьогодні ППО попрацює. Але які зусилля закладає сили протиповітряної оборони для того, щоб завтра було все гаразд? Населення середньостатистичне, я не впевнена, що вони оцінюють тверезо і розуміють, що відбувається. Я не кажу про те, що тилові міста повинні стати закритими від будь-яких життєвих радостів чи чогось іншого. Просто у нас дійсно комунікація акцентується на позитивну динаміку. На жаль, Діпстейт показує не позитивну динаміку. І Діпстейт – це не абстрактна картинка в інтернеті, яку можна за певним посиланням знайти в Гуглі. Діпстейт – це наша з вами територія країни, в якій ми живемо. І на території якої знаходяться наші співгромадяни, проживають там. І більше того, лінію оборони тримають також наші співгромадяни.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
5: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ FM», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає», програми, де ми говоримо про наше здоров'я. Сьогодні ми будемо говорити про те, як на це здоров'я впливає літня спека. І хоч сьогодні за нашими вікнами температура плюс-мінус комфортна, але літо є літо, ми бачимо, які сюрпризи підкидає нам природа. І минулий тиждень весь ми просто страждали від надмірно високих температур. Можливо, нас очікують такі погодні умови ще і в майбутньому цього літа, тому краще підготуватися. Бо, як виявляється, літня спека може завдати шкоди нашому здоров'ю. Чому саме? Про це буду розпитувати сьогодні у свого гостя, якого із задоволенням представляю. Це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Добрий вам день.
6: Добрий день.
5: Максиме Васильовичу, насамперед нагадаю нашим слухачам і нашим глядачам, що якщо ви маєте проблеми із переносимістю спеки або будь-які інші проблеми зі здоров'ям, над вирішенням яких працюєте, але поки що не можете знайти зрозумілої відповіді, а ще краще, аби попередити можливі проблеми, звертайтеся, будь ласка, до фахівців науково-виробничого об'єднання «Екомед». Як звернутися? Насамперед, радимо зайти на сайт, там завжди є багато інформації цікавої і важливої, ecomed.com.ua. Для консультацій або для запису телефонуйте за номером 096-695-0451. Ну, якщо вже запишетеся, то приїжджайте на Хорива 4. Але уточнюйте, будь ласка, у фахівців, які будуть приймати ваш запис, тому що є ще відділення по Києву на Борщагівці, вам, дівчата, все підкажуть. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Давайте от не будемо вигадувати велосипед із самого початку. Отже, як спека, скажімо, така, як була минулого тижня у нас в Києві, в Україні, де і в Європі, впливає на наш організм?
2: Спека може впливати, дивлячись, який проміжок часу брати для аналізу, що називається. Якщо це гострий перегрів, перегрівання, тобто тепловий удар, так званий, то, звичайно, тут треба іноді її життя навіть рятувати і швидку допомогу викликати. Не стидатися, коли людина сильно перегрілася. Таке може бути навіть і в побутових умовах.
5: Це ото, що тепловий удар називають, так?
2: Так. Ось це гострий перегрів організму, це скарги на нудоту, дуже характерно, і блювота може бути. Ось, причому, думають часто, що це отруєння. Ну, отруєння теж влітку буває часто. Але тут воно внутрішнього походження, незалежно від того, яка там їжа, і без всякої їжі теж буде. А далі, може бути проблеми з потовиділенням, переважно такий густий, липкий піт, дуже такий надмірний. А може бути на фоні зневодження, навпаки, поту нема, шкіра дуже гаряча. І температура, якщо поміряти, вона буде 39-40 градусів. Це вже такі ознаки сильного перегріву, коли швидку вже треба викликати. А далі, скарги на головну біль, крім нудоти, на запаморочення і сильну слабкість. Ось. Коли такий симптом у людини спитати, чи ви перегрілися, перегрілися, десь на сонці були там із-за якихось причин, ось, а води пили мало. Але ж є такий температурний поріг, де скільки води не пий, а все рівно не нап'єшся. Тому що не можна випити ціле відро води за годину часу, а через потіння, коли 40 градусів і вище, виділяється води ось приблизно стільки ж, майже стільки ж. Так? І тому звичайна вода, вона теж не завжди підходить, треба воду краще брати мінеральну, яка трошки має солей. І звичайної солі, і інших солей, тому що вони з потом втрачаються дуже сильно. Піт – це не вода, це розчин солі. І тому підсолена трошки вода краще може вгамувати спрагу і покращити стан такого пацієнта краще, без ризиків зриву серцевого ритму, наприклад. Так? Тому що нестача калія в організмі це може спричинити, один з мікроелементів. Ось. То так треба рятуватися, тобто такого пацієнта треба негайно обтерти водою, прикласти щось холодне, особливо до голови, тому що мозок страждає від перегріву найсильніше, до шиї, до голови, обтерти водою, збризгати водою і давати пити багато. Пити ось такої трошки підсоленої води, тільки трошки, звичайно ж, не зовсім соленої. Ось. І, звичайно ж, перенести в місце, де найбільше прохолода, де немає сонячних променів прямих. І таким чином, якщо це легка фаза перегріву, то тоді може людина і без всякої швидкої допомоги сама оговтається. І потім йому треба, звичайно ж, не планувати якихось навантажень фізичних там чи розумових ще там до кінця дня або навіть наступні пару днів, тому що це може сказуватись і пізніше. Якщо ж людина постійно працює в таких умовах і постійно перегрівається, то тоді може бути вже хронічний вплив спехи. Ось про це ми, мабуть, і поговоримо, про те, як хвороби загострюються на фоні ось таких постійних впливів.
5: Отак, я якраз хотіла запитати, тобто, якщо людина не перебувала там на відкритому сонці довго, але, от як минулого тижня, ми їздили на роботу, ми ходили там до магазину, і все одно ця спека робила наш організм, знаєте, що називається, як витиснутий лимон. Чому так?
2: Це стрес. Так, це один з механізмів стресових впливів, так само, як і переохолодження. Ми взимку від холодового стресу, у нас навіть передача про це теж була, а тепер від теплового стресу. Стрес – це неспецифічна реакція, яка буває при різних шкідливих впливах на організм. Перегрів – це теж стрес, і теж буває викид гормонів, і теж серце працює надмірно, часто б'ється, тиск там може як протидії зростати на деякий час. І організм виснажується таким чином. А потім, коли вже стрес перетинає межу, коли адаптація вже не має можливості далі відбуватися, то тоді буде фаза вже стресу, так би мовити, відкат назад, коли якраз стає набагато гірше. Це може бути через кілька днів тобто це не дуже швидко, але якщо постійно літня спека день за днем, то у вас накопичується стресова реакція, яка найбільше навантаження дає на серцево-судинну систему, на серце і судини. І, звичайно, це все відбувається з такими особливостями того, чого не було взимку. Наприклад, як зневоднення і нестача води просто елементарно в організмі, і солей, як ми тільки що розказали. Тобто тут є свої особливості, плюс венозний застій у всьому організмі, і в ногах, і в голові, тому що спека, вона сприяє розширенню вен і застою крові в них.
5: І згущенню крові, так?
2: Так, і згущенню паралельно.
5: Тому що чому? А як це працює?
2: Зневоднення, втрата води, це і є наслідок цього зменшення кількості рідини в організмі. Організм це компенсує таким чином, що в крові знижується кількість води, і вона вся і вся йде на піт, на охолодження. Тому що піт, який випаровується з шкіри, це механізм природнього охолодження організму. Так само, як і дихання, в дихальних шляхах випаровується вода, прискорюється дихання. Ну, як собаки дихають, всі ж знають, да? Коли літня спека, то у людей такий ж самий механізм є, тільки не за рахунок язика, а за рахунок всіх дихальних шляхів. Ну і шкіра. Гола шкіра людини – це протидія перегріву. Людина сформувалася в Африці, коли спека постійна була, і саме механізм охолодження є природнім. Але треба поповнювати запаси води.
5: Дивіться, хочу вас запитати, які хвороби можуть загостритися від спеки найбільше. Очевидно, ви будете розповідати про серцево-судинні проблеми. Але ще от зазвичай, коли наближається спека, чи в саму спеку, фахівці різного рівня, там і департаменти, вони наголошують, що особливо уважним треба бути людям літнього віку. Чому? Через стан судин? Ну, чому, поясніть, чому спека більше впливає?
2: Не тільки літній вік, вікові групи, які найбільше потерпають від спеки, це діти. 5-6 років і молодше, так? Вони можуть набагато сильніше від спеки постраждати, навіть до самих серйозних наслідків. Механізм терморегуляції в них не такий досконалий, як у дорослих. Ось. І дуже легко виникає зневоднення. Це педіатри добре знають. Навіть там звичайні кілька епізодів блювоти і проноса, і у дитини новонародженої першого року життя вже виникає небезпечне для життя навіть зневоднення. Треба негайно крапельницю ставити, відпоювати таку дитину. А літня спека – це якраз ми моделюємо таке ж саме. Дорослі краще переносять спеку, в них краще організм адаптований. Але літні люди з віком теж від спеки можуть постраждати, тому що судини і серце вже не мають резервів. Судини уражені атеросклерозом, в судинах може бути спазми із супутньої гіпертонічної хвороби, серце може мати серцеву недостатність, ось, і тому згущення крові, характерне для спеки, дає навантаження, перш за все, на серце і на судини. І варикозне розширення вен сюди ж, тому що з віком у людей теж вени схильні до розширення. Тому дуже легко виникають небезпечні такі явища, як загроза посилення варикозу аж до тромбофлебіту, якщо є ще схильність до надмірного згортання крові, можуть бути серцева недостатність загостритися, аритмія може виникнути і загостритися із-за втрати електролітів і згущення знов-таки крові. Тобто серце працює так, якби людина біжала б на спеці. А це навантаження, і не всі його переносять. Тому треба підтримати серце в першу чергу. Особливо, якщо ви знаєте, що у вас легко виникає задишка, що перенесимість навантажень вже у вас знижена. Це з віком може бути, і навіть і в більш молодому віці. Тому ось такий фітоконцентрат, як кордевіт, може його представити. Рослинний засіб, який, не маючи побічних дій, просто укріпляє серце. Це створений фітоконцентрат, як підтримувач серця в цілому. Тобто і нервову систему трошки заспокоїть, щоб зняти стресові реакції, і ритм серця буде виправляти в легких формах, таких як там екстрасістолії, наприклад. І, звичайно ж, це підтримка серцевому м'язу, щоб він краще просто скорочувався. Тому підтримка серця, якому важче всього може бути при літній спеці, це на перше місце можна тут поставити.
5: Що ще? Як ще зробити так, щоб уникнути оцих ризиків і ускладнень хвороб, якщо особливо є, крім от підтримуючих препаратів? Багато води пити, як ви говорили, чи що?
2: Так, звичайно ж, пити багато води, носити з собою невеличку пляшечку води, краще я ж кажу мінеральну, і час від часу по ковточку, по два з нею робити. Тому що спрага може з віком гірше відчуватися. Людина може бути, їй може не вистачати води, вона може в стані спраги бути, але психологічного такого відчуття дуже мало. Тим більше на фоні якогось там запаморочення, коли сонце просто елементарну голову нагріло, тому що голова, я ж казав, вже мозок, він найбільш вразливий, і коли є венозний застій в голові, то тоді можуть бути якось не дуже конкретні відчуття. Наприклад, апетит дуже легко атрофується, відчуття, коли хочеться їсти на літній спеці. І тому там помічено, що південні народи, вони більше спецій використовують, щоб все ж таки відчуття апетиту пробудити, тому що при перегріванні воно втрачається. Так само може втрачатися і спрага. Тому треба воду пити, навіть якщо ви цієї спраги не сильно її відчуваєте. Ковточок зробіть, через кожні там хвилин 15-20 ви допоможете своєму організму. Ну і треба знати свої ризики. Серцева недостатність, ми сказали, коли там задишка, коли набряки ніг, коли переносимість навантажень, це все ясно. Кордевіт або інший серцевий препарат приймаємо. Далі, треба знати, якщо ви гіпертонік, треба контролювати свій тиск. Він від літньої спеки може змінитися, як піднятися, так і знизитися. Mm-hmm. Ось, і тому треба час від часу його міряти, частіше міряти, і знати, які він у вас, і випадку чого коректувати його. Венозні розширення, варикоз, загроза тромбофлебіту. Якщо тромби були раніше, треба час від часу здавати відповідні аналізи. Коагулограма, дедімер. Це аналізи на наявність тромбів і на згущення крові, чи є ризик тромбоутворень. І, відповідно, приймати препарати, такі якось фітоконцентрат Провен для покращення венозного відтоку і для розрідження крові додаткового. Ось все, за всім це треба стежити. Серцева судинна система в цілому. Вся.
5: Я ще от ви згадали про вени, хочу про ноги запитати, які дуже набрякають, але одне маленьке, ну це навіть не уточнення. Я правильно розумію, я десь читала, що от ви кажете по ковточку води, вода в таку спеку не має бути сильно холодна, бо ми ж всі там прямо аж заморожуємо її і потім, це ж теж дуже небезпечно, коли організм розігрітий.
2: Так, це небезпечно для горла. Так звана літня застуда. Ну, під застудою розуміються різні процеси. Вірусні інфекції, в першу чергу. Якщо не отримаєте ви віруса, то такої справжньої застуди вірусної ви не отримаєте. Але під застудою ще розуміється загострення хронічних захворювань. Якщо у вас хронічно хворе горло, мигдалики, схильність до там хронічного, наприклад, гейморіту, то все це може загостритися від перепаду температур. Влітку це дуже легко отримати. Кондиціонери і холодна вода. Ось вороги можуть бути при цьому. І саме головне, це холодна вода, вона ж не допомагає справою впоратись. Це, ну, може про холодну воду приємніше пити, ніж теплу, звичайно ж. Але зовсім крижану. То це, крім ризика для горла, ніякої тут користі нема. Вона не віднімає так багато тепла з організму. Набагато краще на долоню кілька крапель такої води налити і розтерти собі обличчя. Коли у вас обличчя змочене водою, обличчя, там шия, те, що відкрито і так, то спрага набагато легше переноситься, ніж прийом надмірної кількості води всередину. Так що обтирайтеся водою. Руки можна обтерти теж, кисті рук. Ось, обличчя, шия, і вже легше буде на кілька хвилин, по меншій мірі, навіть при самій сильній спеці.
5: Я знаю оцей лайфхак із обтиранням, знаєте, звідки? З футболу. Тому що футболісти, діти, якщо під час, ну, там, високих температур грають, то тренери забороняють їм пити воду, ну, просять, щоб вони тут на шию собі наливали, ну, трішечки там ковточок зробити, але те, що багато води, ну, типу, що це дієвий лайфхак, це я знаю. Так, ще один вам даю дієву пораду, звертайтеся, будь ласка, до науково-виробничого об'єднання «Екомед», якщо маєте якісь проблеми зі здоров'ям, хочете підтримати свій організм, зберегти його максимально, звертайтеся, фахівці проконсультують, обстежать, підберуть максимально ефективні препарати. Всі вони, до речі, виготовлені на рослинній основі. Як звернутися? 096-695-04-51 – це телефон, за яким можна записатися на прийом. Інколи, як каже Максим Васильович, можна і проконсультуватися, якщо немає можливості приїхати до Києва. Всі консультації безкоштовні в Екомеді. А якщо все-таки є потреба вже більш ґрунтовно поспілкуватися з фахівцем, приїжджайте на Харива 4, але уточнюйте за номером телефону, який я назвала, бо є ще адреси, де вас можуть прийняти. Ця інформація прозвучала на правах реклами про ноги. Всі ми знаємо, навіть люди, які не мають якихось особливо проблем із серцем, знають, що в спеку босоніжки, ноги вилазять з босоніжок, так кажуть. Чому набрякають ці ноги?
2: Ноги набрякають переважно, якщо це літня проблема, то це наслідок судинних порушень. Тому що коли там серцева недостатність, то вони і взимку будуть набрякші. А коли влітку це різко посилюється, то тут страждають вени і може навіть і не бути сильного варикоза зовнішнього. Але на рівні дрібних судин із-за порушення проникливості їх стінок з'являються набряки ніг. В таких випадках ось цей фітопрепарат Провен, який я тільки що назвав, тобто і він універсальний достатньо, і коли голова болить або важка від літньої спеки, коли сонцем голову просто не пекло, можна його приймати для зменшення венозного застою в голові. І одночасно ж при набряках ніг і при варикозі можна їм користуватися як венотоніком, тому що вени в організмі скрізь однакові, і якщо ця система слабка, то там і геморой може підключитися, до речі, теж в літню спеку, теж вена. І тому цей препарат універсальний і для ніг, і для голови, коли є ознаки венозного застою. А венозний застій – це якраз є характерне явище для літа. Ось. Ну і нарешті така більш така важка артилерія, що називається фітопрепарат Гемотек. Гемо – це кров, тек – це текучість. Це фітозасіб для розрідження крові. Він не на судини впливає, а на саму кров. Але ця дія максимально сильно тут виражена. Є такі рослини, їх вдалося їх тут зібрати в одному препараті, для того, щоб вони максимально розріджували кров, тому що не завжди люди переносять добре медикаментозні засоби, які для цього ж самого слугують. Там, наприклад, препарати на основі аспіріна можуть впливати на шлунок, бо це кислота. Тут таких недоліків нема і побічних дій, тому як ще додатковий фоновий засіб проти згущення крові, якщо ви знаєте, що вона у вас густа, якщо при здачі аналізу вам медсестра каже, що ледве я вашу кров в голку набираю, да? І якщо при кожній подряпинці вона не тече струйкою, а зразу згущується, то тоді, ну, звичайно, краще аналіз здати відповідний. Ось, а якщо у вас є якийсь, ну, не дуже, немає розуміння, а в якому ж напрямку вам взагалі обстежуватись, то ви можете ж до нас подзвонити або прийти, і безкоштовні консультації допоможуть вам хоча б вибрати ті аналізи, які варто зробити, якщо, наприклад, при літній спеці у вас відзначається слабкість. Це ж не конкретний симптом, просто слабкість. А вона може бути, як ми зараз ось з'ясували, із-за самих різних причин.
5: Про густу кров. Перед ефіром я вам говорила, що я здала аналіз, і в мене високий гемоглобін. І мені теж лікар сказала, що це густа кров, ну, що це густа кров, і треба розріджувати. Як це робити, от крім от препарата, якого ви назвали?
2: Ну, знову згадаємо, що треба пити воду.
5: І чому буває високий гемоглобін?
2: Треба пити воду. Так, ми до цього повернемось, це, бо це в основі своїй. Ось, а чому буває? Природне може бути явище, тобто буває успадковується схильність до густої крові. Далі, але ж високий гемоглобін може бути ознакою серцево-судинних проблем. У старих людей, у людей з віком, у яких атеросклероз, у яких спазми судин, у них природньо гемоглобін і кількість еритроцитів вища, ніж в середньому віці. Не знижується там із якогось якогось виснаження там, наприклад, да? А навпаки зростає. Те ж саме буває у людей, що проживають високо в горах, або навіть у туристів, які кілька днів побували на високогір'ї. Чому? Нестача кисню. Тканини, якщо не отримують кисень, а через стінку змінених судин вони не можуть його отримати як слід, коли кровообіг недосконалий, то тоді реакція на серцеву недостатність, на проблеми з артеріальними і капілярними судинами, це буде підвищення гемоглобіну. І кров автоматично стає густою. Вона може бути густою на фоні, звичайно, підвищеного холестеріну, коли жири крові її такою роблять, на фоні цукрового діабету, особливо на ранніх стадіях, коли надмірне вироблення інсуліну при діабеті другого типу, ось воно викликає спазми теж судин, і в підсумку ці фактори роблять кров ще й більш такою густою. Ось втрата, звичайно, води з потінням, нервові стреси викликають теж потовиділення рефлекторне не тільки для терморегуляції, але як реакцію на стрес, наприклад. Да? Тобто є цілий ряд факторів згущення крові, і коли такий високий гемоглобін, крім того, що пити воду, треба кров, мабуть, розрядити і зробити паралельно з цим аналіз, тобто коагулограму, щоб дізнатися, чи все у вас в порядку з факторами згортання крові, чи немає схильності до надмірного згортання, коли варто було б зайнятися розрідженням.
5: Дивіться, от ми сьогодні з вами весь ефір говоримо про те, як спека впливає на нас, які ризики, які небезпеки, але я хочу ще один нюанс торкнутися, одного нюанса. Ви говорили, і я про це згадувала, про те, що от в таку спеку ми всі почуваємося дуже неживими. От немає сил, немає, навіть якщо ти не маєш проблем з судинами, з серцем. Такий стан, він для... Це симптом чого ще може бути? Тобто, щоб ми, знаєте, не пропустили чогось, думаючи, що це ми через спеку таким ляві.
2: Я тільки що сказав, що цей симптом дуже неконкретний. Він може бути від чого завгодно. Майже. І тому треба робити деякі обстеження, але які саме, краще порадитись з лікарем, щоб не робити зайві, не витрачати на це зайві кошти. Ось. А слабкість часто буває, це просто елементарно венозний застій в голові від спеки. Якщо особливо схильність до цього є, то тоді, я ж кажу, препарати венозного напрямку, венотоніки, такі як Провен, можуть це навіть і вирішити. А стимулятори вживати, щоб перемогти слабкість, я б не радив. Ні алкоголь, ні каву. Може бути
5: енергетики,
2: тому що після короткочасного якогось підйому може бути зворотня реакція набагато більш сильна і навіть шкідлива для здоров'я. Mm-hmm. Тобто слабкість може потім стати сильнішою, тому що ми тут не впливаємо на причину. Ось. І різко піднімати артеріальний тиск, те, що супроводжує збудження організму, то це може бути і небезпечно навіть. Ось. Тому треба з'ясовувати причину вашої слабкості. Є, наприклад, аналізи на кровоток головного мозку. І в нас вони робляться, зокрема, на хорі В4. Реоенцефалографія дозволяє побачити і венозний застій в голові, і спазми дрібних артерій, і проблеми з великими артеріями, там наявність атеросклерозу. Mm-hmm. Достатньо такий простий метод. УЗД судин шиї, голови – теж дуже хороший метод. І теж він у нас робиться і в інших місцях. Тобто, якщо у вас скарги саме на слабкість, почніть з голови. Само собою, не забуваючи при цьому і про серце. Тому що серцева недостатність теж може теж саме спричинити. Коротше, приходьте на консультацію до лікаря. Для цього лікарі і існують. Для того, щоб допомогти розібратися із своїми симптомами.
5: Чогось мені згадалося, що всі проблеми в голові. От, тому і обстеження з голови. Так, ми ще не закінчуємо, але я все-таки нагадаю, більш конкретніше, бо Максим Васильович сказав, от на Хорива робимо таке. Хорива 4, це якщо точна адреса, але краще, якщо ви зателефонуєте і проконсультуєтеся і запишетеся. 096-695-04-51, це телефон Науково-виробничого об'єднання «Екомед», де обов'язково вам допоможуть, якщо маєте якісь проблеми зі здоров'ям. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми будемо підсумовувати. У нас буквально 2,5 хвилиночки. І давайте все-таки от підсумуємо. Що пропонує сучасна медицина, якщо на вулиці, якщо на термометрах плюс 30 і навіть, от як було цього разу, плюс 40? Що робити нам?
2: Ну, сучасна медицина в плані препаратів не так-то й багато пропонує, mm-hmm. ну, хіба що вивести людину з теплового шоку, теплового удару, тобто, да? Ну, да, там є препарати реаніматологічні, наприклад, крапельниці, все таке. Але що робити в побуті? Ну, тут поради ті, які я вже перераховував. Перш за все, не виходити на вулицю, по можливості, при літній спеці. Є такі явища, як сієста. Да? Mm-hmm. У країнах, які потерпають від спеки. Тобто, всередині дня краще заховатися в більш прохолодному приміщенні. Не обов'язково, щоб там був кондиціонер, просто щоб там не було прямих сонячних променів. Ось. А далі, якщо треба вже виходити, носити з собою воду, краще трошки мінеральну, і пити її час від часу, обтирати водою обличчя і шию. Ось. Якщо все ж таки слабкість або якісь неприємні симптоми будуть mm-hmm. проявлятися, то тоді йти до лікаря і обговорювати з ним наявність якихось прихованих, можливо, проблем із здоров'ям. Здоров'ям серцево-судинної системи, тобто серця, артеріальних, венозних судин, кровотоку мозку, зокрема. Ось, звернути увагу на свої ноги, чи не набрякають вони, який там колір шкіри, як там вени себе поводять. І таким чином можна не допустити того, щоб влітку у вас зіпсувалося б здоров'я і почалися б якісь ускладнення.
5: Ну, а якщо вийти, не виходити на вулицю, у вас немає можливості, то пам'ятаєте просте правило, ще з дитинства нас батьки вчать, голова влітку має бути захищена від сонця. Про зачіски подумаємо потім, а якщо пече сонце і на градусниках на плюс 35, то вдягніть, будь ласка, щось на голову і так допоможіть собі і своєму здоров'ю.
2: Саме так.
5: Дякую вам дуже, Максиме Васильовичу, кандидат медичних наук, головний лікар науково виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Ми говорили про те, як літня спека впливає на наше здоров'я. Бережіть себе і почуємось.
1: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про відновлення залізничного сполучення на Київщині після російських атак, питання України на липневому саміті НАТО, а також про нічні далекобійні санкції сил оборони. Спершу про наслідки російських ударів. Київ оготується від нічних ракетно-дронових обстрілів. За даними ДСНС, загиблих 12, ще 49 осіб поранені, із них 5 це діти. Зараз наслідки обстрілу ліквідовують у Дарницькому та Подільському районах. Там є руйнування житлових багатоповерхівок. Фахівці розбирають завали та шукають людей. Завтра у Києві день жалоби. Тим часом з небезпечних районів Вишневого евакуювали вже понад 600 людей. Шукаючи постраждалих, фахівці перевіряють кожен житловий будинок і господарські приміщення. У місті загинули 5 людей, більше 20 постраждалих у лікарнях. На Київщині відновили залізничне сполучення після нічних російських атак. Йдеться про приміські поїзди, а також далекого сполучення. Перший поїзд із Боярки вже виїхав на Київ, повідомили у Мінрозвитку громад та територій. Нагадаю, з міркувань безпеки на окремих ділянках задіювали резервні маршрути. На саміті НАТО у Туреччині обговорять захист українського неба. Це анонсувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Посадовиця також нагадала, що минулого тижня Київ отримав понад 4 мільярди євро в межах 90-мільярдного кредиту Євросоюзу, а скоро буде більше. Нагадаю, партнери з Альянсу зберуться на дводенну зустріч в Анкарі завтра. Серед іншого очікуємо на ймовірну зустріч президентів України та США. А тепер про далекобійні санкції сил оборони. У Генштабі ЗСУ підтвердили нічне ураження двох нафтопереробних заводів на Росії. Один у Ярославлі, інший у Слободці Ленінградської області. Крім того, вдалося поцілити по пункту постійної дислокації 26-ї ракетної бригади. Щодо окупованих територій, у Керчі, що в анексованому Криму, уразили термінал перевалки світлих нафтопродуктів. Цей об'єкт забезпечує потреби окупаційної армії на півдні України. Крім того, на Луганщині оборонці поцілили по залізничному шляхопроводу, а на Донеччині – по складу дронів. І на сам кінець розповім про шану. У Запоріжжі відкрили інсталяцію «Дерево пам'яті» на честь загиблих поліцейських. На залізних гілках замість листя більше 40 жетонів воїнів, які полягли на різних ділянках фронту. Окрім імен на жетонах є QR-код, який веде на книгу пам'яті МВС. Там детально описують життєвий шлях героїв. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 22 градуси тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. За прогнозами синоптиків, дощ у Києві ймовірний щонайменше до 18-ї години, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ввечері стовпчики термометрів опустяться до 18-17 із позначкою плюс. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34.

0: держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
2: Київ разом. Київ разом.
3: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає «Розвивати громади». Чому вона вигідна всім і як створювати коротко? Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ-ФМ.
4: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте радіо «Київ 98 FM». Ось після такої страшної ночі хочеться говорити саме про добро, надію і про людей, які не припиняють допомагати одне одному. Отож, благодійна організація «Їжа життя» вже багато років підтримує людей, які опинилися, так скажемо, у скруті. А від початку повномасштабної війни масштаби цієї допомоги зросли в рази. Вони от щодня готують тисячі гарячих обідів, щоб ніхто не залишився голодним. І сьогодні, після страшної ночі такої, вони працюють та допомагають так само. Як працює взагалі ця велика гуманітарна місія? Хто сьогодні найбільше потребує підтримки? Та чому одна ось така, можна сказати, тарілка гарячої їжі може повернути людині надію? Ось про це поговоримо з менеджеркою з комунікації благодійної організації «Їжа життя» Маргаритою Доценко. Вітаю вас в ефірі.
6: Вітаю вас.
5: Так, як я вже сказала, от ви сьогодні так само долучаєтесь до нашого ефіру, так, і все рівно допомагаєте, тому що українцям, які постраждали от від такої нічної атаки, потрібна допомога. От розкажіть, як працює взагалі ваша благодійна організація «Їжа життя» в умовах війни?
6: Насправді ми в Україні працюємо з 1994 року, і фактично в умовах війни допомога наша ніяк не змінилася, окрім того, що ми тепер годуємо більше. Тобто більше людей потребують допомоги, ми годували до повномасштабного вторгнення, годуємо під час і будемо продовжувати це робити після перемоги.
5: От сьогодні, так, давайте до прикладу проведу сьогоднішню ніч, так, і обстріли по всьому Києві, у нас є постраждалі, так, як ви обираєте, куди ви їдете, де будете опікуватись людьми?
6: Через те, що ми вже близько року співпрацюємо із Київською військовою адміністрацією, вони побачили нашу активну діяльність, і тепер вони дають нам локацію, вони самі обирають згідно із потреб, які вони бачать, тобто деякі ураження, деякі там будинки, де люди потребують допомоги найбільше, дають нам локацію, і ми їдемо на цю локацію. Ми знаємо це приблизно вже от на завершення обстрілів, це десь 5 ранку, а десь о 4:30 ми вже починаємо готувати, а вже наша команда кухарі збираються, починають все підготовувати, тому що ми розуміємо, що десь там о 10 ми вже будемо виїжджати на ту локацію, яка буде нам позначена.
5: Скільки людей от ви зараз годуєте щодня?
6: В нас через те, що є декілька точок в місті, і плюс ось такі надзвичайні обставини, яких, звичайно ж, хотілося б, щоб не було, це близько 3000 порцій щотижня.
5: Це така доволі, так.
6: В місті Київ. Так.
5: Так, доволі велика і об'ємна, скажімо так, робота. А сьогодні, от, до прикладу, сьогодні, куди, в які райони ви виїжджали, чим допомагали українцям?
6: Це в нас Подільський район. Я не буду називати локацію.
5: Так, так, звичайно.
6: Да, і в нас є декілька страв. Це рис, басматі, ми готуємо його завжди, це наша топ-страва. Ми привозимо своє печиво, яке випікаємо самостійно, вівсяне, з розинками і з горішками. На зазвичай йде на...

0: А пій, там, або м'ята, або лимон, знаєте, щось таке заспокійливе, і те, що підійде всім, тому що дуже різні люди підходять, це важливо. Також у нас є така підливка, там соус томатний і сир панір, який має назву, це щось типу адгейського сиру. А також у нас завжди є дуже поживний суп із сочевиці, він крем-суп, його зручно випити, він популярністю користується завжди у рятувальників, ДСНСників, у саме служб, тому що їм дуже зручно, вони беруть велику кількість, там великий вміст білку, вони випивають його і далі йдуть виконувати свою частину своєї нелегкої справи. Ось таке меню сьогодні в нас, до прикладу, на локації.
1: От ви сказали про те, що от кухарі, так, уже там самого ранку знають, що вони будуть готувати, так, збираються. Чи це у вас такий стала кількість персоналу, чи до вас долучаються, от можуть долучитися волонтери, які можуть там допомагати вам, до прикладу, готувати, роздавати ось ці обіди, виїжджати на локації, допомагати?
0: Так, ми завжди потребуємо у кількості волонтерів, які б долучалися до нашої організації, тому що кухарі зазвичай це, ну, усталена команда, тому що, приміром, на такі випадки, так, вони вже мають бути готові, вони мають чітко робити свою справу. А повсякчас, да, тобто можна прийти приготувати печиво разом із командою, можна прийти почистити овочі, це те, що дуже люблять робити ті люди, які хочуть спробувати себе у складі нашої команди. А також, звичайно, попит – це роздавачі. І люди хочуть приходити, люди хочуть роздавати, і вони долучаються і отримують ці емоції на наших точках стабільних, або да, ось такі. Плюс у нас є зіркові волонтери, які самі нам пишуть і просять, ну, якби можна приїхати, можна допомогти, тому що ніхто не хоче бути осторонь.
1: До речі, про зіркових волонтерів я й дізналася про вашу благодійну організацію від того, що побачила ось так в сторіс у телеведучого одного відомого, це Анатолія Анатолійовича, так, що він от приходить допомагати. От розкажіть, от якщо хтось з наших слухачів, до прикладу, почує ось цей наш ефір, так, як можуть до вас звернутися і куди, що от вони там хочуть запропонувати свою допомогу будь-яку, да, як можна з вами зв'язатися?
0: Дуже просто. Ви заходите на наш сайт foodforlife.ua або foodforlife.kyiv через директ в Instagram, просто пишете, залишаєте свій номер телефону або посилання на Telegram, кажете, що ви хочете долучитися до нас, і ми з вами зв'язуємося, і вже під вас конкретно, під те, що ви можете, те, що ви хочете, ми обираємо, де вас можна залучити, щоб вам це сподобалося. Тому що, знаєте, це дуже важливо. От часто нас запитують, а що взагалі людьми рухає? Да? Тобто, як в такі часи, ну, можна, да,
1: допомагати,
0: цей, да, тиски, навантаження емоційне. І ми розуміємо, що слугувати – це взагалі для людини дуже природньо, ну дуже. Просто людині необхідно дати таку можливість. І от коли вона отримує можливість слугувати іншим, то вона бачить у цьому смак, вона насичується цим смаком безкорисливого служіння. І ось цей смак безкорисливого служіння, він є головним джерелом натхнення, і про це… Це, знаєте, про це говорять завжди всі волонтери, ті, які з нами вже давно, і ті, хто до нас прийшов хоча б одного разу.
1: Ви сказали про так само зіркових волонтерів, так? Як вони на вас виходили? Чи ви самі їм писали, чи вони самі десь бачили вашу рекламу, чи бачили якісь відео з того, як ви допомагаєте?
0: Так, да, є ті, хто, приміром, Аліна Шатернікова, це відома боксерка, світова зірка, да, боксу, скажімо так, і України, вона вийшла на нас, тому що вона побачила нашу роботу. Приміром, Олена Кравець, а також Анатолій Анатолійович, це друзі нашої команди вже велику кількість років. Вони нас, ну, підтримують або донатами, або інформаційно, а колись і самі беруть участь у роздачах. Ну, тобто, дуже індивідуальні історії, тому що все в нас дуже індивідуально.
1: Чи допомагає ось така їхня інформаційна підтримка вашій громадській організації? І як?
0: Так, інформаційна підтримка – це дуже важливо наразі, тому що, як і донати, і не можна виокремити, як і руки. Тобто, нам важливо все. і підтримувати нас інформаційно, і посильні донати. Ну, ми розуміємо, що зараз дуже багато джерел донатів, да, може бути, але той, хто обирає нас, ми дуже вдячні за це. І руки, нам дуже це важливо, тому що кожен має виконувати свою частину роботи, посильну, ну, те, так, що він може.
1: От дивіться, про волонтерів, так? От скільки людей сьогодні працюють у вашій команді, от щоб забезпечити, давайте так скажемо, один такий виїзд?
0: Ну, приблизно щоденно в Києві це 80 людей, плюс-мінус, в залежності від дня. По Україні це більше 200 людей у кожному осередку. І вони щотижня, ну, щотижня приблизно така кількість.
1: Так, що мотивує ось волонтерів не зупинятися ось так, як ви сказали, про, попри втому і постійне таке емоційне навантаження? Що вони, чим діляться, що кажуть?
0: От всі кажуть, що коли вони спробували зробити щось безкорисливо, тобто смак безкорисливого цього служіння, вони не можуть зупинитися. Вони, розумієте, в них є радість в очах і щастя від того, що вони можуть бути зараз потрібні людям і слугувати безкорисливо. Це просто топ номер один відповідь завжди у всіх волонтерів, тому що ми спілкуємося, тобто ми підтримуємо зв'язок із нашими волонтерами постійно, ми хочемо давати їм найкращі умови для того, аби вони могли також послужити. Тобто ми їм хочемо послужити.
1: Як відбувається ось ця волонтерська діяльність? Тобто людина зранечку приходить, доєднується, долучається, ви там даєте їй якийсь певний об'єм роботи, так? Скільки годин там на день вона може з вами працювати, щоб ми так зараз окреслили, як це відбувається?
0: Залежить від того, на яку позицію людина хоче прийти. Якщо це роздавач, то завчасно, да, тобто ви там, приміром, у нас понеділок, середа, п'ятниця, це наші постійні точки роздачі. У нас їх три.
1: По Києву, це ми там, про Київ говоримо, так?
0: По Києву, по Києву, так, зараз говоримо по Києву. І ви знаєте, що, приміром, у середу о 13:30 ви виїжджаєте на нашу точку роздачі. Ви приїжджаєте там до за 10-15 хвилин на цю точку, одягаєтеся по формі, тому що в нас це дуже, у нас саннорми там мають бути, тобто в нас рукавиці, нарукавники, фартухи, прибране волосся і так далі, тобто ви підготовуєтеся до роботи, скажімо так, і сама роздача триває в залежності від кількості людей, ну це 30 хвилин або 40 хвилин, все, ви вільні. Якщо ви хочете помити баки, баки після роздачі, то ви під'їжджаєте на точку роздачі, забираєте баки, такі наші герметичні, чи червоні баки, це, знаєте, це вже наш бренд, тому що ми з ними їздимо. Да. Ви берете їх, їдете на нашу кухню, на мийку і миєте там, ну тут вже скільки людина миє, стільки вона миє, там або хвилин 40, або годинку приблизно. Якщо ви хочете бути водієм, тоді ви знаєте, що сьогодні на вашому маршруті там є дві точки роздачі, приміром, і ви приїжджаєте, забираєте і їдете на локацію, тобто це десь до години часу вашого займе. Якщо ви хочете почистити овочі, це зазвичай відбувається у неділю вранці, там приблизно ви знаєте, що ви прийдете на 11:30 або на 12:00 і почистите овочі годину, і ви вже будете бачити, там, якщо збирається команда хоча б від 5 людей, то тоді за годину ми можемо начистити овочів, це приблизно 20 кілограмів моркви. І в залежності від меню на тиждень, там або капуста, або баклажани, то десь годинку це займає. Так, ось так. Такі, знаєте, топові позиції вам окреслила. Звичайно, ще є багато, скажімо так, вакансій, але про всі можна довго говорити.
1: Так, які ще міста забезпечуєте їжею, і чи можна так само в інших містах от долучитися до там до роботи, до ось такої волонтерської місії?
0: Так, ми представлені у 11 містах України. Зараз я знаю, що потребують завжди волонтерів. Це ті, хто межують з фронтом. І там найбільша потреба в цій підтримці – це Херсон, Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Дніпро. Дніпро як наш хаб працює. І ось там можна долучитися. Також можна або через наш сайт, або через інстаграм-аккаунти осередків.
1: Тобто вже там міст тих де.
0: На місцях.
1: Так, на місцях. Як взагалі от формується меню? Так, я читала про те, що от у вас саме такі вегетаріанські страви. Чому саме ось такий, можна так сказати, акцент на вегетаріанські страви?
0: Тому що ми хочемо, аби було менше насилля. Погодьтеся, що в світі його дуже багато зараз, так? І це факт. Тому ми за усвідомлене харчування. Ми пропонуємо людям здорову їжу, поживну їжу, яка насичує їх організм, а також ця їжа дуже-дуже смачна. І от коли людина підходить на роздачу, вона у нас таке буває, що люди плутають, називають наш сир у томатній заправці. Дайте мені м'яска, м'яско.
1: Серйозно?
0: Да, і вони просто знаєте, люди можуть бути там в шоці або ще щось, да, вони там не дуже роздивляються. Але ми їм даємо, і вони їдять і такі: о, це не м'ясо, це сир. А що це за сир? А чому це так смачно? Тобто ми пропонуємо ще їм додаткові смаки, до яких, можливо, вони не звикли, да, в звичайному житті, а хотіли би побачити, приміром, якусь більш звичну для себе страву, проте їх це насичує, і їм це дає емоцію. А емоцію також вони отримують на, приміром, ось таких локаціях, як ми зараз знаходимося, ще й через спілкування і просто підтримку. Це дуже важливий момент. Не просто нагодувати, а ще й просто послухати, тому що коли людина починає їсти, вона трішки заспокоюється, і починає виговорюватися. І ми можемо просто послухати. І ми бачимо, як така ніби незначна дія насправді дає результат.
1: Угу. Хто от найчастіше приходить за гарячими обідами? І чи змінився ось цей портрет так людини, яка потребує допомоги? Бо я так розумію, що до повномасштабного вторгнення ви працювали зовсім з іншими людьми.
0: Загалом ми працюємо з людьми похилого віку, це родини у складних життєвих обставинах, це внутрішньо переміщені особи, це те, що змінилося під час війни, да? Це постраждалі від прильотів, це рятувальники, це ДСНСники, це медики на локаціях. Під час зими ми були присутні на пунктах незламності. І там годували просто всіх тих, хто цього потребує. Тобто ми не виділяємо, ми не розділяємо. Всі можуть підійти та отримати порцію гарячої їжі. Тому що їжа, їсти – це базова потреба.
1: Голод
0: – це не вада. Тому всі, хто цього потребують, можуть прийти до нас і отримати порцію їжі.
1: Чи бувало так у вас, що от люди, які колись самі там отримували у вас допомогу, так згодом стають все ж таки вашими волонтерами?
0: До речі, так, є така історія у
1: так?
0: нас. В нас є хлопець, який він зараз наш стабільний роздавач. Він один із лідерів роздавачів, і він сам колись стояв у черзі за допомогою за гарячою їжею. І потім із черги прийшов на роздачу.
1: Так. Який от зараз найскладніший такий виклик стоїть перед вашою організацією?
0: Зберігати стабільність. Тому що люди на нас розраховують щотижня, щодня. Угу. Вони розуміють, що вони прийдуть, і ми будемо. І тому це наше найголовніше зараз завдання – продовжувати працювати, годувати, незалежно від обставин, які є навколо нас.
1: Наскільки сьогодні от складно забезпечувати людей продуктами?
0: Продуктами ми не забезпечуємо, да,
1: я маю на увазі, так.
0: Ми забезпечуємо, да, готовими, гарячими вже стравами. Це щоденна робота. Ми завжди в пошуку ресурсів, в пошуку партнерів, в пошуку підтримки, аби не зупинятися, аби продовжувати готувати, і, звичайно ж, в пошуку волонтерів.
1: А якої от допомоги сьогодні найбільше потребує ваша громадська організація «Їжа життя»?
0: Як я вже сьогодні казала, що нам потрібні і волонтери, і донати, і ті люди, які б могли поширювати про нас інформацію.
1: Ну так, тому що, як ми говорили на початку ефіру, що це дуже важливо, так? А головні ваші донатори...
0: Так, і кожні внески важливі.
1: Так, так, ваші головні донатори, це все ж таки українці, чи це якась левова частка і більша частка це там за кордоном підтримка? Як це взагалі відбувається?
0: Ви знаєте, до війни широкомасштабної, повномасштабної, в нас були донори і іншоземні. Але зараз, як би не було складно українцям, то ми бачимо, що донатів від фізичних осіб, тобто просто от на наші офіційні рахунки, да, які в нас є в банках, заходять від фізичних осіб, тобто просто від людей, дуже велика кількість донатів. І їх зараз на сьогодні більше, ніж якихось партнерських. Ми співпрацюємо із базами, які дають продукти. Це наші стабільні партнери, вони завжди з нами, підтримують нас. Але якщо ми говоримо саме про донати, то фізичні особи – це просто зараз люди творять історію, люди роблять неможливе в цих умовах.
1: Де можна знайти от ваші реквізити, так, щоб, до прикладу, там, якщо наші слухачі хочуть задонатити і вас підтримати?
0: Це наш офіційний сайт foodforlife.ua. І також активні посилання на сторінці в Інстаграм.
1: І давайте ще раз нагадаємо, якщо хтось хоче долучитися і допомогти вам там в організації роздачі їжі, чи там приготуванні, чи розвести їжу, чи будь-яка допомога, просто нагадайте, як вас можна знайти, куди написати, як з вами зв'язатися в будь-якому місці.
0: В будь-якому місці ви заходите на наш сайт foodforlife.ua або пишете в дірект нам в Інстаграм, залишаєте свій контакт, а також ну приблизний напрямок, чим би ви хотіли займатися.
1: І тоді зв'яжеться обов'язково з вами.
0: Так, так, так, так, звичайно, так. Ви даєте запит, з вами зв'язується.
1: Я вам дуже дякую за відповідь і дякую, Маргарита, що ви доєдналися до ефіру. Нагадую, на зв'язку з нами була Маргарита Доценко, це менеджерка з комунікації благодійної організації «Їжа життя». Говорили щойно про те, як працює ця велика така гуманітарна місія, хто сьогодні найбільше потребує підтримки і як можна до них долучитися, аби допомогти своєю якоюсь там маленькою працею, донатами чи будь-чим іншим. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин зараз перервемось. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про шоколад, його користь та як обрати для себе якісний продукт. Якщо ви любите шоколад, то важливо знати кілька простих правил, які допоможуть обрати справді якісний продукт. Перше. На що завжди звертаємо увагу – це склад. Продукти в ньому розташовані у порядку від більшої кількості до меншої. Тобто першим інгредієнтом завжди вказують те, чого в шоколаді найбільше. Ідеальний варіант, коли ви бачите на першому місці какао-порошок, на другому – какао-масло і лише на третьому йде цукор. Усе інше – ароматизатори, підсолоджувачі, пальмова олія, соєвий лецитин у великій кількості – це вже не про якість, а про здешевлення продукту. Друге. Відсоток какао. Якщо він від 70% і вище, ви отримаєте насичений смак, менше цукру і більше корисних речовин – антиоксидантів, магнію, флавоноїдів. І такий шоколад навіть у невеликій кількості справді приносить задоволення. І тепер головне. Пам'ятайте, шоколад – це не стільки про вуглеводи, скільки про жири. Адже какао-масло – жир. І воно робить шоколад таким ніжним. Це означає, що продукт досить калорійний, і його треба враховувати у своєму раціоні правильно. Але це не робить його забороненим. Більше того, якісний шоколад може бути чудовим перекусом, особливо в поєднанні з фруктами. Чому? Тому що ми отримаємо баланс шоколаду – корисні жири та насичений смак, а з фруктів – клітковину, вітаміни та природну солодкість. Така комбінація дає швидке відчуття задоволення, водночас заряджає енергію без різких стрибків цукру в крові. Наприклад, кілька шматочків чорного шоколаду з яблуком чи ягодами – це і корисно, і смачно, і психологічно дуже комфортно. Отже, правило просте. Читаємо склад, дивимося на відсоток какао, пам'ятаємо про жири та не боїмося поєднувати шоколад із фруктами. І тоді він стає не забороною, а маленьким інструментом вашого здорового та збалансованого харчування. З вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram «Чу усвідомленому харчуванню без обмежень». Почуємось!
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про чергову складну ніч для столиці. Під час чергових масованих ракетно-дронових ударів РФ в метро укривались більше 40 тисяч людей. Із них майже 3 тисячі – діти. У КМДА нагадують, під час повітряної тривоги 46 підземних станцій працюють у режимі укриття. На вхід відкриті усі без винятку вестибюлі. Де краще розміститися, підкаже черговий персонал станції. При собі варто мати теплі речі, ковдру, спальник і каремат. Росія палає. Сили оборони уразили Омський НПЗ. На території пожежа. Йдеться про найбільший нафтопереробний завод ворога. Його потужність понад 22 мільйони тонн нафти на рік. Серед продукції – бензин, дизель та авіаційне паливо. Нагадаю, вночі оборонці поцілили ще по двох НПЗ. Один у Ярославлі, інший у Слободці. Це у Ленінградській області. А тепер звістка для водіїв у столиці. Рух вулицею Дмитра Луценка частково обмежуватимуть до 31 липня. Це у Голосіївському районі. Комунальник ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття від вулиці Доки і Гуменної у напрямку кільцевої дороги. І наостанок про великий теніс. На Вімблдоні в одиночній сітці залишилась єдина українка. Марта Костюк вперше вийшла до четвертого кола турніру. Саме зараз киянка грає з американкою Ешлін Крюгер. Перший сет за українкою. До слова, Марта Костюк також вийшла до третього кола парного турніру Вімблдону. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Києва ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо про нову петицію. Отож, в Україні зареєстрували петицію про підвищення віку повноліття та сексуальної згоди до 21 року. Тема викликала таку жваву дискусію, адже йдеться не лише про такий юридичний аспект, а й про психологічну зрілість молодих людей. Отож, необхідність таких змін аргументують саме даними сучасних досліджень у галузі психології та нейробіології. Що це означає? Що мозок, зокрема ділянки, відповідальні за самоконтроль, оцінку ризиків і прийняття рішень, продовжує формуватися до 20-25 років. Ось про це зараз поговоримо з Дарією Долею. Це членкиня громадської організації Українська асоціація доказової психіатрії. Так само вона дитяча психологиня і експертка з тривоги та поведінки. Дар'ю, вітаю вас в ефірі.
7: Доброго дня.
1: Так, добрий день. Як я вже сказала, от часто звучать аргументи, що от мозок людини так повністю формується лише після 20 років. Наскільки це от такі, наскільки це справді означає, що от там, до прикладу, 18-річна людина ще не готова ухвалювати ось такі важливі рішення?
7: Насправді, вік 18 років, так. Це такий вік, можна сказати, відкритої двері. Тобто вже не діти, тому що юридично вони повнолітні, так. Але ще й не дорослі.
1: Угу.
7: Тому що вони не мають такого повноцінного життєвого досвіду, на який можуть опиратись. Вони навчаються жити і здобувають свій власний досвід, роблять помилки і з них виносять для себе якісь позитивні або негативні наслідки. І дуже цікаво те, що мозок дійсно формується до 25 років.
1: Угу.
7: Але ж тут цікаво, що ми не можемо заборонити оцим молодим людям, яким 18-22, да, проживати своє життя, робити свої вибори, вірні чи невірні, це вже інше питання. Да? Життя, воно триває, воно, скажімо так, приносить людині якісь переживання, людина вчиться, і саме головне, чого вона навчається, це контактувати з оточуючим світом. І з людьми, звичайно ж. І дійсно, оцей період встановлення дорослості від 18 до 25, я повторюю, да? Префронтальна кора, вона дійсно відповідальна за оцінку наслідків довгострокових, вона в процесі розвитку. Тобто права дорослих, але вони ще набувають досвіду, ці молоді люди.
1: Угу. А чи можна от взагалі ось таку психологічну зрілість так визначати лише за віком?
7: Ну, звичайно, ні. Тому що є багато речей, які від віку взагалі не залежать. Це і біологія, да? І навички, які формуються у родині, цінності, які передають батьки своїм дітям. Оця зрілість, вона приходить у всіх по-різному. Тобто одна молода людина у 18 років, вона має розвинуте критичне мислення, а хтось може в 24 не думати про якісь такі довготривалі ті наслідки, які можуть бути, і сенси може не розуміти до кінця того, що от конкретна людина робить. Да? Тому що можуть іти, скажімо так, автоматичні, да, якісь реакції, хочу, роблю, а про наслідки може не задумуватись.
1: Так.
7: Це може бути.
1: Так. А от наскільки от сучасні 80-річні так відрізняються від своїх, от, до прикладу, однолітків, так, давайте скажемо так, 10-20 років тому з точки зору такої емоційної зрілості? От знаєте, зараз всі кажуть про те, що там діти і підлітки значно раніше подорослішали через, як ми всі розуміємо, через війну. Чи це є так?
7: Ну, тут знову ж таки, однозначно, я відповісти не можу, чи це точно так і у всіх. Ми не можемо, скажімо так, да, якось узагальнювати у всіх свої процеси, і відбуваються вони, скажімо так, по-різному. Ми не можемо відкидати того факту, що ми всі живемо в умовах війни. Багато стресу, багато тривоги, багато переживань, багато, скажімо так, оцієї напруги, да, яка відчувається вона і в дітей, і в підлітків, і в молодих людей, і в дорослих. Це все процеси, які певним чином впливають на психіку, на її формування, на її розвиток, на її роботу, знову ж таки. Да? Угу. І як конкретно вона впливає на всіх? Ну, тут важко сказати, тому що ми маємо, скажімо так, кожен випадок розглядати індивідуально. Тобто, якщо ми говоримо там, от початок війни, що ми можемо помічати? Люди страждають в основному, да, там розлади сну. Угу. Бувають розлади тривожні. Більше їх стало, звичайно, більше. Депресії. Їх стало більше, звичайно, стало більше. Страхи, да, у дітей, наприклад, якщо ми беремо дітей, вони часто бояться того, чого не бояться в мирний час, да, скажімо так. І насправді психіка, вона реагує так, як вона може. Для чого? Для того, щоб зберегтися от якимось певним чином. І для кожної конкретної людини це по-різному відбувається. Ми не можемо сказати, що всі ходять в депресії або всі мають тривожні розлади. Але да, дійсно, війна має свій вплив. Це 100%.
1: Ну так. А от на вашу думку, чи може ось підвищення віку, про яке я почала говорити на початку ефіру, так, віку повноліття або там сексуальної згоди реально захистити от молодь від насильства та таких маніпуляцій?
7: Ну, скоріш за все, я думаю, ні. Чому? Тому що людина готова до дорослого життя, молода людина, да? От, uh-huh. від 18 років, знову ж таки, наголошую.
1: Так.
7: Готова до дорослого життя, скажімо так, не, ми не опираємося на папери, да, як це прописано, а ми дивимося на те, що взагалі для молодої людини в пріоритеті. Що з її вихованням, які її погляди. І знову ж таки, якщо ми говоримо, що підняття віку, він все вирішить. Ні. Насправді, я вважаю, він нічого не вирішить. Тому що це такий простий адміністративний захід. І він не може змінити рівень відповідальності, рівень усвідомлюваності. Ну, не може насправді, це ніяк не пов'язано. Якщо ми змінимо цифру, да, там буде не 18, буде 21.
1: Так.
7: Ну, ми ж не можемо змінити швидкість розвитку мозку конкретної людини.
1: Ну, так.
7: Плюс юридична сторона, да, можливо, в якихось питаннях буде легше, да? Але ж знову ж таки, ми ж маємо не забороняти молоді, да? А навпаки, проводити просвіту. Знову ж таки, займатися розвитком критичного мислення. І де це має відбуватися? Це має бути в родинах, в школах.
1: В навчальних закладах, так?
7: Звичайно, навчальні заклади, також медіа, да, телебачення, радіо, також цьому має приділятися, скажімо, час, да, і розширювати знання. у цих молодих людей, щоб вони розуміли взагалі, що відбувається, за що вони несуть відповідальність, що вони можуть обирати і як це може для них закінчуватись. Да? І вже на основі цього приймати рішення. Тому що насправді ми ж не будемо, скажімо так, забувати, що батьки відчувають безсилля. Наприклад, вплив соцмереж, да? Або є так звані лідери думок, да? На кого молодь орієнтується.
1: Так.
7: А оця суспільна велика тривога, що треба з цим щось робити, да? Що світ, він якийсь дуже швидкий, він інформацією перенасичений. І, скоріш за все, він перенасичений інформацією небезпечною також. Великий відсоток саме небезпечної інформації. І от дорослі відчувають таке певне безсилля. І що ми робимо? Ми хочемо знайти простий спосіб. Тобто, що зробити? Заборонити. Все, заборонили, значить, убезпечили. Тривога зникла, всі там, да, сказали, хух, добре, нарешті. Але ж воно не буде працювати.
1: А як от говорити батькам з підлітками про там згоду, особисті так само кордони та здорові стосунки, щоб це, от, як ви кажете, не мало вигляд такого, як заборони?
7: Ага. Ну, мабуть, от взагалі, які є маркери того, що людина от готова іти в доросле життя, молода людина, да?
1: Угу.
7: Чи вона несе відповідальність? Да? Також. Це важливо.
1: Так.
7: Тому що здатність нести фінансову відповідальність, да? Це дорівнює, в принципі, здатності нести відповідальність за своє життя. Угу. Це дуже близько пов'язано. Далі. Емоційний інтелект. Я про це завжди кажу. І знову ж таки, без нього ми нікуди. Людина повинна вміти розпізнавати свої емоції, регулювати їх і справлятись, проживати. Це дуже важливо. І вже після цього ми дивимося на те, наскільки людина може сказати «ні», навіть тоді, коли там цього хоче хтось інший, хоче загал, хоче там якась субкультура, ну от взагалі, да, от. Всі від неї очікують одного, а вона от обирає себе і робить так, як подобається їй.
1: Uh-huh.
7: Оце, мабуть, дуже головне, да? Тому що якщо людина може себе забезпечити, може заробити кошти, може бути, скажімо так, незалежною, да? Там, від uh-huh. батьків,
1: uh-huh.
7: вона розуміє, що з нею відбувається, чого вона хоче, що вона відчуває, да? І коли вона може сказати «ні», от просто ні, тому що ні. І все, да? Там може не пояснювати, або пояснювати, якщо їй хочеться пояснити. Тобто, коли вона себе чує, тобто вона вже доросла одиниця. Отут ми можемо зрозуміти, що є оцей, скажімо так, дорослий стержень, да? Можна його назвати. Людина вже опирається на себе. І тут, звісно, також приклад батьків. Це також грає дуже велику роль. Якщо є оця картина здорової особистості вдома, да, коли дитину поважають, коли з дитиною діляться, коли говорять, коли передають, знову ж таки, відповідальність, коли фінансові питання в родині обговорюють разом з дитиною, да, вона відчуває свою важливість
1: uh-huh.
7: і має право висловитись, має право прийняти рішення, да, що ми будемо готувати, як ми будемо прибирати. Тобто це все в сумі, да, формує цю дорослу особистість. Тобто дорослість тре відповідальність. Да?
1: Так.
7: Це а дуже просто, насправді.
1: Які от помилки, розкажіть, найчастіше роблять батьки, коли от намагаються, так би мовити, захистити дитину так, там від, давайте скажемо так, небезпечних, до прикладу, стосунків?
7: Ну, по-перше, моє улюблене, забороняють. Це взагалі помилка, номер один. Да? Тому що ми знаємо краще, тобі там буде гірше. Все, тобі не можна.
1: Ми так сказали.
7: А в свою чергу, Звичайно. Тому що так, да? Дитина що бачить? Вона бачить, що її тут не помічають, не помічають її емоції, не помічають те, чого вона хоче. Взагалі її не приймають з її цими бажаннями. І це буде викликати внутрішній бунт. Тому що дитина, скоріш за все, вона буде робити навпаки. Заборони, вони в принципі не працюють. Повинно бути наставництво, коли діти можуть вчитися цієї дорослості, не залежати від них, не залежати від думки більш дорослих, а саме от навчатися, навчатись вибирати, навчатись себе чути, навчатися цей досвід, да, здобувати, але здобувати його усвідомлено. Чи я цього хочу дійсно? Чи це просто в мене такий імпульс? І це насправді неможливо без певних якихось дій, без прийнятих оцих рішень. Да? Але батьки часто стикаються з своїм досвідом якимось болючим, якісь у них є свої тривожні переживання, і вони хочуть будь-яким шляхом захистити від цього свою дитину. Але ж де візьметься оце, да, дорослішання?
1: Угу.
7: Якщо його блокувати.
1: Ну так. А якщо от не змінювати, так, законодавчий ось цей вік, то які психологічні чи освітні механізми могли б були б бути ось такими ефективнішими для захисту молодих людей?
7: Якщо не змінювати, по-перше, мабуть, важливо, коли в родин є якісь проблеми, якісь кризи, да, коли є вікові кризи у дітей, коли, в принципі, є сімейні кризи, обов'язково потрібно звертатись по допомогу до психологів, до психотерапевтів, до дитячих, до сімейних. Тому що іноді учасникам кризової якоїсь ситуації дуже важко подивитися зі сторони на те, що відбувається, і якось вирішити проблему, яка з'являється. Психологічна робота, вона є дуже важливою, і вона закладає отой фундамент вміння справлятись. Тому що коли є фахівець, який підтримує, який допоможе, тоді в цілому ми можемо контролювати ті процеси, які можуть бути закриті від дорослих.
1: Угу.
7: Тобто ми вчимося і емпатії, ми вчимося правильному спілкуванню, відкритій комунікації, да, вчимося приймати, не змінювати один одного, а саме приймати. Да, це дуже важливо. Далі. Література. Дуже важливо, щоб був доступ до безкоштовної літератури. Саме там про ту відповідальність, про сексуальну сторону життя, про те, що людина має право помилятись, але вона обов'язково повинна подумати про те, що буде йти за цим. Да?
1: Які наслідки, так?
7: Звичайно, да. Ну, знову ж таки, ми повертаємося до цього нашого критичного мислення, яке має бути обов'язково. Це саме перше. Да?
1: Uh-huh.
7: Критичне мислення, воно допомагає, скажімо так, порівняти, да, ризики і чи воно взагалі того вартує. Також, знову ж таки, мають бути різні, скажімо так, психпросвітні заходи, да, на рівні, знову ж таки, того самого телебачення, знову ж таки, опитування мають проводитись, робота з громадськістю, знову ж таки, це обов'язково, да, саме от для того, щоб вміти підтримувати і розуміти.
1: Ну так.
7: І тоді буде легше, не буде цієї тривоги і напруги в суспільство, да, що це щось таке кошмарне, і буде розмежовування, скажімо так, не, тобто не бажання всіх, да, зрівняти, заборонити, і воно все вирішиться. Саме воно не вирішиться. Потрібні певні кроки і потрібен час для того, щоб якось дати оці інструменти молодим людям для того, щоб вони могли навчатися жити і насолоджуватись цим життям без якихось там таких критичних жахливих наслідків, які можуть бути.
1: Угу. От яка у вас була реакція на цю петицію, так? Для чого тоді її зробили, якщо такий закон не буде ефективним?
7: Насправді, в мене була відносно цього реакція, що видно, що дорослі турбуються, хочуть перестрахуватись і щось потрібно зробити, якусь дію. Оця дія, вона заспокоїть багатьох, скоріш за все, на юридичному рівні.
1: Так.
7: Ну і все.
1: Ну так. А наскільки, от ви вже говорили трішки там про соціальні мережі, так? Наскільки от соціальні мережі та культура знайомств сьогодні впливають на здатність от молоді будувати там здорові стосунки?
7: Ну, я думаю, вплив напряму. Тому що дуже часто молоді люди беруть приклад там своїх ровесників, з якихось таких людей, які викликають там заздрість, захоплення, там це може бути там якісь, знову ж таки, подування близьких відносин і те, що транслюється саме в молоді, вони дуже багато беруть для себе і для свого досвіду, що а я так також хотіла, от у людей вже виходить і в мене вийде, наприклад, там, якщо транслюється важливість там фінансового забезпечення партнером, окей, мені таке підходить, я теж буду там собі шукати партнера, який буде старший за мене, я йому віддам відповідальність, всю, і буду гарно жити. Але ж, воно так не працює. Знову ж таки, так? І я ж чому кажу, що це не може лише там якось вирішуватись забороною, а повинно бути розуміння, що партнер, який несе повністю там відповідальність за партнер старший і там бере собі молодшу партнерку, він може стати там, наприклад, критикуючим дорослим, який буде контролювати не лише фінанси, а й конкретно свою партнерку, яка має мало досвіду, і вона взагалі не розуміє, що вона робить так, що вона робить не так, і що взагалі з цим всім робити і може залишатись в цих відносинах. Да? Або, наприклад, це може бути взаємні щирі відносини. Ми не знаємо конкретно там в пари, як у них все буде наперед. Ні, це все будується, але ж знову ж таки, тут 50/50 має розподілятись відповідальність. Тому що коли буде рівність, тоді буде вміння чути один одного і будувати оці спільні взаємини, що буде правильно, що неправильно для партнерів. Вони це все будуть обирати вдвох, разом. Тому дійсно вплив, він, скажімо так, соціального світу, саме інтернет, він дуже важливий. Але є дорослі, які можуть транслювати і свої цінності, і те, що важливо повинно бути, і що людина може обирати, молода людина, 18-річна. І тоді вже, звичайно, ці люди самі обирають, чого їм більше хочеться, і бачить, які наслідки вже після цього є.
1: Тобто, з якими питаннями підлітки щодо стосунків до вас от частіше всього звертаються? Що тривожить?
7: Зараз я бачу з мого досвіду, найбільше тривожить, що я недостатньо хороша, мабуть, на першому місці. Далі гендерна проблема. Тобто я не знаю, кого я хочу бачити своїм партнером, хлопця чи дівчину. Це також дуже часто зараз. І, мабуть, внутрішня тривога, така, вона фонова. Оце, мабуть, найчастіше такі три запити.
1: Дар'ю, я вам дуже дякую за ефір. Я дякую, що ви пояснили і долучилися до обговорення нашої теми. Нагадую, ви чули Дар'ю Долю, це членкиня громадської організації «Українська асоціація доказової психіатрії», так само дитяча психологиня і експертка з тривоги та поведінки. Поговорили з нею щойно про нову петицію про підвищення віку повноліття та сексуальної згоди до 21 року. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз швиденько на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: «По суті» – аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися «По суті».
8: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
9: Вітаю вас, слухачі. Я Валентина Кратік, сімейна психологиня, сексологиня. Сьогодні ми поговоримо про важливе і дуже життєве питання – як відновити близькість у парі після конфлікту. Бо сварки бувають у всіх, і це нормально. Але важливо не стільки те, що ми посварилися, як ми після цього знову знаходимо шлях одне до одного. Перший крок – дати місце емоціям. Часто хочеться замовчати, зробити вигляд, що нічого не сталося, але насправді варто чесно сказати – мені було боляче, я відчув образу. Коли ми називаємо почуття, ми вже знімаємо напругу. Другий крок – говорити про себе, а не про партнера. Це звучить по-іншому, правда? Не «ти знову критикуєш, а я відчуваю, що мені важко, коли чую такі слова». Так з'являється шанс бути почутим, а не викликати захист. І третій крок – дія, яка повертає тепло. Це може бути обійми, спільна кава, невеликий символічний жест. Так ми нагадуємо собі і партнеру – ми не вороги, ми команда. Близькість після конфлікту не повертається миттєво, і це нормально. Але кожна сварка може стати нагодою знову зустрітися і відчути одне одного. Близькість росте там, де є щирість, підтримка, бажання бути разом. Пам'ятайте, увага до себе і до партнера робить стосунки теплішими. З вами була Валентина Кратік, сімейна психологиня, сексологиня. Бережіть одне одного і своє тепло.
8: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про оновлення щодо втрат під час нічної атаки на Київ, попередження про негоду для столиці та області, а також про те, де у Києві збудують пантеон Героїв України. Спершу про ситуацію у Києві. До 13 збільшилась кількість загиблих внаслідок нічного удару росіян по Києву. Ще 56 мирних мешканців постраждали, з них 7 дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. У кількох районах працюють штаби допомоги. У Дарницькому постраждалі до 16-ї години можуть звертатись на вулицю Урлівську, 23Б. А також на Зарічну, 6. У Подільському районі заяви на допомогу оформлюють на Світлицького, 35Б, а також у 6-му ліцеї на проспекті Георгія Гонгадзе. Щодо оболоні, штаб розгорнули на Куренівській, 15А. Усі контакти та інші деталі є на офіційних сторінках КМДА. Далі попередження від синоптиків. У найближчу годину в Києві та області очікують сильні прориви вітру місцями до 20 метрів за секунду. Під час негоди мешканців закликають щільно зачинити вікна вдома, прибрати з балконів незакріплені речі і не перебувати поблизу дерев, рекламних щитів та електроліній. Також не варто паркувати поблизу автівки. У разі небезпеки через падіння дерев слід набирати 101. А тепер звістка для військових. Виплати, які ви вже отримали або отримаєте найближчими днями, це базове грошове забезпечення. 10 тисяч гривень додаткової винагороди за роботу в тилу у червні надійде у той же час, коли і додаткова винагорода за участь у бойових діях. Це так пояснили у Міноборони. Бойові виплати, а також за взяття в полон, проведуть після відповідних наказів командирів частин. Виплати за знищення живої сили відбудуться після верифікації в системі «Дельта». Усі деталі є на офіційних сторінках Міністерства оборони. До новин за кордону. Туреччина готується приймати липневий саміт НАТО. Дводенна зустріч партнерів в Анкарі розпочнеться завтра. Як очікується, союзники зобов'яжуться виділити мільярди на нові контракти із виробництва озброєння, зокрема для подальшої військової підтримки Києва. Президенти України та США говоритимуть у середу, 8 липня. Нагадаю, Зеленський і Трамп провели телефонну розмову минулої суботи на День незалежності США. У фокусі, серед іншого, була ситуація на фронті, а також у дипломатії. І на сам кінець про нашу пам'ять. Національний пантеон Героїв України збудують на території Києво-Печерської лаври. Це рішення уряду. Крім того, кого з українців там мають перепоховати, будуть узгоджувати з Міністерством закордонних справ, а розробкою проєкту займатиметься Український інститут національної пам'яті. Нагадаю, наприкінці травня в Україні перепоховали останки другого голови ОУН та полковника армії УНР Андрія Мельника. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 22 градуси тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але і з сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до 18-ї години, синоптики прогнозують у Києві ймовірний дощ. Тож парасолька про всяк випадок зайвою.

0: Перша в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
3: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ-ФМ.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Маленюк. Ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Продовжуємо наш ефір і далі поговоримо про от саме за таке забруднення повітря після сьогоднішнього обстрілу. Отож, в столиці і області сталося критичне забруднення повітря. У місті, особливо в Вишневому, показники якості повітря перевищили норму майже у 5 разів. Чим це загрожує здоров'ю та як правильно взагалі діяти в таких умовах, зараз поговоримо. До нашого ефіру долучається Андрій Косінов, фахівець Київського міського центру контролю та профілактики хвороб України. Вітаю вас в ефірі, Андрію.
5: Вітаю.
4: Так, як я вже сказала, у Вишневому індекс якості повітря сягнув, чесно, я не розбираюся в цих цифрах, я просто ось назву, я думаю, що ви знаєте, про що це. Значить, 248 IQI, так, що вважається дуже небезпечним. Що означає цей показник для здоров'я людей?
5: Ну, цей показник такий інтегрований, загалом він вимірює дрібнодисперсну кількість пилу, яка знаходиться в повітрі. Чим це небезпечно? Небезпечно те, що ця мілкодисперсна пил, яка є, вона може потрапляти і потрапляє, на жаль, у легені. І там навіть може потрапити далі до організму. Що при цьому робити? Звісно, ми вже навчені тому, що робити. Да? У нас, на жаль, не перший раз таке трапляється, і до цього були пожари, які були, торф'яники горіли.
4: Так.
5: Що потрібно розуміти? Якщо це, скажімо так, на жаль, постійно трапляється, тому людина повинна себе якось убезпечити. Перші шаги, які треба зробити, це, звісно, контролювати то він знаходиться поруч з хронічними захворюваннями.
4: Які це особливо хронічні?
5: Ну, я, наприклад, це хронічне захворювання легень, да?
4: Так.
5: Серцево-судинне захворювання, цукровий діабет. Люди похилого віку можуть також страждати. Також це вагітні жінки, діти. І якщо поруч знаходяться такі,

0: такі люди, треба, хто з ними дорослий, звернути на це увагу і якось убезпечитись. Як? Перш за все, зачинити вікна.
1: Так, про те, що попереджали одразу, що закривайте вікна, ті, хто перебуває там в приміщенні.
0: Так. По-друге, треба робити вологе прибирання. Прийміть душ. Для того, щоб в повітрі було. Що ще можна використовувати? Можна придбати зволожувач повітря, а краще фільтр, який можна використовувати в кімнаті. Він буде фільтрувати воздух, який знаходиться там, і покращувати його якість. І якщо це трапляється не перший, не другий, на жаль, ще можливо буде траплятись, то краще його мати вдома і його включати. Далі. Якщо ми дивимось на людей, які знаходяться поруч, чи самостійна людина відчуває, ми можемо якось діагностувати легке подразнення, отруєння, це може бути там середнього стану.
1: Ага.
0: Що мається на увазі? Що таке легке? Легке ми можемо віднести, наприклад, печія в очах, першіння в горлі, кашель. Нежить може бути.
1: От, до речі, у мене ось таке. Я вийшла на вулицю, так? Я там побула недовго на вулиці і відчуваю, що ніби як нежить, знаєте. Але я це пов'язувала, думала, можливо, це з кондиціонером пов'язує.
0: Ні, це може бути пов'язане з забрудненим повітрям і головний біль. Що треба зробити? Треба негайно, якщо є така можливість, відійти від зони, де таке повітря погане.
1: Угу.
0: Краще, звісно, сісти кудись на машину чи маршрутку і поїхати в іншу сторону. Але якщо нема, то ми повертаємось до того, що я вже казав, зачиняйте вікна, робіть прибирання вологе і використовуйте фільтр воздуха.
1: Так.
0: Далі ми можемо казати, якщо людина має, то що вже говорив, хронічне захворювання, ми можемо бачити задишку, стискання у грудях, там сильний кашель, слабкість, не дай Боже запаморочення, нудота. Що треба розуміти? Якщо людина має, наприклад, хронічний обструктивний бронхіт, вона використовує певні інгалятори. Хай вони будуть разом з нею. Якщо вона йде на вулицю і там брудне повітря, краще його мати з собою, не забувати його вдома.
1: Mm-hmm.
0: Тому це обов'язково. Далі вже може бути, не дай Боже, якщо людина надишалась цими газами, це може, наприклад, бути утруднене дихання, виражена сонливість, непритомність, синюшність, не дай Боже, губ. Треба терміново визивати швидку і з'їхати кудись в іншу сторону, тому що це вже ознаки такого дуже сильного отруєння. Ліків якихось, так, щоб щось прийняти і отруєння кудись пішло, такого нема.
1: Угу.
0: На щастя, наш організм це буде виводити декілька тижнів, можливо, місяць, ці маленькі дисперсні такі речовини з організму, будемо відхаркувати це, але для цього потрібен час. Тому, перш за все, не перебувайте там, де все горить. Іноді люди дивно себе поводять, навмисно приїжджають, щоб подивитись власними очами на все це. Навіщо вони це роблять, не знаю. Але, на жаль, вони це роблять і наражають себе на небезпеку. Не робіть цього, будь ласка.
1: А наскільки от критичним є рівень забруднення, ось про цей рівень, який я сказала?
0: Катастрофічного нема.
1: Так.
0: Ми отримуємо інформацію з наших точок, де ми вимірюємо шкідливі речовини.
1: Угу.
0: Ми їх публікуємо на своєму сайті Центру контролю профілактики хвороб міста Києва. Тому ви можете подивитись там. Ми їх вже сьогодні два рази оновлювали.
1: Так.
0: І я хочу сказати, що ми маємо покращення.
1: Супер.
0: Повітря нам допомагає погода, тому що вітер розносить все це в різні сторони, і концентрація шкідливих речовин, вона спадає. Тобто, якщо ми бачимо по вулицях, я можу сказати, що на 12-ту годину, коли ми вимірювали це останній раз і публікували, було перевищення азоту, діоксида азоту невелике, тільки в Голосіївському проспекті. І в інших містах, там вулиця Йорданська, Куренівська, Світличного вулиця, Григорія Чабарського, там усі ці показники були у нормі.
1: Так, ми нагадуємо, що ми говоримо саме за столицю і за Київ, так? Ось ви
0: так.
1: назвали ці показники, так. Знаєте, про що я подумала? Я подумала про те, що от добре, що ось така помірна погода, так, не спека сьогодні, так, ось після масованого обстрілу. Чи спека впливає так само на погіршення повітря, чи ні?
0: Звісно, впливаємо. Всі відчуваємо, як працювати в спеку і як працювати, коли там 20 градусів на вулиці.
1: Ні, я маю
0: звісно,
1: на увазі саме тоді, коли от забруднене повітря. Чи погіршує це ситуацію? Коли...
0: Погіршує, да? Так. Тому що там є певні природні моменти, коли цей пил, він не підіймається до верху і не улітає, а він знаходиться біля ґрунту, біля землі, тобто людина зі свого росту, вона більш вдихає цих шкідливих речовин, тому що спека не дає можливості все це кудись подіти.
1: А коли
0: і
1: от іде дощ?
0: Оце краще, це добре, коли йде дощ, тому що вода з'єднається з цими речовинами, вони випадають на ґрунт. Це добре.
1: Скільки часу, от розкажіть, можна от перебувати на вулиці за таких умов, от як було сьогодні, особливо зранку?
0: Та вам ніхто не відповість, тому що, по-перше, ми не знаємо, де перебуває людина, а по-друге, треба орієнтуватись не на час, а на саме почуття. Якщо от ви сьогодні, як ви казали, були на вулиці і певні негаразди почали відчувати, то треба розуміти, що вам кудись краще до приміщення прийти, попити більше води, і я закликаю людей пити більше води. Це загалом добре, а в такій ситуації це необхідно. І якщо ви хочете, ну там десь поруч, ви не можете кудись піти, є певні респіратори, така медична маска, вона не допоможе, на жаль, ніяк.
1: Це було наступне моє запитання, тому що одразу
0: так.
1: Люди що думають? Ой, зараз будемо виходити на вулицю, маска допоможе. От роз'ясніть, чому маска не допомагає?
0: Тому що вона для цих маленьких шкідливих речовин, які ми не бачимо оком, вона їх все пропускає. Для них це таке решето, як для води. Тому краще використовувати FFP-респіратори, вони два чи третій тип, ну вони, але з ними можна ходити і краще ще одягати окуляри. Але це якщо ви перебуваєте безпосередньо десь поруч. Якщо ви все одно відчуваєте, ну краще такі респіратори. Можливо, люди пам'ятають, коли був ковід, їх також рекомендували, оці респіратори, їх одягати для того, щоб вірус не проникав до легень. От він може тримати і цю мілкодисперсну речовини, і також там вірус ковіду. Тому краще використовувати їх, можливо, у когось ще залишились, коли люди покупали, і їх одягати. Тому маска, звичайно, на жаль, не допоможе.
1: Ви ще так само говорили про фільтр повітря, так? Чи є якісь стандарти, який важливо обирати фільтр повітря?
0: Ні, я не буду говорити про стандарти, вони, звісно, більш-менш однакові. Ви йдете до найближчого магазину і там, чи через інтернет, вибираєте, купуєте. Там, звичайно, фільтри, вони тримають добре усі ці маленькі речовини, які можуть бути в повітрі. Тому краще це робити.
1: От буває так, що часто люди відчувають запах ось цього такого гарю, так, але не бачать диму. Чи може ось таке повітря все одно бути небезпечним?
0: Так. Чому? Тому що що горить, ми не знаємо. А спектр хімічних речовин досить великий. І ми можемо так, як ми не відчуваємо запах звичайного газу, да? Туди додають спеціальні речовини, які, щоб ми відчували його. Те ж саме може, коли щось горить, ми відчуваємо якийсь запах, але диму нема. Краще, якщо вам він не подобається, наш організм дуже добре реагує на що нам не подобається, відійдіть.
1: Так, ще дайте рекомендації, от як батькам убезпечити дітей, а літнім людям так само себе під час ось таких періодів.
0: Ну, дивіться, діти – це завжди такі дуже активні маленькі люди. Вони рухаються. В цей час краще і також літнім людям, та будь-якої людини, не треба займатися фізичною активністю. Чому? Тому що ми починаємо займатися фізичною активністю, починаємо більш вдихати і більш вдихаємо шкідливих речовин. Тому хто бігає там біля того, що горить, це не для здоров'я, це навпаки може причинити негаразди для здоров'я. Тому обмежте фізичне навантаження. Також дітей краще хай посидять, подивляться навіть там телевізор чи мультики якісь, а не рухаються. Якщо вони будуть рухатись і вдихати все це, у них може бути, ну, погіршиться стан, тому що вони більше будуть вдихати цих речовин.
1: І ще хотіла поговорити про хвороби, так? От які хвороби можуть загострюватися, якщо от люди там довго перебувають так само на вулиці, або така ситуація там час від часу буває регулярною, там через день, через два. Кому бути от більш обачливими? І краще, от як ви говорили на початку ефіру, краще там виїхати там в інше місто, місце, і типу, щоб не перебувати на повітрі такому забрудненому?
0: Ну, наприклад, я вже казав, хронічний обструктивний бронхіт, астма, серцево-судинне захворювання, тому що людина може мати там гіпертонічну хворобу, наприклад, і в неї може різко скаканути тиск. А це може привести к інсульту, к інфаркту, тому не треба бути, знаючи, що у вас є така хвороба, треба думати про себе перш за все, за своїх близьких. Сядьте, візьміть там відпустку, візьміть вихідний і поїдьте в іншу сторону. Перебувайте краще там. Тому що декілька частина Києва, дійсно, більше, я вже казав, от Голосіївський район, він знаходиться ближче до цього вогнища, да? А інші райони там краще повітря, тому краще виїхати.
1: А ось ця концентрація сама такого шкідливого повітря все ж таки була в Київській області, я так розумію, так? Сьогодні.
0: Так, так. Там у нас є центр контролю профілактики Київський обласний, вони займаються цим питанням, вони вимірюються, і я так рахую, на сайті в них можна знайти цю інформацію.
1: А окрім вимірювання, чи можна якось запобігти ось, щоб повітря все ж таки ставало краще? Чи це тільки там час очікування?
0: Ну, це природа. Сьогодні на вулиці досить гарна погода для того, щоб все це рознести в різні сторони, тому що є вітер, тому концентрація шкідливих речовин буде падати, і все залежить від того, як довго воно буде ще горіти. Ну, з того, що ми бачимо, ДСНСники дуже добре працюють, і вже вогнище вони поборкали. Тому я от вважаю, що з цим ми справимось, до вечора вже повітря буде в нормі. Я так вважаю.
1: Так, а от під час, от як ви, чи рекомендуєте сьогодні вечором уже відкривати там вікна, відкривати квартирки, так, щоб уже там повітря заходило в приміщення, чи все ж таки утриматися і дочекатися там до завтра, чи через кілька днів?
0: Ну, це залежить від того, як далеко ви знаходитесь від пожежі. Так. Тому, якщо ви не відчуваєте, виходячи на вулицю, якісь неприємні запахи, чи дим, смог, який ви можете відчиняти вікна. Але якщо ви десь поруч, я так вважаю, що там буде ще проблема декілька днів, воно може тліти, може знов горіти, це ми не знаємо, що там ще горіло і як воно догорає. Тому краща ситуація, от навколо люди, які знаходяться, якщо вони мають певні проблеми зі здоров'ям, побережіть себе, краще кудись до знайомих поїхати на день і там перебувати. Якщо ви себе гарно почуваєте, ви не відчуваєте, що є шкідливе повітря, але ваш стан задовільний, ви можете залишитись.
1: Де можна, от розкажіть нашим радіослухачам, спостерігати за рівнем забруднення повітря? От, до прикладу, от я там хочу поцікавитися, подивитися, де можна це побачити, окрім того, що, от, наприклад, от, у такій екстреній ситуації ви там повідомляєте про те, що ось забруднення повітря там в 5 раз там, чи в 3 рази, а от щодня.
0: Ну, дивіться, кожен день ми публікуємо інформацію на сайті Центру контролю профілактики хвороб. Ми даємо інформацію щодо радіаційного фону в місті і також якості повітря в певних точках, де у нас стоять детектори, які ми вимірюємо це і публікуємо.
1: Тобто це можна, так.
0: Та у нас на сайті також це так рахую. Те ж саме є і Київський обласний, там вони повинні також це інформацію давати. Я знаю, що КМДА дає цей індекс чистоти повітря. Там вони трошечки по-іншому його вимірюють, але на нього теж можна орієнтуватись.
1: Так. Чи можете ви розказати ось таку інформацію, наскільки повітря стало, от давайте по Києву і Київській області, більш забруднене за повномасштабне вторгнення? Чи є ось такі показники?
0: Ні, такого нема. Ми не порівнювали для того, щоб так відверто сказати, а не казати щось в небо, дивлячись, що буде так чи інше. Ні, ми можемо розуміти інше. Ще до війни в Києві горіли торф'яники. Ми пам'ятаємо, що була у нас забруднення повітря і було також важко дихати.
1: Так.
0: Це така хронічна проблема, тому що тушити торф'яники дуже складно, вони притушуються, а потім починають горіти знов. І це певний час, літній період, весною це може бути. Ну, якщо погода дуже висока температура, спека, вони починають себе проявляти. Іноді хтось навіть починає це робити навмисно, щоб вони горіли.
1: Підпалювати.
0: Але підпалювати, так, це є і такі випадки. Але загалом дійсно стало гірше. Чому? Якщо ми беремо до війни, у нас не було обстрілів, у нас
1: Так.
0: не горіло така кількість, звісно, стало більше цих шкідливих речовин, особливо після прильотів. А прильоти у нас, на жаль, майже кожен день, так?
1: Так, на жаль.
0: На жаль, тому дійсно ми маємо проблему, але вона не критична, така, щоб казати, що щось неможливо, і з цим люди живуть, тому що природа нам допомагає, повітря все це розносить, і це добре.
1: Супер, я дуже дякую вам за пояснення. Дякую, що в якійсь мірі заспокоїли нас і наших слухачів. Нагадую, що в ефірі у нас був Андрій Косінов, це фахівець Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Говорили щойно про критичне забруднення повітря на Київщині і так само в самому місті Київ. Чим це загрожує здоров'ю та як правильно діяти в таких умовах? Ось ми про це і щойно поговорили. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз ідемо на коротеньку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Вікторія Ковач, керівниця медичної служби 3-ї окремої штурмової бригади.
4: Я недавно спілкувалася з одним з моїх лікарів, які звільнялися зі Збройних сил по віку. У мене був лікар, який прослужив з нами цей весь період часу. І ми з ним дискутували на тему пережитого досвіду за ці останні 3 роки. Ми зійшлися на тому, що пацієнти, які лежали на столі, яким надавалася медична допомога, їх і ті пацієнти, які лежать в лікарні після ДТП чи після будь-яких інших там загострень, захворювань в цивільному житті, це різні пацієнти. Ті рано чи пізно на фоні порушення дієти чи ще якихось інших речей, вони би потрапили на стіл до лікаря. А ці на столі в лікаря могли не бути. І, напевно, оцей момент цього могло би не бути. Він є тим, який стимулює нас думати про те, що ці життя могли жити далі, свою історію проживати, а ці люди могли мати кінцівки, продовжувати жити більш безтурботне життя, наскільки це було би можливо в цивільному форматі, аніж те, яке є в армії. Чи навчились ми більше цінувати? Це індивідуально до кожного. Я не можу сказати за Збройні Сили, але я можу сказати за себе, що кожен раз, коли помирають люди з того кола оточення, яке в мене є, напевно, одне з найскладніших – це усвідомити, що цієї смерті могло не бути.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
1: Вітаю, в студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про поєдинки чемпіонату світу з футболу, здобутки української тенісистки Аніти Сахдієвої, а також ім'я ймовірного майбутнього опонента Олександра Усика. І одразу про футбол. Збірна Англії стала четвертим чвертьфіналістом чемпіонату світу. В одній восьмій фіналу англійці обіграли Мексику з рахунком 3-2 у напруженому матчі. Дубль у першому таймі оформив Джуд Белінгем, а переможний м'яч із пенальті у другому таймі забив Гаррі Кейн. Попри гру в меншості після вилучення захисника Джарела Кванси, Англія втримала перевагу. У чвертьфіналі англійська збірна зіграє проти Норвегії. В свою чергу збірна Норвегії здолала Бразилію на чемпіонаті світу рахунок 2-1. До слова, раніше FIFA призупинила дискваліфікацію форварда збірної Штатів Балогуна. Білий дім нібито просив очільника організації Джані Інфантіно вплинути на перегляд червоної картки, водночас FIFA це заперечують. І не футболом єдиним, адже українська тенісистка Аніта Сахдієва стала переможницею парного турніру світового тенісного туру у Сан-Дієго. У фіналі вона разом із американкою Ан-Крістін Луткемеєр впевнено перемогла пару зі Сполучених Штатів та Канади із рахунком 6-1, 6-3. Матч тривав одну годину. Зауважу, що для 22-річної українки це вже 14-й титул у парному розряді на турнірах WTT. Загалом же Сахдієва вже 19 разів виходила до фіналів таких змагань. І на сам кінець про те, що колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик може провести наступний бій вже у серпні в Лас-Вегасі. За інформацією ЗМІ, його суперником стане нібито британський боксер Джонні Фішер. Повідомляється, що сторони вже погодили умови контракту, а на кону буде вакантний титул у суперважкій вазі за версією Зуфа Боксін. Це значить, що раніше Усик оголосив, що відмовляється від чемпіонських поясів WBC, WBA та IBF. Офіційного підтвердження майбутнього поєдинку наразі немає. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
0: Новини спорту на Київ ФМ.
2: Слухай Київ. Київ ФМ.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк і радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Далі будемо говорити про наше волосся. От зараз простуємо чи підтвердимо міфи про його догляд. Волосся випадає через шампунь? Чи так само безсульфатні засоби справді кращі? А якщо ходити без шапки взимку, можна зіпсувати волосся? От порад із догляду сьогодні безліч, але далеко не всі вони відповідають такій дійсності. І зараз ми разом із лікарем-трихологом Софією Малеш розберемо найпопулярніші міфи та дізнаємося, що насправді допомагає зберегти волосся здоровим і красивим. Вітаю вас, Софія, в ефірі.
4: Вітаю, дякую за запрошення.
3: Дякую вам, що долучилися ось до нашого ефіру. Отож, волосся – одна з тем, про яку існує, от як я сказала, чи не найбільше, можливо, міфів. Який із них вам доводиться от спростовувати як лікарці найчастіше?
4: Ну, найчастіше це, напевно, шампуні проти випадіння волосся, да, які будуть сприяти тому, щоб волосся перестало випадати. Насправді тут можна розглядати це з двох сторін. Якщо, наприклад, причиною випадіння являється якийсь дерматоз шкіри голови, тобто так, захворювання, угу, да, там сибрильний дерматит, псоріаз, то дійсно адекватний шампунь, який буде правильно очищувати шкіру голови і допомагати, по суті, лікувати цей стан, він буде допомагати зменшувати випадіння. випадіння.
3: Так.
4: Але якщо ми говоримо про здорову шкіру голови, то шампунь – це виключно метод очищення. І за той короткий період часу, поки він на голові, а ми його намилюємо по-правильному два рази, вперше намилюємо, відразу змиваємо, а вдруге залишаємо на 2 хвилини. Це так. Дуже важливо для правильного очищення. Але навіть за ті 2 хвилини, які він буде на шкірі голови, він не встигне ніяким чином подіяти. Тому шампунь – це підготовчий етап до нанесення уже лосьйонів, сивороток або інших продуктів, які будуть зменшувати випадіння. Тому правильне очищення важливе, але це ніяким чином не впливає на випадіння волосся чи на його кількість і густину.
3: Угу. А з якими от проблемами сьогодні люди найчастіше звертаються до вас?
4: Скажу, що трихологічний пацієнт змінився досить сильно вже за цих 6 років, і війна, стан постійного хронічного стресу дуже негативно впливає на стан шкіри голови і на випадіння волосся. Якщо раніше це були такі випадіння, які самоліквідовувались, наприклад, після перенесеного стресу, якогось інфекційного захворювання, волосся почало випадати, випадає приблизно там 2-3 місяці, і після цього повертається густота, то зараз дуже велика кількість, на жаль, пацієнтів з аутоімунними рубцевими типами випадіння, коли дійсно втрачений час – це втрачене назавжди волосся.
3: Uh-huh.
4: І дуже важливо це вчасно діагностувати. І от, наприклад, ми говорили про лупу, да, про захворювання шкіри голови.
3: Uh-huh.
4: Лупа, як лущення, може бути наслідком запального стану шкіри. Не обов'язково себорейного дерматиту, як ми класично вважаємо лупу, uh-huh. але може бути і проявом іншого стану. Тому якщо ви помітили в себе такі зміни, як печіння шкіри голови, активну втрату волосся, лущення, будь ласка, не зволікайте, зверніться до лікаря, тому що тут дійсно кожен втрачений час – це втрачене волосся назавжди, на жаль.
3: Угу. Тепер трішечки поговоримо, от знаєте, актуальна така тема про рушники і сушіння волосся,
4: угу.
3: так? Чи справді
4: так.
3: не можна? От я вам буду просто говорити, я там почитала угу. різні статті, різні думки, коментарі, просто ви будете там спростовувати або підтверджувати ось ці різні там судження,
4: добре.
3: Так?
4: Угу.
3: Чи справді от не можна сильно терти волосся рушником після миття? Що при цьому відбувається от саме з волосиною?
4: Це дійсно правда. Волосся в мокрому стані, воно найбільш уразливе. Коли в нас волосся в мокрому стані, кутикула набрякша, вона розкрита, і коли ми активно тремо, волосся безповоротно втрачає свою м'якість, еластичність, і може бути дійсно потім ламким і таким тьмяним. Тому важливо не терти рушником, а ми ніби промокуємо, да, як ніби тиснемо волосся об рушник, і таким чином забираємо лишню вологу.
3: Ну, тобто,
4: це
3: як
4: буде
3: губкою,
4: більш безпечніше.
3: Знаєте, так? Натискаємо.
4: Угу. Угу. Да, натискаємо, просто це буде більш безпечно, ні в якому разі не тремо, тому що тертя, як і розчісування мокрого волосся без нанесення попередніх засобів, буде створювати розтягнення або зміни, які потім не відновляться після того, як ми посушимо.
3: Угу. Так само зараз усі радять користуватися лише сатиновими, так? Або такими мікрофібровими рушниками. Чи справді має це значення? Чи це все ж таки черговий маркетинг?
4: Ну, тут ми можемо сказати, що ці моменти з вибором тканини, взагалі в ідеальному варіанті це натуральний шовк, да, він має певні антибактеріальні властивості, тому він буде більш безпечним для волосся. Сатин – це як штучний матеріал, да, схожий, якийсь ковзить. Ми тут говоримо про те, що ці матеріали, вони будуть м'якше витягувати воду з волосини. Тобто вони вберуть в себе певну кількість, да, але не вберуть надмірно, як це може зробити махровий рушник. Тому певна така доля раціональності в цьому є. Взагалі не варто довго ходити з рушником. Це там 5-10 хвилин цього максимально достатньо. В першу чергу через те, що волосся буде втрачати надмірну свою вологу зсередини, а також це негативно впливає на стан самої шкіри голови, тому що створюється парниковий ефект.
3: Mm-hmm.
4: І в цьому парниковому ефекті в нас чудово розвивається умовно патогенна мікрофлора, яка може призводити до різних захворювань шкіри голови. Тому ходимо недовго. В ідеальному варіанті, коли в нас дійсно є якісь більш м'які поверхні, які будуть обволікати волосину по типу сатина, мікрофібри. Але якщо це махровий рушник, то буквально до 5 хвилин цього буде достатньо. Без тертя обгорнули волосся в рушник і через 5 хвилин просто його зняли.
3: А що скажете про ось такий, знаєте, зараз набирає такої популярності шовковий тюрбан, так? Він доволі, ну, це не дешевий, можна так сказати. Ось мені буквально там потрапляла на очі реклама, мені здається, в Інстаграмі, і я бачила, що він коштує щось навіть там близько 6 тисяч гривень, так? Чи дієвий він?
4: Ну, в мене є такий тюрбан, мені подарували його, чесно. Я би сама, напевно, б собі не придбала його, тому що так само, якби не бачила в цьому такої великої раціональності, да? Але я вам скажу, що це надзвичайно зручно. Дійсно, є ціновий діапазон менше вдвічі, навіть в три рази менше, який дешовк використовується. Є чудові українські бренди, які їх роблять. І в чому суть? Виходить, що ви повинні обгорнути саме цією шовковою стороною, да, до волосся, а на зовні у вас буде махрова сторона. І воно допомагає забрати лишню вологу, відвести, але не надмірно, тому що частина шовку вона обволікає, не дає тертися волосю. Шовк, як я вже казала, має антибактеріальні властивості, і відповідно це збільшує час ходіння в рушнику, якщо ви, наприклад, ну, плануєте там походити довше. І ще, на мою думку, найбільший плюс, що у вас є рушник тільки для вашого волосся. Тобто ніхто ним не витре ніякі інші частини тіла, ніхто їх не візьме, там, знаєте, не буде ними користуватись в інших цілях. Так. І це надзвичайно зручно. Він класно сохне, він зручно фіксується на голові, він не створює надмірного натягу, як великі махрові рушники, наприклад, які можуть, да, створювати дуже сильний тиск, якщо ви його туго зав'яжете. Тому, чесно, це дуже зручно з точки зору користувача. Можу сказати, як людина там з довгим волоссям, мені надзвичайно зручно, і однозначно це подарунок, який я дарую своїм подругам, мамам, там тіткам на свята, тому що це дійсно класний девайс, який, на мою думку, варто мати кожній жінці.
3: Супер, дякую, що пояснили, дякую, що розказали про це. Далі перейдемо до густини волосся. Ось, чи правда, що жоден шампунь не здатен зробити от волосся густішим? Від чого насправді залежить густота волосся? Знаєте?
4: Ось це точно правда.
3: Популярним є, що типу там шампунь зробить, особливо реклами ще, там давайте так візьмемо реклами десятирічної давності, це дуже було популярно, що ось цей об'єм і густота додає шампунь. Розказуйте.
4: Це однозначно міф повний. Тобто, якщо ми говоримо про шампунь, це метод очищення. Він може візуально, якщо це шампунь буде з глибокими такими поверхнево-активними компонентами, які будуть мати абсорбційні властивості і будуть, знаєте, піднімати прикореневу зону, він може давати візуально ефект, ніби волосся стало більше, просто за рахунок правильного миття і очищення шкіри. Але шампунь, він за той короткий період часу не може вплинути ніяким чином не на густоту, не на товщину волосся, не на кількість волосся. Це все визначається генетично, як закладено було з самого початку, коли ми з вами були, утворювалися. Да? І відповідно ми можемо судити тільки по тому, от були якісь, да, тригерні фактори або хронічні випадіння волосся, які зменшили цю густоту, тоді ми можемо попрацювати на її відновлення, якщо вона колись була. Але якщо вона була з самого початку, там було рідке волосся, ми вищі генетики не пригнемо навіть в методах лікування.
3: Чи може зменшити густоту ось якісь гормональна там перебудова в організмі, там, особливо жінок? Ось я вам наведу приклад. У мене племінниця, у неї з дитинства дуже було густе волосся. Дуже густе, дуже довге, десь до років, я так скажу, ну, 17, мені здається, от в школі настільки було густе волосся, що вона просила його підрізати, бо вона його носити не могла, там навіть у косі. А потім вона вступила в університет, так, і воно якось так поступово-поступово, ну, ніби не було ніяких там гормональних збоїв, нічого такого, і вона стала, і вона його не фарбувала, до речі, так? І зараз, ну, типу, в неї є, воно так більш-менш густе, але не настільки, наскільки воно було так аномально густим. Що може статися? Чи може бути це якась гормональна перебудова в організмі?
4: Є такий стан, як андрогенетична алопеція. Це коли у нас є чутливість волосяних фолікулів до навіть нормального рівня чоловічих гормонів в крові. Я думаю, ви бачили скоріше лисих чоловіків, яких зверху волосся немає, да, а на потилиці воно залишається. Жінки так само чутливі до чоловічих гормонів, і в них може бути поступово таке вялотікуче витончення і зменшення кількості волосся. Отакий один з факторів, який, на жаль, не дає нам вчасно діагностувати цей стан, це те, що волосся надмірно і не випадає. Тобто немає такого активного, знаєте, що ви кожне миття знімаєте прям пучок волосся, це жахає, лякає, а це схоже на сезонне випадіння волосся, ну десь там більше випало осінню, десь більше випало там в весняний період. Але головним критерієм буде те, чи змінюється ось цей хвостик, об'єм вашого волосся, тобто загальна густота. Якщо ви з роками помічаєте, що це стає, змінюється, його стає менше, це вже має бути дзвіночком до того, щоб звернутися на консультацію. І от тут важливий момент, що дуже важко парадоксально сприймати те, що рівень гормонів то нормальний,
3: так,
4: але рівень рецепторів він більший. Тому, відповідно, волосся реагує на ці навіть нормальний рівень дегідротестостерона і витончується, випадає. На жаль, такий стан дуже поширений, це вражає близько 60% жінок і близько 80% чоловіків. Тому, можливо, це пов'язано з цим. А можливо, це був психоемоційний стресовий фактор, який запустив хронічне телогенове випадіння волосся, яке не пов'язане з рівнем гормонів чоловічих, але пов'язане з дефіцитними станами, стресовими станами, тому що в нас дійсно під час стресу, уже доведено вченими, виділяється субстанція П біля волосяного фолікула, яка провокує перехід з фази анагену в фазу телогену випадіння волосся. Тому на стрес, який ми, на жаль, звикли вважати, що це вже наша норма життя, так, це може бути єдиною причиною випадіння волосся.
3: Нічого собі. Не можна от збільшити кількість волосся на голові, якщо волосяних фолікул генетично небагато?
4: Ні, не можна. Якщо це було закладено генетично, ми вище генетики пригнути, на жаль, не можемо.
3: Ну, тобто так. Бачите, це все маркетинг. Так, тепер про безсульфатні шампуні. Так, сьогодні от вони зараз такі популярні. Чи всім вони підходять і яка дійсно у них дія?
4: Безсульфатні шампуні – це навпаки метод виключення, а не те, що підходить для усіх. Безсульфатні шампуні, ну давайте розберемось просто, що таке сульфати. Да?
3: Так.
4: Сульфати – це активні поверхнево-активні компоненти, які якраз таки дають нам піну, і вони вимивають жир. Наше шкірне сало – це досить густий такий в'язкий жир, і уявіть собі, що ніби ви миєте там брудну сковорідку з жиром без миючого засобу.
3: Так.
4: Ви ніби змиваєте її, але жир все одно залишається.
3: Не розщеплюється.
4: І чим це, да, не розщеплюється, не вимивається. Чим це критично? Коли ми не вимиваємо наше шкірне сало, воно забиває устя волосяних фолікулів, тобто отвори, звідки виходить волосина. А сальний і потовий секрет повинен кожного дня, кожну хвилинку виділяти ці продукти на поверхню шкіри. І відповідно, коли устя забите, продукти ось цього життєдіяльності нашого волосяного фолікула, вони залишаються біля волосини, що провокує запалення і поступово навіть може бути втрата волосся, тобто випадіння волосся. Тобто дія, негативний вплив сульфатів, які якби, ну, так теж дуже активно, да, обговорюють в соціальних мережах, на те, що він вбирається в шкіру, негативно впливає, це точно набагато менший вплив, ніж неправильне миття шкіри голови. Тому, якщо немає ось такого активного вимивання, ми логічно можемо дійти до висновку, кому він підходить. В першу чергу, це чутлива шкіра голови, і це певні стани, як, наприклад, ось ці рубцеві процеси випадіння, коли нам не можна, коли шкіра і так втратила свій бар'єр, і ми не можемо перевимити її, тому що кожна, скажімо, там частинка шкірного сала на вагу золота буде. Тоді це стане захворювання, коли ми не призначаємо. Далі, фарбоване волосся, і тут важливий момент. Ми можемо використовувати тільки перший тиждень після фарбування для того, щоб колір встановився, щоб він не вимився, але далі ми все одно повинні скомбінувати два шампуня для я безсульфатний, наприклад, і сульфатний, для того, щоб і очищувати шкіру, але й активно не вимивати фарбу. І коли ми говоримо вже про стани, наприклад, такі, коли в нас не виділяється активно шкірне сало, це може бути прийом певних препаратів. Наприклад, зараз досить поширено і лікують акне препаратами ретиноїдами.
3: Так,
4: вони
3: так,
4: зменшують виділення шкірного сала.
3: Так.
4: І там дійсно буде, миття можна й мити раз і на 2 тижні, цього не варто робити, все одно пил бруд осідає, тому треба мити хоча б там раз на 4-5 днів. Але мається на увазі, що виділення шкірного сала мінімальне, тому очищення буде достатньо якісь легші, шампуні безсульфатні. І це дійсно дитячі шампуні. У дітей ще до початку ось цих перебудов гормонального фону, а зараз досить це стало раніше, якщо там в середньому місячні починались у дівчаток в 12-14 років, то зараз це може бути і 8-9 років. Да? Тому ми повинні слідкувати за тим, як брудниться шкіра голови, це може бути першим сигналом до того, що є перебудови зміни. Тут важливо буде мити вчасно голову і змінювати вже шампунь на дорослий. Але до цього періоду безсульфатні шампуні для дітей вони допустимі.
3: Угу. Софія, ви дуже цікаво розповідаєте, і ми насправді з вами не обговорили і, напевно, третину того, що я собі запланувала, на жаль, але час нашого ефіру добіг кінця. Я вам дуже дякую за цікаву інформацію. Нагадую, що в ефірі у нас була Софія Малеш, це лікарка-трихолог. Розбирались з нею про найпопулярніші міфи та дізнавалися, що насправді допомагає зберегти волосся здоровим і красивим. Як я вже сказала, час нашого ефіру добіг кінця. З вами була, нагадую, Ксенія Маленюк і програма «По суті». Почуємося вже завтра, а ви залишайтесь на Київ 98 FM.
0: «По суті» – аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися «По суті». Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
5: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Він володіє головним збройним монополістом України. Отримує мільярди з держбюджету. Ледь не продав частку в компанії арабським інвесторам. Просто такий український Ілон Маск. Геніальний конструктор. Батько Фламінго.
6: Ви улибаєтесь, ви що-то знаєте, да?
5: А тепер знімаємо весь цей медійний фасад, вмикаємо професійний профайлінг і дивимось, що ж насправді ховається за цим фасадом. Біографія дій. Те, що людина говорить про себе, це сконструйований нею міф. Те, що вона робить, її справжній профіль. Які дії ми бачимо у минулому Штілермана? З відкритих джерел. Дрібна крадіжка в Москві. Судимість за шахрайство. Махінації із землею на мільярди рублів. Півроку в СІЗО – матросська тишина. І борги перед російськими банками на 20 мільйонів доларів, з якими його чомусь спокійно випустили з РФ. Хто ж такий Деніс Штілерман? Геній оборонки чи актор великої гри? Розберемось. Психотип авантюриста. У структурі особистості Штілермана домінують два радикали – гіпертимно-авантюрний та антисоціальний або психопатичний. Що це означає? У цієї людини аномально висока толерантність до ризику. Там, де люди зазвичай ціпеніють від страху, цей психотип відчуває азарт боротьби. Це його стійкий життєвий паттерн. У нього повністю відсутні внутрішні гальма та страх перед законом та авторитетами. Данілов. Він же Штілерман. Зверніть увагу на його мімікрію. Зміна прізвищ – це зміна ідентичностей. Потрібно бути Даніловим на болотах – він Данілов. Потрібно стати Штілерманом в Україні – та без проблем. Він класичний хамелеон, а це маркер особистості, яка легко змінює фасади для захисту або інтеграції у нове середовище. Брови-трикутники. Ви помітили його брови? Виразні, з крутим зламом. У профайлінгу це класичний маркер маніпулятора, людини з вираженим егоцентризмом та жагою домінування. Йому життєво необхідно контролювати ситуацію та справляти сильне враження.
7: Ви заможна людина?
5: Подивіться, як включається його нарцисичний радикал.
6: Я заможна людина, так. Да.
5: Усмішка, смішок, задоволення.
7: Питання неправильне. Ви настільки заможна людина?
6: Настільки, так.
5: Він кидає слова мимохідь, майже байдуже, бо для нього це норма. А як інакше? Але найцікавіше, ці ж брови роблять його обличчя дуже театральним, допомагають йому грати емоції щирості, подиву або праведного гніву. Це полегшує маніпуляцію глядачем.
8: А коли ви зрозуміли, що насправді створити ракету – це не так і складно?
9: Та ні, ну це я зрозумів ще, коли навчався в школі, потім коли навчався в інституті. У мене було хобі таке – ракетомодулювання. Робив ракети на гібридному двигуні, які виходили вище 88 кілометрів, піднімалися.
5: Ракети. 88 кілометрів. В школі. Тут ми натрапляємо на прекрасний маркер брехні, який у профайлінгу називають конфабуляцією, створенням міфів. Навіщо він це говорить? Це спроба ретроспективно легітимізувати себе. Мовляв, я не просто так взявся ні звідки в українській оборонці. Я геній, причому з дитинства. Російське громадянство. А як він пояснює втрату російського громадянства?
6: Мене позбавили його у 16-му році, тому що чому я не сказав на Раді?
7: В зв'язку з чим?
6: Не знаю, там я приймав активну участь у Майдані, потім я дуже такі висловлення про російську владу негативні завжди висловлював.
5: Красиво? Супер! Але аналітики ЦПК відкривають судовий реєстр ЕРФІ і бачать, Штілерман дійшов аж до Конституційного суду Росії, щоб це трикляте російське громадянство собі повернути.
10: Тому мною було написано, коли я сидів у в'язниці, для того, щоб вийти, заяву про оскарження позбавлення мене громадянства.
7: Ви це написали для того, щоб вийти?
10: Так, звичайно.
5: Заїкання. Штілерман помітно заїкається у відповідях на незручні питання.
6: Коли трапився криза, трапилась.
10: Не є партнером Мінніча, що він за думкою журналістів є партнером Мінніча. Поки я там сидів у в'язниці за ґратами, він це приміщення отжав.
7: Він не отжав. Згідно документів, на аукціоні він просто купив вашу частку.
10: Може, я не знаю.
5: Це стрес-детектор. Коли потрібно миттєво збрехати, адаптувати легенду і прорахувати, щоб не бовкнути зайвого компромату, швидкість мислення випереджає мовленнєвий апарат, виникає когнітивний затор і заїкання посилюється. Що більше він запинається, то сильніше панікує його внутрішній контроль. Тіло. Подивіться на його статуру. Квадратна, міцні накачані м'язи. Перед нами радикал бійця. М'язи не ростуть самі. Це результат залізної дисципліни, спрямованої на посилення власного его. Він транслює сигнал «Я сильний, я готовий тиснути». Він легко витримує пресинг і здатен виходити сухим із СІЗО. Головна таємниця – реальний гравець чи ідеальний фунт. А тепер зведемо всі ці пазли докупи. Тіло бійця, брови маніпулятора, стрес-детектор заїкання і шалений шлейф кримінального минулого в ЕРФІ. Чи може така людина самостійно, чесно створити збройного монополіста з нуля за 2 роки? З погляду оперативної психології – ні. Штілерман – це ідеальний номінальний фасад, як кажуть у кримінальних колах – професійний фунт. Чому саме він? Бо він тотально контрольований через компромат. Для реальних тіньових гравців, які фігурують у плівках НАБУ, така фігура – це просто знахідка. Він залежний, на нього є важелі впливу у кількох держав одночасно. Але чому він погодився? Бо він актор, Він має високий емоційний інтелект. Він щиро кайфує від ролі геніального конструктора та мільярдера. Він готовий брати на себе репутаційні ризики, поки йому дають грати головну роль на сцені. З точки зору профайлінгу, Штілерман – не ідеолог і не патріотичний винахідник. Він – суперадаптивний, цинічний та інтелектуальний актор з яскраво вираженими авантюрним та антисоціальним радикалами. І на плівках НАБУ чітко видно, для чого створювався цей фасад. Для схеми національного масштабу – влити державні мільярди в одну компанію, зробити її монополістом, а потім провернути кеш-аут, продати частку інвесторам і вивести сотні мільйонів доларів чистим кешем.
11: Бо це дуже дивна компанія, дуже мутна компанія для мене.
5: За логікою плівок, Штілерман займав місце оператора грошових потоків. Він сам чітко розставив свої пріоритети, коли дякував бухгалтеру з орбіти Міндіча за те, що той допоміг евакуювати його родину з Росії у 2025-му.
10: Цим вивозом її займався Ігор Фурсенко, який в нас теж працював.
7: І який є так само на плівках Мінніча.
10: Так, і на плівках Мінніча. Я йому дуже вдячний.
7: Це Рьошик.
10: Він людина, яка зробила для мене дуже багато, тому я йому дуже винен. Підключив всі можливі канали для того, щоб її якось звабити якимось там багатим життям, для того, щоб вона покинула цю Москву.
5: Його цінності – це власна безпека, родина та гроші. Все інше – патріотичне шоу для нас з вами.
0: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98.
12: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ураження чергових двох танків тіньового флоту Росії, викриття нових коригувальників РФ по українській енергетиці, а також про вихід Марти Костюк до чвертьфіналу Вімблдону. Спершу про роботу сил оборони. В Азовському морі атакували два танкери тіньового флоту РФ. Кораблі доставляли бензин до анексованого Криму. На борту кожного по 7 тисяч тонн палива. Також у Криму та на Брянщині сили безпілотних систем вгатили по двом ЗРК С-400, а в Керчі по Нафтобазі та РЛС «Небо-У». Далі про фінанси. Уряд розподілив 8,3 мільярди гривень із резерву коштів, передбачених на цей рік для сектору безпеки та оборони. За повідомленням прем'єр-міністрки Юлії Свириденко, фінансування отримують СБУ, ГУР, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, а також Держспецзв'язку. Кошти спрямують на оборонні та безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, посилення матеріально-технічної бази та розвідувальних спроможностей. Аварійні бригади «Київгазу» ліквідовують наслідки ворожого обстрілу у чотирьох районах столиці – в Голосіївському, Дарницькому, Подільському та Оболонському. Там відомо про пошкодження низки житлових будинків і прибудинкових газових мереж. Відтак, із безпекових міркувань аварійники тимчасово перекрили до таких осель газопостачання. Служба безпеки затримала двох агентів ФСБ, які коригували ворожі атаки по одній із ключових тез Дніпропетровщини, яка живить прифронтові райони області. За даними слідства, фігуранти – місцеві. Діяли окремо, але мали одного спільного куратора. Зловмисники під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. На порталі «Дія» протестують подачу нових заяв до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про звернення про втрату об'єктів чи будівель, які належать до культурних цінностей внаслідок російської агресії. Це дасть змогу державі та юридичним особам зафіксувати завдані збитки на міжнародному рівні, а також сформувати доказову базу для майбутніх компенсацій. І наостанок про великий теніс. Марта Костюк вперше у кар'єрі вийшла у чвертьфінал Вімблдону, обігравши американку Ешлін Крюгер 6-4, 6-4. Наступною суперницею киянки стане переможниця протистояння між італійкою Жасмін Пауліні та філіппінкою Олександрою Еаолою. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 21 градус тепла. Переважно хмарно, але подекуди і сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до 18-ї години, синоптики прогнозують у Києві короткочасний дощ. Тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ввечері, а також ближче до опівночі, стопчики термометрів у

0: Ukraina.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
5: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ-ФМ.
6: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
7: Вітаю. Студії Євген Магда, і це означає, що ми з вами будемо говорити про геополітику. Програма «Говорить Київ. Геополітика» присвячена тому, щоб ми могли розібратися в процесах, які пов'язані безпосередньо з Україною і, власне, спрямовані на збільшення нашої суб'єктності. Адже ми живемо в світі, де постійно, я б сказав, колотить різні особливості, як в двосторонніх відносинах, так і в глобальному сенсі. Санкції – це зброя, за великим рахунком, мирного часу. Це питання політичної волі. Але вони діалектичні, тому що з одного боку це елемент тиску, як правило, на країну, яка порушує норми міжнародного права, а з іншого боку це, власне, обмеження і тих країн, які ці санкції запроваджують. Я запросив Євгена Мочалова, автора книжки «Перша енергетична», для того, щоб поговорити про санкції. Вітаю.
8: Привіт.
7: Російсько-українська війна змінила світ, зокрема, в частині усвідомлення значення енергетики. Ми бачимо, як це, наприклад, відбувається в Ормузькій протоці і в Перській затоці. Але торкнемося російсько-українського протистояння. Це битва Давида і Голіафа?
8: Прекрасна аналогія. Дуже часто її можна почути, коли мова йде про російсько-українську війну. Мені вона не дуже подобається, якщо чесно. Маленький крок в бік від санкцій і теми енергетики. А все ж таки, біблейська притча про Давида і Голіафа каже нам, що Голіаф не на 100% погана людина. Він певна людина.
7: Не такий же він Голіаф.
8: Не такий же він, да,

0: Гане, як може себе уявити, бо все ж таки він там видатний воїн, так? Він трохи зверхній, так, але він викликає Давіда на битву, як інших воїнів, один на один, і доволі все чесно, якщо так побачити. А зараз чесно, це взагалі не слово про Росію, тут ми маємо розуміти. І вся їхня діяльність, вона, напевно, підпадає краще під те визначення, яке наші військові дали російським військовим на полі бою, воно десь ближче за правдою, за якимось правильним сприйняттям. Якщо говорити про енергетику, ми чудово розуміємо, що десятиліттями, навіть більше, навіть після Другої світової війни, почав укладатися певний консенсус, в якому Росія – це, а до цього СССР – це енергетична наддержава, яка має таку кількість ресурсів, яких не можна ігнорувати, і не можна ізолювати. І це ніколи не робилося достатньою мірою, а навіть станом на зараз повністю енергоресурси російські не ізольовані. І Україна має доволі мало можливості для того, щоб домогтися цієї повної ізоляції. З багатьох причин. Логістичних, політичних, геополітичних і так далі. Тому станом на сьогодні особливо період попередньої, от Ормузької кризи, було дуже важко очікувати, що ми отримаємо ситуацію, в якій головний цей чинник для Росії отримав ті необхідні обмеження, які би всадили би Путіна за якийсь умовний адекватний стіл переговорів.
1: Але ж зараз мова йде не переговори. Мова йде про те, що запроваджено власне, Україною в односторонньому порядку, в тому сенсі, що без наших західних союзників, запроваджено кінетичні санкції. І вони, мабуть, є найбільш ефективними, чи ні?
0: Беззаперечно. Взагалі, якщо мали можливість читати іноземні медіа або розмовляти з іноземцями, посадовцями, журналістами, будь-ким, єдина розмова, яка сьогодні ведеться, це українські технології, українські дрони і різні інші засоби впливу, які є на озброєнні, які активно застосовуються і масштабуються сьогодні. Якщо ви пам'ятаєте, оці удари по НПЗ, російських нафтопереробних заводах, вони почалися не в цьому році, вони почалися доволі давно. З різним успіхом вони відбувалися, великого впливу це не мало. Зараз так склалися обставини, а я можу пояснити окремо, чому так склалося, що ми побачили від цього ефект. Якщо є трохи часу, розкажу. Перше, ми сильно збільшили кількість цих ударів, а російське ППО почало значно більше пропускати. Це очевидно. Ми просипаємося зранку, читаємо новини і бачимо, що чергова нафтобаза, черговий нафтопереробний завод горить. Нам це доставляє багато дофамінів, але окрім цього, це позбавляє дофамінів росіян, які змушені стояти в цих чергах на своїх автозаправних станціях. Пункт номер два. Так склалося технологічно, що в Росії завжди в другому половині літа існував дефіцит бензину. Чому це відбувалося?
1: Ну, тому що склалося історично, ще з Радянського Союзу чи ні?
0: З давніх давен. А тут також є дві причини. Перша – це технологія самих нафтопереробних заводів. Вони будувалися так, заточені під дизельне пальне з совєтських часів. Чому? Тому що дизельне пальним ти заправляєш танки, дизельним пальним ти заправляєш локомотиви, дизельним пальним ти можеш палити його на теплоелектростанціях, ти можеш заправляти суда і так далі, і тому подібне. Дизельне пальне також було найбільш вигідним для експорту. І так сталося, що величезна кількість нафтопереробних заводів, їх близько 300 великих, якщо ми говоримо про так звані самовари маленькі, їх до 100 в Росії насправді, вони переважно випускають дизельне пальне. А бензини випускаються...
1: А якої якості?
0: Ну, вони якість дуже сильно підтягнули. З другої половини нульових років вони ввалили в свої нафтопереробні заводи грошей, яких би Україні вистачило, я не знаю, на забезпечення нафтопродуктами на найближчі 100 років. А колосальні гроші, вони, очевидно, багато на цьому крали, бо це закупівля дорогого західного обладнання. А в Росії такого не виробляється, навіть в Китаї багато таких установок не виробляється. Але вони довели якість своїх нафтопродуктів до європейських стандартів Євро-5. А це також правда, це треба... треба визнати. Таким чином, коли ти виробляєш лише 20% бензину, його недостатньо. І є тут друга причина. Вона в тому, що оце занадто велика країна, їй треба стати поменше. І коли приходять оці відпускні періоди, оцей росіянин хоче напитися десь в Геленджике, а сам живе десь в Астрахані. І йому для того, щоб мотнутися туди, треба в одну сторону подолати там 2500 кілометрів. Ну і коли ти бюджетник, коли в тебе велика відпустка там у цього типового росіянина, він не проти 2 доби їхати за кермом. І вони так роблять. Це така соціальна поведінка.
1: Лемінги.
0: Напевно. Але в цьому році, звісно, що все дуже сильно співпало. І ці кризи в них були раніше, а зараз посилені тим, що було вже спалено, тим, що було зупинено, вони столкнулися з такою ситуацією. Тут ще треба зрозуміти нам, що це, скоріше за все, якщо ми ще більше не масштабуємо ці удари, це буде тривати десь до середини вересня, коли впаде вже така їхня активність, коли споживання бензину вирівняється, вони знайдуть якісь варіанти, як змінити логістику. Тому що важливий момент, коли у тебе є величезні регіони, да, тобто це не одна область, як в Україні. Це пів України, це один регіон. Його треба забезпечувати. Він забезпечується від якихось великих нафтобаз, які у тебе там є, або від нафтопереробних заводів. А тут, якщо щось згоріло, щось вийшло, то тобі треба везти його за тисячі кілометрів. А економічно обґрунтування для того, щоб один бензовоз гнати за тисячу кілометрів, щоб довести на заправку, немає. Особливо, коли у тебе регульовані ціни. А в Росії ціни на бензин регулюються і караються так званим ФАС, у них є таке федеральне агентство, за те, що ти там перевів вищуєшся ціни. Цього всі бояться і тому не роблять, тому легше припинити продавати бензин взагалі. Але тут є важливий момент. В вересні у них вибори в Державну Думу. І тому це дуже-дуже важливий період, а якщо ця криза буде наростати, взагалі впливу на те, що там відбувається.
1: Ми пам'ятаємо, що адміністрації Байдена, зокрема міністру оборони Ллойду Остіну, не подобались наші удари тоді. І я думаю, це, до речі, і загальмувало процес завдання ударів по російським НПЗ. А як ставиться адміністрація Трампа? У неї, здається, дуже складна гра з російською нефтянкою.
0: Я думаю, що ті люди, які ходять в церкву, вони мають ставити свічку за українських воїнів завжди, а другу ставити за український ВПК. Оце, насправді, відповідь на це питання. Так, 1.5 роки тому, коли були також удари по нафтопереробним заводам, американська адміністрація нам намагалася вдарити по руках. І в них були для цього можливості, тому що, по-перше, вони надавали нам військову допомогу. Безкоштовно, щось кредитно, а щось безпосередньо як пряму допомогу. А крім того, зброя, яка застосовувалася, зокрема, ударом там по російській території, також могла бути американська. Ми пам'ятаємо, так, атакс, ми там перші удари і так далі. Відповідно, вони постійно мали оцей зашморг нам сказати: не робіть так, бо ми щось вам не дамо або щось не зробимо.
1: Зараз, тобто у них був фактор впливу.
0: Безумовно. Зараз, коли вони самі забрали цей фактор впливу, ситуація значно змінилася. Тому що те, що летить і підриває московський НПЗ, дуже красиво вилітає ця кришка резервуару, це українська зброя. Це повністю наша зброя. Ми різні виробники, і тому ми не залежимо цього. Я думаю, і це дуже промовисто, що під час армузької кризи, коли ціни дуже виросли, коли ми побачили різке зростання знову рейтингу різних правих популістів в Європі, коли знову заговорили про те, що треба знімати негайно санкції з Росії або хоча б частково це робити в різних європейських країнах. А оце був ключовий момент, що ми не змінили нічого. Хоча я впевнений, що сигнали про те, що тимчасово не бити по Росії, бо відомо, що умовно російська нафта постачається в Індію, а індійські нафтопродукти постачаються в Європу. І тут питання, чи імпортує Євросоюз в такому разі російську нафту? Ну, він її ще отримує через дружбу, через нас, якщо говорити про Угорщину і Словаччину, але це окрема тема.
1: А Білорусь теж отримує, до речі, через нас? Ні. На білоруські НПЗ, ні?
0: Білоруські, це окрема тема, дуже важлива. Є в Білорусі два великих нафтопереробних заводи, які багато в чому фінансувалися Україною, якщо це можна так сказати. Бо ми були до 22-го року. Ми були найбільшим імпортером. 80% бензинів приходило із Білорусі в Україну. Це було дуже легко. Мозорський НПЗ знаходиться по прямій в 40 чимось кілометрах, по дорогах це 80 чимось кілометрів до найближчих нафтобаз в Україні. Ми всі возили, їздили на цьому білоруському бензині. І фінансували. І вони зробили дуже сучасні, дуже хороші заводи. І сьогодні ці заводи беззаперечно завантажені наповну і відгружають в бік Росії. Це окрема важлива історія.
1: Тому, що сировину де вони беруть?
0: Російська нафта.
1: Це російська
0: завжди,
1: нафта?
0: Завжди існувало, да, і це був головний важель впливу. От книжку, про яку ти згадав, ми, зокрема, окремо пишемо про те, як Путін також використовував цей же зашмор проти Лукашенка і декілька разів намагався його дуже жорстоко поставити в неприємну позу, десь біля тої, яку намагається поставити зараз. Але вони викручувались також тоді за рахунок України. А тоді транснефть російська перекривала, зменшувала постачання нафти в бік Білорусі. І тоді Лукашенко, це 2009, 2011, а потім 2016 рік, Лукашенко приходив до України і казав, а давайте ми будемо через Одесу щось постачати. В першому випадку це взагалі була нафта з Венесуели. Це дуже яскрава, цікава історія про окремі відносини Лукашенка та Уго Чавеса. І Україна таким чином рятувала в свій час цей обмежений суверенітет Лукашенка. Зараз вони завантажили ці заводи наповну, ці заводи наповну в зворотньому боці відгружають їм нафтопродукти. А через те, що ці обидва заводи знаходяться в європейській частині, логістика дуже проста від цього ж Мозиря до якоїсь умовно Брянської області. Декілька сот кілометрів, це взагалі не великі масштаби по відношенню до Росії і масштабів. Тому ці заводи мають величезний вплив. І я би дуже хотів би, щоб їх не було, але тут є певні, як іноземці кажуть, obstacles.
1: Але в будь-якому випадку, чи можна сказати, що російська нафтопереробна промисловість – це як смерть Кащея така. Якщо її по ній влучити, то вона може спричинити ефект доміно. Ми ж розраховуємо, що не просто там технічно завдати ударів по всіх без винятку НПЗ, а бити.
0: Це важливий момент. Reuters на кінець червня написав, що виробництво бензину впало на 15%. Здається, це не така велика цифра, правда? 15%. Це ще 85 залишається. І це справді так. Так само і з зберіганням цього палива. Ми говоримо про те, що українські дрони долетіли майже до всіх великих нафтопереробних заводів Росії, окрім двох. Один – це Омський, і то там дещо відбувалося на минулому тижні. А також є такі Кірші – це містечко на північний схід від Санкт-Петербургу, і туди ще начебто наші пташки не завітали. Тим не менше, коли росіяни публікують про те, що завод зупинився, скоріше за все, дуже в багатьох випадках, окей, не скоріше за все, але в дуже багатьох випадках це просто дезінформація. Ми маємо це також розуміти. Заводи будувалися багато, які в совєтський час. Там були дублюючі установки. Або дуже часто прильоти відбуваються по накопиченню зараз, тобто по резервуарах, а не по технологічній частині і так далі, і тому подібне. Власне, виробництво в них ще все ще велике. Як коли ми говоримо про атаки на нафтобази, дуже розумно, дуже класно діють наші спецслужби, Служба безпеки України, ГУР, СБС, всі, хто задіяний в цих операціях, дуже вдало, бо вони намагаються створити локальні енергетичні кризи, регіональні. Ми не можемо створити її в усій Росії, але ми можемо, наприклад, там створити її на півдні, або в дуже чуттєвому регіоні в Москві, або довкола Москви, і це там надзадача. Тобто тому вони б'ють локально. Але треба розуміти, що цих нафтобаз по Росії великих, їх не менше 300. А якщо говорити про маленькі, то їх може бути і до 3000. Є дуже різні дані, що саме вважати нафтобазами. Але нафтопродукти, особливо диспалово, це взагалі двигун всього. Залізничний транспорт, все, що ходить по морю, все, що заправляється в їхню спецтехніку, яка возить вантажі, це все світлі нафтопродукти. Якщо уявити, Але ну, до цього ще ми не дійшли. Поки що страждає тільки якесь оце населення в лаптях, знаєте, які, як завжди, перші жертви. А якщо уявити, що це переноситься вже на якийсь бізнес, і від цього починає страждати, наприклад, відвантаження якихось товарів, це може мати справді кумулятивний ефект на економіку Росії. Якщо ми поглянемо на структуру того, звідки російський бюджет наповнюється, пункт перший – це нафта. Експорт безпосередньо сирої нафти та нафтопродуктів. Два – це газ, далі йдуть метали, хімія і агропромисловість. Оце п'ятірка того, що питає цю економіку. На чому воно стоїть, на чому в неї є, з чого є гроші продовжувати атаки на Україну. А нафтопереробка – це лише частина. От зараз вони говорять про те, що будуть імпортувати бензин з Індії, це прекрасно. Тому що, по суті, вони продають туди дешеву нафту, купляють звідти бензин, втрачають на цьому гроші. Це дуже-дуже хороша історія, дуже-дуже хороший сигнал.
1: А скільки вони на цьому можуть тратити грошей?
0: Якщо говорити про нафту, знову ж таки, щоб ми були тверезі в оцінках, на Заході існує трошки викривлена система оцінки так званої собівартості того, що є нафта. І вони говорять там про певну полицю там в $50 за барель російської нафти. Інколи говорять про $30 за барель, що це така межа, коли це стає невигідним. Насправді не так. В Росії дуже багато свердловин, які були зроблені, закладені ще в совєтський час. Потім вони там десь дороблені. І якщо брати станом просто на зараз, от в моменті, скільки коштує нафта звідти, то на всі витрати там, на не знаю, на електроенергію, на заплату людям там вона може коштувати $3, а в порту може коштувати $10 максимум. І відповідно вони досі заробляють хороші гроші. От останні ціни на нафту ми бачимо там трошки більше 70, відповідно російський там ціна Юралса буде трошки більше 60, і цього все ще достатньо. Але коли ти продаєш нафту вже з дисконтом в Індію, а потім купляєш там нафтопродукти. Дуже цікаво, по якій ціні. Ми просто поки що не знаємо, по якій ціні вони в Індії купляють нафтопродукти. Ти втрачаєш на дуже великій логістиці. Ти маєш довести цю нафту в порт, перевантажити, відвести. Потім це дуже велика дистанція. Там переробити, завантажити і привезти. Це кризове рішення. Це рішення не про економіку. Вони не, звісно, вони не можуть на цьому заробляти, бо по суті, вони свіжий товар відкупають, які ще й платять за процесінг, так званий платіж за процесінг на індійському заводі.
1: А бензин можна назвати в сучасному світі соціальним товаром, чи ні?
0: Заходимо на дуже цікаву територію. Як і в випадку будь-якого ресурсу, який забезпечує життя і рух, він стає соціальним в той момент, коли його не стає. Бо до цього ми не відчуваємо взагалі якоїсь особливої ролі. Так було з електроенергією у нас до моменту перших відключень. А нам здавалося, що світло, воно просто живе в розетці, бо його туди хтось поклав, не знаю, Боже волі, воно там коли з'явилося, і це наше природне право на те, що воно там завжди буде. А воно не зовсім так. А бензин має колосальне значення. Але ще більше значення має дизельне паливо. І от на момент, якщо ми дотиснемо до кризи із дизельним паливом в Росії, коли перші локомотиви не поїдуть, або перші компанії логістичні не зможуть заправити свої фури, оце буде дуже-дуже-дуже важливий момент.
1: Тобто більш важливим соціальним паливом є
0: не
1: соціальним, дизель.
0: Соціальним впливом на економіку. Соціальним все ж таки бензин, тому що я можу також розповісти, чому, от, наприклад, в Україні схожа ситуація. У нас має машин бензинових більше, ніж дизельних. Там дуже схожа історія. В Європі, особливо в Західній Європі, вони супердизельні. Чому? Тому що в якийсь момент відбулася революція, а стало зрозуміло, що дизель більш економічний, і автовиробники почали виробляти дизельні моделі масово. Але дизельне паливо значно більш чутливе до якості. І в Україну, і в Росію вони тривалий час не постачали ці машини, свої нові моделі цих дизельних двигунів, через те, що вони не довіряли якості палива в цих регіонах.
1: І попри те, що Росія модернізувала.
0: Це паралельний процес. Вони почали модернізувати саме через те, що очевидно дуже сильно відставали. В них були на це надприбутки величезних цін на нафту кінця нульових і середині десятих. І тому ринок автомобілів бензиновий, він, я не можу говорити про відсотки, але це скоріше там 80 на 20 на користь бензинових моделей. І в Савку робили бензинові машини, тому що диспаливо йшло все на різні потреби народного господарства та оборони, а бензин був паливом для людей.
1: Ти сказав, що індійський бензин – це, ну, такий вагомий фактор, але ж, може, це пастка? Бо раптом Захід зможе стрибнути вище голови і накласти санкції на весь російський сірий танкерний флот.
0: Мені здається, що в певному сенсі він і так вже поза законом, він тому і сірий. Тобто його і так не мало би бути існувати. Це, знаєте, це як завжди. Є дуже хороше законодавство, яке каже, що не можна вживати наркотики, розповсюджувати наркотики і так далі. Питання лише в наступному контролі. Так? Так само і з багатьма іншими речами. Якість продукції, ринковий контроль. Отут питання контролю міжнародного судноплавства. На що здатен Захід в цьому питанні? Особливо, якщо говоримо про це судноплавство там от в Східно-Тихоокеанському регіоні. Що він може зробити? І тут доволі сумні історії. Ми бачили ці корсарські операції Сполучених Штатів, і Франції, от Швеція там затримала тіньовий танкер, і британці щось затримали, і навіть обіцяли, що продадуть і гроші віддадуть нам. Подивимося, як це все буде. Але це є одиниці цих шлюпок, їх близько 900, по оцінках міжнародних експертів. А затримали, ну, не знаю, до десятки, напевно. А це дуже мало.
1: Тобто право приватної власності превалює над усім іншим?
0: Тут питання того, що світ тривалий час рухався в парадигмі, що якщо ми створюємо правила і всі під ньому підписуються, то, значить, їх всі будуть виконувати. А особливо ті, хто дуже хочуть жити в кооперації. Але ті, хто не хочуть жити в кооперації, починають порушувати ці правила, у світу немає відповіді, що з цим робити. Це і питання безпеки, це і питання інфраструктури і міжнародної торгівлі енергоресурсами, зокрема. Тому зупинити цей тіньовий флот вони не можуть. Я сподіваюся, що скоро буде більше рішень у наших прямих санкцій і прямого впливу на цей флот. Дуже часто ці суда належать третім країнам. Тобто це вони ходять під прапорами якихось інших там африканських чи якихось острівних юрисдикцій для того, щоб також там обходити зайве оподаткування і так далі. І якщо уявити, що буде доволі багато ударів по цих танкерах або інших обмежувальних заходів, то я думаю, що просто самі команди почнуть саботувати цей рух. Ми дуже подібну річ бачимо зараз на різних трасах, типу Таганрог-Крим, оцей весь траса Новоросія так звана, де водії фур, а особливо бензовозів, вже не їздять, тому що вони якби розуміють, що їх чекає.
1: Це цікава перспектива, звичайно, але я хочу все-таки трохи розширити контекст і з'ясувати. Ну от ми приблизно собі розуміємо, що санкції на російську нафту, на російський газ, за винятком скрапленого, якщо я не помиляюсь, так, вони існують. А яких санкцій бракує? От я просто чому питаю? Тому що санкції, ну, вони, я пам'ятаю, як в 22-му році, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, були заявлені перші пакети санкцій, почався відтік західних компаній, і було таке враження, що от-от і Росія розвалиться. Але виходили компанії з виробництва споживацьких товарів, і з'ясувалося, що росіянам, в принципі, все одно, якщо вони не будуть використовувати якісний туалетний папір чи пити якісну горілку. Їх це абсолютно не хвилювало.
0: Ситуація 22-го року, особливо тим, що незважаючи на цей великий удар від санкцій і інших обмежень, вихід капіталу і так далі, відбулось паралельне зростання цін на енергоресурси, на нафту і газ. І вони тоді цілком перекрили втрати. І це було дуже важливо для них в перший рік перекрити ці втрати. Далі цей ринок почав адаптовуватися, переспрямовувати обсяг і так далі. Вони дуже сильно втратили по газу, і Європа не отримує російський газ, але отримує російський LNG досі. Це також проблема. Але треба розуміти, що LNG – це значно більш дорожчий у виробництві продукт. Він значно нижчою маржинальності, ніж коли газ просто валить потоком через ці різні там північні потоки, блакитні.
1: До речі, про північні потоки. Зараз в Німеччині будуть судити українця Сергія Кузнєцова, якому інкримінують підрив Nord Stream, ну, 3-4 гілок, і говорять, що це замах на ненавоєнне. Тобто нам треба довести, що це законна ціль?
0: Хороше питання. Мені здається, що нам з України все виглядає в таких ситуаціях дуже сильно абсурдно. Так? Нам би хотілося бачити на суді інших людей, які зробили Європу настільки залежною, що вона стала настільки незахищеною. От нам би хотілося бачити, щоб Ангела Меркель, Герхард Шрёдер і ще багато інших німецьких політиків, які знищили свою атомну енергетику, наприклад, які повністю переорієнтували виробництво теплової електроенергії на газ, які були переконані, що треба просто інколи прикручувати цю бунтівну Україну, щоб не було ніяких проблем. А ще краще побудувати газопровод за російські гроші, да так, щоб Україна ніякого впливу на це не мала. Але я не перестаю цитувати Коболєва, який ще там в 16-17 році казав, що коли будуть добудовані північні потоки, український ГТС втратить своє значення, спаде останній прапорець, який відділяє Путіна від повномасштабного вторгнення. Так, воно, на жаль, і сталося. В кінці року був зданий 21-го року цей газопровід. Тоді, до речі, Байден знімав з нього санкції, що окрема також історія. А Данія була остання країна, яка відчайдушно відтягувала цей момент і не давала дозволу на останній шматочок там будівництва. Але і Данію тоді дотисли.
1: А як взагалі відбувається оцей тиск? Ми можемо, ну, я просто хочу, щоб наші глядачі, слухачі, вони зрозуміли. От санкції там якось узгоджуються, різні пакети, ну там, не зразу ж проти всіх галузей, а, як правило, список з кількох десятків позицій юридичних та фізичних осіб. І ті, які мають, очевидно, і ключові позиції в галузях, чи як?
0: А, це доволі складний процес. Зараз ми говоримо вже про 21-й пакет санкцій, правда? І з цих 21-го пакету санкцій, ну, можливо, було 4-5, які справді були, ну, якщо не доленосними, то сильно впливовими. А здебільшого це певні коригування. Наприклад, за час між попереднім пакетом санкцій і цим, росіяни створили нові компанії, які виконують ті ж самі функції, але тепер їх треба повносити. І от ці санкції, в цих санкційних пакетах тепер їх вносять. Це річ, якою займається Європейська комісія, є окремі органи, які безпосередньо за це відповідають. І, звісно, там є лобі кожної із європейських держав. І ми чудово розуміємо, що, наприклад, все, що стосувалося нафти та газу, там була велика опозиція, зокрема, таких країн, як Угорщина, як Словаччина. Чому? Ну, тому що вони там отримують по невідомій нам, до речі, ціні, отримую і на станом на там 25-й рік, наприклад, ще отримували і нафту, і газ. Але їм пообіцяли, окей, ви будете, для вас буде виключення, ви там по трубі продовжуєте через Україну отримувати. Отак домовлялися.
1: Тобто санкції – це завжди і компроміс. Ну, не буває такого, щоб це такі моноліти, все.
0: Як я бачу цей процес, завжди є певний проєкт. От цей проєкт, він може наповнюватись, зокрема, і в переговорах, перемовинах з Україною. І я думаю, що тривалий час ми прям були драйверами, постійно надавали свої пропозиції. Але потім починають приходити окремі країни, кажуть, нам оце не влаштовує. От є канонічний приклад Бельгії, наприклад, і металургії. А в Бельгії є декілька заводів, які належать росіянам, вони невеличкі, там працює там від 500 до 800 людей, але вони домоглися того, що ще в 23-му році санкції на А російські напівфабрикати, так звані, це металургійні, тобто це первинно перероблена металургія, з якої потім щось далі доперероблять. А вони відтермінували до 29-го року. Тобто на той момент можна задати 23-й рік, коли ми всі жили уявленнями, і в Європі також жили уявленнями, що ну рік ще буде тривати війна. Ну це уявлення, воно, до речі, не змінюється. Воно завжди таке. Півроку, рік. Всі уявляють собі, що через півроку, рік закінчиться ця гаряча стадія. І вони тоді казали, ні, з 29-го ми готові, а зараз не готові. Звісно, що це було політичне рішення, просто перекласти колись, щоб інші адміністрації вже вирішували це питання, і так і не вирішили. Російські продукти досі їдуть. А, до речі, з 1 липня ЄС ввів обмеження квоти на українську металургію. Тобто така дивна ситуація. От я нещодавно про це читав, що з одного боку тут вводяться квоти, а російські напівфабрикати металургійні досі постачаються в Бельгії, там, мені здається, Чехії, ще комусь це дуже потрібно. Можливо.
1: Я от звернув увагу під час парламентських виборів в Угорщині, які були такі доволі драматичні, спливла ситуація, в якій Петер Сіярто, тодішній міністр закордонних справ, не лише спілкувався з Сергієм Лавровим, зі своїм російським колегою, а особисто впливав на те, щоб російських ВІПів виводили з-під санкцій. Це така хвороба чи прагнення гроші заробляти?
0: По-перше, ми навіть важко уявляємо, наскільки багатими є ці російські олігархи. Те, що там оцінює Форбси, це одна цікава історія. Те, що є насправді, очевидно, вони володіють колосальними активами, зокрема грошовими. Тому їхній вплив в ЄС колосальний. Не у всіх, але є такі, які от тривалий час там вибудовували свою суб'єктність. І лобі на рівні політичних представників політичних партій безпосередньо в урядах, лобі на рівні місцевих ЗМІ і загальноєвропейських ЗМІ, лобі на рівні десятків промислових асоціацій, які значно більш впливові в Європі, ніж, наприклад, там якісь промислові асоціації в Україні. Чому? Тому що це завжди питання електоральне. Коли тобі хтось пише, а якщо ви там наступите на такого олігарха, ми щось недоотримаємо, звільнимо 200 сотрудників з землі такі-то, з якої ви обиралися, це проблема для будь-якого депутата, представника, до якого це доходить. Вони до цього чутливі. Всі ці механізми російські олігархи дуже якісно використовують. А Петер Сіярто є просто яскравим представником і того, якого злили, скажімо так. Да? Чи розмови ми почули. Я переконаний, що безліч подібних прикладів на самому вищому рівні, коли вписувалися за російських олігархів. Їх багато цих прізвищ, я не хочу всіх перераховувати, але є ті, які досі мають якийсь особливий імунітет. Дуже важко пояснити, чому. Хоча вони є наближеними до Путіна, вони є очевидними співспонсорами цієї агресії. Беззаперечно. Не лише тому, що вони просто податки платять, а тому, що багато хто з них зацікавлений. Ну, наприклад, коли ми говоримо там... Давайте поговоримо про металургію. Металургія є постачальником російського ВПК. Це очевидно.
1: Так.
0: Болванки з чогось робляться. Різні спецсталі, не спецсталі, ще щось, це постачається. Хімія. Так само. Один завод може робити щось для сільського господарства, і ну як же ми можемо вводити санкції перед того, на що впливає безпосередньо на продовольчу ситуацію у світі, в Африці можуть гинути від цього люди.
1: І присадки, і
0: так далі. І так само вони можуть виробляти елементи, які є частинами взривчатих вибухових речовин для російської зброї. Тих шахедів, ракет, які потім прилітають в українські дома, як це було позавчора буквально.
1: Тобто, це природня ситуація, що з одного боку, ну, наприклад, там у нас йде, не так, про нас я ще спитаю, що Захід бореться про санкціями проти тих галузей, які лежать на поверхні. Але є низка їх жирних, типу Роскосмоса, Росатома, які просто не хочуть чіпати чи торгуються під килимно з Кремлем.
0: Росатом – це одне з найбільших зол, яке створила спочатку Совєтська імперія, а потім допрацювала Росія. А мені навіть здається, що за своїм впливом і значенням він навіть гірший, ніж «Газпром». Тому що з «Газпромом» все було доволі зрозумілим. «Газпром» був публічним. Вийшло при тому всьому, що Європа прийняла оцей шлях залежності, все ж таки там завжди була опозиція. Завжди були люди, які казали, що ми накидаємо самі собі за шморг, що це російська зброя. Це майже консенсус. Всі як наче розуміли, всі дорослі в кімнаті, але ну це вигідно і на певному етапі, і чому я маю від цього відмовлятися. З Росатомом все набагато складніше. А окремо варто сказати, що тривалий час Росатом очолював Сергій Кирієнко. Це замглава адміністрації Путіна сьогодні. І за, на думку багатьох експертів, це один з співавторів ідеї повномасштабного вторгнення в Україну, один з ідеологів цього руху. А це людина, яка, отримавши Росатом в далекому 2006 році, зробила з нього надкампанію, яка має величезний геополітичний вплив. Чого тільки вартує атомна станція, яка була побудована в Білорусі? Чого вартують проєкти в Угорщині, на Близькому Сході і так далі? Ми маємо розуміти, що як тільки ти будуєш атомну електростанцію, окрім того, що це надзвичайно дорогий проєкт, це дуже дорога генерація на моменті будівництва, от зараз там словаки добудовують, технологія ВЕР, стара
1: ВЕР – це російські, так, ну, так, ще радянські.
0: Так. Вони його будують вже якусь космічну кількість років, а цей кошторис зріс з 2 мільярдів доларів вже до 6 чимось мільярдів, і от скоро вони нарешті добудують, а це колосальні гроші. І ти в постійній залежності від того, хто тобі будує. Потім ти в залежності від того, хто постачає тобі паливо, тому що ти будеш купляти у Росатома далі паливо. А потім ти ще будеш вивозити це паливо, скоріше за все, в Росію, для того, щоб його там зберігати, відпрацьоване. Це величезна залежність. Ми в цій залежності жили до 22-го року. Слава Богу. І знову ж таки в своїй книжці ми написали про те, як ми вийшли, як нам вдалося. Як ми одна з перших країн, якій вдалося перейти на американські технології. Це за умови всіх цих наших, скажімо так, не дуже проєвропейських урядів.
1: Тому Росія вирішила захопити Запорізьку станцію, бо там якраз відбувся перехід на Вестінгаус.
0: Багато тут важливих моментів. Так, навіть державний Держдеп писав листи на початку вторгнення про те, що туди на Кремль, про те, що там наші технології обережніше. Інше, вони захопили Чорнобильську зону, де ми якраз в 22-му році добудували централізоване сховище зберігання відпрацьованого палива. Без цього сховища максимум там до 2 років можуть працювати наші станції, не вивозячи відпрацьовані ці касети.
1: А вони вивозились в Росію.
0: А вони вивозили з Росії, ми за це платили ще, і постійно цей тариф збільшувався. А зараз ми, завдячуючи тим, хто повернув контроль над цією територією, нам є де складати. І це стратегічна річ, тому що без атомної енергетики ми вже, ну, всі б зими для нас би закінчились. Іншої інфраструктурної можливості якось забезпечувати електроенергію, ну, ми знаємо, може генератор, але це страшна перспектива, навіть в той бік не хочу думати.
1: Чого зараз бракує санкційній політиці?
0: Мені здається, що, як і в будь-якому процесі, є декілька таких трамплінів, з яких можна відштовхнутися. Важко оцінювати, чи достатньо якісно ми відштовхнулися, допомогли Європі відштовхнутися. Перш за все, я говорю про Європу, бо в США зараз екстраординарна ситуація. Взагалі, говорити про якусь політику, про наші там запити до США дуже важко. Але якщо говорити про Європу, ми не знаємо, наскільки якісно відштовхнулися. Думаю, що Європа зробила дуже багато. Але це вікно можливості, цей трамплін, він закінчився. Можливо, от зараз буде відкат від армузької кризи, зараз стабілізуються ціни на європейські ХЗС підуть вниз, ціни на європейську комуналку також підуть вниз, і це дасть ще трошки можливості поговорити, наприклад, про санкції на ЛНЖ, або поговорити про якісь додаткові обмеження, пов'язані там з реімпортом російської нафти через нафтопродукти індійські, там, близько-східні, або ще якісь. А може можливо, це от просто такий момент, коли на нас знову буде трошки більше можливості. Останній період, ці три місяці, коли з цією авантюрою Трампа, було дуже важко про це говорити. Майже неможливо.
1: Тобто перспектива санкцій серед іншого залежить і від стану економіки?
0: А перспектива санкцій – це завжди питання соціальне. Глобальний ринок енергоресурсів так працює, що він безпосередньо впливає на кожну маленьку людину. І коли проблема виникає на Близькому Сході, страждає хтось десь в Огайо, або в Бірмінгемі, або десь в Кельні, однаковим чином. Тому що для нього збільшується ціна нафтопродуктів, для нього збільшується ціна товарів, бо збільшується інфляція. Бо енергоресурси – це є одним з найбільших і найважливіших елементів собівартості будь-якого товару. Тому що все везеться, все їде, і все перекладається в кінцеву ціну товару. Якщо ти в Баварії купляєш пиво, то в цій ціні пива є також біржове котирування на нафту завжди.
1: Цікаво. А наскільки узгоджені зараз санкції України та Заходу? Ми виступаємо єдиним фронтом чи ні?
0: Це були завжди два паралельних процеси. Знову ж таки, в Україні заборонена будь-яка діяльність господарська бізнесу або підприємців, пов'язаних з державами-агресором. Тобто це вже, здавалося б, достатня передумова. Далі виникає питання, а що таке санкції, які вводить Україна? Ну, звісно, що ми і так не пропускаємо товари, ми не так і не купуємо товари і так далі, і тому подібне. Тому вплив наших санкцій, він доволі поміркований. Це обов'язково гігієнічна річ, і інколи ставалися такі казуси, коли ми відставали від того, що, наприклад, приймали в Європі, бо просто якісь бюрократичні моменти так от не ставалися. Але це мало невеликий вплив. Звісно, що санкції, які би ми хотіли, щоб запровадила Європа, їх значно більше. Я вже називав. От є п'ятірка топ-продуктів, які фінансують російський бюджет. Нафта, газ, металургія, хімія, аграрії. Зрозуміло, що з аграріями завжди є великі питання, продовольча безпека.
1: Усі їдять.
0: Да. Це річ така майже недоторкана. А от питання хімії, металургії, а також додаткових рішень по нафті і газу, зокрема з тіньовим флотом, наприклад. Але це питання вже не стільки санкційне, це питання безпекової реакції, як і окремих країн, так і Євросоюзу в цілому.
1: Виходить, країна має право бути драйвером санкцій чи ні?
0: Мені здається, ми все ж таки були цим драйвером. На жаль, якщо ми згадаємо 2014 рік, пам'ятаєте, також вводились санкції. Якщо почитати медіа за 2014 рік, то там тональність заяв європейців, американців, вона така, що ну, по Росії наноситься справді удар, якого ніколи не було. І рівень, і масштаб цих обмежень колосальний. Це все насправді була велика фікція. І санкції були не просто подорожникам. Це... Ну, мені важко уявити більш сприятливих дій на той момент, які були. Після 22-го року все ж таки ситуація трохи змінилася. І нам дуже хочеться, щоб це відбувалося швидше. Тут є важливий момент. Європа вперше, напевно, пішла шляхом, коли оці обмеження і зміна взагалі парадигми взаємовідносин з російськими енергоресурсами стала частиною законодавства, а не просто санкційного рішення. Тобто в них є такий пакет, називається Repower Europe. Це європейське законодавство, яке говорить про те, що ми маємо досягти нульової залежності від російських енергоресурсів. Це дуже важливий момент, тому що це тепер законодавство. Це певна річ, яку приймає ця решта країн. Там є не такі, можливо, як нам би хотілося, швидкі кроки, але тим не менше це вже законодавство. І це дуже добре, якщо ми говоримо не лише про ситуацію в моменті, а про те, що буде через 10 років. Звісно, що голосів, які будуть підніматися про те, що нам негайно треба відновити роботу північних потоків, нам знову треба запустити, та давайте запустимо українську ГТС хоча б. Щось. але постачати російський газ
1: і нафту? Не ГТС, а буде зазіхати на наші підземні сховища газу. Якось будуть намагатися їх.
0: Тут багато питань, багато сценаріїв того, як закінчиться війна. А я чув думки про те, що а давайте репарації будуть виплачуватися нафтами, нафтою і газом. І мені дуже хотілося б застерегти, щоб цього не відбувалося. Тому що немає нічого гіршого, ніж у ці залежності. Є так звана гронінгенська хвороба, це коли в Нідерландах в 50-х в морі поруч знайшли найбільше в Європі поклад газу. І це ледь не зруйнувало їхню економіку. Через те, що одномоментно доступ до цих енергоресурсів викривив взагалі всю економічну модель, яка була побудована. І коли ситуація трошки змінилася, виявилося, що це дуже боляче. Тому тут не варто сідати на цю голку. Треба розвивати енергоефективність, треба розвивати диверсифікацію цих енергоресурсів, треба вкладатися в нові технології, збереження, генерації. Я сподіваюся, що... Ну, в Україні, принаймні, на це будуть дуже прагматично дивитися. Там, сподіваюся, що вже дивляться, хоча коли тема заходить кудись за енергетику, це завжди якісь такі поле.
1: Куди сильно подивись, холодна була зима.
0: Куди не подивись, всюди скандал, знаєте. Оце дуже такий неприємний момент про нашу енергетику. Чому так? Тому що вона ресурсна. Тому що мало де товар продається в таких обсягах, що це величезні цифри завжди. І, відповідно, на українських різних енергетичних ринках, нафтових, газових, особливо там, де є державні монополії, ну, це завжди була головний актив. Знаєте, портфель голови Нафтогазу або Енергоатому, він завжди був значно більш бажаний, ніж будь-яка міністерська посада.
1: І наостанок. Санкції і перемога. От який внесок?
0: Я думаю, що якщо ж ми вже називаємо наші ці long-range sanctions, да, як зараз є такий стейтмент, який, до речі, прийняли і на Заході, і ми часто його чуємо, то це справді інструмент, який наближає нашу перемогу і може мати супердеструктивний вплив і на російську економіку, і на російське суспільство. Нам обіцяють, і обіцяють людям, яким варто довіряти, зі спецслужб, з СБС, про те, що це тільки початок, і до кінця літа, і на початок осені ми побачимо ще багато чого цікавого. І дай Бог сил цим людям, тому що лише вони можуть сильно вплинути. А санкційна політика нам тут треба буде... трошки більш навіть прагматичними, і зараз чіплятися за те, щоб не відбувалося ніяких відкатів. Тому що розмов про відкати все більше. І про білоруський калій, і про російський газ, і ще про якісь дивні схеми потрапляння нафтопродуктів російських. Оце треба працювати над цим і блокувати максимально.
1: Дякую. Євген Мочалов допоміг нам розібратися з тим, наскільки складним, багатошаровим, але ефективним інструментом є санкції, які, мабуть, як вічний двигун, можна постійно вдосконалювати, але все одно буде куди далі йти використовувати. Ви дивились та слухали програму «Говорить Київ. Геополітика». З вами був Євген Магда. Дякую за увагу. На все добре.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Геополітика.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
4: Дмитро Мартиненко був вихованцем луганського футболу. Потім став гравцем футбольного клубу «Гостомель» та виступав на позиції півзахисника. Дмитро неодноразово визнавався найкращим бомбандиром та гравцем другої ліги аматорського чемпіонату Київської області. Нещодавно Мартиненку виповнилося 25 років. У спортсмена були великі плани по реалізації його спортивних мрій. Але в один з днів рашисти вкотре обстріляли Київську область, та внаслідок вибуху російської бомби Дмитро та його матір загинули. Також його семирічна сестра отримала важкі поранення. Помстимося за всю принесену біль. Помстимося за кожне життя.
2: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про оновлення щодо втрат під час нічної атаки на Київ, найбільш далекобійний удар України з початку Великої війни, а також про цифрову бібліотеку рідкісної української літератури в Британії. Спершу про головне. У Києві з-під завалів багатоповерхівки у Подільському районі дістали тіло ще однієї людини. Відтак загиблих після нічних ударів вже 15. Постраждалих 56 людей, із них семеро діти. Це оновлені дані ДСНС. Нині пошуково-рятувальні роботи тривають за двома адресами у Подільському та Дарницькому районах. Завтра у Києві день жалоби. У столиці скасовані усі розважальні заходи. Далі про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби росіяни щонайменше 69 разів атакували позиції сил оборони. Найактивніший ворог на Покровському та Костянтинівському напрямках. Разом із тим, станом на 16-ту годину на Краматорському, Куп'янському, Оріхівському та Придніпровському напрямках противник не наступав. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення, а також у тило. І про рекордні далекобійні санкції. Сили спецоперації вразили Омський найбільший стратегічний нафтопереробний завод на Росії. Для цього українські безпілотники вперше подолали 3000 кілометрів. Це найглибший удар сил оборони за весь час повномасштабного вторгнення. За повідомленням ССО, на заводі вдалося уразити первинну установку переробки нафти, без якої усі інші установки просто не мають сировини. Додам, ціна флагманської російської нафти марки «Уралс» опустилась до рівня, який був до початку загострення конфлікту на Близькому Сході. Як пише Bloomberg, це посилює тиск на державний бюджет Кремля. А тепер нагадування для юнаків 2009 року та їх батьків. До 31 липня на військовий облік можна стати через додаток «Резерв Плюс», без черг у ТЦК та паперових документів. Після успішної авторизації у застосунку з'явиться «Резерв ID» зі статусом «Призовник». Як кажуть у Міноборони, постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться, наприклад, під час вступу до закладу освіти чи працевлаштування. І на сам кінець. У Нотінгемі, що в центральній Англії, запустили цифрову бібліотеку рідкісної української літератури. Про це повідомили у Союзі українців Британії, за сприяння яких проєкт і запустили. Наразі у двомовному цифровому каталозі є щоденники членів УПА та ОУН, «Чорна рада» Пантелеймона Куліша, збірки творів Лесі Українки, романи та збірки представників української діаспори, «Націоналізм» Дмитра Донцова та багато інших видань. Повністю завершити проєкт планують до кінця цього року. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 21 градус тепла, переважно хмарно, але із проясненнями. Найближчим часом синоптики у Києві прогнозують дощ, хоч і короткочасний. Тож парасольки про всяк випадок зайвими не будуть. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 17 із позначкою плюс, вночі до 15 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, вітаю, 17 година 5 хвилин. О, оце вже якось звичніше. Зраночку якось звучав по-іншому, ось на іншому мікрофоні, за четвертим. Якось мені видалося, що щось не так, думаю, повернувся і ось так. Але зараз все добре, все чітко. А давайте дивитися, що у нас відбувається на столичних шляхах. Чули, відкрила, що можливий дощ. Для Києва пам'ятаєте, що дощ – це аномалія, завжди була, є і буде, мабуть, але зараз його немає, тому, в принципі, можна їхати. Я думаю, що вже до 17 години трішки відійшли. Важкувато було сьогодні дійсно переживати цю ніч вже вкотре. На жаль, маємо ще більшу кількість загиблих, і це ознака того, що нам треба готуватися і до нових ударів, чесно кажучи. Тому сил терпіння кожному, хто залишається в цьому прекрасному місті, найкращому у всесвіті. Нагадуємо, завтра День жалоби в Києві оголошено. Будемо вшановувати пам'ять усіх загиблих під час сьогоднішньої атаки і загалом. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Почнемо

0: І гарно проїзним виглядає. Міст метро теж гарно проїзним виглядає. Біля метро, і далі біля гідропарку. Є певні ускладнення біля Дарниці. Пам'ятаємо, що і дорожні роботи тривають біля Чернігівської. Стосовно мосту Патона, то тут теж все прекрасно, гарно проїзним виглядає ця ділянка. Міст Дарницький теж норм, немає якихось суттєвих ускладнень. Міст Південний, ну, наразі ми ще не маємо змоги їхати з правого на лівий берег, тому особливо не звертаємо уваги в вечірній час. Ну і давайте подивимося, що ж відбувається на Берестейському проспекті, одна з ключових таких артерій нашого прекрасного міста, найкращого світу, тож від Шулявки в напрямку Нивок, невеликі ускладнення помітні, далі вже на виїзді з міста в районі Чайок теж біля вулиці Оборони Києва трішки доведеться потягнутися. Загалом доволі прийнятна картина, будемо спостерігати, залишайтесь з нами і приходьте, звісно ж, на картину дня. Без змін ми з Оленою повертаємося до радіо Теро, так що приходьте.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
2: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІ першим пріоритетом.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
6: Вітаю, це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ.ФМ». Мене звати Олеся Турчин, і сьогодні ми продовжуємо говорити про юридичний тиск на антикорупційних активістів. В гостях у нас Мартина Богуславець, антикорупційна активістка, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа», та Олена Щербан, юристка, членкиня правління Центру протидії корупції.
7: В нас же ж комітет Верховної Ради працює над імплементацією норм в законодавство тих, які в 2024 році були прийняті спеціальною директивою ЄС. Але я так розумію, що воно не буде стосуватися справ, які зараз уже тривають там роками. Правильно?
8: Насправді частково може стосуватися. Якщо будуть внесені зміни в процесуальне законодавство, то зазвичай їх можна поширювати навіть там на процеси, які тривають. Так? Але тут історія така, що в парламенті є якась робоча група, яка цим займається, і коли буде якийсь результат, зовсім невідомо. Але натомість ми бачимо інші історії. Коли там, де те, що потрібно для громадянського суспільства, довго обговорюється і немає результату, тому що там історія, коли імплементація законодавства ЄС буде залежати від того, який конкретно вордінг буде прийнятий, запропонований, так, і чи він дійсно допоможе, і тут важливо дуже, щоб була врахована думка там громадськості, але в той же час парламент проголосує в першому читанні цивільний кодекс, який насправді щодо цих історій зі слепозовами і взагалі робить, закриває рот, можна так сказати, там громадськості, журналістам, і робить наше становище набагато гіршими, так, впроваджуючи там це право на забуття чиновникам, так, коли можна, вони мають право взагалі в якийсь момент прийти сказати все, до побачення, ви не маєте права про нас говорити, ми маємо таку історію. Тому, ну, на сьогоднішній день я тут погоджуся з Мартиною, без якихось чітких конкретних вимог, я дуже сумніваюся, що ті обговори

0: Рення робочі групи матимуть якийсь чіткий результат, тому що сьогоднішній парламент явно не зацікавлений, щоб ми мали інструменти там протидії цим зловживанням.
1: Плюс судова реформа, воно страшно підв'язане. Це потрібно класне законодавство, що ми захищаємося класно, але все це розглядається в судах. І це страшно важливо, бо ось це, що сталося 2 дні тому назад, які ми знайшли ухвали, де суд дав доступ прокурорам, Офісу Генпрокурора, до матеріалів, аби вони поновили провадження по ЦПК десятирічної давності. Це зробила Печера, це зробив Печерський суд. Це зробили судді Печерського суду. Тому навіть при класному дуже законодавстві, якщо не буде докручена, дореформована, власне, судова реформа, очищена повністю від недоброчесних суддів, то не можна говорити про те, що ми будемо почуватися краще.
2: Ви кажете, докручена судова реформа. От скільки років ми говоримо про судову реформу? Мінімум 10. Ну, на моїй пам'яті, саме як журналістських матеріалів, мінімум 10. Ті рішення, справи, втечі, які за останні роки відбулися, от після повномасштабного вторгнення, вони хоч якось змінили ситуацію, чи все ж таки гідра досі жива?
1: Якщо ми говоримо про те, що ще потрібно докручувати до посудовій реформі, є ще що зробити. Зараз велике точиться дискусія і необхідність збереження міжнародних експертів на подальших усіх всіх конкурсних процесах, щоб вони доформовували і членів ВККС, вищої кори... не хочу зараз грузити дефініціями. Мова про те, що багато хто з парламентарів розуміє, що класно було би позбавитися всіх цих міжнародних експертів, можна було б засовувати своїх. Ось це нам потрібно контролювати, і це вимагає ЄС. Але є дуже класний кейс ЦПК, я думаю, Олена про нього розкаже, про суд нещодавно виграний Центром протидії корупції проти не пана Олега Татарова. Мені здається, це хороше дуже рішення.
0: Це був не зовсім Центр протидії корупції. Ми не були стороною в цій справі, але стороною в справі був Артем Ситник, колишній керівник НАБУ. А ми юридично, наші адвокати, зокрема, ми допомагали, представляли його інтереси в суді. І дійсно, але нам вдалося виграти справу в самого пана Татарова. Теж завдяки таким процесуальним історіям ми зловили там їх на тому, що вони просто неправильно, погано сформулювали вимоги. І суд став на нашу сторону, тобто, ну, таке можливе. І, але більше того, з таких кейсів, насправді, в нас багато є успішних. Ми, наприклад, 2 рази вигравали, але лише в Верховному суді, справи проти Андрія Портнова, вже покійного. Так? Він, маючи там свої ще давнішні зв'язки в судовій системі, він фактично позивався проти нас і, ну, теж хотів там вибити навіть якісь гроші для того, щоб ми от йому сплачували і для того, щоб таким чином тиснути. І 2 рази він проходив, він вигравав в Печерському суді, там наближені до нього свого часу судді, той же пан Сергій Вовк і так далі, виносив рішення на його користь. І там проходило 3-2 роки, поки ці справи нам доводилось з цим воювати, і лише в Верховному суді ми могли там здобути перемогу. І, тобто, для мене це свідчення, свого часу ми точно так само лише в Верховному суді виграли справу проти тодішньої генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Вона позивалася до нас і до Української правди за нашу публікацію. І це теж був такий, ну, то і від генеральний прокурор, там чинний, так само, як в кейсі Мартини, сам генеральний прокурор подає на активістів суд. Зрозуміло, що це вже сам такий елемент, да, коли суддя розуміє, ой, Боже, а на чий бік мені стати, да, навіть якщо це незалежний суддя, так, їм не дуже приємно такі історії розглядати, але от нам вдалося лише в Верховному суді довести, що ми були праві, що ми маємо право це говорити, що ми маємо право критикувати такі рішення. Це для мене свідчення того, що там не все ще втрачено в судовій системі, і десь, якщо там наполегливо працювати, можна таки довести свою позицію, але, знову ж таки, це забирає дуже багато ресурсів, і системно це треба виправляти все-таки на законодавчому рівні.
2: Ну, і знову ж таки, всі ці справи, воно стосується того, що ви озвучуєте інформацію на основі там своєї аналітики, розслідувань або загальновідомих фактів, як то про Портнова, так і про його роботу в певних інтересах.
0: Саме так. І тут якби у нас теж вже напрацьована система, напевно, завдяки якій ми і виграємо ці позови, тому що ми говоримо завжди чітко, розділяємо факти і нашу оцінку. Коли ми говоримо про факти, ми завжди там маємо чітке підтвердження, лінки конкретного факту, він має бути підтверджений там документом. А коли ми надаємо вже оцінку, наприклад, говоримо, що хтось недоброчесний або називаємо там проросійським колаборантом, так от, що в нас було з паном Портновим, він не хотів, щоб хотів якраз цю фразу про російського колаборанта, аби ми видалили. Так, все решта його там влаштовувало. І все-таки суд став на наш бік в цій історії.
1: Ну, абсолютно, ви праві, це доволі навіть смішно з кейсом Шевчука, тому що він подає проти мене, проти організації до суду за те, що ми зібрали в один матеріал все, що інші журналісти-розслідувачі, інші люди, яких ми поважаємо, які журналісти регіональні, наприклад, NGL Media, наші гроші зі Львова, багато там останні роки постили про Шевчука. Ну, ми за 3 дні зібрали всі ці дані, всі ці відкриті, по-перше, відкриті дані, відкриті журналістські розслідування, і їх озвучили. І, ну, мабуть, Шевчуку просто дуже не сподобалося, що це все зібрано в якомусь одному відео, і от він, власне, це оскаржує. Ну, це просто смішно, про те, що він працює на ЗІКу.
2: Картинка виглядає по-іншому просто. Знаєте, оці шматочки ніхто з людей не буде настільки вчитуватися і зв'язувати. Якраз ви, як журналісти, як аналітики, юристи, ви зібрали повну картину, дали її в контексті. І воно виглядає набагато солідніше, як на мене.
1: Я думаю, що це абсолютно така історія про моральний, про політичний тиск. Це розуміє дуже добре сам Шевчук. Це ж історія із Лащин, блогер. Він теж, він зараз апеляції, наскільки я знаю, також Шевчуком. До нього там вже рівень апеляції з Шевчуком. Ну, побачимо, чим закінчується вся ця справа, тому що тут Шевчук вже доходить до безглуздя, він в одному із своїх позовів, він цитує, яке відео я повинна зняти і що я повинна говорити для того, щоб спростувати все, що було попередньо сказано про Шевчука. Ну, тобто, це прецедентів таких немає, щоб вже позивач надиктовував, а хто що повинен говорити. Єдине, що я би зараз хотіла сказати, це дуже важливо. Всі журналісти в регіонах, багато честь всім активістам, які я знаю в прифронтових містах, тому самому Харкові, в Нікополі, у мене купа знайомих, які продовжують робити антикорупційну роботу. Їм повністю згідно з Оленою, їм дуже складно протистояти цьому тиску. Єдине, що я їм можу порадити, максимальна публічність у всьому. На тебе подали до суду, як відбувається судове засідання, транслювати судове засідання, оголошувати, коли воно буде. Хай хтось, хто з твоєї організації, хай приходять, слухають, як вільні слухачі, це в підтримку. Аналізувати потім максимально розголос і публічність, це чи не єдиний зараз, на жаль, захист журналістів, розслідувачів і активістів. Олена Щербан була адвокатом в дуже резонансній справі, коли влада тиснула на детектива НАБУ Магомед Расулова, а власне Олена адвокат детектива, про ми знаємо, що це адвокат, який власне був одним з тих, хто документував власне цей кейс корупційний. І зрозуміло, що резонанс до цієї справи величезний. Зрозуміло, що там десятки камер. Зрозуміло, що вся Україна це спостерігає, стрімить і за цим слідкує. Але якщо тиснуть на журналіста, наприклад, в Харкові або в Ізюмі, то звичайно, що там не буде стільки камер. Будь ласка, тоді забезпечити цей розголос самостійно, своїми друзями. Тільки не мовчіть про це, постіть усюди, де тільки можна, про це, що на вас тиснуть.
2: Ви зараз, говорячи про публічність, про регіони, нагадали мені дуже такий теж резонансний кейс. Це Олени Мудрої Закарпаття, так, і боротьба з вітряками на Боржаві. Там, причому вже вдалися і до сучасних методів, так би мовити, так, створення оцих відео за допомогою штучного інтелекту і так далі. І насправді це дуже страшно. Я Олену знаю особисто, і я розумію, наскільки їй, живучи в маленькому містечку, складно навіть психологічно проходити через цю історію, тому що, знову ж таки, ти в таких історіях стикаєшся зі зворотнім. Тобто не суд доводить, що ти злочинець. Ти мусиш довести, що ти невинний. Як, знову ж таки, що журналістам, що активістам працювати в таких умовах? От чому в нас українське судочинство якраз розвернуто. Ти маєш доводити свою невинуватість, хоча, здавалося б, мала би бути презумпція невинуватості.
1: Я теж дуже добре знаю Олену. Ми близько з нею знайомі. По-перше, великий уклін за те, що вона робить. Ми чудово розуміємо Закарпаття, який складний регіон. Ми чудово знаємо про всі оці феодальні князівства, митників, податківців на Закарпатті, які десятиліттями там будують свої маєтки і не тільки. А що по якійсь стесці пішла Олена, і що важливо, може хтось іншому це буде хороший зразок. Справа в тому, що Олена є частиною спільноти, давайте так, національних все ж таки журналістів і антикорупційних розслідувачів. Олена випускницею нашої школи антикору. В цій школі антикору такі тренери, як Михайло Ткач, такі тренери, як Савчук з Бігусів. Тобто це люди, які мають доступ, давайте так, до національних ресурсів, медіа, які можуть багато чого підказати. І Олена дуже часто про це теж пише публікації, що вона часто на цих тренінгах, вона часто в спільноті. Це бачать ті, про кого вона пише. І це дуже важливо. Тобто важливо людям, про яких на місцях ти пишеш, давати їм також зрозуміти, що ти... Ти, по-перше, і близько спілкуєшся, і ти дотичний до тих людей, хто публікує на національних медіа своє розслідування, і в разі дуже сильного тиску на тебе вони будуть готові тебе захистити. І я думаю, що в кейсі з Мудрою місцеві закарпатські князьки дуже добре розуміють, що якщо вони будуть дуже сильно тиснути на Олену, то може закінчитись для них печально. Бо я особисто декілька разів бачила, коли той самий Михайло Ткач шерив публікації Олени Мудрої. Це дуже добре бачить також на Закарпатті.
2: Це знову ж таки про публічність. Але так. От я ще Олені теж переадресую це питання. Mm-hmm. Як, перепрошую, от вийшло так, що в нашому судочинстві, в судовій практиці, не в судочинстві, виходить, що ти мусиш доводити свою невинуватість. І як в цих умовах, можливо, є якісь моменти, які варто враховувати активістам і журналістам, щоб хоча б частково попередити і частково захиститися?
0: Тут треба вирізняти, про який процес йде мова. Коли мова йде от про ті слабпозови в рамках цивільного процесу, то там вже кілька роки в нашому законодавстві немає прямо обов'язку такого, де ти відповідач, ти маєш доводити. Це працює на такому балансі ймовірності. Тобто позивач має надати якісь докази, і ти як відповідач теж маєш надати докази, і суд, якщо він незалежний, він має визначити, хто надав більше доказів і чия позиція сильніша, так, коли ми говоримо про цивільний процес. Тому, але, звісно, що коли ти відповідач, коли ти активіст або журналіст, то сам процес, що ти там додатково маєш там швидко, до тебе прилетів позов, ти обмежений в часі, ти швидко маєш зібрати ці докази, це теж така обтяжлива історія, ще й знайти адвоката, захисника і там будувати свою правову позицію. Тому в цьому сенсі немає прямо такої юридичної історії, де ти зобов'язаний, але, звісно, ти зацікавлений надати якомога більше доказів, там, інформації і захищати себе. Але тут просто треба розуміти, що часто дуже там на таких журналістів, активістів використовуються там не лише оці цивільні позови, набагато важче, коли заводяться там кримінальні справи для того, щоб слідкувати за журналістами, там переслідувати їх. Тоді, звісно, абсолютно значно важче стає цьому протидіяти, тому що там фіксують твої джерела інформації, де ти її береш. Починають погрожувати там цим людям, починають погрожувати тобі. Ти розумієш, що там контролюють, з ким ти спілкуєшся і так далі. І це вже такий значно серйозніший тиск, якому набагато важче протидіяти.
2: Наскільки, от Мартина згадувала про справу Магомед Расулова, так, детективів НАБУ, за цими справами, в принципі, стежило, пів країни точно, так, це були гучні справи. Але наскільки потім, коли вони закінчуються, реально все-таки подати зворотній позов про захист своєї честі та гідності? Тому що, знову ж таки, є кілька гучних справ за останні роки, починаючи з 19-го, коли людей публічно звинуватили, коли вся країна сказала, що вони винні, сприйняла так, з легкої руки влади, з легкої руки правоохоронної системи. Потім ці справи просто так ховалися, забувалися, і на цьому все.
0: Насправді це дуже гарне запитання. Дякую вам за нього. Якщо говорити, вже очевидно зараз стало, що справи проти детективів НАБУ розвалюються, зокрема, в справі іншого детектива Віктора Гусарова взагалі частину по державній зраді просто закрили за відсутністю складу злочину. Хвилиночку, людина 5 місяців просиділа в СІЗО. Там його родина страждала. В справі Руслана Магомедрасулова, вона в ній завершене слідство, але є інша справа щодо свідка, який в цій справі давав свідчення, його також незаконно звинуватили. Його вже суд виправдав. Прокуратура це оскаржує, але це вже така перша серйозна перемога в цій справі. І, звісно, в цій історії ми готуємо і цивільні позови до правоохоронних органів, оскільки коли ця справа подавалася суспільству, там було дуже багато порушень, їх звинувачували публічно в тому, що в кримінальній справі взагалі чого не було, там сказали, що він торгував там з Росією, щось, що, власне, в кримінальній справі такого жодного документу навіть немає, тобто, і там називали його прізвище, що абсолютно також неприпустимо. Тому з цими історіями ми вже звернулися до Європейського суду з прав людини і там вже розпочали слухання не лише щодо Руслана Магомедрасулова, а щодо інших детективів НАБУ, Віталія Шабуніна. Але в Україні ми також будемо звертатись і вимагати Службу безпеки не просто спростувати цю інформацію, а ще й компенсувати ці там репутаційні, моральні втрати, які він поніс обов'язково.
2: От якщо підсумовувати буквально по хвилинці, що зараз потрібно, які зміни для того, щоб, власне, не було механізму, не було можливості юридично настільки тиснути на антикорупціонерів? От ви, Мартино, згадували про завершення судової реформи. Що ще? Можливо, якісь закони, можливо, якісь... Ще рішення.
0: Ну, все-таки впровадження європейської директиви в наше законодавство насправді мають бути дуже чіткі. Зокрема, треба передбачити, дати визначення в законі, що таке оці зловживання, безпідставні позови, аби активісти, журналісти могли ефективно захищатись, а люди, які подають ці позови, розуміли, що це для них може погано закінчитись. Тобто вони понесуть репутаційні грошові втрати і нічого не отримують врешті. І це можливо, і це потрібно робити якнайшвидше. Закликаю парламент утриматись від внесення змін до цивільного кодексу, тому що це абсолютно історія, яка перекроює наше там побутове життя і такі речі. І, звісно, завжди я би радила журналістам, активістам, місцевим, всім звертатися за допомогою до правозахисників. Коли треба порадити навіть до нас, до ЦПК, ми готові завжди допомогти, порадити, як можна діяти в конкретному кейсі, аби для цього, щоб використовувати ці юридичні моменти, процесуальні, і все-таки ставити таких людей на місце.
1: Крім судової реформи, я мало вірю в зміни ще, якщо не буде проведена до кінця правоохоронна реформа, бо частиною цього тиску, на жаль, є діючі правоохоронці. Сьогоднішній ранковий кейс по тому, як НАБУ опублікували, власне, нову інформацію, де в житлі одного із детективів НАБУ, власне, встановлена була незаконна прослушка, і як потім виявили, що... під прикриттям СБУ сусідам цього детектива пояснювали, що треба поставити прослушку, бо, мовляв, детектив – це російський агент. І оця історія, поки в нас триває війна, дуже багато і дуже легко окремим правоохоронцям накидати ось цього російського сліду на людей, які неугодні політично, якось опозиційно до влади. Це була історія з тим, як не призначали директора, значить, БЕБ, Бюро економічної безпеки. Це саме була історія з детективами НАБУ. Зараз, сьогодні зранку це сталося. І таке будуть малювати також журналістам і активістам. Частиною тиску на журналістів і активістів по сьогоднішній день ми бачимо слід правоохоронців, діючих правоохоронців, які знаходяться на високих посадах. Саме тому ми вимагаємо прозорі конкурси, реформу Офісу Генеральної прокуратури, регіональних прокуратур, керівництва Національної поліції та ДБР.
2: Дякую вам. І знаєте, якраз підсумую тим, що ви, Мартина, говорили, головне не мовчати. Чим гучніше про це говорити, тим більше є вірогідність хоча б якийсь результат отримати. Дякую вам за розмову. Сьогодні у нас в гостях була Олена Щербан, юристка, членкиня правління Центру протидії корупції. Дякую. Та Мартина Богуславець, антикорупційна активістка, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа». Дякую. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ-ФМ». Мене звати Олеся Турчин. Почуємось.
3: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ. 98 Реклама на Київ.ФМ.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
5: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ.ФМ.
3: Програма звучить у повторі. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ.ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
6: Вітаю, ви слухаєте програму «На прицілі». У студії працює авторка та ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про відбудову безпеку і нове поняття загальної оборони. Зокрема, ці теми стали не менш важливими на конференції з відновлення України 2026 у Гданську. Особливий акцент зробили на ветеранах і їхній ролі у формуванні стійкого суспільства. І про це вже за кілька секунд. Конференція з відновлення України 2026, яка відбулася у Гданську, окрім важливих тем щодо відбудови та інвестицій, на кількох дискусійних панелях порушувалося питання загальної оборони, а саме безпека, ветерани та стійкість суспільства в умовах кризи. І зрештою все зводиться до людей. І про це говорив президент Європейської ради Антоніо Кошта, наголосивши, що ветерани мають бути повноцінними учасниками процесу відновлення країни. І вони вже є такими. – Тож, як використати знання, досвід і стійкість, які ветерани здобули надзвичайно високою ціною у винятково складних обставинах війни для зміцнення стійкості українського суспільства? Що сьогодні найбільше потрібно ветеранам в Україні? Що вони вже сьогодні можуть запропонувати державі? Що вже роблять для неї і який внесок хотіли б зробити в майбутньому? І, власне, своїм досвідом поділився військовослужбовець Збройних сил України ветеран Роман Кулеша. Поділюся дещо більш особисту історію, щоб краще зрозуміти, хто такі ветерани. Поки ми тут, зараз, у Львові відбулося прощання з моїм найкращим другом. Він був найвідданішим воїном, якого я коли-небудь знав. Це майор Павло Сергійович Антоненко. Кілька днів тому він загинув під час виконання бойового завдання. Усі мої друзі-ветерани, включно з тими, хто нині продовжує службу, прийшли вшанувати його пам'ять. Під час служби він здійснив багато героїчних вчинків, особисто знищив і взяв у полон десятки російських військових, а також самостійно знищив близько 3 танків. Попри це, я все ж вирішив приїхати на цю конференцію. Хочу, щоб історію Павла, його позивний, пам'ятали, чули. Його приклад показує, ким насправді є ветерани і коли вони по-справжньому потрібні. Його родина зараз переживає найважчу трагедію у своєму житті. His family is now living
7: through the greatest tragedy of their lives. Роман також розповів, що дружина Павла Антоненка також ветеранка, колишня бойова медикиня підрозділу евакуації поранених, яка залишила службу, щоб доглядати за дитиною. Сьогодні вона демонструє надзвичайну внутрішню силу, проходячи через одну з найважчих життєвих випробувань. Вона не потребує співчуття, вона заслуговує на шану та повагу, як і вся її родина, що заплатила високу ціну. І ця історія ще раз нагадує, так не має бути, акцентує Роман Кулеша.
6: Ми повинні створити суспільство, в якому ветерани матимуть безмежні можливості для самореалізації, розвитку та зростання. Це люди з надзвичайним запасом сили, волі і мотивації. Якщо дати їм достатньо інструментів і можливостей, вони зможуть побудувати безпечне та успішне суспільство всюди, де житимуть. Це історія, яку я хотів би вам розповісти. І ми маємо розуміти, ветерани потребують шансу. Одного шансу і багатьох шансів, щоб реалізувати себе. Вони не можуть відбудувати суспільство чи всю країну самі по собі. Але якщо дати їм можливість, вони здатні на дуже багато.
7: Ще 3 роки тому у своїй статті Роман Кулеша звертав увагу на те, що його дивує. Від початку російської агресії з 2014 року лише у 23-му в Україні вперше провели масштабне дослідження про те, чого насправді потребують ветерани. На його думку, це стало важливим сигналом, адже вперше держава почала не нав'язувати ветеранам власне бачення пільг чи підтримки, а намагатися почути їхні реальні потреби. Ініціатором цього дослідження став український ветеранський фонд. Продовжуючи тему, Роман Кулеша пояснив, що сьогодні є найбільшим викликом для ветеранів у реалізації їхніх унікальних навичок, досвіду та професійної експертизи.
6: Коли людина проходить військову службу, вона не втрачає своєї професії чи фахових навичок. Серед ветеранів є інженери, будівельники, менеджери, фахівці з електроніки, розробники та представники багатьох інших професій. Вони вже мають необхідні знання і компетенції. Просто дайте їм можливість працювати, і вони покажуть, на що здатні. Тим більше, що вони мають надзвичайно сильну мотивацію. Вони добре розуміють, заради чого воювали і які жертви принесли заради своєї країни. Вони вже віддали Україні частину свого життя, здоров'я, а дехто – значно більше. Саме тому вони надалі готові працювати на благо держави. Потрібно лише дати їм таку можливість.
7: Після особистої історії та розповіді українського військового Романа Кулеші про те, з якими проблемами стикаються ветерани, заступник міністра у справах ветеранів України Олег Шиманський розповів, як держава відповідає на потреби ветеранів, скільки їх сьогодні в Україні та які програми допомагають їм реалізувати свій потенціал після служби.
6: Сьогодні в Україні налічується понад 1,5 мільйона ветеранів, і ця цифра продовжує зростати. Частина з них досі проходить військову службу. Саме так це визначено українським законодавством. Однак я хотів би зосередитися на іншому. Перехід військовослужбовця до цивільного життя має кілька важливих складових.
8: Передусім, як я вже зазначив, Роман, у короткостроковій перспективі ветерани потребують фізичної та психологічної реабілітації. Але в довгостроковій не менш важливими є економічна стабільність і можливість працевлаштування. Ми щойно обговорювали, що загальна чисельність робочої сили в Україні становить понад 10 мільйонів людей. Якщо в майбутньому ветеранів буде до 2 мільйонів, це майже 20% усієї робочої сили країни. Саме тому наше завдання – допомогти цим людям перейти від військової служби до цивільної економіки. Водночас є ще один надзвичайно важливий аспект. Ветерани здобули унікальні знання та навички, які можуть бути корисними не лише державним інституціям, а й приватному сектору, бізнесу та нашим європейським партнерам.
6: За словами Олега Шиманського, ветеранська політика – це про збереження унікального досвіду, здобутого на війні. Українські військові вже сьогодні формують нові підходи до ведення бойових дій, медицини та інженерних рішень, які можуть бути корисними не лише Україні, а й її партнерам. Саме тому, наголошує він, головне завдання – не втратити цей потенціал, а використати його для зміцнення безпеки України та всієї Європи.
9: Україна has pioneered engineering.
8: Україна фактично стала піонером у багатьох напрямах. Наприклад, сьогодні майже в кожному військовому підрозділі працюють інженерні групи, які оперативно створюють і вдосконалюють технічні рішення безпосередньо на фронті. Так само військові медики працюють в умовах, коли евакуаційний гелікоптер не може прибути за 30 хвилин, як це передбачають окремі стандарти. Саме тому надзвичайно важливо, щоб військовослужбовці на найнижчому рівні мали якісну медичну підготовку і могли надати допомогу собі та побратимам ще до евакуації. Але я хотів би звернути увагу ще на один напрям. Йдеться не лише про перехід ветеранів від військової служби до цивільного життя, а й про перехід від активної служби до військового резерву. Ми, ймовірно, будемо змушені підтримувати оборону держави ще багато років. Тому маємо не втратити навички, які були здобуті такою високою ціною. Наше завдання – зберегти боєготовність української армії, українського резерву, а також сприяти розвитку системи резерву європейських держав. Лише так ми разом зможемо створити значно міцнішу систему безпеки та бути краще підготовленими до майбутніх викликів.
6: Під час дискусії окрему увагу приділили міжнародній підтримці ветеранської політики України. Після розмови про збереження бойового досвіду ветеранів і розвиток системи резерву у Олега Шиманського поцікавилися, яку допомогу в цьому напрямі Україна вже отримує від Європейського Союзу та міжнародних партнерів, а також яких рішень очікує надалі.
8: Гадаю, що ми лише на початку цього шляху. Ми фактично тільки формуємо державну ветеранську політику. Адже сьогодні Україна має більше ветеранів, ніж будь-яка інша країна, ймовірно, за останні півстоліття, а можливо й більше. Ми вивчаємо досвід європейських держав, зокрема країн Балканського регіону, які вже проходили через процес повернення військових до мирного життя та їхню інтеграцію в суспільство. І, до речі, що особливо цікаво, цим країнам вдалося реалізувати такі зміни, як до вступу до Європейського Союзу, так і після набуття членства. Вони змогли інтегрувати своїх ветеранів не лише у власне суспільство, а й у спільний європейський простір. Ми також сподіваємося, що з часом Україна стане членом Європейського Союзу, а наші ветерани – невід'ємною частиною європейської ветеранської спільноти.
6: Після обговорення української ветеранської політики дискусія перейшла до ролі міжнародних партнерів. Зауважу, що хоч Європейський Союз залишається найбільшим донором і партнером України, тема підтримки ветеранів поки що не займає належного місця в європейському порядку денному. Німецька чиновниця, керуюча директорка з питань миру, безпеки та оборони Європейської служби зовнішніх дій дипломатичної служби ЄС Бенедикта фон Зехертос розповіла, що вже робить ЄС для підтримки українських ветеранів і які кроки планує надалі.
8: Це справді надзвичайно важлива тема. І можу запевнити, що у Брюсселі питання підтримки ветеранів дедалі частіше займає чільне місце в порядку денному. Тому що Європейський Союз підтримує Україну в багатьох напрямах. Ми добре розуміємо, що підтримка ветеранів є одним із головних чинників для того, щоб Україна не лише сьогодні, а й після завершення війни залишалася сильною державою. Я маю на увазі моральний стан суспільства, його психологічне здоров'я, стійкість і здатність протистояти викликам. Саме це є тією основою, яка тримає суспільство разом. І ми повинні зробити все, щоб кожен, хто пройшов війну, отримав належну підтримку. Саме тому ми винесли це питання на найвищий політичний рівень. Разом із паном Олегом Шиманським та його командою ми організували окрему дискусію міністрів закордонних справ ЄС, присвячену підтримці ветеранів. Крім того, ми суттєво розширюємо наші програми у цій сфері.
6: Як наголосила Бенедикта фон Зехертосе, перш ніж говорити про конкретні інструменти допомоги Європейського Союзу, вона згадала одну важливу річ. Лідерство в цьому процесі має належати Україні. Євросоюз може багато зробити, може надавати всебічну підтримку, але не ЄС має визначати, якою саме має бути державна політика України щодо ветеранів. Необхідні знання є саме в Україні, і, на думку Бенедикти фон Зехертос, надзвичайно важливо, щоб відповідальність за ці рішення також залишалася за Україною.
8: Наше завдання – допомогти Україні створити цілісну систему підтримки ветеранів, у які будуть залучені всі необхідні інституції. А міжнародна допомога доповнюватиме вже існуючу українську систему. Саме над цим ми зараз працюємо. Не менш важливо є й законодавча база. Без чітких правил і нормативної основи неможливо побудувати ефективну систему підтримки. Якщо говорити про фінансову допомогу, то з 2018 року Європейський Союз уже виділив 35 мільйонів євро на підтримку ветеранів. Ще 25 мільйонів євро нині перебувають на етапі погодження. Це свідчить про те, що ми постійно збільшуємо як увагу до цього питання, так і фінансові ресурси. Ми працюємо одразу в кількох напрямах. По-перше, в Україні діє цивільна консультативна місія Європейського Союзу, у складі якої працюють близько 400 фахівців. Уже тривалий час вони займаються питаннями підтримки ветеранів. Нещодавно мандат місії було розширено. Це означає більше персоналу, більше фінансування та нові завдання. Одним із ключових напрямів стала саме підтримка ветеранів. Зокрема, йдеться про інтеграцію колишніх військовослужбовців до сектору цивільної безпеки, насамперед поліції та правоохоронних органів. Практично це означає психологічну підтримку, професійне навчання, допомогу людям, які повертаються з фронту, щоб вони могли успішно інтегруватися у своє професійне та суспільне життя. Бенедикта фон Зехертос вкотре наголосила, що ветерани потребують набагато більшого, ніж просто інтеграції в нові або попередні професії. І європейцям є чому повчитися в Україні.
10: Що ми вже почали робити? Це залучати ветеранів до навчання Збройних сил держав-членів Європейського Союзу. Чому? Відповідь очевидна. Вони точно знають, як ведуться бойові дії. У них значно більше досвіду, ніж наразі має будь-яка з країн ЄС. Це здебільшого відбувається на двосторонньому рівні, але дуже важливо, щоб їхній досвід був інтегрований від базової підготовки до різних елементів навчальних програм. Ми робимо те саме і в Європейському коледжі безпеки та оборони, де тепер не лише навчаємо українців, а й запрошуємо українців навчати нас у різних сферах. Ще один напрям роботи – інтеграція ветеранів в оборонну промисловість. Це важливо, адже саме вони є експертами, які точно знають, як має працювати техніка на фронті, що є ідеальним рішенням для інженера чи розробника, а що в реальних бойових умовах може просто не спрацювати. Адже чим далі ти віддаляєшся від фронту, тим менше у тебе залишається практичного розуміння. Тому залучення українських ветеранів до цього процесу, зокрема після їхнього повернення додому, може стати величезною перевагою.
6: Після обговорення ролі державних інституцій та міжнародних організацій важливо згадати і про участь приватного сектору у ветеранській політиці. Бізнес уже має практичний досвід роботи з ветеранами, зокрема компанія Boeing, і цей досвід може стати важливим прикладом для інших роботодавців. Доктор Бренда Нельсон, який з 2023 року обіймає посаду старшого віцепрезидента компанії Boeing та президента підрозділу Boeing Global, пояснив, як великий міжнародний бізнес – бачить інтеграцію ветеранів у цивільну економіку та ринок праці.
8: Усе, що є важливим у нашому житті, наші політичні, економічні та релігійні свободи,
10: Зрештою, тримається на плечах Романа та всіх чоловіків і жінок, які носять військову форму. Це надзвичайні люди. Це життя, присвячені не собі, а нам. І у найскладніші моменти вони тримаються один за одного. Тому ми всі несемо відповідальність перед цими чоловіками і жінками, коли вони стають ветеранами. З точки зору компанії Boeing, 14% нашого персоналу – це ветерани. Тобто близько 24 тисяч людей у всьому світі. Ми докладаємо значних зусиль, щоб пояснювати нашим працівникам без ветеранського досвіду, чому ми маємо обов'язок підтримувати і працевлаштовувати ветеранів. Не лише через ті навички, які вони приносять із військової служби виробництво, інженерію, дизайн, адміністративну чи HR-роботу, а й через сам принцип відповідальності перед ними.
6: За словами Брендана Нельсона, підтримка ветеранів має бути комплексною від медичної допомоги та реабілітації до соціальної адаптації. Саме тому компанія Boeing інвестує не лише у виробництво в Україні, а й програми, які допомагають українським військовим та їхнім родинам повернутися до повноцінного життя.
10: Щодо України, у нас працює 1100 співробітників, і ми навіть збільшили нашу команду після 24 лютого 2022 року. Вони виконують надзвичайну роботу в виробництві, інженерії, клієнтській підтримці та інших сферах. Ми також значно інвестували у підтримку українського уряду та благодійних ініціатив, які допомагають ветеранам. Зокрема, програмам реабілітації поранених військових, протезуванню, медичній та хірургічній допомозі, включно з направленням пацієнтів до США для складного лікування. Прикладом є Іван Молдун, який у 2022 році втратив обидві ноги під час оборони Маріуполя. Після протезування він взяв участь в іграх нескорених, куди ми з гордістю інвестували мільйони доларів у підтримку ветеранів та їхніх родин і здобув дві срібні медалі в Дюссельдорфі. Окремо варто згадати програму мобільних офісів, яка реалізується через ветеранський центр в Києві та Вінниці. Вона охоплює регіони і віддалені території України, надаючи юридичну, соціальну, психологічну та психіатричну допомогу.
6: Брендан Нельсон наголошує, що щодня в компанії пам'ятають, за кожним ветераном стоїть родина. Нерка, діти, батьки, а також друзі, і всі вони також потребують підтримки. Окрему увагу він приділяє програмам реабілітації після завершення бойових дій.
10: Незабаром ми разом із заступником міністра у справах ветеранів України Олегом Шиманським підпишемо меморандум про взаєморозуміння. І кожен, хто працював у державних структурах, знає, що таких документів підписується багато. Але я ще на початку своєї кар'єри для себе вирішив, я не підписуватиму жодного меморандуму без реального змісту. Цей документ зобов'язує нашу компанію активно співпрацювати з урядом України та ветеранськими організаціями для розширення можливостей працевлаштування та освіти для ветеранів і їхніх родин. Нещодавно я мав зустріч із керівником нашого HR-напряму, і ми ухвалили рішення призначити окрему людину, яка повністю займатиметься підтримкою ветеранів на всіх етапах. Від подачі заявки до співбесіди та оцінювання. Щоб ветерани, побратими Романа Кулеша, навіть ті, хто має фізичні чи психологічні травми, знали, що їх тут вітають і для них відкриті двері. Те саме стосується їхніх родин. Адже іноді ветеран сам не може працювати. Тоді працює його партнер чи партнерка. І ми надаємо пріоритет таким родинам у працевлаштуванні в компанії Boeing. Як в Україні, так і за її межами. Щодо працевлаштування українських ветеранів. Якщо такі можливості є, наприклад, у Польщі, вони хочуть туди переїхати, ми готові їх підтримати. Ми не заохочуємо виїзди з України, але підтримуємо будь-який вибір. На жаль, ми не можемо працевлаштувати 1,5 мільйона ветеранів. І ця цифра зростає. Хотів би, щоб могли. Але я завжди кажу компаніям, незалежно від того, чи це малий стартап, середній бізнес, сімейне підприємство чи велика корпорація, як наша. Навіть якщо ви можете дати роботу лише одному ветерану, ви змінюєте життя. І це також має величезний позитивний вплив на весь колектив без ветеранського досвіду.
6: Президент підрозділу Boeing Global Брендан Нельсон підкреслив, що українці є надзвичайно інноваційними та адаптивними. Там, де інші бачать проблеми, ці люди бачать рішення. І про те, як суспільство загалом сприймає та інтегрує ветеранський досвід, і які виклики стоять у цьому процесі, говорить Йоланта Ітріх-Драбарек, політологиня, докторка соціальних наук, професорка Варшавського університету.
10: На мою думку, традиційний підхід до політики щодо ветеранів уже недостатній. Раніше він здебільшого зводився до того, як вони житимуть, де проживатимуть, чи матимуть доступ до медичної допомоги або ж до системи пільг у випадку, якщо людина не може працювати. Але це класичний, застарілий підхід. Це все вже минуле. Сьогодні ми говоримо про інтеграційний підхід. І це означає, що ми маємо думати не лише про короткострокову перспективу, як допомогти ветерану відновитися і знову функціонувати на базовому рівні. Ми маємо дивитися значно ширше і довгостроковіше. Передусім йдеться про посттравматичний стрес і підходи до його лікування. Сьогодні ми знаємо, що ветерани мають проходити терапію ПТСР. Але важливо розуміти, це не лише посттравматичний стрес, це можуть бути інші труднощі адаптації, моральна травма. І тому спектр допомоги має бути значно ширшим, таким, що дозволяє людині безпечно і повноцінно функціонувати в суспільстві.
6: Політологиня зізнається, що її приємно здивувало, що 2/3 ветеранів хочуть започаткувати власну справу і прагнуть бути незалежними на ринку праці. Отже, роль держави полягає в тому, щоб підтримувати програми, які дозволяють ветеранам реалізувати ці проекти як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Адже якщо говорити про малий бізнес, то відомо, що в перші 5 років близько 75% таких підприємств не витримують. Тому ветерани потребують довготривалих системних програм, адаптованих саме під їхні потреби. Будь-яка тимчасова допомога є недостатньою.
10: Ще один важливий аспект – формування суспільної поваги. Я дуже сподіваюся, що це ніколи не торкнеться українських ветеранів, але варто пам'ятати досвід США після війни у В'єтнамі. Спочатку ветеранів поважали, але згодом вони повернулися до суспільства, яке вже змінилося і де з'явилися антивоєнні протести. У результаті частина з них втратила належне суспільне визнання. Тому повага до ветеранів – це не тимчасовий проєкт. Це довготривалий процес, який має тривати роками. Ветерани в місцевих громадах можуть відігравати надзвичайно важливу роль у зміцненні суспільної стійкості. Їхні досвід і навички можна ефективно трансформувати у стійкість громад. Це стосується міжнародної взаємодії. Особливо важливо це для нас, адже співпраця з українськими партнерами на локальному та регіональному рівні у сфері безпеки, реагування на ризики та кризи, чи то війна, пожежі, повені або інші надзвичайні ситуації, зміцнює стійкість суспільства. У підсумку, це зменшує страх у громадах і формує відчуття захищеності. І разом ми можемо побудувати значно більш стійке суспільство.
6: У експертки Йоланти Ітріх-Драбарик також запитали про те, як у постконфліктних суспільствах формується повага до ветеранів і чи існують напрацювання, які можуть допомогти вибудувати таку культуру ставлення на рівні державної політики.
10: Звісно, у нас є відповідний досвід. На щастя, ми в Центральній та Східній Європі лише після Другої світової війни мали досвід того, як будувати цю повагу. Йдеться про історичну політику та політику пам'яті. Про те, як саме це вибудовувати. Водночас тут, ймовірно, варто звертатися і до американських досліджень, хоча вони не є повністю релевантними, адже йдеться насамперед про ветеранів війни у В'єтнамі. Я вважаю, що нам потрібно продовжувати такі дослідження. Ми маємо вчитися взаємній повазі та шукати ефективні способи формування цієї поваги протягом багатьох років. Адже це може бути актуальним уже сьогодні, можливо, завтра. Але варто пам'ятати, що через 5, 10 чи 20 років це може залишатися об'єднавчим чинником для української нації навколо певної справедливої ідеї. І це також важливо з точки зору держави.
6: Про питання загальної оборони, а саме безпека, ветерани та стійкість суспільства в умовах кризи йшлося на конференції з відновлення України 2026 у Гданську. А над програмою «На прицілі» працювала Вікторія Машталер. Дякую за увагу і почуємося вже рівно за тиждень.
3: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Сучасна музика. Актуальні новини.
11: Тільки на «Київ-ФМ».
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
11: Петро, військовий зв'язківець.
12: Я думаю, що на війні немає неважливих місій. Всі важливі, все від друг від друга залежить. Доповнюють. Немає на
13: це. Ну так, це ж не фільми Марвела якісь. Да. Нема суперменів. Всі супермени. Всі абсолютно герої.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ситуацію у Вишневому на Київщині, нові британські санкції проти РФ, а також про нищення росіян в африканській Малі. Спершу про ситуацію у Вишневому на Київщині. Кількість загиблих внаслідок нічних ударів росіян збільшилась до 7. Ще 29 людей постраждали, із них 4 – це рятувальники. Фахівці продовжують оглядати житловий сектор на наявність вибухонебезпечних предметів. Українські військові збивають до 96% звичайних шахедів. Через це росіяни дедалі частіше використовують реактивні. Вони летять утричі швидше, а також вище. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Безкреснов. Щоправда, бензинові шахеди усе ще досі активно використовують для атак на прикордонні міста. Зокрема, на АЗС, склади, енергетичні об'єкти і транспорт. Тим часом у селі Станківці на Прикарпатті другий день гасять лісову пожежу. Вогонь охопив кілька осередків. Загалом – близько 1700 квадратних метрів території. Два осередки вже ліквідували, а найбільшу ділянку займання локалізували. Гасіння ускладнюють сильні пориви вітру. Британський уряд запровадив санкції проти фізичних осіб і науково-дослідних інститутів, що працюють над російськими програмами хімічної зброї. Серед іншого йдеться про причетних до досліджень та виробництва отрути «Новачок». Цю та подібні нервово-паралітичні речовини спецслужби РФ використовують у резонансних отруєннях, зокрема на території Британії. До новин з-за кордону. У Малі повстанці туареги заявили про збиття гелікоптера Мі-24 так званого Африканського корпусу Збройних сил РФ. Попередньо на борту ніхто не вижив. Додам, днями агентство Reuters повідомляло, що повстанці активізували бойові дії по всій території Малі, якою з 2020 року керує військова хунта, яка орієнтується на співпрацю з Москвою. І на сам кінець про незламність. Київські воїни здобули 12 нагород на міжнародних паралімпійських змаганнях у Португалії. Наші спортсмени, зокрема на протезах, вибороли чемпіонство з парабіатлу та паралазеррано. Йдеться про біг на 400 метрів, плавання на 100 метрів та стрільбу із лазерного пістолета. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 21 градус тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 17 із позначкою «плюс», вночі до 15 тепла. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18 година 4 хвилини на студійному годиннику. Я вам зраночку обіцяв, пам'ятаєте, що картина дня повертається. Олена Вострова, Володимир Бузько, ми на місці, будемо ефірити буквально за кілька хвилин, офіційно стартанем. Дмитро Ольшанський за пультом, ще раз ми вас вітаємо. Дійсно, важко було сьогодні зраночку, будемо рефлексувати, про що студійний вайбер працює, 098-009-98-98. Пишіть, як ви, вже станом на вечір понеділка. Дуже цікаво буде дізнатися, що і як. Зараз подивимося, що відбувається на сполучених шляхах. Саме з цього і почнемо. Тож, північний міст, друзі, на під'їзді до нього, на Степана Бандери, наче норм. Єдине, що на мосту безпосередньо туди до парку Муромець можуть бути ускладнення. Далі вже на лівому березі норм. Проспект Романа Шухевича все гаразд. Його поляки не просять перейменувати, якщо що. Ну, принаймні, поки що. От такий, бачите, у мене зараз був настрій сказати саме так, бо наче ця історія, вона нікуди ж не зупиняється. Подивимося, тут на вихідних була історія, пропозиція, здається, від їхнього міністра оборони опублікувати, розкрити всі деталі військової допомоги, скільки Польща Україні допомагала. Це питання, для чого, ну, буквально за хвилин 10-15 поговоримо з Іваном Ступаком, для чого поляки ще і це намагатимуться зробити, хоча вже в адміністрації Кароля Навроцького насправді цю історію не підтримали. Ну, цікаво було би почути, побачити, ну і для чого взагалі цей новий виток створювати. Ну, зрештою, поговоримо і про це зокрема. А давайте подивимося, що на Подільсько-Воскресенському мостовому бачу певні ускладнення туди ближче садів, а з'їзд з ускладненнями і далі туди до вулиці Петра Воршигури в бік якраз проспекту Романа Шухевича теж можуть бути нюанси. На Подолі верхній вал від Контрактової трішки тягнеться до мосту і Глибочицька трішки до світлофору, туди ближче до заїзду на вулицю Верхній вал. На вулиці Глибочицькій від Вознесенського яру невеличка там тягнучка присутня. А стосовно мосту метро і мосту Патона, давайте заглянемо. Здається, з мостом Патона все було ок. Зараз перевіримо. Давайте спочатку з мостом метро. Тут є нюанси.

0: Вознеї. Там можливі ускладнення. Бачу також ускладнення на Надніпрянському шосе, друзі. Це якраз в бік станції метро Видобичі. Нетипова історія в вечірній час, але тягнемося. А в зворотньому, наче все нормально, набережне шосе рухається доволі адекватно. Ну і давайте заглянемо на південний. Південний, зрозуміло, що з лівого на правий ок такий час. Ну і потрібно заглянути ж на бульвар Миколи Міхновського. Не показує. От є, скоріш за все, нюанси. Знаєте, коли на карті ти вибираєш цей маршрут і його тобі не показує, значить є нюанси. Звісно, є. Зараз показало. Від станції метро Звіринецька навіть далі, туди ближче до Новуса, тягнемося в бік мосту Патона. Дарницький вже вам сказав. От є ще на Дніпровській набережній. Від епіцентру і до Рівермолу теж тягнучка в бік станції метро Осокорки. Далі Бажана ОК, до Вирлиці немає ніяких проблем, та й в напрямку Борисполя теж по Бориспільській трасі не буде у вас ніяких ускладнень. І повернемося ще на правий фланг на дещицю часу. І мова піде про Берестейський проспект від Шулявки, від станції метро Шулявська до Святошина. Доведеться тягнутися. І також, друзі, в районі Чаяк, туди до Стоянки теж тягнемося, але без дорожньо-транспортних пригод там і добре. За півгодини оновимось і подивимося, що там відбувається. Йдемо на рекламний блок і офіційно картина дня за кілька миттєвостей стартує.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 ФМ. Реклама на Київ-ФМ.
2: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
5: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ-ФМ.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 ФМ.
0: Друзі, 18 година 11 хвилин на студійному. Олена Вострова, Володимир Бузько, Дмитро Ольшанський за пультом. Вітаємо вас.
7: Вітаємо, друзі. Ось так ми вриваємось в наш етер, поновлюємо наші прямі етери. Ви можете долучатися до нас засобами студійного вайбера. Його номер незмінний 098-009-98-98. Пишіть нам сюди, чекаємо на ваші повідомлення. Пишіть, як ви себе почуваєте, як ви пережили цю ніч, що у вас який настрій. Зараз тут є попередження про те, що може бути продовження, і Зеленський сказав, що треба бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги в найближчі дні. Ми з вами якось так, знаєте, думали, що там 2 тижні ще будуть збиратися, а ні. Отак от все дуже швидко. І от я от зараз, Володимир розкаже, як він, я от виходжу з відпустки, і я розумію, що вся моя відпустка просто перекреслена, настрій достатньо серйозний і, ну, такий, я б сказала, такий, ну, серйозний, давайте таким словом це назву.

0: тому що є розуміння, що там от були напередодні розмови про там Зеленського, Залужного, вибори.
1: Листопад, да.
0: Листопад, і що це все. Просто дивишся на цю владу і думаєш, ти ви однією рукою говорите про те, що Росія буде там далі нас бомбардувати і... Ну, ми розуміємо, що це достатньо страшна стратегія обрана зараз виносити житлові квартали, а іншою про якісь вибори думаєте. Так ви воюєте, чи ви що, чи ви як? Ну, одним словом, от такі от настрої, зараз, думаю, про все це будемо говорити сьогодні, і про поляків також згадаємо, бо ще ці нам навалюють, і це теж не додає нам ніякого оптимізму, ніякої опори.
1: Ти знаєш, тут враховуючи, що попередня атака була зовсім нещодавно, це буквально там в ніч проти 3-го, да, чи проти 2-го числа, проти 2-го липня.
0: Проти 3-го,
1: середи на четвер, відповідно, і 3-го день жалоби, і в нас завтра, друзі, знову день жалоби, тобто 7-го числа і 3-го числа був день жалоби, різниця між атаками 4 дні, і ти розумієш, що ця атака, вона стала такою тригерною, вже починаючи з самого ранку, коли нам надали звіт повітряні сили, і коли пан Ігнат сказав, зрештою, я зранку цитував, і мене це насправді мене стригерило, тому що коли в попередній атаці, от яка була на в ніч на 2 липня з середи на четвер, я тоді сам чув, я розумів, що в нас ще тоді було, ми тоді ще збивали балістику, в нас був певний відсоток по балістиці, ми працювали по ній, в сьогоднішній атаці у нас нуль. Нуль по збиттю балістики. Це ознака того, що в нас величезний дефіцит і в нас критично. Не можна сказати, що ми взагалі нічого не пробували, наприклад. Ймовірно, що були виходи і ми їм намагалися, але нам не вдалося. Тобто 23 Іскандера і 6 ось цих цирконів, вони всі прилетіли туди, куди вони цілили. На жаль, в нас дійсно по місту багато нюансів. І я би хотів, якщо є змога тих, хто нас слухає з Вишневого, якщо ви там залишаєтесь, напишіть, тому що була сьогодні інформація про евакуацію, там 500 людей, потім 600 людей, а ті, хто поблизу там з Криківщини, теж сьогодні, от в мене племінниця живе в Криківщині, і сьогодні вночі вона була з подругою вдома, чи з подругами, то вони, в принципі, ну, злякалися, і як і багато хто живе там на Борщагівці, Південній, і інших, хто поблизу живе, дійсно злякалися люди, можливо, таки не очікували саме цього, тому що детонація відбувалася. Відбувалася не там 5 хвилин, не 10 хвилин, а годинами. От, по інших частинах міста воно туди долітало, але не все по звуку. Тобто для них це взагалі було сьогодні там годинне таке, бачите, фаєр-шоу, якщо це можна так назвати, в лапках. Ви зараз не бачите, я так в лапках показую, бо в мене і знайомий там живе, він написав, що, каже, я як в Багдаді побував. От така в нього аналогія була, він сам поліцейський і був у гарячих точках. От. Ну, він з смайликами став, в нього трошки профдеформований, знаєш, він каже, ну, каже, я то готовий до цього, але от діти, там, дружина, тут вже інша історія.
0: Да, у багатьох ознаки по ТСР вже, до речі, є. Люди вже не можуть спати ще з тієї крайньої атаки, ну, сьогодні крайні, да, ще з тієї попередньої атаки, і у тих людей, у яких там поблизу поприлітало. І, ну що, у Вишневому через загрозу саме повторної детонації евакуювали людей, жителів з тієї небезпечної території. Там вже близько 500 людей
1: було десь
0: в обід. Да, зараз вже набагато більше. Ну і Зеленський написав, що причина того, що не було збито жодної балістичної ракети, це якраз є недостача постачання ракет-перехоплювачів. Він також висловив сподівання, що на саміті НАТО в Анкарі, а ми вам нагадаємо, там Зеленський має зустрітися з Трампом, і про це вони домовилися, начебто, при телефонній розмові, про яку ми теж сьогодні будемо говорити, і сказав, що будуть, можливо, ухвалені сильні рішення щодо цього, поки ракети до Петріотів залишаються на складах союзників, а це Японія, це Америка, це Німеччина і там ще, можливо, хтось є. Це і це тільки заохочує Росію далі перемагати житлові будинки. У США та Європи є достатньо сили цей терор зупинити, написав Зеленський.
1: Тут варто додати, що попередня атака була перед Днем Незалежності Сполучених Штатів, а 4 липня, нагадую, День Незалежності Сполучених Штатів, за такий привіт Трампу, то він знов.
0: Після його дня народження відразу.
1: Теж було.
0: Була атака
1: і зараз от перед самітом НАТО, який відбудеться 7-8 липня, тобто завтра, післязавтра, і знову ж таки ляпас прекрасний, і знов показати, що я можу. А росіяни, вони ж такі, вони ж тварюки, вони ж якщо можуть, вони це роблять, вони показують це. І знову Дональд Фредович каже, я бачу ці натяки на те, що він готовий. Він говорить про Путіна, про те, що він готовий до того, щоб іти на зустріч. Ну, я не знаю. Знаєш, коли був Байден, в нас коли відбувалися такі атаки, ми хоча б мали підтримку, ми знали, що там буде виділено певну суму, певна номенклатура озброєння. Зараз, щоб не ставалося, от уже понад рік, скільки, півтора року другого пришестя Трампа, яка б атака не була, він все одно ляпне щось за цим ефектом останнього співрозмовника, і все. І загалом нам треба, ну, знову акумулювати все, і завтра, післязавтра на саміті в Анкарі нам критично треба працювати над цим. Бо, здається, таки на попередній зустрічі от на J7, наче ж узгодили, правда ж? Це одна з головних тем була про підсилення ППО і ПРО. І тут от минає час, ну скільки там, менше місяця, та, а у нас їх немає. І пан Федоров, міністр оборони, пише листа, от сьогодні це його допис, про те, що ми працюємо з партнерами, щоби, власне, от ті вже законтрактовані ракети, які мають до нас прийти в 27-му році, у нас є контракти вже на постачання цих ракет, але в наступному році, а нам зараз треба. І він каже, ми зараз працюємо над тим, щоб партнери або ті, хто чекають зараз, щоб посунулись, помінялися чергою, і нам воно реально зараз необхідно. І влітку, і ще це, ми зараз про літо говоримо, а потім ще ж зима, а до зими треба готуватися. Я, знаєш, от сьогодні моделював ситуацію, тут уже, вибачте, теж профдеформований, така атака, 29 балістичних ракет взимку. По енергетичній інфраструктурі, наприклад, як би це могло позначитись на нас з вами? Ви теж собі так поставте таке запитання.
0: Да, друзі, це таке, знаєте, зараз вікно можливостей для Путіна відкрилося, коли у нас немає цих протибалістичних антибалістики, ракет. І, звісно, що Путін усвідомує цю поточну нестачу цих протиповітряних засобів і використовує цей момент, і щоб притворити і наші міста, і винести військово-промислові комплекси, і зробити цю територію непридатною для життя, особливо по великих містах наносяться удари, ми бачимо. Це їхня мрія про деурбанізацію так звану, і це дійсно страшно, і дійсно це прагнення поглибити нашу і демографічну кризу. І тут цікава маніпуляція виникає, начебто Москва намагається переконати українців, що ці удари – це нібито помста за атаки Збройних сил України по Москві та Санкт-Петербурзі, щоб люди почали виходити в Україні і говорити, а давайте ми не будемо атакувати все це на Росії, щоб нам не прилітало. Ну, це така хибна логіка.
1: Дуже хибна, да,
0: чим менше ми їх атакуємо, тим більше нам прилітає. Ну, насправді це так. В такій лозіці діють росіяни.
1: Так, зараз будемо вітатися з нашим спікером, але тут якраз в цю канву лягає, звісно ж, доповідь пана Мадяра сьогодні зраночку про те, що вночі сили безпілотних систем вразили майже 50 військових цілей у тилу Російської Федерації. Є певний список, шикарний. Ми про це детально поговоримо
0: головне
1: з Іваном.
0: Головне – Омський МПЗ. Оце, я думаю, головна.
1: Понад 2000 кілометрів від України. Друзі, Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ разом з нами. Іване, вітаємо, слава Україні!
2: Вітаю, вітаю, дякую за запрошення.
1: Раді чути, шкода, що не раді бачити, пане Іване, я все ніяк не достукаюся, не можу.
2: Можливо, ну ми якось таки узгодимося і домовимося якось.
1: Я, може, драйвера за вами вишлю.
2: Оце сервіс, я розумію.
1: От так, бачите, я готовий пожертвувати якимись кревними денним бюджетом своїм, не поїсти, не попити, буду воду тільки ковтати.
2: Домовимося.
1: Ой, друзі, ось так, трішки, щоб кукуха не поїхала, власне. Пане Іване, скажіть мені, будь ласка, от сьогоднішня атака, давайте спробуємо її проаналізувати, так, враховуючи те, що сталося, скільки всього прилетіло, заяви президента, заява Федорова про те, що в нас є законтрактовано перехоплювачі, але вони мають прийти в 27-му. А історія з G7, пам'ятаєте, домовленості, що наче узгодили, що в цьому в нас є дірка, це я так перефразовую, і за цей час, я так розумію, нічого особливо і не надійшло, тому що сьогоднішні результати – це не камінь в город наших повітряних сил, просто якщо нема, як казав Ігнат, то в принципі то чим збивати. Як ви реагуєте на сьогоднішню атаку? І загалом, якщо подивитися на інтенсивність і на тривалість між атаками, що воно вам говорить? Це можливий наступний буквально за кілька днів, враховуючи те, що їм вдалося за ну, з третій день на четвертий зробити нову атаку.
2: Давайте я скажу так від себе. Попередня атака, вона вже наштовхувала на думку, що от у нас не все добре з протиракетами до патріотів. Але залишався там все-таки, яка залишалася опція, що, ну, можливо, там, не знаю, вони летіли такою траєкторією, що просто, ну, не змогли збити. Але ось ця атака показала, що нарешті, ну, на жаль, баки пусті, холодильник пустий, ну, банально немає чим збивати. Правильно кажете, немає жодної претензії до сил протиповітряної оборони, вони зробили неможливе зі збиттям дронів, збиттям крилатих ракет, але от балістичні ракети, якщо немає чим збивати, ну, відповідно, немає чим збивати. Ракет мало, про це багато, в ваших етерах багато говорилося, взагалі, що, ну, єдина система в світі, яка може збивати, ну, мається на увазі із існуючих та нам доступних. Можливо, є там якісь північно-корейські варіанти, ну, вони нам недоступні, китайські варіанти, вони нам недоступні. Ну, з усього західного світу, от, все, що є, це Патріот. Ну, є, звісно, IRST, але він поки що сирий, якщо не помиляюся, тільки одна система готова, яка може збивати балістику, але, ну, поки що вона нам чомусь не світить. Так, американці будуть там розтягувати своє виробництво, автомобільні компанії. До них вже звернувся американський уряд там з таким зондуванням пропозиції, а чи можна на ваших лініях збирати томагавки та патріоти? Ну, окей, поки що, ну, ми не розуміємо, чи погодилося, чи не погодилося, відповідь так, чи не так. Це завжди займає час. Тому, на жаль, це наше слабке місце. Але Україна працює в зворотньому напрямку, намагається, окей, немає ракет, це погано, тут окей, нічого доброго немає, намагається все-таки виносити ті виробничі лінії, які допомагають збирати ці ракети. Три підприємства за останні, здається, півтора місяці було уражено. Брянськ, названня Кремній-Ел, вау, круто. Потім Чуваше, завод Прогрес. І останнє це Титан барикади, таке назва якась незрозуміла. Він так само займається виготовленням комплектуючих до іскандерів, кінжалів, всіх цих ракет, але, ну, ми розуміємо, що цього поки що недостатньо, але Збройні Сили знають, куди бити, головне, щоб було чим.
1: Пане Іване, а от те, що опублікував сьогодні Мадяр, і по списку там дійсно ураження двох танкерів спальним в Азовському морі, які прямували з Таганрога до Криму, так, відповідно, не дісталися. Також палала нафтобаза в Керчі, вражено радіолокаційну станцію «Небо-У». Під ударом також були комплекси С-400 «Тріумфу». І не тільки на території окупованого Криму, так і в Брянській області РФ. Якраз це сталося сьогодні вночі. Я зараз навіть не спробую, наскільки це релевантно, але історія з тим, що ми робимо, та? І як ми це робимо останнім часом, чи бачите ви, що це може дійсно сколихнути цю країну, бо я вже бачив різні відео на Росії, оця історія з їхніми заправками, де вони там вже і ці, знаєте, найпруткіші стають у чергу, і відповідно стаються і конфлікти, і з застосуванням зброї, і словесні перепалки, і б'ються, це нормально. Типу, да? Ну, нормально, знову ж таки, для росіян. Я просто пригадую, як в нас в 22-му був цей дефіцит, і в нас такого не було, от, щоб це перетворювалося саме у таке, тому що ми більш цивілізовані, ну, ми цивілізовані, вони ні. От, а що, на вашу думку, може, до чого це може призвести, якщо та ситуація тільки-тільки загострюватиметься? Ні талонів, ні черги, ну, не будуть рятувати, бо будуть стояти, а не буде що заправлять. Наскільки ймовірним може бути вибух, принаймні якийсь точковий в регіонах?
2: Хочеться перефразувати класика і сказати, що не буде нічого, буде суцільне телебачення в Російській Федерації. Так, з приводу буквально два слова за той пусковий комплекс С-400 в Брянській області. Він саме збирався запускати балістику по території України. Я розумію, що це протиповітряна оборона, але ж ми з вами знаємо, що він, що вони працюють так само земля-земля. З землі запускається по наземним об'єктам, тому таким чином хоча б трішки мінімізували можливі там втрати серед цивільного населення, серед нашої інфраструктури таким от ударом на упередження. Це важливо відмітити. Тут дійсно наші військові попрацювали, незважаючи на те, що не змогли збивати балістику, але вбили одразу лучника разом з усіма його стрілами, з усіма всім обслуговуючим персоналом. Багато 200-х було. Тепер моє таке бачення з приводу цієї гонитви зараз за паливом. Ми зараз дійсно на... Ну, це не фінішна пряма, це така пряма прискорення. Ми дійсно б'ємо дуже боляче Російській Федерації. Тут без жартів. Я трішки от з кінця піду. Москва. Капотня – це дійсно сучасний НПЗ. У 21-му році його було модернізовано. Про це так само багато разів говорилося. За оцінками самих росіян, за на думку людей з ринку всередині Росії, вони висловилися так. Не буде варити весь 27-й рік. От вони так сказали. От не півроку, а навіть весь 27-й рік. Для того, щоб стабілізувати Москву, вони змушені були тягнути через бензопроводи з Рязані та Ярославля. Це такі важливі НПЗ. Вони так само були під ураженням. І от цей Омський, це все ланцюжки. Це дуже важливо, це ланцюжки. Це робиться все так, щоб максимально, як там, урчав, да, паливний бак в автомобілях Російської Федерації всюди. Починаючи від Владивостока, закінчуючи Москвою. І найбільше зростання цін – це окуповані Донецька та Луганські області. Там майже 70% зростання. Москву вони тримають штучно, змушуючи адміністративному режимі тримати, ну, антимонопольна служба тримати ціни на одному рівні. Але чому я кажу зараз лінія прискорення? Бо росіяни починають працювати стратегію відзеркалення. Так, у нас немає НПЗ, у нас немає величезних ємностей, але є вони маленькі ємності і є величезна мережі різних АЗС. І за останній місяць майже 70 АЗС на території України було знищено, пошкоджено. І оце стратегія Російської Федерації зараз. І тут хто кого перше переграє та позбавить максимальної кількості палива, бо Дніпропетровщина зараз потерпає дуже-дуже сильно від нестачі палива.
1: Пане Іване, про це поговоримо в другій частині, от якраз про Україну і про тактику рашистів, обов'язково, власне, в другій частині. За 7-8 хвилин вас наберемо. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ, буде друга частина. Попереду новини, дорожня хроніка, рекламний блок і повернемося до розмови з паном Іваном.
3: Слухай Київ. 98.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про чергову складну ніч для столиці. Під час нічних ракетно-дронових ударів РФ в метро укривались більше 40 тисяч людей. Із них майже 3 тисячі – це діти. У КМДА нагадують, під час повітряної тривоги 46 підземних станцій працюють у режимі укриття. На вхід відкриті усі без винятку вестибюлі. Де краще розміститися, підкаже черговий персонал станції. При собі варто мати теплі речі, ковдру, спальник і карамат. Служба безпеки затримала двох агентів ФСБ, які коригували ворожі атаки по одній із ключових ТЕС Дніпропетровщини, яка живить прифронтові райони області. За даними слідства, фігуранти місцеві. Діяли окремо, але мали одного спільного куратора. Зловмисники під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення. А тепер звістка для водіїв у столиці. Рух вулицею Дмитра Луценка частково обмежуватимуть до 31 липня. Це в Голосіївському районі. Комунальники від сьогодні розпочали ремонт асфальтобетонного покриття. Працюють від вулиці Докії Гуменної у напрямку кільцевої дороги. І на сам кінець про нашу пам'ять. Національний пантеон героїв України збудують на території Києво-Печерської лаври. Це рішення уряду. Кого з українців там мають перепоховати, будуть узгоджувати із Міністерством закордонних справ, а розробкою проєкту займатиметься Український інститут національної пам'яті. Нагадаю, наприкінці травня в Україні перепоховали останки другого голови ОУН та полковника армії УНР Андрія Мельника. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 18:32 на студійному. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Трішки скучили. Ви пишете на студійний вайбер, бачу ці повідомлення, кажете, і не вистачало картини дня і дорожньої хроніки. Загалом вас не вистачало, пані Олено, пане Володимире. І пані Мар'яна, от ти що зачепила, написала, каже, радіо без вас якесь порожнє. Навіть у такі тяжкі часи ваші голоси дають надію, що все буде добре. Також, користуючись нагодою, скажу, пан Сергій зранечку писав нам, що дякує за мотивацію. Пан Василь теж висловлював свої побажання і дякував за те, що ми підтримуємо. А зрештою, це наше покликання, наша місія. Знаєте, починаючи з 22-го року, коли ми з вами тут в ОТР говорили про зелені коридори, про евакуаційні автобуси, які, власне, організовувалися із Бучі, з інших населених пунктів Київської області, які були окуповані. І також про Маріуполь ми говорили часто. Це допомагало, бо потім ті люди, які, до прикладу, в Бучі були, Ірпіні, потім дякували. Завдяки, каже, вашій радіостанції нам вдалося дізнатися ту чи іншу інформацію, яка нам допомогла вижити. І це, знаєте, мені тоді надихало, мене надихало і казало, що ти правильну роботу виконував і тоді в 22-му, і зараз у 26-му. Як бачите, нікуди не дівся і 24 лютого 2022 і, власне, сьогоднішній день, 6 липня 2026 року. Хто б міг тоді подумати, навіть що на сайті в нас було написано в моєму портфоліо, що я цей марафон почав, я його і закінчу, але, чесно кажучи, здавалося тоді, що він закінчиться швидше, аніж 4 з гаком роки Великої війни. Ну, насправді, і кінця краю поки що не видно. Ну, ми про це ще поговоримо обов'язково. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Північний міст тут без змін. На під'їзді на Степана Бандера є певні ускладнення від блокбастеру до парку Муромець, потім норм. Дивимось на Подільсько-Воскресенський мостовий. Тут у нас на з'їзді туди на Садову є нюанси. І також на під'їзді до мосту від вулиці Волоської безпосередньо до мосту Подільсько-Воскресенського теж є нюанси. Тягнемось без дорожньо-транспортних пригод там. Де складніше впродовж сьогоднішнього вечора, це від гідропарку до Дарниці, точно по Броварському, і також далі від Дарниці до Чернігівської, пам'ятаємо, дорожні роботи. А як об'їхати біля Чернігівської, є така опція, і також можна скористатися об'їздом туди через вулицю Вінстона Черчилля, зокрема, там, здається, таки легше, бачу, що, в принципі, об'їзд непоганий, там немає завантаженого, пам'ятаємо, що крайній раз, коли ми дивилися, то Вінстона Черчилля тоді була завантажена ця вулиця. Давайте оновимося, що з мостом Дарницьким, пам'ятаєте, що були нюанси у нас, і вони залишаються. З Дарницьким мостом на під'їзді до Видубичів є ускладнений рух, і також на Дарницькому мосту тягнемося в бік туди Дарницького шосе, вулиці Петра Радзіня, завантаженої є безпосередньо, давненько такого не бачив. Міст повністю стоїть червоним, і на Дніпрянське шосе, не бачу там позначки про дорожні роботи. Напишіть, якщо ви бачили таку інформацію, будемо додавати до своєї, щоб сформувати повноцінну картину дорожню дня. Ну і Дніпровська набережна важкувато рухається у нас від епіцентру, як і півгодини тому в бік Рівермолу, теж ускладнений рух. Туди далі від Рівермолу до Сокорків їхати можна вільніше. Далі Побажана в напрямку Бориспільської теж наче норм. Ну і заглянемо на Берестейський проспект. Чи змінилась там ситуація? За останні півгодини пам'ятаю, що були ускладнення від Шулявки до Нивок. Залишилися залишається. І також на виїзді з міста в районі туди до Стоянки теж ускладнений рух залишається. Ну і ви, друзі, залишайтеся на хвилі Київ ФМ, слухайте картину дня. Нагадую, Олена Острова, Володимир Бузько, Дмитро Очанський за пультом. Ми продовжуємо буквально рекламний блок і повернемося до розмови з нашим спікером. Нагадую, це Іван Ступак.
3: Реклама на Київ.ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
1: Друзі, продовжуємо. 18:38 на студійному годиннику. І ми далі спілкуємося з Іваном Ступаком, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ разом з нами. Пане Іване, хотів добити цю тему. Пам'ятаєте, ви говорили, що расисти обрали свою власну версію, як нас бомбити. І мова йде про, про заправки. І вже не один десяток та набігло за останні місяці. І ви кажете, що тут питання хто кого. Як ви бачите цю історію? Наскільки це може бути, наскільки це можна порівнювати і наскільки це релевантно насправді?
2: Ну, дійсно така близька історія. З однієї сторони, каже, здається, там, ну, скільки там, 1000 АЗС, але, ну, вони не зможуть всі там дотягнутися до них, але вони ж всі позначені на мапах, на будь-яких мапах. Чітка геолокація, прив'язка, і для них це просто методичне винищення, якщо вони дійсно за це візьмуться. Тому вже обов'язково, ну, держава, це пас на її стороні, да, м'яч на їх стороні, вони повинні взяти відповідальність за це і спробувати передбачити розвиток подій. Ну, я не кажу там про постановку мобільних вогневих груп до кожного АЗС, ну, це просто неможливо, це фізично немає таких можливостей. Не знаю, можливо, це спрощення, не знаю, там, окей, давайте почнемо з кінця. Можливо, все-таки розмова з компанією Google або іншими якимись сервісами, щоб вони почали прибирати АЗС із своїх мап, як варіант. Друге, можливо, спрощення технічних можливостей для розміщення АЗС, можливо, вони будуть менш масштабними, не великі, а просто діжка, там один вид палива і там, не знаю, в автоматичному режимі без присутності диспетчера воно буде продаватися. От таким чином, але варіанти повинні бути вже відпрацьовані, бо 70 плюс АЗС тільки за минулий місяць, ну, це показує траєкторію руху Російської Федерації. І це впливає на військових. Поки що на військових. Ми кажемо Задніпропетровщину. Так, ми розуміємо, танки, там, не знаю, там, літаки на АЗС не заправляються, це зрозуміло. Але заправляються хлопці та дівчата, які їдуть на фронт і повертаються з фронту. Бусики, пікапи, квадроцикли, діжки в каністри заправляють, щоб відвезти на передову. Якщо цього не буде, ну, ми розуміємо, до чого це може призвести.
1: Пане Іване, перенесемося трішки на фронти і хотів вас запитати з приводу того, що на днях говорили це пойло. Бачите, два тижні мене не було, то я вже думав, що я не в ефірі. Дозволяю собі саме так говорити. І це історія про... Та насправді це підготовлена імпровізація. Все ж ви маєте розуміти, правда?
2: Це професіонал видає.
1: Так. Дивіться, з приводу цього планового створення зон безпеки, він на нараді говорив про Харківську та Сумську область, що планово вони створюються. Що про це відомо? І загалом, яка зараз ситуація на цих прифронтових ділянках? Ми пам'ятаємо, що росіяни неодноразово намагалися і в Харківській області рухатися, і в Сумській області.
2: Я вам більше скажу, що вони вже з лютого, січня місяця розглядають можливість відкриття ще одної ділянки фронту, невеличкої. Не йдеться мова, дивіться, про санітарні і нейтральні зони, то все повна маячня. Ну, воно не працює. Ми з вами багато разів про це говорили, бо дрони літають десятки-десятки кілометрів, тому жодна санітарна зона, вона не витримує жодної критики. Тут йдеться мова більше про розтягування наших збройних сил. Дивіться, поступово росіянам це вдається. Якщо ще там півтора-два місяці тому лінія розмежування активна була приблизно в 1200 кілометрів, то зараз вона в 1250. Тобто на 50 кілометрів вони збільшилися. І вони зараз, от це, з чого я починав, з січня місяця, вони зараз активно таки підходять до питання розтягнути наші збройні сили і відкрити ще один напрямок. Це Чернігівська область. Не йдеться мова поки що про там якийсь великий наступ. Ні, таких сил немає у них, ну, принаймні вони їх не можуть зібрати. Але вони підшукують людей з резервів з Запорізької області, з Херсонської області, хто там сидить, десантно-штурмові війська російські, дешеве, відправити їх на Чернігівський напрямок і створити от ще одну пульсуючу рану, як в Харківщині, в Сумщині. Там від 100 до 200 квадратних кілометрів цього більш ніж достатньо. І таким чином наш... Збройні сили можуть сісти в шпагат. Ну, і так вони собі планують. І наше командування це чудово розуміє, бо коли ми зробили їм шпагат в Курській області, вони змушені були забрати з фронтів загалом, на все про все, майже 70 тисяч людей. Тому розуміємо, от яка в них зараз стратегія.
1: Пане Іване, стосовно Костянтинівки, давайте теж відрефлексуємо. Історія з тим, що росіяни заявили, що вони вже її окупували, от по їхньому там освободілі. Ну і тоді наш президент, знову ж таки, мені здається, видав переможну кореляцію. Ну окей, каже, давайте тоді зустрінемося саме там, в Костянтинівці, на що в Кремлі відповіли, що, мовляв, ніт. Не.
2: Ну, тобі надо, тобі приїжджає, да? Щось в такому сенсі, в Москву.
1: Щось типу того, да, ти до нас знов. Як ви бачите кейс з Костянтинівкою, в якому він руслі рухається, і що варто розуміти про наявність там російських ДРГ або іншого там формування вже безпосередньо поблизу або в місті?
2: Ну, давайте, максимально об'єктивно і без клікбейту, ну, ми втрачаємо місто. Ну, ще раз, тут без претензій до військових, абсолютно, вони роблять там 120-130% від взагалі можливого, але, ну, росіян овербагато. Загалом, ну, ще раз, цифри – це обов'язково. На російсько-українських фронтах зараз, поза станом на сьогодні, знаходиться 722 тисячі російських рил. 722 тисячі. Безпосередньо от на цьому напрямку, Покровське називають, близько 80 тисяч. Хтось каже 60, хтось каже 80 тисяч. Давайте візьмемо максимальну планку. 80 тисяч. І поступово місто Костянтинівка вислизає з наших рук і, ну, воно приречене. За найпозитивнішого сценарію ми втратимо до кінця літа приблизно 60-70% міста. Це, ну, оптимістичний сценарій. Щоденно в місті перебуває, ну, от, як в моменті, майже 140 російських військових. От вони там заходять, ховаються, їх постійно виловлюють, цих потеряшек, кому пощастило, того в полон взяли. Ну, це невелика кількість, а зазвичай їх одразу знищують, але все одно заходять, просочуються, ну, їх дійсно дуже багато. Хоча не настільки багато, щоб можна було за один присіст взяти місто. Тобто ось, не кажуть, не на тім та катані, от як вони брали Покровську, довго, нудно, от тут така ж сама стратегія, от напівоточення вже половини міста, і все ж таки бажання якомога швидше взяти, але судячи з об'єктивних факторів, ну, не вдасться до кінця літа взяти місто точно.
1: Плюс, і тоді ще, власне, в цій канві я хотів вас запитати, зустрів таку цитату сьогодні зраночку Джей Ді Венса, давненько я щось його не чув, а тут от він висловився, що потенціал Росії для подальших наступальних операцій наближається майже до нуля. Як це варто трактувати, чи це якась зміна позиції, чи це, можливо, там вирвано з контексту, як ви це бачите?
2: Та я спокійно сприймаю ці слова. Ну, це слова. Ну, слова. А слова будуть транслюватися в щось більш практичне, що нам потрібно? Чи ви просто будете, як на трибуні, скандувати, щоб ви за Україну, і потім доїдати свій попкорн, допивати кока-колу і рухатися по домівках? А ми залишаємося сам на сам з російськими ракетами. Хотілося б більше практичних кроків. Ну, GD Vance я взагалі особисто не сприймаю як серйозну фігуру. Ми бачили, що це за персонаж, і ми бачили, як він це поводить в овальному кабінеті. Ну, взагалі, ну тут у мене особисто до нього образа. Не сприймаю я його. Може йому це подобатися, не подобатися. Ну, зрозуміло, що йому начхати на мене, але я ділюся з вами своїм суб'єктивним враженням. Тому жодні його слова не сприймаю всерйоз. От німці, британці, французи, все по ділу. Французи нам розвіддані. Тримайте українці, британці так само. Американці так. Тут більше розмов вже почали, ну, більше інформації виходить про розвіддані, які нам дають. Вони допомагають класно уникати російського ППО. Але, ну, треба трішки більше практичності. От матеріальщини. Матеріальщини не в плані грошей, а матеріальної зброї комплектуючих. І, до речі, от я тут уже, поки розмовляю з вами, згадав минулотижневу атаку України по Кронштадту. Кронштадт – база номер 2 за масштабами в Балтійському морі, де знаходиться російський Балтійський флот. Здавалося б, ну, на що нам цей Балтійський флот? Він нам погоди не робить, він нас не обстрілює, ми тільки відволікаємося на нього. Але нам він дуже-дуже важливий, бо ми тут працюємо з нашими західними друзями в фул-контакті. Дивіться, буквально до цієї атаки росіяни намагалися, випустили, верніше, свій танкер тіньовий. Він намагався пройти між Німеччиною та, ну, і Данським узбережжям. Німецька берегова охорона спробувала його там десь зупинити на догляд. І одразу примчався російський корабель-корвет, називається «Сообразительний». У них, що не стрімітельний, то «Сообразительний». «Сообразительний», і він відбив цю німецьку спробу. І от він базується, до речі, в Балтійському флоті. От Україна знищила попередній раз, ще пошкодила корвет «Бойкий», тепер він нікуди не відпливає і не перехоплює суда. Тому логіка яка? Ми знищимо, пошкоджуємо російські військові кораблі, а наші західні друзі безперешкодно затримують російський тіньовий флот і не дають можливості росіянам заробляти на цій війні.
1: Пане Іване, от дивіться, з приводу довіри, от у мене виникло таке запитання, якщо ми GD Vance там за дужки відкидаємо,
2: Об'єктивно, я його відкидаю, можливо, вам більше подобається.
1: Ні, мені точно більше не подобається. Знаєте, ми, починаючи ще з минулого року, говорили, що там дорослий в кімнаті – це Марко Рубіо. У нас були на нього сподівання. Так. За півтора року цієї адміністрації, кого ви бачите загалом, якусь персоналію, з якою можна все ж таки пробувати, якщо не продовжувати контактувати чи налагоджувати містки, бо наче відбувається зустріч з Трампом, і дуже ймовірно, що завтра, післязавтра в Анкарі теж Зеленський зустрінеться з Трампом, але от в мене перед очима цитата свіжа, та, з приводу удару по Києву. Дивіться, що сказав Трамп. Ну, я думаю, він, себто Путін, відчуває тиск, він хоче закінчити це війну, і Україна теж цього хоче. Ми ведемо переговори і подивимось, чи вдасться нам це завершити. Це жахлива річ, відповів американський президент. А отак відповідають на цю атаку, де у нас сьогодні і загиблі понад 10 так. людей, і ось балістика, якої в нас нема чим збивати. От в мене питання, хто ця людина, чи люди, чи ви бачите для себе в 26-му році цей місточок, з ким нам варто комунікувати? Бо я, чесно кажучи, гублюся з цим, бо мені видається, що цього містка, він якщо і будується, то він просто наступного дня, або за ефектом, як ми з Оленою кажемо, крайньої розмови, він просто зникає, бо Трамп знову переключається на слова іншої людини.
2: Я тут з вами на вашому полі, абсолютно точно. Ну окей, з максимально лояльних, адекватних, як на мене, здається, ну дійсно Марко Рубіо, але ж ну, на ньому все не замикається. Останнє слово за, все ж таки, як не крути, за Дональдом Трампом. А він, як ми пам'ятаємо, він прямо, чітко по-англійськи зізнався в тому, що його діти заробляють на інсайдерській інформації мільярд доларів. Нормально, а чому ні? Нормально, класно. В будь-якій іншій ситуації це був би скандал, це був би там просто, не знаю, там спроба імпічменту президента, а тут він зізнається і все окей. Тому, ну, що ще казати? Ну, для нас важливо, щоб пройшли проміжні вибори в Сполучених Штатах і, можливо, хоча б трішечки, хоч якось ситуація там на нашу користь зрушилася з місця. Я тут не можу коментувати американські реалії. Дійсно, я тут некомпетентний, є багато людей, які спеціалізуються, які можуть там сказати місця, округи, Штати, там червоні вони чи сині, чи вони нейтральні, свінг, які хитаються. Але ну поки що без цього, на жаль, бачимо, скільки майже 600 днів його каденції. Ну чим він сильно допоміг? Так, дякуємо, зброю продає, дуже дякуємо. Але і банально фізично просто немає. От не існує. Плюс можливості по введенню санкцій на Росію є. Є такі можливості. Він просто не хоче цього робити. Тому залишаємось, бачите, сам на сам. Ну. І наші західні друзі, деякі нам допомагають через це. Німці, це французи, це британці. Деякі європейські країни повністю вмили руки, кажуть, у нас тут сезон відпусток, ми тут працюємо, продаємо шезлонги на пляжах, продаємо пінаколаду, заробляємо кеш. Це італійці, це греки, це іспанці. Для них війна – це не війна, це поки що туристичний сезон.
1: Пане Іване, на сам кінець залишив я цю історію з Ізраїлем, який вперше в історії передав залізний купол іншій країні, мова про Арабські Емірати. Аксіос поділився деталями, але... Я ще нас поверну до Трампа і його цієї залученості до нашої з вами улюбленої рубрики про спорт, та? Про футбол. Так. Я не знаю, чи ви чули про те, що сталося.
2: Та чув, я зрозумів, про що будете питати.
1: Про Трампа і червону картку. От мені здається, так. Що йому зараз не до України, йому зараз не до Близького Сходу, йому зараз треба так, щоб збірна Сполучених Штатів мала все і йшла далі. Дивіться, я просто невеличку рефлексію. Я впродовж цього чемпіонату за Сполучені Штати, ну, буду чесним, вболіваю, тому що вони показують якісний футбол. Це не те, щоб їх тягнули за вуха. Але от питання з зараз людиною, яка на цьому чемпіонаті, цей американець, він в них там лідер, найбільше забиває, він отримав свою червону картку. Він мав би відбути це покарання. Зараз, враховуючи те, що це буде прецедент, йому цю картку відтерміновують і кажуть, ну, впродовж року, якщо ти десь ще схибиш, то вона ж тільки тоді активується. І це не подобається всім, але це буде рішення FIFA, і воно вже є. І сьогодні вночі, о 3-й годині ночі за Києвом, цей пан, скоріш за все, вийде, і ми будемо жити в прецеденті, що можна буде апелювати саме до цього. І мова йде тільки про один дзвінок або одне повідомлення Джанні Інфантіно отримав від Дональда Трампа. Вже в цьому ніхто не сумнівається. І ти дивишся на це, і тут потім згадуєш, а як от пану Івану, наприклад, робити прогноз? От я от пана Івана хочу запитати прогноз поєдинку якраз Сполучені Штати-Бельгія, який сьогодні вночі відбудеться.
2: Та що, ну бельгійцям просто можуть перекрити канали постачання будь-чого. Просто там скажуть, вам заборонено завтра робити транзакції в доларах. Все. От, ну, от ми дійсно робимо, ми дійсно живемо в такі часи максимального сюру. Зараз по всьому, що відбувається, мені здається, що навіть Янукович ну, так не косячив, як зараз робить Дональд Трамп. Телефонне право. Про це те, про що нас засуджував, в чому нас звинувачували західні партнери, він реалізовує. Загалом, ну, мені здається, що бельгійці будуть битися. Я бачив їхні заяви, що це неправильно. Вони там навіть щось там погрожували в судовому режимі оскаржувати. Не знаю, чи вдасться, але ну, мені здається, що вони будуть битися до останнього. Я ставлю на бельгійців. Не знаю, хай буде 1-0 бельгійці.
1: Ну, тут, знаєте, така стадія, що неважливий рахунок, тут питання того, хто далі буде йти. От є. Я б не зациклювався на рахунку. Тут же просто підійшло повідомлення, що, до прикладу, Франція спробує скасувати жовту картку футболіста. От, тут уже пішло-поїхало.
2: А потім Китай, перепрошую, подзвонить, там скаже, ви знаєте, слухайте, ну, що американці зробили послугу, можна, будь ласка, нам так само одну червону прибрати? Ну, от почнуться телефонні дзвінки, телефонне право. І це футбол? Ні, це не футбол, це вже телефонні дзвінки.
1: Це, знаєте, як у Північній Кореї, яка стала в якомусь році, може і цього року вони теж будуть чемпіонами світу з футболу, їм же ж створювали спеціальний контент і показували, що вони прям найкращі, вони чемпіони. Отаке, пане Іване, тоді на сам кінець про Ізраїль оце запитаю, про залізний купол. Ну, мабуть, недоречно питати про перспективи для України, але загалом те, що ізраїльтяни цей комплекс вперше в історії передають, тобто вони... Так. Вони дійсно це дають не безкоштовно, зрозуміло, але, на вашу думку, через що це стало можливим, як вони все ж таки погодилися, тобто це якась впевненість у собі, надлишок, що це?
2: Ні, я поясню. Дивіться, тут все доволі і складно, і просто. Перше, ізраїльтяни дуже сильно разом з американцями зіпсували стосунки з країнами Перської затоки. 6 близькосхідних монархій страшенно ображені на США та Ізраїль за те, що вони зав'язали ту двіжуху в Ормузькій протоці і почали відгрібати, да, по шиї всі країни Перської затоки. Оман, Катар, прильоти з боку Ірану, цих шахедів. А Ізраїль далеко, йому нічого не дістається. І це була страшенна образа, і щоб хоч якось залагодити цей конфлікт, ці дійсно неприємні стосунки, ізраїльтяни погодилися передати залізний купол. Але, знаючи ізраїльтян, знаючи, як взагалі працює експортне озброєння, цей залізний купол, він щонайменше відсотків на 20, то можливо і на повну третину, гірший в своїх характеристиках, ніж оригінальний. Тобто, зазвичай кожна країна оригінальний виріб на 100% залишає собі. На експорт йде спеціальний експортний варіант. Він не кращий, він завжди гірший. Тому спокійно ставимося до всього цього і споглядаємо. Все одно наші дрони найкращі, вони набагато дешевші, ніж ізраїльський аналог.
1: Пане Іване, дуже дякую. Дякую, що ви були з нами.
2: Дякую.
1: Скучив за особистою присутністю. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ, разом з нами був впродовж цього слоту в картині дня. Всім тим, хто разом з нами, дякую теж. Сьогодні, бачите, такий ефір видається, враховуючи ніч. Вона далеко не перша, а в цьому місяці вже друга такою важкою виглядає. Дійсно, багато всього летить. Крилаті, балістичні ракети і шлюхи. Де всього вистачає, нам треба і далі працювати. Нам далі потрібно рухатися. Єдине, знаєте, сьогодні, от що там прилетіло мені повідомлення, там знайомої написало, що прийняла рішення вивезти маму з Києва. А тут от питання до вас, до того, що ви розумієте і складаєте всі ризики. Якщо у вас є там люди похилого віку, там батьки старші, які можуть по-різному реагувати на ці атаки. Це може шкодити їхньому здоров'ю, фізичному, ментальному. Думайте про те, щоб, власне, рухатись у тому напрямку, щоб їм було безпечно. Прошу вас, нам головне зберегти якомога більше українців. Нам потрібно жити, нам потрібно працювати в цій країні, нам потрібно піднімати економіку, нам потрібно народжувати дітей. Ми маємо цю країну берегти, тому що хто, як не ми. Ми рухаємося далі. Друзі, попереду у нас програма 18.24 в епіцентрі «Історія Ігора».
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 18.24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
7: Звати Ігор, 23 роки. Гроші – це просто якась, можливо, підтримка наша, щоб ми якусь мали мотивацію. Ну, моя мотивація – просто захищати Україну. Гроші тут ні при чому, взагалі. Навіть якби не гроші, я б все одно пішов і підписав контракт. Я розумію, типу, багато молоді боїться, ти пішов за гроші, і так буду говорити, як воно є насправді. Ти маєш мати свою мотивацію, і ти маєш підбивати інших. Ну, так, ти не можеш заставити насильно його піти заборонити свою Україну. Ти маєш думати логічно, що хлопці там захищають тебе, а ти можеш піти, допомогти їм там, щоб було їм легше. Вони всі, дурак, підписав. Ні, я розумний. Я не хочу, щоб прийшли ті кацапи сюди, і зайшли до твого дому і сказали, ти йди сюди, ти йди сюди. Лучше, щоб вони там полягли, а ми будемо живі-здорові. Ні, там я вже їх потратив.
8: Де? Тут уже встиг?
7: Да, я перекинув мамі 100 тисяч, 50 тисяч віддав кредит і 40 тисяч собі лишив. Ну, дівчині 20 тисяч, так, сказав, більше не маю.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Слухай Київ.
9: На Київ.ФМ.
3: Слухай Київ. 98. Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про День жалоби у Києві, найбільш далекобійний удар України з початку Великої війни, а також про питання України на липневому саміті НАТО. Спершу про головне. Завтра у Києві день жалоби за жертвами нічної ракетно-дронової атаки росіян. За даними ДСНС, загинули 15 людей, ще 56 постраждали, із них семеро діти. Нині пошуково-рятувальні роботи тривають за двома адресами – в Подільському та Дарницькому районах. На завтра у столиці скасували усі розважальні заходи. На усіх комунальних будівлях міста приспустять державні прапори. Далі про рекордні далекобійні санкції. Сили спецоперації уразили Омський – найбільший стратегічний нафтопереробний завод на Росії. Для цього українські безпілотники вперше подолали 3 тисячі кілометрів. Це найглибший удар сил оборони за весь час Великої війни. За повідомленням ССО, на заводі вдалося уразити первинну установку переробки нафти, без якої усі інші установки просто не мають сировини. Додам, ціна флагманської російської нафти марки «Урал» опустилась до рівня, який був до початку загострення конфлікту на Близькому Сході. Як пише Bloomberg, це посилює тиск на державний бюджет Кремля. Далі про фінанси. Уряд розподілив 8,3 мільярда гривень із резерву коштів, передбачених на цей рік для сектору безпеки та оборони. За даними уряду, фінансування отримують СБУ, ГУР, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, а також Держспецзв'язку. Це кошти на оборонні та безпекові потреби, зарплати, посилення матеріально-технічної бази та розвідувальних спроможностей. На саміті НАТО у Туреччині обговорять захист українського неба. Це анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Посадовиця також нагадала, що минулого тижня Київ отримав понад 4 мільярди євро в межах 90-мільярдного кредиту Євросоюзу, а скоро буде більше. Нагадаю, партнери з Альянсу зберуться на дводенну зустріч в Анкарі завтра. Серед іншого очікуємо найімовірну зустріч президентів України та США. А тепер нагадування для юнаків 2009 року та їх батьків. До 31 липня на військовий облік можна стати через додаток «Резерв Плюс» без черг у ТЦК та паперових документів. Після успішної авторизації у застосунку з'явиться резерв ID зі статусом призовник. Як кажуть у Міноборони, постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться, наприклад, під час вступу до закладу освіти або ж працевлаштування. На порталі «Дія» протестують подачу нових заяв до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про звернення про втрату об'єктів чи будівель, які належать до культурних цінностей внаслідок російської агресії. Це дасть змогу державі та юридичним особам зафіксувати завдані збитки на міжнародному рівні, а також сформувати доказову базу для майбутніх компенсацій. І на сам кінець. Сьогодні о 20:30 за Києвом Земля пройде найвіддаленішу точку своєї орбіти навколо Сонця. У цей момент відстань між ними становитиме більше 152 мільйонів кілометрів. Попри це, у північній півкулі триває літо, адже зміна півроку залежить не від відстані до Сонця, а від нахилу земної осі. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
9: FM.
4: Зараз у Києві 20 градусів тепла. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 17 із позначкою плюс, вночі до 15 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
6: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 19 година 6 хвилин на студійному годиннику. Дякуємо Кирилові і кажемо щасливої дороги йому і вам, тим, хто їде зараз столичними шляхами. Сподіваюся, без пригод доїдете, все буде добре і зможете вже вдома відпочити, відновитися і завтра знову працювати на благо цієї країни, що зветься Україна. Найкраща країна у світі, пам'ятайте це, друзі. Любіть цю країну, любіть це місто. Нам хоч дістається, звісно, достобіса всього, всього лиха й горя, але ми все одно маємо вставати і рухатись далі. Бачите, я сьогодні у вас впродовж сьогоднішнього дня такий енерджайзер. У нас навіть сьогодні зраночку з ранковим ведучим була певна дискусія, чи може собі там радіоведучий дозволити там ведучий ось так, не знаю, посипатися, впасти, знаєш, і розповісти своє. Я вважаю, що ні. І от в Тараса була інша думка, він каже, що ми ж люди, звичайні, можемо, а я кажу, ні, ми не звичайні. Ми маємо, власне, все те, що нас ось таким чином може послабити і залишити нам поза ефіром про це говорити. От, якісь про переживання такі. Ну, я, чесно кажучи, з 22-го року, якби щось те, що мене прям гнітить, я видавав в етері, то я не думаю, що я би був для людей тим мотиватором. А так, от і зраночку дякують, і ввечері люди пишуть, дякую за мотивацію. Рухаємося далі. От, тому, друзі, я буду продовжувати гнути свою лінію. Так що що? Пишіть, яка позиція вам ближче, як то кажуть, ближче до тіла, по духу вам теж вона підходить. Боже, я, знаєш, що зрозумів, що скучив за ефіром, я вже так говорю, і в мене воно так лиється, вливається, складається, це пазлик до пазлика.

0: Тесенька ділянка, де можуть бути певні ускладнення туди до Ольжича, до повороту. Але якщо вам їхати прямо, то особливих ускладнень у вас не буде. Від Севастопольської площі до Дрогожича теж все норм, можна вважати проїзною ділянкою. Подільсько-Воскресенський мостовий, наче норм, був буквально ще 5 хвилин оновлювався. Ну і міст метро, тут були ускладнення. На Подільсько-Воскресенському туди знову ж біля садів до Центральної Садової є певні ускладнення. А міст метро, ускладнення були впродовж вечора. І залишається від гідропарку до Дарниці, потім доволі непогано можна, власне, об'їхати туди на будівельників, потім на Черчилля, власне, і об'їхати, і виїхати туди ближче Новуса вже за Лісовою, і далі прямувати в напрямку Броварів. А що у нас тут є ще цікавого? Маю вам сказати, що біля мосту Патона на бульварі Миколи Міхновського теж тягнучка залишається. Дарницький міст ввечері сьогодні важкувато рухався, якщо в попередньому випуску ми тягнулися мало не від видобичів, навіть далі туди по Столичному шосе тягнулися, то зараз ближче видобичів. Та на Дніпрянському, ось так біля Набережно-Печерської дороги і заїзд на Дарницький міст з ускладненнями. І туди Порадзіння теж до Дарницького шосе. Нюанси є. Залишаються вони. І міст Південний, тут без змін, з правого на лівий немає опції у нас поки що перегляду, та й заїзду теж немає. Все за перепустками залишається. З лівого на правий ок дозволили вже так доволі пристойний час. Дорожньо-транспортна пригода з'явилася на Берестейському проспекті біля станції метро Житомирська, туди далі, ближче до МАКа. І ми тягнемося від станції метро Берестейська. Перманентно біля Святошина трішки видихаємо, а потім знову тягнемося. І менше автівок стало в районі Чаяк. А туди в напрямку Стоянки. Але все одно до вулиці Оборони Києва доведеться тягнутися. Що ж, вам безпечно доїхати. Рекламний блок, і ми продовжимо. Картина дня триває.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
1: Київ разом. Київ разом.
6: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей, ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ-ФМ.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
0: Друзі, 19 година, майже 13 хвилин на студійному. Олена Вострова, Володимир Бузько, Дмитро Ольшанський за пультом. Ми вас ще раз вітаємо. Знаєш, що скажу, зраночку у нас були певні нюанси. У нас один спікер не зміг з'явитися в етері, другий. Я дякую Івану сьогодні.
8: Зрозумілих причин.

0: Все, та там хтось переносив, бо накладки, хтось дійсно не встигав, хтось не було зв'язку. Ти дивися на це, розумієш? Та з розумінням, тому добре, ми там з Тарасом вирулили, тобто є опція, є можливість обговорити. Тому дійсно ранковому ведучому самому важкувато. Але враховуючи те, що нас з тобою двоє, тому у нас таких ситуацій, в принципі, якщо і зникає гість, то ми, в принципі, один в одного гарні гості завжди.
1: Ну, так, ми поговорити з тобою можемо. Це правда, є багато чого, тим паче після відпустки. Але будемо сподіватися, що Вадим Денисенко вийде з нами на зв'язок. Він якраз буде з нами у другій частині, і ми будемо говорити і про атаки на Омський нафтопереробний завод, як там росіяни на це реагують. Взагалі про настрої росіян поговоримо, що там з масовою мобілізацією на Росії, яка стратегія у Путіна, наскільки змінилися його плани, чи не змінилися, і що там було між Сі Цзіньпіном, Лукашенком і Путіним, і про що говорили Путін і Трамп, і Зеленський, і Трамп, і що після цієї розмови ми всі бачимо, відбувається, ну і про підготовку до завтрашньої Анкари будемо теж говорити, але зараз у нас буде тема поляків, ми її так анонсували з Володимиром, і от цікава ваша думка, чи є у вас хтось зі знайомих, або друзів, або родичів в Польщі. І чи проводили ви таке маленьке своє опитування, як же ж міняються настрої поляків, от саме тих поляків, які не там на горі політичних еліт борються, так, а саме звичайних поляків, чи змінюється ставлення у цих звичайних поляків до українців, до дітей українських, до жінок українських, до чоловіків, які там перебувають. От просто цікаво, напишіть нам на студійний вайбер, чи досліджували ви ці настрої. Ще раз номер нашого вайбера, повторю, раптом ви не записали, 098-009-98-98, ще раз, 098-009-98-98. Що ж вам ваші рідні розповідають про цей конфлікт, який там виник?
0: Ти знаєш, я на вихідних в соцмережах, тут уже історія з тим, що вам підтягує певні дописи, та, і тут же історія, треба ж їх ще і верифікувати, бо історії про те, що ти запитала, вони якраз з негативним контекстом, де власне, українки стверджують, що їм стало некомфортно жити, тому що от відео, яке я бачив на минулому тижні, де якийсь поляк місцевий приходив, а вона працює в магазині, він її обматюкав, власне, накидав всякого гівна, вибачте на слові, і, власне, казав, забирайся звідси геть. От, а був такий в стані алкогольного сп'яніння, ну, але був заряджений на те, щоб принижувати українку якраз за національною приналежністю, а вона викликала поліцію, і тепер цьому пану, власне, бачите, кажу так з певним сарказмом, загрожує відповідальність. От, тому що це, власне, стаття і не адміністративна, якщо що. Тому що це, власне, міжнаціональна ворожнеча, і він її розповсюджував, тому, власне, його там, я сподіваюся, посадять за таке. От, але таких випадків можуть бути і там побутові, ну, насправді, можуть бути гірші. Тому, власне, тут уже знову ж таки питання ваше вибирати. Якщо вам дійсно, ви відчуватимете, що вам некомфортно там жити, вам небезпечно, тому теж треба приймати певні висновки.
1: Це дуже серйозні дійсно речі, які зараз там відбуваються, і саме отаке загострення цього україно-польського конфлікту і стосунків, воно ж відбулося не вчора, і воно відбулося не відразу. А треба собі правду сказати, що воно відбулося якраз після Революції Гідності, коли поляки зрозуміли, що Україна набуває суб'єктності. І от відтоді така там є ПІС у них, партія Качинського, там такий лідер їхній, і там Анджей Дуда, і звідти всі оце Навроцький, вони вирішили педалювати тему саме антиукраїнських настроїв і говорити про те, що Україна є загрозою для поляків, для пересічних поляків. І от що цікаво, що вони такі добилися, ну, тобто, дивіться, з 2014 року вони почали цю хвилю, і зараз вже минуло більше 10 років, і зараз пожинаємо ми плоди такі, знаєте, гнилі плоди цих їхніх зусиль. Ну і звісно, що українці, які зараз через війну вимушено живуть у Польщі, починають мати таке от відчуття. Я поспілкувалася зі своїми знайомими з Польщі. речі, які туди емігрували вимушено і хочуть повернутися, до речі. Це люди з дітьми, маленькими дітьми, там діти вже 4 роки в школу ходять. Ці мої знайомі наймають репетиторів, щоб з дітьми українською мовою розмовляли і самі розмовляють, самі російськомовні, там десь, здається, з Донеччини вони переїхали в Київ, потім з Києва вони емігрували до Польщі, були російськомовними. І в Польщі вони стали говорити українською мовою в своїй родині, і українську мову почали вчити дітей.
0: Слава Богу.
1: Отакі от, отакі от люди з викристалізованою вже українською ідентичністю, які розуміють, що таке росіяни, і ідентифікують себе саме як українці, політична нація українців. І от вони говорять, що там я зі знайомою спілкувалася, вона каже, що оскільки я дистанційно працюю, у мене немає такого прям контакту з поляками, дуже багато і щільного, але знайомі її, там одна знайома розповідає, що у неї вже з'явився певний острах говорити не польською мовою, говорити українською мовою в публічних містах і в транспорті, зокрема і в супермаркеті, в магазині. Тобто такого не було на початку. Таке з'явилося от буквально за останній рік. Тобто ми бачимо, що ця хвиля накочує, ми бачимо, що вона загострюється, ми бачимо, що в Польщі почався передчасний політичний процес. І це пов'язано з війною, яка близько біля кордонів Польщі відбувається безумовно. Це теж не просто так спровоковано, такий ранній їхній політичний процес. І там зараз праві сили б'ються між собою за електорат. І от у них з однієї одна з тем, якраз є бандерівці, різня, як вони її називають, на Волині, оцей, ця історична подія. Ну і все, що пов'язано там з їхньою історичною пам'яттю, що їм їх не влаштовує, і вони там якісь сутички між поляками і українцями, які ж, ну звісно, були впродовж історії. Ну ми ж розуміємо, що там в Європі це ж взагалі була дуже жорстока територія, де дуже жорстоко народ. Люди одне з одним билися і одне одного мочили, вибачте.
0: Тут треба додати, що от якраз попереду ще річниця Волинської трагедії, вони там її дійсно різаниною називаються, 11 липня. Тобто от буквально через кілька днів, і ця історія, звісно ж, буде ще далі підігріватися і буде ще розповсюджуватись, і потім буде, да, наступний шлейф, пост після цього, тому що дійсно на цьому будується. Олена, вкраду в тебе секунд 40, від цієї теми відступлю, зараз будемо вже зв'язуватись з нашим спікером, а просто скажу щось хороше, та, в сьогоднішньому дні в нас є... В спортивній обороні не встигли. Маю вам сказати, що Марта Костюк вперше в своїй кар'єрі дійшла вже до 1/4 фіналу Уімблдону. Для неї, в неї ґрунт норм, от пам'ятаєте, ми її вели на минулому турнірі Grand Slam, а зараз це трава Уімблдон, і вона виграє в своїх суперниць уже 4 перемоги, і попереду в неї от якраз визначилися в ці хвилини суперниці. Це Жасмін Паоліні, італійка, друзі. І маю вам сказати, що цей матч запланований на завтра на 13:00. Тримаємо кулаки за Марту. Марта – представниця України в цьому турнірі серії Grand Slam. Уімблдон, нагадаю, один з 4 найбільших турнірів світової серії. Марті велике вітання, і нехай продовжує так, як вона робить, в неї з'явився теж певний такий, певна родзинка, в неї така сукня цікава, така, знаєш, коли вона крутиться, вона як, ну, не знаю, як фея або як танцівниця робить цей такий танцювальний па, і воно так гарно виглядає, і на різних ресурсах воно розлетілося, от, типу, знаєш, і ось її родзинка, і це українка, яка киянка ще й до того, ще додам просто, вона завжди говорить про те, що відбувається в Україні, ніколи про це не забуває, бо це зачіпає її сім'ю, зокрема. Тому їй успіхів. Завтра будемо тримати кулаки і ввечері в етері обов'язково проговоримо, чи вдалося їй піти далі в 1/2, тобто в півфінал.
1: Так, обов'язково поговоримо, і дуже добре, що наші спортсмени займаються спортивною дипломатією і розказують при можливості, коли це дійсно відбуваються якісь страшні речі, дійсно розказують про це все. Але зараз, друзі, ми вже будемо долучати нашого спікера, з нами на зв'язку Вадим Денисенко, політолог, директор, доктор історичних наук. Пане Вадиме, вітаємо, слава Україні!
2: Героям слава, вітаю вас.
1: Дякуємо, пане Вадиме, що долучилися сьогодні для нас. До нас дуже важка ніч була. Така масована ракетна атака по Києву, яка прям дуже швидко відбулася після крайньої. І зараз от такі настрої, що не збили жодної балістики, немає чим збивати. Зеленський говорить про те, що у наших партнерів є така можливість захистити нас. І ми пам'ятаємо, як були розмови і безпосередньо зустріч Зеленського і Трампа. І тоді говорилося про те, що нам потрібно посилювати ППО, і була надія, що це буде зроблено, але от зараз ми бачимо, що ні, бачимо от такі от заяви Офісу Президента. Скажіть, будь ласка, от суто політично, чому немає такої нам допомоги, що тормозить наших партнерів?
2: Ну, тут є різні фактори, але ключовий з них – це те, що достатньо велика кількість ракет для Петріота були вистріляні на Близькому Сході, причому ними атакували шахіди, тобто ними відбивалися від шахідів. І реально, в принципі, на цей момент є нехватка взагалі ракет для Петріотів по всьому світу. І ситуація така, що частина країн, маючи їх на складах, при цьому не поспішає надавати їх Україні. Тому, на жаль, маємо таку ситуацію. Велике сподівання є на саміт НАТО, велике сподівання на особисту розмову Зеленського із Трампом, тому що Трамп має можливість натиснути на ряд країн для того, щоб допомогти нам з передачею Петріотів. І велике сподівання на те, що на саміті НАТО вся ситуація зрушиться із мертвої точки.
1: Але ж така розмова між Трампом і Зеленським нещодавно відбувалася, то чи можемо ми сподіватися, що ця буде продуктивною?
2: Ну, мені тяжко відповісти на це питання, але я дуже сподіваюся, що вона буде більш продуктивною, і це вже буде все ж таки фейс-ту-фейс розмова. І в таких випадках ми бачили, як після таких розмов ситуація мінялася в кращу сторону для України. Правда, бачили ми, що це було в гіршу сторону, але будемо сподіватися, що цього разу буде краще. Все поміняється в кращу сторону до України.
1: Пане Вадима, чи бачите ви, що тактика Путіна змінюється по відношенню до цивільного населення, до українців, і що збільшуються от саме атаки по цивільній інфраструктурі і безпосередньо по житлових будинках?
2: Ну, це, в принципі, достатньо давно змінюється, і просто все це відбувається вже останні місяці в Запоріжжі, це відбувається останні місяці в Сумах, в Харкові, в Херсоні. Зараз, на жаль, в принципі, це все більше починає відчувати на собі столиці України. Тобто тут я не можу сказати, що тактика змінюється, вона, в принципі, просто перетворюється на певною мірою терор цивільного населення.
1: Я так розумію, що Путін зараз буде робити ставку саме на балістичну зброю, але, не знаю, ну, звісно, що ви не військовий експерт, але от чи є у вас розуміння, що саме з балістикою у росіян проблем немає? Чи все-таки з'являються проблеми, коли ми їм виносимо також ті потужності, які виробляють балістику, і у них почнуться проблеми саме з цією зброєю?
2: Ну, в принципі, якщо ми будемо порівнювати місяць до місяця, можемо сказати про те, що вони не змогли наростити глобально випуск зброї, але, в принципі, вона залишається приблизно на тому ж самому рівні, що і в попередні місяці. Тому з цієї точки зору, очевидно, все ж таки, поки що Росія має можливість виробляти відповідну кількість балістичних ракет.
1: Ми сьогодні також бачили, що Генштаб підтвердив, що була атака Збройних сил України на нафтопереробний завод Омський. Це один з найбільших, напевно. Що ви бачите там в російському полі, які є реакції саме на це?
2: Ну, я думаю, що я не відкрию таємниці. В принципі, в Росії знаходиться в глобальній бензиновій кризі. В Росії стоять величезні черги за бензином і дизелем. І, по суті, останній великий завод, який ще не був пошкоджений Україною, це Омський завод. Те, що ми змогли полетіти 2,5 тисячі кілометрів, це сьогодні був величезний, скажімо так, скандал в російському сегменті телеграм-каналів. Але, судячи з цього, ми справді маємо всі шанси винести цей завод. За великим рахунком, треба розуміти, що подолати цю бензинову кризу Росія не зможе в середньостроковій перспективі. Вона може дещо зменшити в масштабах. Та зменшити в масштабах це означає, що люди будуть стояти в чергах не там по 5 годин за бензином, а будуть стояти там по годині. Але наситити російський ринок китайським і індійським бензином все одно їм не вдасться. Ну і плюс це неймовірно великі кошти, які буде платити за це Російська Федерація. Тому з цієї точки зору це справді один із найбільших викликів, який стоїть зараз перед Кремлем. І причому це той виклик, який вирішити, мені здається, практично нереалістично, якщо, в принципі, не зупиняти бойові дії.
1: Тобто зараз Путіна підштовхуємо ми саме цими діями, саме виносами їхніх НПЗ до столу переговорів?
2: Ну, в нашій логіці да, в логіці Путіна поки що це не працює, тому що Путін вважає, що в нього все буде добре. Йому, судячи з усього, пообіцяли, що бензинова криза буде подолана протягом 30-45 днів. На всякому разі, по тих заявах, які ми бачимо від політичного крила, від говорунів, точніше, Єдиної Росії, вони говорять, що от кілька тижнів все буде добре. Але, ще раз повторюся, з моєї точки зору, вирішити це питання практично нереалістично. Тобто, тут цікавий момент, той, що взагалі формально за цю бензинову кризу мав би відповідати його племінник, точніше, чоловік його племінниці, Цивільов, який є міністром енергетики. Але зараз міністра енергетики взагалі сховали і його ніде нікому не показують для того, щоб ні в якому разі не дати хоч якусь тінь на Путіна. Зараз повністю в штаб антикризового очолив віце-прем'єр Новак, і він працює спільно із керівником Роснефті Сєчиним. Але попри ті речі, які вони пообіцяли Володимиру Путіну, ще раз повторюся, вирішити це питання неможливо. Тут є дві проблеми. Перша, навіть те, що вони дозволили переробляти бензин до Євро-3, це частково наситить ринок, але це безумовно угробить велику частину автомобілів, які старші 2015 року. Тобто всі машини, які старші 2015 року, вони постраждають і глобально постраждають від Євро-3, тому що вони розраховані на зовсім більшу якість бензину. З іншої сторони, навіть з Євро-3 їм не вдасться наситити ринок, і у них буде в цілому ряді регіонів достатньо серйозний дефіцит. Ну і зараз от ключове питання, от поки що я не розумію, як вони з нього вирулять, це жнива. Тому що жнива де-факто на півдні Росії вже почалися. Ну, в Криму їх не буде де-факто. Чи будуть вони і в якому форматі вони будуть в усій іншій території, сказати тяжко. Але те, що офіційно вже заявлено, що жнива змістилися на один тиждень, є офіційно, минулого тижня була офіційна заява від Міністерства аграрної політики Російської Федерації. Ну, в принципі, не треба бути великим аграрієм, щоб розуміти, що якщо хліб перестоїть тиждень, якість буде гірша, і він частково буде обсипатися, ну і відповідно це будуть втрати. Тому тут цікаво, що буде подивитися, як це вплине на урожай. Але за будь-яких обставин можемо говорити, що з лагом в 3-4 місяці буде скачок цін на абсолютно на всі продукти харчування.
1: От цікаво буде проаналізувати дійсно настрої росіян з такими тенденціями. Пане Вадиме, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку, ми це обов'язково зробимо. Друзі, Вадим Денисенко з нами сьогодні, політолог, доктор історичних наук, буде друга частина нашої бесіди. А зараз програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Він був одним із тих, для кого поняття відданості батьківщині мало найглибший сенс. Розвідник Василь Гукало виріс на Львівщині. З раннього дитинства любив природу і мистецтво. Закінчив художнє училище, здобув професію різб'яра. Але доля вела його іншим шляхом. Спершу в зону АТО у 2015 році, де він пройшов справжню школу мужності. На початок повномасштабного вторгнення чоловік перебував за кордоном. Але вже з 26 лютого 2022 року лис Василій, а саме такий позивний взяв собі Василь, приєднався до лав 63-ї окремої механізованої бригади. Служив розвідником, виконуючи найскладніші завдання. Серед них – звільнення Херсонщини та оборона Бахмута. У найскладніших ситуаціях він проявляв мужність і витримку, завжди підтримував побратимів і вірив у перемогу. На жаль, життя Василя обірвалося 21 квітня 23-го року внаслідок авіаудару під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому назавжди залишилося 29 років. Вдома на Василя чекали дружина Оксана і двоє синів, які пам'ятатимуть його як люблячого батька та безстрашного захисника. Похований герой у рідному селі, де він назавжди залишиться прикладом для майбутніх поколінь. За виняткову мужність і незламність Василь Гукало був посмертно удостоєний звання Героя України.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам. Я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
1: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова. З нами на зв'язку Вадим Денисенко, політолог, доктор історичних наук. Пане Вадиме, щодо настроїв росіян, зараз ми бачимо, як підсилюється ця криза бензинова на Росії. Як ви бачите, змінюються настрої самих росіян?
2: Ну, в принципі, навіть російська соціологія фіксує достатньо вагомі зміни в настроях російських громадян. Перш за все, треба говорити про те, що великі маси людей, напевно, все ж таки більшість, може навіть абсолютна більшість росіян, несподівано для себе в 2026 році зрозуміли, що вони живуть в вічній війні, і причиною цієї вічної війни є Володимир Путін. Тобто, в принципі, от з 2026 року, тут я це десь з березня почав про це писати і говорити, по суті, розпочалася в Росії така собі кухонна революція, коли великі маси людей почали переходити із лоялістів і або індиферентних до політики людей в розряд латентної такої прихованої опозиції, коли люди сідають на кухнях обмеженим колом людей, родичів, близьких, там, знайомих, і починають говорити про те, яка влада погана. Але це не значить, що це перейде в активну фазу революції. Але хоча, в принципі, те, що такі великі маси починають усвідомлювати, що їхня проблема – це Володимир Путін, це, звичайно, тектонічний сув в головах російських громадян. В той же час Кремль, або точніше Володимир Путін, в принципі, він не збирається на цей момент закінчувати війну. Він не відчуває якогось глобального зовнішнього тиску як зі сторони інших країн, так і зі сторони внутрішньої, скажімо так, навіть не опозиції, а внутрішнього оточення. І тому він все ж таки рухається в сторону мобілізації, в сторону максимального продовження війни з однієї сторони і максимального закручування гаєк з іншої сторони. Тут треба розуміти, що для того, щоб стартувала революція в Росії, потрібно, щоб збіглося цілий ряд факторів. Ну, я виділю зараз тільки 4, хоча їх значно більше. Потрібно, щоб був лідер, його, на жаль, немає. Потрібно, щоб була ідея або ідеологія, її теж немає. Тобто, навіть ідея «Путін уході», вона мало коли спрацьовує в таких випадках, якщо немає ширшої ідеї. В принципі, дуже важливо ще два наступних фактора. Перший – це те, щоб в суспільстві з'явилася певна невелика пасіонарна частина, яка готова битися із поліцією. яка готова битися з силовиками. Якщо цього немає, в принципі, будь-яка революція приречена на провал. І четвертий фактор, який дуже важливий, це те, що потрібно, щоб серед силовиків, серед команди, власне кажучи, Путіна, з'явилися зрадники, які готові будуть перейти на сторону опозиції. От, на жаль, жодного із цих чотирьох факторів на цей момент ми не помічаємо. Але те, що за накопиченням великої маси людей справді починають усвідомлювати проблему, називати, що ця проблема є Путін, і в принципі переходити в розряд опозиційності, да, це позитивний фактор для нас.
1: Ну, а масова мобілізація, яка буде лягати на цей ґрунт в головах цих людей, який дасть ефект?
2: Дуже тяжко на це відповісти. Насправді вона може як в одну сторону рвинути, так і в принципі пройти майже непоміченою для дуже багатьох людей. В принципі, на сьогоднішній день, да, це, судячи з цього, в Кремлі розглядається як серйозну загрозу. Чому? Тому що, якщо вони так не вважали, вони б давно цю мобілізацію оголосили. Але, тим не менше, вони бояться її проводити, але, судячи з цього, Путін наполягає на тому, щоб її проводити. І паралельно під це політичний блок Кремля розробив, з моєї точки зору, дуже невдалу. Вони взагалі останнім часом не вдаються піар-кампанії, але розробив дуже невдалу кампанію, яку вони пробують втілити в життя. І ця кампанія полягає в тому, що треба росіянам пояснити, чому вони повинні воювати. І чому? Тому що в 25-й рік це був роком величезних сподівань на те, що завдяки Трампу війна може бути закінчена. Виявилося, що на Трампа сподівань немає, а Путін хоче продовження війни. І оце велике розчарування в Путіні, крім всього іншого, там є цілий ряд інших факторів, але крім цього, пов'язане саме з тим, що люди зрозуміли, що війна буде вічною, може бути вічною, поки при владі Путін. І от зараз російська і політичний блок Кремля розробив піар-кампанію, чому їм потрібно воювати і чому війна повинна продовжуватися. Але логіка цієї кампанії зводиться до того, що ми воюємо, ну, з однієї сторони проти всього світу, ну, це вони достатньо давно говорили, але зараз вони змінили дещо формулювання і говорять про те, що ми воюємо для того, щоб українці не обстрілювали наші міста, наші НПЗ там, і наші заводи. Ну, це така пряма логічна інверсія, якщо говорити науковою мовою, але з моєї точки зору вона особливо не заходить. Населення, в принципі, не розуміє, навіщо їм продовжувати воювати. Але Путін живе в своїй паралельній реальності. Тут треба теж розуміти, що 26-й рік він став таким собі рубіконом, тому що ніколи до цього Володимир Путін не виглядав людиною, яка настільки погружена в свою ілюзорну, ну, ванну своїх ілюзій. І от зараз, от те, що він говорив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, те, що він потім розповідав, що він стоїть за 8 кілометрів від Сум, тобто це цілий ряд речей, коли видно, що він не просто бреше, він вірить в те, що він бреше. І це, безумовно, ми маємо ситуацію із тим, що Путін втрачає зв'язок, частково втрачає зв'язок з реальністю. Я насправді із тих експертів, які ніколи не говорив нічого подібного, я завжди говорив, що цього немає. А от зараз, от я насправді вперше за всі ці роки я констатую той факт, що Путін починає жити в власних ілюзіях. І тут проблема не в тому, що йому не дають інформації. Йому насправді дається інформація більш ніж потрібна. Судячи з усього, він цілий ряд фактів, об'єктивних фактів, просто не хоче сприймати, а хоче сприймати тільки те, що йому подобається.
1: Ну і, власне ж, да, ми бачимо, зараз він і Трампу подзвонив, про Костянтинівку нарозповідав. І взагалі, як ви розцінили ці телефонні розмови Путіна і Трампа, і потім ще Зеленського і Трампа?
2: Ну, всі розуміють, що Трамп після арбуза хоче повернутися до питання України. Але логіка Путіна, вона залишається незмінною, як і весь 2025 рік, це тягнути час і не сваритися з Трампом. Тобто, в принципі, Лавров, інколи Пісков дозволяють собі робити певні випади, але особисто Путін ніколи цього не робить. І його гра полягає в тому, що тягнути час і не сваритися з Трампом. Тобто це його головна задача на цей момент. Тобто він розуміє, що в Трампа немає жодних можливостей натиснути на нього. В Трампа немає можливостей зупинити танкерний флот Російської Федерації. І це для нього найважливіше. Все інше, він так чи інакше, в принципі, через здорожчання, через роботу його бізнесу, через складні логістичні фінансові ланцюжки, але так чи інакше отримує. Чи то з Китаю, чи то через треті країни із Заходу, але тим не менше, в принципі, тут у нього він не бачить для себе великих проблем.
1: Ну, цікаво, що росіяни розчарувалися в Трампі. Вони думали, що там війна закінчиться. Українці теж в Трампі розчарувалися, тому що так само думали, що війна закінчиться. А яка позиція Трампа щодо Путіна і щодо Зеленського?
2: Ну, зараз вона дещо змінилася в сторону більш проукраїнської, менш проросійської. Але це не значить, що вона не може помінятися через тиждень, два місяці, три місяці. Тобто в даному випадку Трамп завжди тисне на слабшого. Тобто, коли він відчуває, що хтось стає слабшим, він починає на нього тиснути. Зараз Путін опинився в ситуації дещо ослабленій порівняно з тим, що було там півроку тому. Тому на нього Трамп попробує натиснути. Але ну, ми всі прекрасно розуміємо, що в Трампа немає важелів впливу для того, щоб зупинити цю війну. На жаль, у нього немає цих можливостей.
1: Пане Вадима, що відбувалося між Путіним, Сі Цзіньпіном і Лукашенком? Нещодавно ми бачили цей візит Лукашенка. Що ви можете сказати?
2: Ну, там, з моєї точки зору, достатньо проста ситуація. Путін хотів отримати Білорусь як плацдарм для розширення своїх воєнних дій на території України і як плацдарм для провокацій проти Польщі і Литви, або Польщі, або Литви. І, власне кажучи, Лукашенка, за яким стояв Китай, і Китай попередив Лукашенка, що ні в якому разі не можна нічого подібного робити, Лукашенка зумів сказати йому «ні». Після цього Лукашенко їде в Китай і отримує благословіння, по суті, від Сі Цзіньпіня на те, що Сі Цзіньпін стає гарантом особистої безпеки Лукашенка і його сім'ї і гарантом того, що Росія не зможе завести свої війська на територію Білорусі. Тут же, крім всього іншого, крім всіх цих речей, пов'язаних із провокаціями і воєнними діями, був ще один момент. Якщо ми виходимо з того, що Путін заводить туди великий контингент, цей великий контингент насправді почне контролювати самого Лукашенка. Лукашенко цього дуже боявся. Для Китаю з першого дня війни було сказано про те, що для них червоними лініями цієї війни є дві речі. Це ядерна зброя і перекидання війни на треті країни. Тому як тільки Лукашенко зробив свої заяви з приводу, вибачте, пан Лукашенко, Путін як тільки почав тиснути на Лукашенка з приводу того, щоб то не дав йому територію для розширення війни, Китай автоматично дуже жорстко втрутився. Ну тут, крім всього іншого, ми повинні пам'ятати, що є два аспекти, на які треба звертати увагу. Перше, це 15% експорту Китаю в Європу іде саме через Білорусь. І пункт номер два, Білорусь один із небагатьох сусідів Російської Федерації, яка може надати відносно невеликі, але все ж таки необхідні зараз для Росії обсяги нафти без величезного транспортного плеча. Тому Путін теж не міг перетиснути Лукашенка, тому що Лукашенка йому теж вкрай необхідний в цей момент.
1: Ну що ж, пане Вадиме, дуже дякую вам за вашу аналітику, багато чого пояснили. Дякую, що сьогодні були з нами. Друзі, Вадим Денисенко, політолог, доктор історичних наук, був з нами в цій годині. На цьому картина дня вже буде завершувати свою роботу. З вами сьогодні, як завжди, працювали Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Дмитро Ольшанський. Обов'язково переслухайтеся до сигналів повітряної тривоги, не ігноруйте їх. Цими днями можуть бути ще повторні обстріли, про це повідомив і президент Зеленський. Тому бережіть себе, бережіть своїх людей, своїх дітей, найближчих. І почуємося вже завтра.
14: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
15: Про події війни говорить Стратком. другий за тиждень масований комбінований удар завдала Росія по території України. Основний напрямок удару – знову Київ. Станом на ранок було відомо, що у столиці принаймні 12 цивільних загинули та ще 46 дістали поранення. Знову влучання ракет у житлові багатоквартирні будинки у різних районах столиці. Пошкоджено близько 30 будинків. Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення російськими військовими воєнного злочину, що спричинив загибель людей. 68 ракет і 351 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. За даними на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито 37 із 39 крилатих ракет і 326 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет та 18 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків у 16 місцях. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат констатував дефіцит зенітних ракет для збиття ворожої балістики.
16: Збивати балістику треба мати чи до системи. Останньо потрібно постійне постачання ракет, про що ми з вами говоримо з ефіру в ефір, саме наголошуючи на цьому. Вочевидь, росіяни використовують той фактор, що є певний серйозний дефіцит, скажімо так, в Україні є серйозний дефіцит у світі ракет, перекуплюючи як по 2, так по 3, і тому більше зосереджуються на ударах.
15: У неділю ввечері президент України звернувся до партнерів з проханням про допомогу.
17: Світ має необхідну кількість і якість допомоги. Потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. Передусім, це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях, захищайте життя. Ракети для патріотів не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах патріотів в Україні.
15: Два нафтопереробних заводи у Росії і термінал перевалки нафтопродуктів у Криму уразили підрозділи Сил оборони України у ніч проти понеділка. Як повідомив Генштаб ЗСУ, йдеться про заводи у Ярославлі та Ленінградській області. Заводи виробляють пально-мастильні матеріали та іншу продукцію для військової логістики держави-агресора. Серед іншого також уражено пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади ворога у районі населеного пункту Луга Ленінградської області Росії. Військовий аеродром «Гвардійське» уразили підрозділи Сил оборони України у тимчасово окупованому Криму. За повідомленням Генштабу ЗСУ, удар було завдано у ніч на неділю. Гвардійське є одним із ключових військових аеродромів Росії на тимчасово окупованому Кримському півострові. Він використовується для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіаційної техніки. Окрім цього, Генштаб повідомив про ураження двох автомобільних мостів у тимчасово окупованій Донеччині. На фронті 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше на Слов'янському напрямку – 33 атаки російських загарбників. На Покровському – 30, на Гуляйпільському – 21. На Краматорському та Придніпровському напрямку – затища. У неділю противник здійснив 96 авіаційних ударів, під час яких скинув 292 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8825 дронів камікадзе та здійснив 2913 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 37 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Уланове та Товстодубове Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
18: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1420 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 16 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 3 ракети, 1979 безпілотних літальних апаратів, 580 одиниць автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!
15: Понад 200 тисяч ворожих цілей уразили Сили оборони України у червні. Ці дані назвав міністр оборони Михайло Федоров. Він відзначив, що майже вдвічі збільшилася кількість уражень цілей на відстані більше ніж 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Також значно зросла інтенсивність ударів по цілях в окупованому Криму, де основний фокус – логістика противника. Так само міністр відзначив декілька рекордних результатів. Зокрема, у червні уражена рекордна кількість артилерії противника. Встановлений абсолютний рекорд за ураженням автомобільної і мототехніки ворога. А також досягнуто найкращого за весь час показника у перехопленні ворожих крил і коптерів – майже 50 тисяч одиниць за місяць.
19: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: година.
1: America stands with you and the world stands with you.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
3: Ми об'єднали світ навколо себе.
2: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
2: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
2: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
4: Ну що ж, радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Я Олег Борисов, програма «Червоні лінії». Про «Червоні лінії» ми дуже довго говоримо, особливо в контексті війни Росії проти України. І ми спостерігаємо, як Путін постійно перетинає ці «Червоні лінії», і навіть попри те, що йому постійно погрожують, попереджають міжнародні партнери України про наслідки. Але складається враження, що Путіну начхати абсолютно на все. То що ж може змусити Путіна до завершення цієї війни? Це узагальне питання, але воно складається з дуже багатьох кейсів, які ми поступово з вами в ефірах і обговорюємо. І сьогодні радий бачити у нашій студії Назарія Волянського, члена правління Асоціації платників податків України, доктора філософії. Вітаю.
5: Вітаю вас, Олеже.
4: Ну що ж, давайте розпочнемо спочатку. Ми про Путіна ще поговоримо обов'язково, але тут мені складається враження, що деякі міжнародні партнери України починають або підігравати на руку Путіну, або, користуючись можливістю, що Україна зараз зосереджена на війні, на безпеці, на забезпеченні своєї безпеки, наприклад, Польща починає просувати такі собі наративи, які дуже на руку росіянам. От ви співпрацювали з Польщею дуже багато. Можете сказати, це політична гра всередині Польщі? Чи все ж таки це, ну, якісь, я не знаю, кроти всередині Сейму?
5: Дивіться, перш за все, це політична гра всередині Польщі. Президент Навроцький намагається виграти для своєї партії ще одне місце і замінити прем'єр-міністра країни, яким зараз є Туск, опозиціонер до чинного президента канцелярії. Тому він намагається максимально загравати. Але ви знаєте, вся ця гра перетворилася зараз настільки таку небезпечну кон'юнктуру, коли український бізнес і українці почуваються небезпечно в Польщі. Це дуже тривожний сигнал, тому що ще два роки тому, три роки тому Польща їй була нашим найбільшим торговим партнером, другом, країною, яка допомагає нам з військовою допомогою, там багато базується нашої техніки і так далі. І зараз вона перетворюється в країну Орбана, країну Угорщину 2. Ми всі чекали, коли Орбан піде у відставку, щоб мати, скажімо, дружню Угорщину, але бачимо, що Польща за останні 5 років перетворюється для нас в недружню країну в політичному сегменті, але коли ми говоримо про бізнес і бізнес-співпрацю, то я вам скажу, дуже навіть хороші є показники, коли польський бізнес аполітичний, намагається абсолютно співпрацювати з українським бізнесом, будувати тут свій новий бізнес. Наприклад, коли ми говоримо про сектори, куди заходить польський бізнес, це інфраструктура, це енергетика, це логістика, там вони заробляють кошти. Звичайно, переважна більшість польського бізнесу зосереджена на заході України і центрі. Це притаманно їм, скажімо так, історично нашій співпраці з Польщею. Але те, що ми навіть от сьогодні з вами читали про те, що намагаються цькувати українців. І я персонально навіть от їду в Варшаві на українській реєстрації, тобі поляки сигналять, там показують якісь непристойні жести, скажімо так. Це зовсім не красить Польщу. І я вважаю, що ми країна, яка в війні, щодня, ви ж бачите, від обстрілів гине 30, 40, 50, сотні людей від цих жахливих варварських атак. І коли ще нас політично сусід, який мав би бути нашим тилом, нашим партнером, нашим другом, ставить нам такі підніжки і намагається, знаєте, принизити українців, ну, для мене це незрозуміло. Тобто, коли говоримо про бізнес, окей, співпраця є, ми заробляємо кошти, тут все чисто. Але в політичному плані я вважаю, що їм потрібно думати, як і що нам говорити, для того, щоб ми ділились технологіями, щоб ми підготували їх до наступної війни, тому що вся американська розвідка і європейська говорить про те, що Росія готується до наступу на Балтійські країни і саме Польщу. Тому я вважаю, що в їхньому випадку краще було б з нами дружити дружити, співпрацювати, обмінюватись технологіями, даними, а не так, як ми читаємо днями, що вони міги вирішили порізати замість того, щоб нам віддати. Ну, це зовсім не дружні кроки, які, я вважаю, або наступна влада має їх змінити, або просто суспільство і бізнес має показати чітке протиріччя, що вони не сприймають цього, мають якісь відбутись протести. У нас мільйон українців живе в Польщі. Я вважаю, що вони мають вийти і висловити своє невдоволення цією акцією президента і чинної адміністрації.
4: Невже історичні факти, історичні перипетії можуть так сильно шкодити сучасній дипломатії і сучасній політиці?
5: Ну, як ви бачите, можуть. Польща їх використовує, і ми вже сказали, будь ласка, давайте забудемо, і ми вшанували пам'ять, делегації приїжджали, підписували двосторонні угоди, вшановували пам'ять тощо. Але ви бачите, знову ж таки, на чому можна зіграти в Польщі, щоб мобілізувати населення, знайти зовнішнього ворога. В цьому випадку, як не диво.
4: Це система Угорщини, Орбана, реально.
5: Абсолютно. Вони взяли і, як, скажімо так, еплай зробили на Польщу. Звичайно, там і російська агентура підігріває всю цю історію медійно. Ну, щоб ви розуміли, наприклад, українець заїхав на гору десь в заповідну зону, оплатив штраф, а йому депортацію поставили на 5 років. Як ви вважаєте, це політична історія чи це нормальне явище? Я вважаю, це політична, тому що він заплатив штраф, визнав свою помилку, видали відео, для чого його цькувати, так? Чи там сома виловив хтось в річці в Польщі, якогось унікального історичного сома. Ну, для чого так акцентувати увагу саме на українцях? Подивіться, скільки інших національностей живе в Польщі, і подивіться злочинність, скільки з них, який відсоток національностей сидить у польських тюрмах. Я не хочу називати країну, але це точно не Україна, і їх є дуже багато там в Польщі, тому їм варто боротися з іншими, а не з нами, і думати про те, що це найбільший торговий партнер, це країна номер один в світі зараз по військових технологіях. Подивіться, що Україна робить, і американці вчаться, як показала війна на Близькому Сході. Всі класні американські технології європейські вчорашнього дня. Сучасні дрони руйнують інфраструктуру, дрон за $500 руйнує термінал за 100-800 мільйонів євро. Да? Все повністю руйнує. Тому зараз Україна номер один в технологіях, в енергетиці, ми з вами були в Данську виступали. Енергетика. Всіх в них вона є централізована. В нас ми показуємо, як децентралізувати енергетику, як захистити її від критичної інфраструктури, від нападів дронів і так далі. Тобто ми показуємо їм, що може бути з ними, якщо вони не будуть, скажімо так, дружити з нами і брати цей досвід, тому що цей досвід дуже болючий, він вистраданий кров'ю, вбивствами, скажімо, наших цивільних і так далі, для того, щоб ми вибудували нову фабулу, нову доктрину захисту Європи, так? Тому, на жаль, вони граються в ці ігри. Подивимося, якщо вони до наступного року не закінчаться, коли будуть вибори прем'єр-міністра, і прийде новий прем'єр. Ну, якщо така ненависть буде до українців, я вважаю, що наші люди просто перейдуть в інші країни. Величезний

0: А на кожному підприємстві мінімум там 10 людей, 5-10 людей працює. Можете уявити, скільки це людей? І нам потрібно думати, як їх повернути зараз за кордону сюди, щоб вони працювали на нашу економіку. Але знову ж таки, в цьому ж навіть теж є позитив, тому що ці люди відправляють кошти своїм рідним в Україну, рідні їх тратять, купують щось, тобто відбувається обмін. Але все одно нам треба подумати, як цих людей вернути в Україну. Не про звичайних фізичних осіб говорити, а про компанії. Тому що коли повертається компанія, повертається фізична особа, яка працює в цій компанії. І створює додану вартість. Тому от в бізнесі, як ви бачите, ми допомогли. Те, що Польща нам дала від початку вторгнення як допомогу, як грант, як жест доброї волі, ми теж повернули, дякуючи тим українцям, які працюють в Польщі і підтримують цю економіку. Тобто, ми внесли багато позитиву. Я вважаю, що історично цю історію про те, що там Волинська різня і так далі, треба покласти на паузу до кращих часів. Тобто, ми вже... Пробачення попросили, сказали, це було, давайте перегорнемо і створюємо нову історію нашу, нашої співпраці. Але, як ви бачите, Туск погодився, президент не погодився, і вони качалі.
1: Мене дивує інше. Наприкінці грудня минулого року Навроцький запросив Зеленського до свого палацу у Варшаву. Зеленський прибув, мав честь так само там бути на цій першій історичній зустрічі. І тоді, окрім того, що відбулось рукостискання Навроцького та Зеленського, ще відбулося особисте знайомство представників історичних інституцій. І від нашого боку пан Алфьоров. І він сказав, що це дуже важливий крок. І відтоді розпочалась ексгумація загиблих на Волині. І вона продовжується і донині. Тобто процес пішов. Від того Україна дає згоду, що так, були злочини на території нинішньої Волині, і що Україна готова з цим єднатися і з цим боротися, і робити висновки, і робити історичні якісь історичні результати. Але тут згадали якось так дуже спонтанно про присвоєння Зеленським героїв УПА одному зі спецпідрозділів спеціальних сил операцій. Хоча я знайшов архівне відео, коли Навроцький, не будучи президентом, ще був головою Інституту історичної пам'яті, так, здається, так. І де він сказав, що Україна, це цитата, Україна має право на своїх історичних героїв, навіть якщо вони не вписуються в історію інших країн і навіть Польщі. Він мав на увазі Степана Бандеру. І Кучма з Квасневським, здається, тоді, я не пам'ятаю точно, потиснули руку і сказали, все, ми закопуємо цей топор війни, сокиру війни, давайте продовжувати дипломатію далі. Але тут мені от здається, що наче от болючий мозоль дістали і починають тиснути на Україну. Більше того, міги, про які ви сказали, вони хотіли передати Україні взамін на розробки українських дронів. Не відбулося, будуть різати. Але тут, поруч з цим, видання The Telegraph пише, що Сполучені Штати Америки попередили про можливу підготовку провокацій проти Польщі у найближчі місяці. Зокрема, попередження, що можуть бути удари дронами по об'єктам критичної інфраструктури, імітація авіаударів для перевірки реакції ППО і гібридна атака в прикордонних районах. Якось все складається так. Польща, ну, точніше, давайте говорити не так. Не Польща, а Навроцький бачить головного ворога зараз Україну, але не Україна запускатиме ці ракети.
0: Я б на цьому місці намагався навпаки співпрацювати і вибудовувати, запрошувати українських експертів, військових для того, щоб створювати новий щит, нові системи захисту критичної інфраструктури.
1: Приклад Близького Сходу. Ідеальний.
0: Абсолютно,
1: приклад.
0: Так. Потестити, подивитись, як працює. Я вам скажу, минулого року був на презентації одна з найбільших європейських виставок оборонних в Кельце, в Польщі відбувалась. І щоб ви розуміли, польська армія презентувала суперсучасний танк. Вартість його космічна, не буду називати цифри, щоб не ввести в оману людей. Але це схожий до Абрамса танк американського, і вони хваляться, це суперсучасна розробка, в рік вони кілька таких можуть виготовляти. А я підходжу і кажу, ви розумієте, що наш дрон, наш чи російський, може просто його за $1000 знищити, і все, і екіпаж бідний загине. І вони, але для них це гордість, розумієте? Для нас гордість – це сучасні технології, це дрони. Подивіться, що зараз робиться з Росією.
1: Війна вже не така, як в доктрині НАТО. Абсолютно. Сухопутний захід не треба. Достатньо буде десятків калібрів і балістичних іскандерів.
0: Уявіть собі, наприклад, кілька іскандерів по Варшаві, наприклад, так? Чи по іншому місту, чи по Жешову, де якраз базується українська допомога. Про це треба думати. Думати, як захистити, як релокувати, як децентралізувати всю цю допомогу, як взагалі війська будуть реагувати. От про що треба думати, а не про історичні аспекти. Тим більше ви зазначили, що вже і навіть була історія, що на цій зустрічі президент Навроцький, це сказав президент.

0: Волинський, це не мої слова, він йому подарував книжку про Волинську різню. Ну, уявіть собі, це на першій зустрічі, коли президенти знайомляться. Я вважаю, що це взагалі не дружній крок стосовно України. В нас були надії, коли президент Навроцький прийшов до влади, що це буде повна співпраця, що в нас буде новий виток наших відносин з Польщею, почнеться оборонна співпраця в технологіях спільних і так далі. Що ми зараз бачимо? Тотальна ворожнеча. Вони граються статистикою якоїсь соціології, не зрозуміло, чи вона правильна чи ні, про ставлення поляків до українців. Я, до речі, вчора подивився інтерв'ю, блогери записували з поляками, як ви ставитесь до того, що президент Навроцький позбавив президента Зеленського нагороди. І вони кажуть, що це як це цитата, до речі, старшого поляка, що мене дуже приємно здивувало. Це каже, як в пісочниці, ти в мене забрав відерко з піском, я тебе вдарю. Типу, ну це або ображусь на тебе. Тобто, це не гра великих політичних лідерів. Тобто він показав слабкість. Для нас це навпаки єдність. Подивіться, всі президенти підтримали Зеленського. Підтримали
1: навіть
0: президента.
1: Опозиціонери нинішні до Зеленського. Абсолютно. Я про Петра Олексійовича. І це дуже класно, до речі.
0: Так, це настільки єдність. Ми показали, що ми єдині. Тобто, стоп. Ні росіяни, ні поляки нас не можуть роз'єднати своїми внутрішніми. Ви там розберіться в себе своїми політичними іграми. Не вплутуйте Україну. Ми воюємо, ми захищаємо вас. Тому що якщо нас не буде і ми зляжемо, то я вважаю, що Варшава дуже швидко припиниться в те, що було в Києві в 22-му році, коли йшов по вулицях, а було пусто. Розумієте, було замість 5-6 мільйонів був ледве 800 тисяч мільйон. Тому не треба гратись.
1: Дорогою до Гданську якраз у мене була така невеличка дискусія з прикордонником польським. І він коли дізнався, що там наша команда – це українські журналісти, каже, о, а от мені цікаво, як ви ставитесь до того, що Зеленський повернув орден? Я кажу, ну перше не Зеленський, а в нього його забрали. А Зеленський його віддав згідно правил через дипломатичні канали, ну в даному випадку новою поштою. А він каже, оці ваші вибрики на місці Зеленського, це мені прикордонник польський каже, на вашому місці я б Зеленському радив так не гратися з Польщею, тому що якщо б не наші пеньонзи, це його цитата, ви б не змогли воювати. Я кажу, друже, якщо б не наші люди, воював би ти, а не сидів тут і перевіряв зараз мій паспорт. І в нього таке обличчя було, наче, знаєш, ерор 404. І він такий, стоп, а це ж правда. Типу, ну, якщо б не Україна, зараз би бої були десь на Устилузі, або десь там на Медика, да, якийсь Рава пункт. Руська. Да, або Раваруська, куди росіяни могли б запросто зайти, якщо б не наші люди, а не ваші пеньонзи. І він трошки так, знаєш, здивувався. Я пам'ятаю таку реакцію, коли ще до повномасштабки на міжнародних майданчиках я спілкувався з росіянами, з російськими пропагандистами. Вони ж були вхожі. До речі, у Варшаві у мене це відбулося. І коли я пояснюю їм факти, без істерик, в них такі обличчя, типу, а правда, а що так? Це от так, я з цього роблю висновок, що у Польщі вже йде якась така інформаційна пропаганда, де намагаються складні політичні тези і речі пояснювати своїм людям якимись ідіотськими прикладами. От те ж саме в пропаганді в Російській Федерації. Тому не знаю, як воно буде далі, але з хорошого, ну, конференція в Гданську була дуже успішна.
0: Підписали багато угод, 160 угод, як прем'єр-міністерка заявляє Юлія Свириденко. Ми вчора на засіданні Української ради бізнесу говорили якраз з представниками парламенту і комітету економічного про результативність цих угод. Ну, на мою думку, для нас це позитив. Ми використали цей майданчик в хорошому значенні, тобто ми привеземо інвестиції, угоди міжнародних партнерів, тому що ця конференція не була про Польщу. Тут важливо розуміти, це була не польська конференція, це була Польща як приймаюча сторона, і, до речі, вона на цьому теж заробила, тому що Єврокомісія виділила кошти на проведення цієї конференції, і я знаю, що персонально Польща просила, щоб саме в Данську минулого року, щоб в Данську цьогоріч провели URC, бо минулого року ми були в Римі. І в Римі була дуже велика американська делегація, височайший рівень був, я вражений. Насправді, от Рим мені сподобався, тому що не було жодних політичних скандалів. Тобто нас і наші делегації приймав Папа Римський, і до нас дуже тепло ставились, був теплий прийом, і навіть тепла погода настільки, що ми двічі в день переодягались. Тому це єдиний був мінус з Риму, що було дуже жарко. Ось, в Данську було жарко в політичному плані, тому що, перш за все, Президент за тиждень до конференції, знаючи важливість цієї конференції для нас, президент Польщі, зробив такий недружній крок до президента України. Минулого року президент Зеленський був в Римі з величезною делегацією, з мерцем, з усіма. Цього року не був такий високий рівень на конференції в Данську. І це все говорить про те, що не потрібно було це за тиждень до. Якщо ти хотів вже це зробити, то зроби через тиждень після конференції.
1: А можливо, Навроцький хотів спеціально так
0: зірвати конференцію?
1: Зірвати. Адже головуючий Туск. Головуючий УРЦ про це був Туск.
0: Туск вже розуміє, що це проти нього була акція також спрямована. Але ви подивіться, ми поїхали, конференція закінчилась. Що відбувається? Новина про МІГи. Новина про мало Польщу на заході України. Ну як таке говорити? Ми ж не говоримо про польські землі, які історично були українськими, що вони частиною України. Це ж був би великий скандал. Але вони це роблять. Для чого? Насправді польська влада налаштовує бізнес і людей звичайних проти українців. Поки ми працюємо з бізнесом, ніби все гаразд. Но я вважаю, що якщо така тенденція продовжуватиметься наступні місяці, а то й рік, то просто Польща стане для нас другою, не хочу казати, ворогом, просто не хотів вимовити тих, з ким ми воюємо, так? Просто ми тут воюємо в політичному плані, а там фізичному. Не хочеться, тому що ось ваша новина, яку ви прочитали з Пентагону. Потрібно готуватися до ударів, до наступу росіян, а не гратися з Україною. Ви що? Що ви робите? У нас тут пару днів тому обстріл був. Сьогодні 30, понад 30 людей загинуло. Ви знущаєте, скільки інфраструктури знищено, скільки солдат вмирає, в жару 35 спробувати вдягнути форму і повоювати. А вони нам на кордоні розказують, як ми за пеньонзи маємо бути вдячні. Та ми вдячні, що нам просинатись кожен день, замість того, щоб молитись до Бога, говорити слава Польщі, дякуємо, що ви нам помогли. Та не будемо ми такого робити. Ми вже зробили, що могли. Слава Україні, що є Польща, розумієте? Тому що без нас, вже, мабуть, половина поляків була в Іспанії, а інша в Німеччині. На південніших регіонах.
1: А це прям цитата. Слава Україні, що є Польща. Це двозначно, але це дуже-дуже прям в точку.
0: Глибоко.
1: Глибоко.
0: Тому що ви ж розумієте контекст цієї історії. Я вважаю, що нам потрібно зараз будувати містки дружби, а не спалювати містки, які були вибудовані роками. До президента Навроцького ми вибудували цю дружбу. Польща є номер один торговий партнер. Будь ласка, не руйнуйте це. У нас є інші торгові партнери, у нас є інші країни, які готові з нами співпрацювати. Подивіться на Балтів, подивіться на Данію, на Британію, на Францію, на Німеччину.
1: Це приклад партнерства.
0: Величезні економіки G7. Я не про Балтів, я про Британію. Францію, Німеччину. Це величезні економіки. Вони готові з нами створювати спільні підприємства оборонні. Вони вже готуються. Подивіться, скільки успішних кейсів зараз з німцями, із французами, із британцями у нас є. По балістиці, по всьому. Що ми зараз розробляємо? Ми показуємо Америці навіть, що ми можемо бути, як Європа, єдиним цілим. Ну, як ви бачите, Польща і Угорщина до останнього часу намагалися і намагаються зруйнувати цю єдину таку європейську історію з Україною. Ми можемо, ми подивіться, ми сильні. Так, ви нам даєте гроші, зрозуміло, тому що в нас зараз економіка зруйнована через Росію і так далі, не в найкращому стані. Але ви не даєте нам людей, ви не даєте нам зброю. Уявіть, якщо загинув би, наприклад, поляк чи німець в нас. Так це була б для них трагедія. А в нас гине кожен день українець, кожен день хлопці гинуть, в полон потрапляють. Подивіться, скільки з 22-го року хлопців в полоні. Ті, що в Оленівці були, ті, що на Азовсталі були. Ну це жахіття. І ми про це маємо говорити, і нас це болить. А вони нам згадують те, що було сотня років тому, і кажуть, ви винні в цьому. Так ми визнали, що ми винні. Ми ж не відкинули. Якби ми відкинули і сказали, ми не винні, а ви якісь не такі, то я б розумів їхнє обурення. А ми визнали, ми, будь ласка, ексгумація, партнерство, вшанування, делегації міжурядові, делегації, їдьте. Так чому ви нас звинувачуєте в тому, що ми якісь не такі? Які? В нас війна. Якби не війна, ми б вас випередили всьому. Ми в 21-му році були на такому піку зростання інвестицій, аеропортів. Бориспіль, до речі, був один з найбільших аеропортів в Європі по пасажиропотоку. Тобто ми і в Україні, згадайте, скільки аеропортів, в кожному місці відкривалось. Велике будівництво, дороги і все інше. Про що ви говорите? В нас краще. Я от повернувся з Польщі, я не хочу своє життя, скажімо так, проводити в Європі. Чому? Тому що Україна краща в технологіях, в сервісі, в ресторанах, в усьому. Навіть елементарно в медицині.
1: Україна адаптується швидко. От зверніть увагу, навіть якщо брати за контекст війну. Я спілкувався днями з Юрієм Федоренко, це сили безпілотних систем «Ахілес». Він, його команда, його бійці, це в п'ятірці найкращих володарів-безпілотників, я так скажу. І він сказав, що якщо ми з вами ще місяць тому говорили про необхідність переходити активно на оптоволокно в дронах, зараз ми в деяких випадках вже випереджаємо росіян за користуванням дронами на оптоволокні. Тобто настільки швидко зараз Україна адаптується, і я згадую ваші тези про новий танк, ура, польський. Тобто адаптація, да, в Україні є, звісно, багато до чого критикувати там, але адаптація – це реально дуже-дуже важливо. А чи може закінчитись взагалі ця суперечка з Польщею? Чи може ще йти ескалація?
0: В моїй голові найгірші сценарії, як воно може закінчитись для нас. Але, ви знаєте, не той час, щоб зараз якимись передбачуваннями гратися, чим це може. Це може закінчитись погано. По-перше, для самої Польщі, не для нас. Ну, ми втратимо одного партнера, так, торгового, але Польща втратить набагато більше. По-перше, люди, які там наші, понад мільйон офіційно зареєстрованих, і, я думаю, більше мільйона, які транзитно кожен місяць перетинають Польщу, тратять там кошти і мають родичів. Друга історія – це бізнес, співпраця, вона буде спадати через політичні, ви ж розумієте, будь-який політичний вкид має політичні наслідки бізнесові. Тому, а безпека найголовніше. Третій пункт – це безпека. Я думаю, його навіть варто на перше місце поставити, тому що без безпеки вони не зможуть мати технології, які ми маємо, вони не зможуть з нами співпрацювати. Україна – це прекрасне поле бою випробувати всі технології, які вони можуть розробляти разом з нами. Будь ласка, розробляйте, створюйте. Я пам'ятаю, я 2 роки їздив до Польщі і просив, говорю, давайте, от українські компанії, давайте створюємо з ними спільні підприємства в Україні, створюємо зброю технологічну, проінвестуйте. Це високомаржинальний бізнес зараз в Україні. Дрони, технології, роботи. От подивіться, ми зараз, до речі, роботи навіть розробляємо. Вчора була новина про те, що зараз суперсучасні не наземні роботизовані системи, а робот-людина. Тобто ми взагалі робимо те, що я колись 12 років тому в іграх на PlayStation бачив. Уявляєте, там Battlefield і інші. Тобто, колись ти думав, що це якась фантастика, а зараз це реальність, це Україна. Я дивлюсь, як ми прогресуємо, навіть от в Данську ми з вами спілкувалися з міжнародними партнерами, не тільки з польськими. І всі вражені, кажуть, вау, ви вперше за... Вдруге, тому що 22-23 рік ми відвоювали територію активно. Потім була пауза, росіяни кількістю, корейцями і всім іншим намагалися давити на нас. Ну, навіть і корейці їм не помогли, розумієте? Ні корейці, ні весь азійський світ, яким вони дружать, так? Китай, щоб ви розуміли, зараз законтрактував, росіяни законтрактували в Китаї майже всі заводи до кінця 27-го року по оптоволокну, по всьому. Тому нам складно іноді. Але наші хлопці настільки розумні, що вони тут його вже виробляють, на катушки намотують, розумієте? Тобто це показує світові, що Україна це не просто якась, задайте 21-й рік чи до 21-го. Україна це третій сорт, як вони сприймали. А це якась там країна. А чому вони зараз так проти України? Тому що ми номер один у всьому. Подивіться, технології, енергетика, інфраструктура, як ми будуємо все, не? Як ми ховаємо. Тут 5-й рік повномасштабного вторгнення з армією, яку вони вважали друга в світі, російська. Ми їм даємо такого прочухана, що весь світ дивиться, але вони просто дивляться. Частина допомагає, частина просто дивиться. А ще хтось воює, от як Польща і Угорщина.
1: А що може бути червоною лінією для Путіна у завершенні війни? Бо Україна посилює атаки. Зараз ми бачимо, тимчасово окупований Крим стає для Російської Федерації проблемою. Бо той плацдарм, який Росія використовувала і продовжує використовувати з Криму, він потроху вщухає. Адже паливо, мости, інфраструктура, логістика – це все зараз зруйновано.
0: Я думаю, що Крим має всі шанси стати новим Сталінградом для Росії. От, тобто вони там можуть потерпіти дуже сильну поразку. І вони вже терплять. І подивіться, що ми повністю його відрізали. Як вчора президент Зеленський сказав, острів для Путіна. Що може бути червоною лінією? Це повна поразка Росії. І не тільки на полі бою. Зараз ми тотально знищуємо їхню економіку. Те, що підсилює їхню економіку, це нафтову паливно-енергетичну інфраструктуру. Як ви бачите, досить успішно. Черги кілометрами стоять в таку жару 40 на вулиці, для того, щоб просто заправити автомобіль. Тобто війну відчув кожен росіян. Ви знаєте, 5-й рік війни, і ми думали, що в Росії за 5 років люди повстануть і покажуть, що, блін, нам це набридло, давайте як це ми проти братнього народу воюємо. Але люди, дивіться, 5-й рік війни вже навіть з заправками проблеми, з усім. Їм байдуже, вони говорять, ну все одно Путін Бог. Тобто настільки заражене населення пропагандою, і я в своїй роботі науковій навіть досліджував цю пропаганду, перше наукове дослідження з 22-го року, про те, як вони її сприймають. Вони нормально, от якщо повторяти одне і те ж, тиждень, 2-3, вони подумають, а може це так і насправді є. Але коли ти вмикаєш будь-який інший канал, навіть опозиційний, дивишся, думаєш, господи, що відбувається. І Путін максимально всі ці роки робив так, щоб до Москви, тому що Росія це ж не Москва і не Санкт-Петербург. Тобто це дві окремі республіки, називаємо так. І він робив все, щоб там не було там мобілізації, не було такого примушення.
1: Щоб ніхто там не відчував війну.
0: Щоб війни не було відчути. А всі інші вони їх подавлять, тому що він же ж вміє це робити вже скільки років при владі. А не тут то було зараз. Подивіться, що зараз треба або мобілізацію оголошувати. Угу. Для нього вже червона лінія, нема що робити. Чому він так біситься і б'є по Києву раз в 3 тижні балістикою? Тому що все інше ми можемо збити. Балістика поки що складна, я думаю, ми скоро навчимось. І як сказали керівники Firepoint, скоро наша балістика буде літати над Москвою. Для нього це буде вже червона лінія. Тому що більше не буде такого, що Київ, ви навіть подивіться по тому, що він говорить. Це просто бред, то, що от з 22-го року я там, все, здавайте зброю, там, я вас... а зараз що? Ага, президент України, президент, ага, нам нужно договариваться, нужно то. Та тобі скоро не буде з ким домовлятися. Це ти правду сказав, але це з нашого боку. Нам скоро з тобою не буде про що домовлятися, тому що ти будеш наскільки задавлений вже дронами, технологіями, усім в тебе на полі бою гинуть. Я як дивлюсь ці відео, які Мадяр публікує, я думаю, ну на що вони підписуються? От просто йдуть по 2-3 в полі, їх дрони знищують, уявляєте, і вони далі йдуть і лізуть.
1: Тобто, наслідки що... пропаганди.
0: Пропаганда і іншого варіанту немає. Тобто все, воно закінчується. Якщо вони мобілізацію не оголосять, і якщо білоруського не лідера назву його, а так папет англійською, це маріонетку, не змусять вступити в війну, просто щоб нам розбалансувати сили в Україні, хоча вони успіху не досягнуть. От уявіть, що це там 30-40 тисяч хлопчиків з рушницями, умовно, так, ну, з автоматами будуть бігти. Ну, там же ж просто їх перемелять. Ну, хай буде місяць, ми витратимо на те, щоб знищити. Це буде втрати до 100 тисяч буде за кілька днів. Хочуть, може бути, розумієте? Але для чого це робиться? Тобто це вже стане червоною лінією. Ну і я думаю, в Європі кажуть про тактичну ядерну зброю, що він застосує, буде біситися через те, що ми балістикою почнемо бити ще по Москві і по інших регіонах. І він застосує по одному з міст України тактичну ядерну зброю. Ну тоді це взагалі буде зміна парадигми, яка була після Другої світової війни про застосування ядерної зброї. Тобто йому Китай поки що це екстремуючий фактор, не дозволяє цього зробити, бо вони розуміють, що в них Тайвань є. І якщо вони вторгнуться на Тайвань, то там і американці, і ядерна зброя, і британці, і французи зможуть їм теж це розв'яже руки застосувати. Тобто є доктрини і є вищі вже сили, які стоять над Росією, які вона поки не може перетнути цю лінію. Але якщо вона її перетне, то це вже, мабуть, буде точно останній день для Путіна. Ви подивіться, як він зараз жалюгідно виглядає. Всі його заяви і виступи, які вони створюють спеціально, щоб донести меседж до України, а не записувати типове тупе відеозвернення з його кабінету. Він заявляє, що от ми там успіхи кожен день досягаємо. На чому ви досягаєте успіх? Ви вимелюєте повністю житлові будинки в нуль зносити. Подивіться, що вони роблять з містами. Але постворюють і хваляться, що ми зайшли. Ви Донбас завойовуєте, друзі, скільки? 13 років.
1: З 14 року, так.
0: 13 років вони завойовують, 14-й вже, Донбас. І говорять, що ми воюємо, ми досягаємо. Ви що, знущаєтесь? Та Гітлер за 14 років, мабуть, вже всю півкулю б завоював. Подивіться, за 5 років, що він зробив війни, так?
1: Угу.
0: А вони що роблять? Тобто, ну це сміх. То, що він продає на свою аудиторію, воно ну тільки для, вибачте, дебілів. Тому що якщо людина критичне мислення хоча б якесь має, вона може зайти критично помислити. І все. Тобто, я вважаю, що рано чи пізно наша перемога вже точно буде. От. Якщо в 22-му році хтось сумнівався, виграємо, не виграємо, то тут уже точно. Ми показали, що можемо. Всю радянську техніку російську ми перебили, зараз нову, яку вони роблять, теж перебиваємо. От, головне, щоб, знаєте, партнери були партнерами, не такі, як дехто, про яких ми згадували, щоб вони нас підтримували фінансово. Ми не просимо, я виступав, кажу, Україна це не благодійний фонд, не благодійна організація, яка просить постійно, дайте кошти, ми їх десь витратимо. Ні, це успішний бізнес-кейс. Ти прийди, створи підприємство. Скільки успішних підприємців з данцями зараз є, і не тільки з якими країнами я згадував. Вони створюють, вони працюють, вони інвестують, вони заробляють кошти, тут шальні на оборонці, оборонні технології, контракти є, замовлення є. От і все, тому тут буде дуже багато, знаєте, і бізнесів прийде, і вже приходить. Подивіться, лист тільки навіть стоїш в Польщі. Там агенція їхня інвестицій декларувала, що понад 3 тисячі компаній польських готові відбудовувати Україну. Ну, 3 тисячі, хай 10% прийде. Це ж велика кількість. Стоїш Німеччини, скільки компаній працює в Україні, інвестують, страхують свої ризики в міжнародних організаціях і створюють тут робочі місця. Навіть та компанія, яка медична найбільша, Bayer, Четвертий місяць вторгнення, 22-й рік, 65 мільйонів інвестицій, Житомирщина, біля Білорусі. Уявіть собі. Бізнес вірить в Україну. Німці чомусь з нами не сваряться. Французи, британці. Навпаки, підтримують, вони розуміють, що Україна зараз – це форпост. Зламають цей форпост, все, далі воно почне сипатись як доміно. Тому що Польща почне тікати в Німеччину, в Іспанію. Німці почнуть, у них армії немає, ви знаєте, після Другої світової війни їх обмежили в армії, зараз вони змінюють доктрину, щоб мати сучасну армію і озброєння.
1: Угу.
0: І вони з українцями, до речі, номер один, вони роблять всі оборонні проекти. Балістика, дрони, антидронові системи. Ось приклад. Робіть це, а не бавтеся в історичних. Те, що було 100 років тому, та нас через 100 років не буде. Про нас забудуть. Про нас тільки пам'ятатимуть, якщо ми щось погане або добре зробили. Так? А так забудуть. І все. От був Навроцький. Через 100 років хто? Що? А що зробив? А, розтворив українців, зруйнував польсько-українську довіру і так далі. Воно, хотів би він в такій амплуа появитися в підручниках через 100 років? Я думаю, ні. Має бути лідер. Який, отак як президент наш, показує, що я не боюсь, хоча багато шансів, я думаю, було відступити там, чи здатись, чи підписати щось погане для України. Ні, ми йдемо до кінця, і це дуже важливо. Перемогти.
1: До речі, на полях Гданської конференції я спілкувався з міністром економіки України Олексієм Соболєвим. І він сказав, що да, можна зробити висновок по цій конференції, що оці 160 контрактів великих і плюс багато домовленостей на майбутнє – це про довіру в український бізнес і в українську економіку. Вони бачать тут, так би мовити, інфраструктуру для майбутніх економічних якихось звершень. І це доволі хороший кейс. Навіть попри повномасштабне вторгнення, всі бачать, як Україна стоїть. І це дуже приємно. У нас буквально кілька хвилин лишається. На завершення хочу спитати про дипломатичні успіхи України, про відновлення України. Адже ми бачимо, що Росія кожного дня атакує Україну, і Україна кожного дня відновлюється. Ми проїжджали, не буду говорити, де, які, з міркувань безпеки, але деякі об'єкти, які руйнувала Росія, я здивувався, що вони відновлені на 100%. Вони відновлені, вони працюють, і електроенергія є практично в усіх регіонах, так, як була до атак. І півроку не пройшло. Тобто, ну, сьогодні який? Сьомий місяць вже після масованих атак, і Україна все відбудувала. Чи не успіх це?
0: Величезний успіх. Це те, про що я вам говорю. Відновлення швидке енергетики, децентралізація енергетики, автономність наших людей, тому що зараз майже кожен будинок має генератор. І все. В нас є електроенергія. Згадайте, 2 роки тому літо. Жара 40, кондиціонери не працюють, відключення. Зараз що у нас? Жара 40, кондиціонери працюють, світло є всюди, люди живуть, місто живе, міста живуть. Все окей. Тобто вони нас хоч думали нагнути в енергетичному плані, не вийшло. В фізичному не вийшло. Ну, в чому ж? Ну, ви правильно сказали, міністр економіки важливу тезу дав, тому що якщо міжнародні партнери, наприклад, той же Міжнародний валютний фонд, якщо він надає кредитування Україні для інвесторів і для інших бізнесів, це сигнал, що з Україною можна працювати. І Україна – це той партнер, який тобі поверне, з якою є певні домовленості і так далі. Це маркер. Якщо сюди заходять міжнародні інституції, інвестиційні банки, наприклад, як от польський зайшов, це теж маркер для інших банків і бізнесів заходити і створювати тут підприємства, будувати тут бізнеси. Тому що вони можуть отримувати, перш за все, от Ukraine Facility. Дивіться, ми вже 5-й рік говоримо про конференції відновлення. Я настільки втомився чути recovery, rebuild. Ну чому? Для мене в моїй уяві recovery і rebuild з англійської мови, ну це відновити щось, що повністю зруйноване. Тобто це я уявляю Алеппо, коли там живого місця немає, так? Нас приходь build back better. Колись була така фраза, президент Байден ще її говорив. Давайте створимо краще, тобто будуємо нове щось. Приходь і будуй. Енергетика хочеш, будь ласка. У нас зруйнована зараз повністю монополія. Приходь, будуй. Став панелі. І скільки таких кейсів є? Я приїхав з Данська зараз. От з німцями веду переговори. 10 мегаватт на вітер залучаю в інвестиції від 10 до 20 мегаватт на відновлювальну енергетику. Це вітрова генерація.
1: Угу.
0: І 3 мегаватти від 2 до 3 на сонячні станції сториджі. Одна Черкаська область. Повністю буде покрита. Уявляєте? Будуємо децентралізовану енергетику, кажемо бізнесу міжнародному, і німці, ви побачили, з якими очима дивились на мене, коли їм проект відкрив повністю інвестиційний, кажу, дивіться, от вже є інфраструктура, яка працює, ви просто ставите вітряки в цю інфраструктуру, у нас вже є ділянки з усіма підключеннями. будь ласка, і з наступного дня заробляєте кошти. Вони подивили, вау, клас, а як так швидко? Говорю, ну, абсолютно. Просто привезіть турбіни, поставте, ми купимо вони. Ми не просимо навіть, до речі, віддайте безплатно. Ми кажемо, ми готові купити, але якщо ви хочете з нами бізнес будувати, 50 на 50 заходьте. І німці заходять. От у мене дзвінки будуть наступного тижня з цими німцями в продовження. Це дві величезні компанії. Це як Mercedes і BMW, знаєте? Тобто є там Enercon, величезна компанія німецька в енергетиці, є Vestas там, наприклад. Uh-huh. Да? Тобто величезні гіганти, які продюсують зелену енергетику. Номер один в світі, ви знаєте, що з Німеччина це є зелена країна. Так. Вона диктувала повністю, позбулася від ядерної енергетики. Польща взагалі її немає. Чому у них така ціна на електроенергію і проблеми з енергетикою? Тому що в них немає жодного атомного реактора. І Westinghouse – це американська компанія, яка виготовляє ці ядерні реактори. Раніше був Росатом активний в цьому регіоні. Зараз це Westinghouse буде добудовувати Хмельницьку атомну станцію, два блоки.
1: А, і тобто Польщі... американці, по факту, інвестиції?
0: Абсолютно, так. Це буде американська інвестиція. Це якраз про той фонд, який підписала Юлія Свириденко з американцями. Про фонд, про який говорив Трамп. І навпаки, я навіть зараз радий, що Трамп прийшов, чесно. Тому що раніше ми рік тому ще були слівці. Подивіться, що він зробив. Україна зрозуміла, що можна надіятися тільки на себе. Європа зрозуміла, що ми залежимо тільки від себе і можемо надіятися на свої сили, ніхто тебе не прийде рятувати. Все, всі децентралізовано почали будувати, згуртовуватись. Європа стала як єдине ціле за винятком деяких країн. Україна зрозуміла, що ми маємо диктувати порядок денний, а не чекати, нам дадуть 10 ракет завтра, а 20 через 3 місяці, і ми провалимо все. Чи ми можемо самі створити і самі диктувати порядок денний? Ось в чому фішка.
1: До речі, ви згадали про Westinghouse, а я спілкувався з спеціалістами, представниками деяких ТЕЦ київських. І там проблема в чому? От росіяни атакують, а турбіни нові закуповувати неможливо, бо там всі турбіни made in Russia. Абсолютно всі. Бо це ж радянські турбіни. І вони мені кажуть, що всі наші нові турбіни вже готові в Німеччині. Siemens. Siemens сказав, щойно ви даєте нам зелене світло і гарантію, що завтра не знищить їх балістика, турбіни завозимо, і ваші всі ТЕЦ працюють абсолютно на новій якості, абсолютно за новою потужності, з меншим використанням електроенергії. Тобто Німеччина теж готова вже інвестувати. Готова, питання тільки безпеки. Ryanair теж саме, авіакомпанія, Wizz Air. Вони готові вже заходити в Україну. Перші, дайте тільки зелене світло на повітряний простір.
0: А ви бачите хто? Компанії. Дивіться, Німеччина, енергетика, інфраструктура. Далі, агропереробка, я вам сказав про Bayer.
1: Bayer,
0: потім оборонні технології, Rheinmetall, КНДС і інші компанії німецькі. Вони тут пасуться і створюють бізнес. І їх прекрасно, і ніхто не створює якісь, скажімо так, скандали. Тобто компанії розуміють, що, блін, тут будується майбутнє, і ми можемо, наше ВПК може заробляти ще більше. Воно ж стояло до повномасштабного вторгнення, нікому не потрібні були ті німецькі, польські і європейські танки. Воно все стояло, вони витрачали кошти якісь там мінімальні. А зараз ВПК Європи і Америки, ну, номер один. Вони працюють, вони заробляють, вони генерують ВВП. Про енергетику. Атомка, 60% всієї генерації генерує атомна енергія у нас в Україні. І завдяки цьому в нас і немає таких тривалих відключень, і зимою нас рятувала атомка. Ну, от зараз мають в серпні ремонтувати якісь блоки, так? Тут, можливо, щось зміниться. Але, знову ж таки, ми готуємось до зими, і ви сказали про Siemens. Це величезні гіганти світові, які приходять в Україну. І вони є маркером для інших компаній. Заходьте, працюйте. Тут все класно. Да, є ризики, але ви можете їх застрахувати, отримати компенсацію в разі прильоту. І працюйте, все. Німці це роблять. Німецький уряд це зробив ще 23-й рік, якщо я не помиляюсь. Була розроблена програма підтримки німецьких бізнесів, які заходять в Україну. В разі зруйнованості, ризику ракетного чи політичного, political and war risk insurance, вони дають це страхування. От і все, тобто немає змісту думати, вагатися там і так далі. Приходь, будуй. Потім, коли закінчиться війна, повірте, тут буде черга тих, хто захоче. Землі, по-перше, не буде, бо вже все буде розкуплено. Бізнеси будуть настільки унікальні, що вони будуть себе продавати за дуже дорого, а зараз ти ще можеш купити, можеш домовлятись. Тобто Україна зараз – це країна можливостей. Блін, це ми з гордістю можемо говорити, що ми живемо в такій країні, яка зараз диктує порядок денний. 10 років тому це була одна Україна, зараз це зовсім інша. По-перше, декарбонізована. Згадайте до війни. У нас вугля скільки випаровувалось, ми спалювали, щоб ТЕЦ гріти. Зараз що робиться? Зараз ми переходимо на зелену енергетику. Зелені тарифи, зелена енергетика. Зараз кожен бізнес, який до мене приходить, знаючи, що я залучаю інвестиції і співпрацюю там з Польщею, з Європою, вони кажуть, можеш залучити в нас проєкт зеленої енергетики? Я говорю, що батарейки і сонячні станції. Mm-hmm. Батарейки і сонячні станції. Ми хочемо, на будинки люди ставлять. Зараз наскільки тренд зеленої енергетики, що мені здається, через рік настільки все зелене в Україні буде. Ну, вже не буде потреби в комусь щось, десь, ой, світла нема 10 годин. Люди самі будуть. Будинки автономні. Навіть в нас екофлоу з 22-го року всіх є, і вас, і в мене. Ми живемо на екофлоу. Тобто, а будемо мати будинки, то ми поставимо наверх сонячні станції і будемо радіти. І сторожі, щоб накопичувати, і ще продавати сусідам і на цьому заробляти. Тобто, ми створимо бізнес. Ми настільки підприємчива нація, да? Ми знаємо, як от приїжджаємо в регіон, дивимось, немає тут там заправок чи ресторанів. Окей, ми відкриємо ресторан. Так само ми приїхали в Польщу. Що ми побачили? Ага, сервіс хромає, ресторани смачно, ну не дуже. Все, що ми створили свої ресторани, подивіться, в Варшаві зараз, мілк-бари, все, що
1: п'яна вишня, п'яна вишня,
0: львівські ці ресторани, як він називається, бачарські ресторація. Тут ти заходиш, думаєш, я в Україні чи в Польщі? А, це Польща, точно. Ну, тобто, і українські офіціанти наші люди працюють. Тобто, клас, наскільки експансія відбулася українців в Європу, і коли кажуть, ми в Європейський Союз, де? Та ми вже в Європейському Союзі, а нам... Ну, ми вже в ЄС. Ми вже там, ми торгуємо, ми працюємо, наші люди там, наша мова там, наші люди створюють щось там нове, розумієш? Тому краще попереду для нас. Головне, щоб ми перемогли цього ворога, і я думаю, що в Україну, не думаю, впевнений, будуть приїжджати, подивіться на конференції в Данську, скільки було міжнародних делегацій. Тисячі людей. Це кожен рік не спадає зацікавленість. Це всі люди, які хочуть робити щось з Україною. І вони розуміють, що це... бізнес-кейс, а не благодійна ниточка, яка постійно тягне гроші в односторонньому випадку.
1: Назарію, дякую дуже. На цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Дякую. Назарій Валянський був в нашій студії. Член правління Асоціації платників податків України, доктор філософії. Говорили про те, як Україні бути з ворогом на Сході і з політичними, дипломатичними не ворогами, а поки що такі конфліктні друзі, так би мовити, скажемо, на Заході. Дякую вам усім дуже. Традиційно нагадую, що наш студійний вайбер 098-009-98-98 завжди для вас активний. Пишіть свої питання, пишіть свої теми, а ми з компетентними гостями це все будемо обговорювати в студії «Київ-ФМ». Дякую, що були разом із нами, і слава Україні! Stands with you, and the world stands with you. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На «Київ-ФМ». Слухай «Київ». «Київ-ФМ».

0: 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM. Слухай, Київ. 98 FM. У Києві 21 година.
1: Програма звучить у повторі.
2: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
3: Ви слухаєте українську службу Польського радіо. І наш ефір продовжує авторська рубрика Сніжани Чернюк «Чия інформація?». Цього тижня Сніжана поставила собі та своїй співрозмовниці цікаве питання. Чи можемо ми справді домовитися зі штучним інтелектом? І чи існує між людиною та алгоритмами спільна мова? Сьогодні це вже не теоретичне питання, а щоденна реальність, у якій взаємодія зі штучним інтелектом стає дедалі тіснішою – від роботи до побутових завдань. Про те, як змінюється ця комунікація, де проходять її межі та які виклики це створює для безпеки і науки – у розмові з докторкою Барбарою Пробіж, заступницею директорки з дослідницьких питань Інституту штучного інтелекту та кібербезпеки мережі Лукашевич.

0: Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Може, не варто в цьому зізнаватися, але я пам'ятаю, що таке тамагочі. У мене особисто тамагочі ніколи не було, але можу вам сказати, що це така віртуальна тваринка в брелоку, яку треба було доглядати, годувати, розважати і зважати, щоб тамагочі не помер. Тож сьогодні у мене є відчуття, що ролі кардинально змінилися, і сьогодні всі ми з вами трохи тамагочі. А доглядають нас соцмережі й чати на основі штучного інтелекту. А якщо поза жартами, то штучний інтелект виразно стає повсякденною частиною нашого життя, і саме тому в черговій розмові на цю тему, доки ми ще не перетворилися остаточно на тамагочі, я поцікавилася, якими можуть бути принципи комунікації, принципи використання ші та які принципові небезпеки чигають нас у цьому використанні. Докторка Барбара Пробіж, заступниця директора Інституту ШІ дослідницької мережі Лукасевич, називає три види базових загроз, які повинні враховувати користувачі ШІ. Насамперед, це ризик витоку конфіденційної інформації та системні загрози.
1: Відкуди з'явилися моделі язикові?
2: Так, з моменту появи мовних моделей можна сказати, що відбувся величезний бум штучного інтелекту. До того часу мало про це йшлося. Здебільшого про це говорили люди, які багато років працювали зі штучним інтелектом, як я, або в нашому інституті. Однак, коли з'явився, скажімо, інструмент ChatGPT, інформація про штучний інтелект стала досить популярною. Можна навіть сказати, дуже модною. Це настільки простий інструмент, що практично будь-хто, навіть дитина, може ним користуватися. З погляду користувача, все, що потрібно зробити, це написати якийсь текст або сказати, що ви хочете отримати. І інструмент згенерує контент. Бо якщо говоримо про мовні моделі, такі як ChatGPT, то це генератори контенту. І дуже простим способом ми дуже швидко отримаємо відповіді на наші запитання. Однак, коли йдеться про інформаційну безпеку, то ми повинні усвідомлювати, що використання цих інструментів штучного інтелекту, цих генераторів контенту, несе значний ризик. Ми повинні усвідомлювати, що будь-яка форма контакту з інструментами на основі штучного інтелекту є формою передачі інформації. І часто користувачі, не усвідомлюючи небезпеки, передають дуже конфіденційні дані. Ми не просто собі спілкуємося та розмовляємо з інструментом, але також можемо передавати документи з конфіденційними даними, даними клієнтів, даними компаній та бізнес-інформацією. Ми робимо це для того, щоб інструмент ШІ пришвидшив нашу роботу. З іншого боку, ми часто не усвідомлюємо, що надсилаючи певні документи чи інформацію, вставляючи їх у такий чат, ми передаємо конфіденційні дані, які можна використовувати різними способами. Тож тут нам точно потрібно усвідомлювати ризик передачі конфіденційних даних. Другий рівень, коли йдеться про інформаційну безпеку, це безпека системи. З розвитком агентів штучного інтелекту виникає ця категорія загроз, оскільки такий агент ШІ має доступ до різних інструментів, таких як корпоративні системи, бази даних і часто навіть API. І тут, звичайно, він потенційно може виконувати різні операції, які можуть виходити за рамки команд, які ми, як користувачі, хочемо передати такому агенту, які були нашим початковим наміром.
1: До такого агента, ну і які були нашим таким первотним інтенцією.
0: Третя загроза – це ризик фальшивої інформації, що виглядає як цілком достовірна. Для цього виду інформації навіть вигадали евфемізм – галюцинації, нагадує експертка.
1: Третій філар – то вірогідність інформації.
2: Є третій такий стоп – достовірність інформації. Адже нам також потрібно усвідомлювати, що такі мовні моделі можуть генерувати досить переконливий контент, але не правдивий. Тому ми повинні пам'ятати, що мовні моделі – це лише інструменти. Ці інструменти не мислять як люди, не можуть робити якісь розумові висновки. Це інструменти, які працюють на основі статистики, навчені граматичним правилам певної мови, структурі цієї мови та навчені обчислювати певні поєднання слів, словосполучення, щоб можна було формувати речення, створювати контексти. Однак ці ймовірності не завжди відповідають дійсності. Тому ми часто використовуємо ефемізм, галюцинації моделі, замість того, щоб казати, що це брехня чи неправдива інформація. Простіше кажучи, ми називаємо їх мовними модельними галюцинаціями. Тож, коли йдеться про інформаційну безпеку, ми повинні усвідомлювати, що використання цих інструментів на основі штучного інтелекту, з одного боку, підвищує наші операційні можливості, допомагає нам і прискорює нашу роботу, але з іншого боку, існує ризик, що ми можемо розкрити конфіденційні дані, або навіть несвідомо надати доступ до певних даних, які згодом можуть бути використані неналежним чином.
1: dostęp do pewnych danych, które mogą być później źle wykorzystane.
0: Дослідження Anthropic виявило, що такі моделі, як Claude, Sonnet 4.5, можуть розрізняти і репрезентувати 171 емоцію. Тож я запитую докторку Барбару Пробіж, чи можемо говорити про небезпеку психологічної залежності, наприклад, від Xi.
1: Чат-боти і моделі язикові швидко собі дають.
2: Чат-боти та мовні моделі чудово виявляють емоції. Навіть на моїх заняттях зі студентами ми експериментували зі вставкою до чат-ботів, наприклад, анонімізованих, спеціально підготовлених розмов таким чином, щоб не було конфіденційних даних. Таких розмов між людьми в месенджерах. І чат справді прекрасно може впоратись зі з'ясуванням контексту, емоцій, того, що людина хотіла передати під час розмови. З іншого боку, ми справді можемо говорити про певні залежності. Але це залежності, як і від будь-якого іншого інструменту. Залежність від телефону, залежність від перегляду Тіктока, Фейсбука чи інших соціальних мереж – це як будь-яка інша залежність. Якщо ми занадто багато цим користуємося, це добре, це дає нам позитивні емоції, але це затягує нас. Що ж тут скажеш? Психологічно, на жаль, ми дуже схильні до всіляких таких залежностей. Однак ми можемо свідомо використовувати лінгвістичні моделі, щоб зрозуміти, що хотіла сказати певна людина або як нам сказати щось. Якщо ми розмовляємо в лапках, так? Ми розмовляємо з чатом, просимо його пояснити нам,

0: Спробує відірвати нас від нашого звичайного середовища, від нашої референтної групи. Особливо актуально це для підлітків, які мають надважливе завдання формувати навички соціалізації та спілкування, а замість цього можуть загерметизуватися на якомусь із щі. Ми повинні постійно пам'ятати, що це лише машина, підкреслює експертка.
1: Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest tylko maszyna. Вона не
2: тобто
1: мислить.
2: Так, ми повинні постійно усвідомлювати, що це просто машина. Вона не мислить, в неї немає власних намірів, в неї немає власних цілей, окрім того, що ми могли б назвати базовою метою, а саме задоволенням користувачам. Щоразу, і це очевидно, коли ми використовуємо такий чат, основною метою є задоволення користувача. Отже, під час цієї в лапках розмови для чату головне, щоб користувач був щасливий, щоб отримав такі відповіді, які хотів би отримати, позитивні. Є випадки, коли молодь чи підлітки іноді ще не розуміють певних аспектів. І тоді такі відповіді чата, скажімо, як «Лише я добрий до тебе», «Я люблю тебе» і так далі, «Я підтримую тебе». Це з одного боку позитивні аспекти, але з іншого боку вони також можуть певну міру ізолювати людину від контакту з іншими людьми. Тож справді існує певна небезпека та ризик того, що ці люди можуть стати залежними від таких розмов. Не з людьми, а лише з машиною. З іншого боку, початкові мовні моделі, що розроблялися, ще не були настільки жорстко пов'язані правилами. І тоді можна було, наприклад, так написати запит до чату, щоб отримати інформацію, скажімо, як зібрати бомбу, або як переслідувати, скажімо, напиши мені способи, як завдавати прикрощів сусіду. Однак теперішні мовні моделі мають певні запобіжники, так би мовити, які перешкоджають отриманню користувачами певних відповідей. І в таких випадках чат пише, що не може надати відповіді. Тож це не так, ніби чат матиме намір переконати нас приєднатися до культу, покінчити життя самогубством, а завдати шкоди іншій людині. Тому що існують певні встановлені загальні правила, такі блокувальники, де чат просто не може надати цю інформацію. Тут виникає класична битва між добром і злом. Бо маючи певні інструменти, ми природно хочемо їх тестувати. Є люди, які, як і у випадку з хакерськими атаками та кібербезпекою, намагаються зламати певні заходи безпеки, винаходячи нові алгоритми, нові моделі та нові правила. З іншого боку, є група людей, які борються за максимізацію цих заходів безпеки та роблять їх просто неможливими для злому.
1: Яка бачить з тим, щоб цих забезпечень було якнайбільше і щоб не далося їх просто зламати.
0: Докторка Барбара Пробіж погоджується з припущенням, що існує такий собі даркнет із питань щі.
1: То напевно, то в кожному обшарі науковому.
2: Це точно. У кожній науковій галузі є щось подібне. Так, це теми, які не обговорюються щодня. Однак ця сіра зона завжди є десь у кожній галузі. І так само зі щі та кібербезпекою, тому що тут це найбільш помітно. Тому були створені правила кібербезпеки, антивірусні програми, аналіз логувань тощо. І так само, як і зі щі, розробляються нові заходи безпеки, нові алгоритми безпеки, щоб мінімізувати цей даркнет.
1: До забезпечень, щоб на того даркнету було якнайменей, можна повідомити.
0: Можливо, нам легше буде тримати в голові, що чат зі штучним інтелектом – це машина, якщо будемо пам'ятати, що насправді ще існує ще від часів появи першого комп'ютера. Але так тотально говорити про нього на кожному розі почали лише зараз, оскільки з'явилися великі мовні моделі, що дозволили нам спілкуватися, так би мовити, з цим ще по-людськи, а не цифровим способом. У мене перед очима як живі програми на бейсику зі шкільних уроків Марка Михайловича, уже світлої пам'яті вчителя фізики інформатики. Цікаво, як би він зареагував на теперішнє наше спілкування з ЩІ, якому можемо за панібратськи промпнути. Ану, розв'яжи мені задачку з фізики, або напиши твір дитині в школу, чи гаразд, склади для мене дієту.
1: Ogólnie sztuczna inteligencja, no to fundamenty to jest matematyka.
2: Загалом основи ЩІ – це математика. Перші такі спроби тестування машин, бо тут ми не можемо говорити про комп'ютери, ми говоримо про великі машини, чи не так? Ми досі пам'ятаємо ті комп'ютери, які займали цілі кімнати. Скажімо, 1950 рік, коли, наприклад, проводився експеримент з машиною Тюрінга, тест Тюрінга, або інший експеримент під назвою «Китайська кімната», де ми хотіли перевірити, чи можуть ці машини мислити як люди, чи все-таки можуть вони генерувати відповіді, не розуміючи певного змісту. І це спрацювало. Так, це з одного боку були експерименти, засновані на математичних доказах, але з іншого боку, це вже були ідеї майбутнього, тому що близько 100 років тому мало хто думав, що у нас зараз будуть такі комп'ютери, телефони, пристрої, інструменти.

0: засновані на штучному інтелекті, де ми зможемо використовувати їх простим способом. Звичайно, методи 70-80 років тому були трохи складніші. Це не були запитання природньої мови і практично одразу отримання відповіді. Треба було вивчити мову програмування, потрібно було вивчити, як працюють ці методи, як вони виглядають, у чому суть. Треба було мати таке аналітичне мислення, тому безумовно було складніше, ніж зараз, отримати доступ до чатів, до мовних моделей, які зараз існують в відкритому доступі, і ми можемо спілкуватися з ними природною мовою. Тож цей рівень доступу тут набагато простіший. Пам'ятаємо, що штучний інтелект виник не тоді, коли був випущений інструмент GPT, а був створений майже 100 років тому.
1: Докторка Барбара Пробіж зазначає, що оскільки ми тепер, так би мовити, розмовляємо з ще природною мовою, то мова спілкування важлива. І на сьогодні найбільш ефективною мовою спілкування з чатами ЩІ є англійська. Водночас багато науковців інтенсивно тренують великі лінгвістичні моделі саме на своїх національних мовах.
2: Різниця язикова, чи теж то, в яким язику напишемо запитання, то має дуже велике значення.
0: Так, лінгвістичні відмінності або мова, якою ми пишемо промпт, дуже важливі. Однак ми повинні усвідомлювати, що мовні моделі, такі як ChatGPT, навчаються на величезних текстових колекціях. І ці тексти написані різними мовами. Крім того, є різні інструменти, такі як GPT, Gemini тощо. І ці різні моделі створені, навчені на багатьох різних документах, у багатьох різних текстах, різними мовами. Водночас кількість текстів різними мовами не є однорідною. Тому з практичного погляду писати промпти доцільно англійською мовою, просто тому, що найбільша кількість текстів і контенту була англійською. Ця мова також з погляду структури є однією з найпростіших. А оскільки мовні моделі були навчені на найбільшій кількості текстів англійською мовою, то англійською отримаємо найякісніші відповіді та результати. Часто можна помітити, що написання промпту, тобто завдання для чату, англійською або польською мовами може давати різні результати. Відмінності можуть включати, наприклад, точність відповіді, стиль, або навіть іноді інтерпретацію промпту та відповідь, яку ми отримаємо. В англійській мові ці моделі частіше знаходять конкретні відповіді та конкретні значення, ніж в інших мовах. Тому багато науковців намагаються створити мовні моделі, натреновані лише на документах певною мовою. Щоб модель вивчала, наприклад, польську, щоб відповіді були кращої якості мови, якою ми пишемо промпт. І це стосується не лише польської, але й української, китайської чи інших мов. Існують дослідницькі установи, і це також чітко видно, наприклад, на міжнародних конференціях та у статтях, опублікованих у міжнародних журналах, де багато дослідників зосереджуються на своїй рідній мові, щоб саме тут удосконалити алгоритми, щоб моделі давали результати вищої якості саме певною мовою.
2: Щоб моделі давали лепші виніки, лепші якості виніки в даному язику.
1: Розпочали з тамагочі, так і кортить до нього повернутися. Тож я запитую, чи краще користуватися без логування загальнодоступними чат-ботами ЩІ, бо це безпечніше, наприклад, чи все-таки вигодувати власного ЩІ, як багато хто вже й робить.
2: Якщо мовимо о таких і хочемо розмовляти о таких тематах щоденних.
0: Якщо ми говоримо про повсякденні речі, такі як де знайти сантехнік або як допомогти дитині в школі, щось таке, і ці повсякденні теми відрізняються одна від одної, тоді ми можемо використовувати загальнодоступні інструменти, відкриті. Бо нам не потрібно, щоб наш чат пам'ятав історію, яку ми вже обговорювали. Нам також потрібно усвідомлювати, що мовні моделі не пам'ятають все, що ми вже обговорювали, якщо використовуємо загальнодоступні чат-боти. Якщо ж ми говоримо про вирощування власного чат-бота або створення агента зі штучним інтелектом, де ми використовуємо навіть такі біологічні терміни, як вирощування, створення чи будівництво, то це не випадково, бо на практиці суть тут не в тому, щоб запрограмувати щось з нуля в однораз, а в тому, щоб розробити нашу систему. Не зробити це процесом, у якому ми розвиваємо цього нашого чат-бота або цього агента. Тож вирощування власного чат-бота – це процес розвитку цієї системи. Таким чином, щоб наш чат-бот пам'ятав всю історію, про яку ми говорили, контексти, які вже існували, щоб щоразу, коли ми щось питаємо, він не починав будувати цю історію з нуля. Якщо ми хочемо, наприклад, щоб чат-бот спланував для нас дієту, щоб через місяць, наприклад, він міг її змінити. І тут, якщо ми розробимо власного чат-бота, він запам'ятає, що було раніше. Ми можемо надати, наприклад, наші результати, чи вдалося нам схуднути, чи покращити результати наших тестів. А потім він може запропонувати, що змінити. Не починаючи з нуля, а одразу після, наприклад, аналізу деяких результатів тестів, таких як аналіз крові.
2: По самій, наприклад, аналізі, вже котрих там виників бадань, наприклад, морфології крові.
1: На сам кінець не можу втриматися від запитання, яке мені постійно завдає клопоту. Чи варто нам вітатися та дякувати чатуші? А також прошу докторку Барбару Пробіж про якусь універсальну пораду щодо написання промптів.
2: На тим були навіть бадання роблені, що то дуже багато енергії коштує.
0: Є дослідження, яке виявило, що привітання та подяка, такі вирази вічливості, вимагають багато енергії. Просто сказати «вітаю» та «дякую». З погляду машини це нічого не означає. Для нас, для людей, звичайно, вітання, подяки та вибачення іноді важливі. Пам'ятаємо, що мовні моделі просто обчислюють ймовірності появи певних слів, а потім створюють речення або цілі висловлювання природною мовою. Однак ми, звичайно, можемо покращити наші запити. Ми можемо написати простий промпт, наприклад. Підготуй мені опис продукту. Або ми можемо піти трохи далі, змінивши тон, змінивши наші інструкції. Не просто підготуй опис продукту, але зроби його зручним для медіа, яскравим, професійним, таким, що легко запам'ятовується. На цьому етапі відповідь, яку ми отримаємо, матиме, так би мовити, додатковий зміст. Будуть використовуватися слова, які також матимуть емоційний резонанс. Не просто сухий опис, а саме той емоційний резонанс, який приваблює людей до цього продукту в соцмережах і рекламі. Тож ми, безумовно, можемо покращити наші промпти та наші запитання, щоб отримувати відповіді кращої якості. Можемо не писати прямо, але, наприклад, так. Уяви себе в ролі експерта, або ти зараз психолог, юрист чи вчитель. Тоді це, що ми отримаємо, подається зовсім по-іншому з використанням юридичної чи психологічної термінології, пояснена ніби для дитини, якщо потрібно. Тож тут, безумовно, дуже важливо, як ми пишемо промпти, щоб це не були лише короткі команди, а й пояснення того, що нам найбільше потрібно. І тоді ми отримаємо такі, можна сказати, персоналізовані відповіді.
2: Такі, можна повідати, сперсоналізоване відповіді.
1: Що ж, плекаємо наше інформаційне середовище ще й в ньому, як парость виноградної лози. А яких засад при цьому варто дотримуватися, нам сьогодні пояснювала докторка Барбара Пробіж, заступниця директора Інституту ЩІ дослідницької мережі «Лукасевич». З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
3: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Слухай, Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає», програми, де ми говоримо про наше здоров'я. Сьогодні ми будемо говорити про те, як на це здоров'я впливає літня спека. І хоч сьогодні за нашими вікнами температура плюс-мінус комфортна, але літо є літо, ми бачимо, які сюрпризи підкидає нам природа. І минулий тиждень весь ми просто страждали від надмірно високих температур. Можливо, нас очікують такі погодні умови ще і майбутньому цього літа, тому краще підготуватися. Бо, як виявляється, літня спека може завдати шкоди нашому здоров'ю. Чому саме? Про це буду розпитувати сьогодні у свого гостя, якого із задоволенням представляю. Це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Добрий вам день.
2: Добрий день.
1: Максиме Васильовичу, насамперед нагадаю нашим слухачам і нашим глядачам, що якщо ви маєте проблеми із переносимістю спеки або будь-які інші проблеми зі здоров'ям, над вирішенням яких працюєте, але поки що не можете знайти зрозумілої відповіді, а ще краще, аби попередити можливі проблеми, звертайтеся, будь ласка, до фахівців науково-виробничого об'єднання «Екомед». Як звернутися? Насамперед, радимо зайти на сайт, там завжди є багато інформації цікавої і важливої, ekomed.com.ua, для консультацій або для запису. Телефонуйте за номером 096-695-0451. Ну, якщо вже запишетеся, то приїжджайте на Хорива 4. Але уточнюйте, будь ласка, у фахівців, які будуть приймати ваш запис, тому що є ще відділення по Києву на Борщагівці, вам дівчата все підкажуть. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Давайте от не будемо вигадувати велосипед із самого початку. Отже, як спека, скажімо, така, як була минулого тижня у нас в Києві, в Україні, де і в Європі, впливає на наш організм?
2: Спека може впливати, дивлячись, який проміжок часу брати для аналізу, що називається, якщо це гострий перегрів, перегрівання, тобто тепловий удар, так званий, то, звичайно, тут треба іноді її життя навіть рятувати і швидку допомогу викликати. Не стидатися, коли людина сильно перегрілася. Таке може бути навіть і в побутових умовах.
1: Це ото, що тепловий удар називають, так?
2: Так, так, так. Да. Ось це гострий перегрів організму, це скарги на нудоту, дуже характерно, і блювота може бути. Ось, причому, думаю, часто, що це отруєння. Ну, отруєння теж влітку буває часто. Але тут воно внутрішнього походження, незалежно від того, яка там їжа, і без всякої їжі теж буде. А далі, може бути проблеми з потовиділенням, переважно такий густий, липкий піт, дуже такий надмірний. А може бути на фоні зневодження, навпаки, поту нема, шкіра дуже гаряча. І температура, якщо поміряти, вона буде 39-40 градусів. Це вже такі ознаки сильного перегріву, коли швидку вже треба викликати. А далі, скарги на головну біль, крім нудоти, на запаморочення і сильну слабкість. Ось. Ну, ось коли такий симптом у людини спитати, чи ви перегрілися, ну, да, перегрілися, десь на сонці були там із-за якихось причин, ось, а води пили мало. Але ж є такий температурний поріг, де скільки води не пий, а все рівно не нап'єшся. Тому що не можна випити ціле відро води за годину часу, а через потіння, коли 40 градусів і вище, виділяється води ось приблизно стільки ж, майже стільки ж. Так? І тому звичайна вода, вона теж не завжди підходить, треба воду краще брати мінеральну, яка трошки має солей. І звичайної солі, і інших солей, тому що вони з потом втрачаються дуже сильно. Піт – це не вода, це розчин солі. І тому підсолена трошки вода краще може вгамувати спрагу і покращити стан такого пацієнта краще, без ризиків зриву серцевого ритму, наприклад. Так? Тому що нестача калія в організмі це може спричинити один з мікроелементів. Ось. То так треба рятуватися, тобто такого пацієнта треба негайно обтерти водою, прикласти щось холодне, особливо до голови, тому що мозок страждає від перегріву найсильніше, до шиї, до голови, обтерти водою, збризгати водою і давати пити багато. Пити ось такої трошки підсоленої води, тільки трошки, звичайно ж, не зовсім соленої. Ось. І, звичайно ж, перенести в місце, де найбільша прохолода, де немає сонячних променів прямих, І таким чином, якщо це легка фаза перегріву, то тоді може то людина і без всякої швидкої допомоги сама оговтається, і потім йому треба, звичайно ж, не планувати якихось навантажень фізичних там чи розумових ще там до кінця дня або навіть наступні пару днів, тому що це може сказуватись і пізніше. Якщо ж людина постійно працює в таких умовах і постійно перегрівається, а ось то тоді може бути вже хронічний вплив спехи. Ось про це ми, мабуть, і поговоримо, про те, як хвороби загострюються на фоні ось таких постійних впливів.
1: Отак, я якраз хотіла запитати. Тобто, якщо людина не перебувала там на відкритому сонці довго, але от як минулого тижня ми їздили на роботу, ми ходили там до магазину, і все одно, ця спека робила наш організм, знаєте, що називається, як витиснутий лимон. Чому так?
2: Це стрес. Так, це одна з один з механізмів стресових впливів, так само, як і переохолодження. Ми взимку від холодового стресу, у нас навіть передача про це теж була, а тепер від теплового стресу. Стрес – це неспецифічна реакція, яка буває при різних шкідливих впливах на організм. Перегрів – це теж стрес, і теж буває викид гормонів, і теж серце працює надмірно, часто б'ється, тиск там може як протидії зростати на деякий час. І організм виснажується таким чином. А потім, коли вже стрес перетинає межу, коли адаптація вже не має можливості далі відбуватися, то тоді буде фаза вже стресу, так би мовити, відкат назад, коли якраз стає набагато гірше. Це може бути через кілька днів тобто це не дуже швидко, але якщо постійно літня спека день за днем, то у вас накопичується стресова реакція, яка найбільше навантаження дає на серцево-судинну систему, на серце і судини. І, звичайно, це все відбувається з такими особливостями, то, чого не було взимку, наприклад, як зневоднення і нестача води просто елементарно в організмі, і солей, як ми тільки що розказали. Тобто тут є свої особливості, плюс венозний застій у всьому організмі, і в ногах, і в голові, тому що спека, вона сприяє розширенню вен і застою крові в них.
1: І згущенню крові, так?
2: Так, і згущенню паралельно.
1: Тому що чому? А як це працює?
2: Зневоднення, втрата води, це і є наслідок цього зменшення кількості рідини в організмі. Угу. Організм це компенсує таким чином, що в крові знижується кількість води, і вона вся йде на піт, на охолодження. Тому що піт, який випаровується з шкіри, це механізм природнього охолодження організму. Так само, як і дихання, в дихальних шляхах випаровується вода, прискорюється дихання. Ну, як собаки дихають, всі ж знають, да? Коли літня спека, то у людей такий ж самий механізм є, тільки не за рахунок язика, а за рахунок всіх дихальних шляхів. Ну і шкіра. Гола шкіра людини – це протидія перегріву. Людина сформувалася в Африці, коли спека постійна була, і саме механізм охолодження є природнім. Але треба поповнювати запаси води.
1: Дивіться, хочу вас запитати, які хвороби можуть загостритися від спеки найбільше? Очевидно, ви будете розповідати про серцево-судинні проблеми. Але ще от зазвичай, коли наближається спека чи в саму спеку, фахівці різного рівня там і департаменти, вони наголошують, що особливо уважним треба бути людям літнього віку. Чому? Через стан судин? Ну, поясніть, чому спека більше впливає?
2: Не тільки літній вік, вікові групи, які найбільше потерпають від спеки, це діти. 5-6 років і молодше, так? Вони можуть набагато сильніше від спеки постраждати, навіть до самих серйозних наслідків. Механізм терморегуляції в них не такий досконалий, як у дорослих. Дуже легко виникає зневоднення. Це педіатри добре знають. Навіть там звичайні кілька епізодів блювоти і проноса, і у дитини новонародженої першого року життя вже виникає небезпечне для життя навіть зневоднення. Треба негайно крапельницю ставити, відпоювати таку дитину. А літня спека – це якраз ми моделюємо таке ж саме. Дорослі краще переносять спеку, в них краще організм адаптований. Але літні люди з віком теж від спеки можуть постраждати, тому що судини і серце вже не мають резервів. Судини уражені атеросклерозом, в судинах може бути спазми із супутньої гіпертонічної хвороби, серце може мати серцеву недостатність, і тому згущення крові, характерне для спеки, дає навантаження, перш за все, на серце і на судини. І варикозне розширення вен сюди ж, тому що з віком у людей теж вени схильні до розширення. Тому дуже легко виникають небезпечні такі явища, як загроза посилення варикозу аж до тромбофлебіту, якщо є ще схильність до надмірного згортання крові, можуть бути серцева недостатність загостритися, аритмія може виникнути і загостритися, із-за втрати електролітів, і згущення знов-таки крові. Тобто серце працює так, якщо людина, якби людина біжала б на спеці. А це навантаження, і не всі його переносять. Тому треба підтримати серце в першу чергу. Особливо, якщо ви знаєте, що у вас легко виникає задишка, що перенесимість навантажень вже у вас знижена. Це з віком може бути, і навіть і в більш молодому віці. Тому ось такий фітоконцентрат, як кордевіт, може його представити. Рослинний засіб, який не має, не маючи побічних дій, просто укріпляє серце. Це створений фітоконцентрат, як підтримувач серця в цілому. Тобто і нервову систему трошки заспокоїть, щоб зняти стресові реакції, і ритм серця буде виправляти в легких формах, таких як там екстрасистолії, наприклад. І, звичайно ж, це підтримка серцевому м'язу, щоб він краще просто скорочувався. Тому підтримка серця, якому важче всього може бути при літній спеці, це на перше місце можна тут поставити.
1: А що ще? Як ще зробити так, щоб уникнути оцих ризиків і ускладнень хвороб, якщо особливо є, крім от підтримуючих препаратів? Багато води пити, як ви говорили, чи
2: так,
1: що
2: так,
1: ще?
2: Звичайно ж, пити багато води, носити з собою невеличку пляшечку води, краще я ж кажу мінеральну, і час від часу по ковточку, по два з нею робити. Тому що спрага може з віком гірше відчуватися. Людина може бути, їй може не вистачати води, вона може в стані спраги бути, але психологічного такого відчуття дуже мало. Тим більше на фоні якогось там запаморочення, коли сонце просто елементарно голову нагріло, тому що голова, я ж казав вже, мозок, він найбільш вразливий, і коли є венозний застій в голові, то тоді можуть бути якось не дуже конкретні відчуття. Наприклад, апетит дуже легко атрофується, відчуття, коли хочеться їсти на літній спеці. І тому там помічено, що південні народи, вони більше спецій використовують, щоб все ж таки відчуття апетиту пробудити, тому що при перегріванні воно втрачається. Так само може втрачатися і спрага. Тому треба воду пити, навіть якщо ви цієї спраги не сильно відчуваєте. Ковточок зробіть, через кожні там хвилин 15-20 ви допоможете своєму організму. Ну і треба знати свої ризики. Серцева недостатність, ми сказали, коли там задишка, коли набряки ніг, коли переносимість навантажень, це все ясно. Кордевіт або інший серцевий препарат приймаємо. Далі, треба знати, якщо ви гіпертонік, треба контролювати свій тиск. Він від літньої спеки може змінитися, як піднятися, так і знизитись. Ось, і тому треба час від часу його міряти, частіше міряти, і знати, який він у вас, і випадку чого коректувати його. Венозні розширення, варикоз, загроза тромбофлебіту. Якщо тромби були раніше, треба час від часу здавати відповідні аналізи. Коагулограма, Д-дімер. Це аналізи на наявність тромбів і на згущення крові, чи є ризик тромбоутворень. І, відповідно, приймати препарати, такі якось фітоконцентрат Провен для покращення венозного відтоку і для розрідження крові додаткового. Ось все, за всім це треба стежити. Серцева, судинна система в цілому. Вся.
1: Я ще от, ви згадали про вени, хочу про ноги запитати, які дуже набрякають, але одне маленьке, ну це навіть не уточнення. Я правильно розумію, я десь читала, що от ви кажете по ковточку води, вода в таку спеку не має бути сильно холодна, бо ми ж всі там прямо аж заморожуємо її, і потім це ж теж дуже небезпечно, коли організм розігрітий.
2: Так, це небезпечно для горла. Так звана літня застуда. Ну, під застудою розуміються різні процеси, вірусні інфекції в першу чергу. Якщо не отримаєте ви віруса, то такої справжньої застуди вірусної ви не отримаєте. Але під застудою ще розуміється загострення хронічних захворювань. Якщо у вас хронічно хворе горло, мигдалики, схильність до там хронічного, наприклад, гейморіту, то все це може загостритися від перепаду температур. Влітку це дуже легко отримати. Кондиціонери і холодна вода. Ось вороги можуть бути при цьому. І саме головне, це холодна вода, вона ж не допомагає справою впоратись. Це, ну, може про холодну воду приємніше пити, ніж теплу, звичайно ж. Але зовсім крижану. То це, крім ризика для горла, ніякої тут користі нема. Вона не віднімає так багато тепла з організму. Набагато краще на долоню кілька крапель такої води налити і розтерти собі обличчя. Коли у вас обличчя змочене водою, обличчя, там шия, те, що відкрито і так, то спрага набагато легше переноситься, ніж прийом надмірної кількості води всередину. Так що обтирайтеся водою. Руки можна обтерти теж, кисті рук. Ось, обличчя, шия, і вже легше буде на кілька хвилин по меншій мірі, навіть при самій сильній спеці.
1: Я знаю оцей лайфхак із обтиранням, знаєте, звідки? З футболу. Тому що футболісти, діти, якщо під час там високих температур грають, то тренери забороняють їм пити воду, просять, щоб вони тут на шию собі наливали, трішечки там ковточок зробити, але те, що багато води, що це дієвий лайфхак, це я знаю. Так, ще один вам даю дієву пораду, звертайтеся, будь ласка, до науково-виробничого об'єднання Екомед, якщо маєте якісь проблеми зі здоров'ям, хочете підтримати свій організм, зберегти його максимально, звертайтеся, фахівці проконсультують, обстежать, підберуть максимально ефективні препарати, всі вони, до речі, виготовлені на рослинній основі. Як звернутися? 096-695-04-51, це телефон, за яким можна записатися на прийом. Інколи, як каже Максим Васильович, можна і проконсультуватися, якщо немає можливості приїхати до Києва. Всі консультації безкоштовні в Екомеді. А якщо все-таки є потреба вже більш ґрунтовно поспілкуватися з фахівцем, приїжджайте на Харива 4, але уточнюйте за номером телефону, який я назвала, бо є ще адреси, де вас можуть прийняти. Ця інформація прозвучала на правах реклами про ноги. Всі ми знаємо, навіть люди, які не мають якихось особливо проблем із серцем, знають, що в спеку босоніжки, ноги вилазять з босоніжок, так кажуть. Чому набрякають ці ноги?
2: Ноги набрякають переважно, якщо це літня проблема, це наслідок судинних порушень. Тому що коли там серцева недостатність, то вони і взимку будуть напрягши. А коли влітку це різко посилюється, то тут страждають вени і може навіть і не бути сильного варикоза зовнішнього. Але на рівні дрібних судин із-за порушення проникливості їх стінок з'являються набріки ніг. В таких випадках ось цей фітопрепарат Провен, який я тільки що назвав, тобто і він універсальний достатньо, і коли голова болить або важка від літньої спеки, коли сонцем голову просто не пекло, можна його приймати для зменшення венозного застою в голові. І одночасно ж при набріках ніг і при варикозі можна їм користуватися як венотоніком, тому що вени в організмі скрізь однакові, і якщо ця система слабка, то там і геморой може підключитися, до речі, теж в літню спеку, теж вена. І тому цей препарат універсальний і для ніг, і для голови, коли є ознаки венозного застою. А венозний застій – це якраз і є характерне явище для літа. Ось. Ну і нарешті така важка артилерія, що називається фітопрепарат Гемотек. Гемо – це кров, тек – це текучість. Це фітозасіб для розрідження крові. Він не на судини впливає, а на саму кров. Але ця дія максимально сильно тут виражена. Є такі рослини, їх вдалося їх тут зібрати в одному препараті, для того, щоб вони максимально розріджували кров, тому що не завжди люди переносять добре медикаментозні засоби, які для цього ж самого слугують. Там, наприклад, препарати на основі аспіріна можуть впливати на шлунок, бо це кислота. Тут таких недоліків нема і побічних дій, тому як ще додатковий фоновий засіб проти згущення крові, якщо ви знаєте, що вона у вас густа, якщо при здачі аналізу вам медсестра каже, що ледве я вашу кров в голку не бираю, да? І якщо при кожній подряпинці вона не тече струйкою, а зразу згущується, то тоді, звичайно, краще аналіз здати відповідний. Ось, а якщо у вас є якийсь, не дуже, немає розуміння, а в якому ж напрямку вам взагалі обстежуватись, то ви можете ж до нас подзвонити або прийти, і безкоштовні консультації допоможуть вам хоча б вибрати ті аналізи, які варто зробити, якщо, наприклад, при літній спеці у вас відзначається слабкість. Це ж не конкретний симптом, просто слабкість. А вона може бути, як ми зараз ось з'ясували, із-за самих різних причин.
1: Про густу кров. Перед ефіром я вам говорила, що я здала аналіз, і в мене високий гемоглобін. І мені теж лікар сказала, що це густа кров, що це густа кров і треба розріджувати. Як це робити, крім препарату, якого ви назвали?
2: Знову згадаємо, що треба пити воду.
1: І чому буває високий гемоглобін?
2: Треба пити воду. Так, ми до цього повернемось, бо це в основі своїй. Ось, а чому буває? Природне може бути явище, тобто буває успадковується схильність до густої крові. Далі, але ж високий гемоглобін може бути ознакою серцево-судинних проблем. У старих людей, у людей з віком, у яких атеросклероз, у яких спазми судин, у них природньо гемоглобін і кількість еритроцитів вища, ніж в середньому віці. Не знижується там із якогось там із якогось виснаження там, наприклад, а навпаки зростає. Те ж саме буває у людей, що проживають високо в горах, або навіть у туристів, які кілька днів побували на високогір'ї. Чому? Нестача кисню. Тканини, якщо не отримують кисень, а через стінку змінених судин вони не можуть його отримати як слід, коли кровообіг недосконалий, то тоді реакція на серцеву недостатність, на проблеми з артеріальними і капілярними судинами, це буде підвищення гемоглобіну. І кров автоматично стає густою. Вона може бути густою на фоні, звичайно, підвищеного холестеріну, коли жири крові її такою роблять, на фоні цукрового діабету, особливо на ранніх стадіях, коли надмірно вироблення інсуліну при діабеті другого типу, ось воно викликає спазми теж судин, і в підсумку ці фактори роблять кров ще й більш такою густою. Ось втрата, звичайно, води з потінням, нервові стреси викликають теж потовиділення рефлекторне не тільки для терморегуляції, але як реакцію на стрес, наприклад. Да? Тобто є цілий ряд факторів згущення крові, і коли такий високий гемоглобін, крім того, щоб пити воду, треба кров, мабуть, розрядити і зробити паралельно з цим аналіз, тобто коагулограму, щоб дізнатися, чи все у вас в порядку з факторами згортання крові, чи немає схильності до надмірного згортання, коли варто було б зайнятися розрідженням.
1: Дивіться, от ми сьогодні з вами весь ефір говоримо про те, як спека впливає на нас, які ризики, які небезпеки, але я хочу ще один нюанс торкнутися, одного нюанса. Ви говорили, і я про це згадувала, про те, що от в таку спеку ми всі почуваємося дуже неживими. От немає сил, немає, навіть якщо ти не маєш проблем з судинами, з серцем. Такий стан, він для... Це симптом чого ще може бути? Тобто, щоб ми, знаєте, не пропустили чогось, думаючи, що це ми через спеку таким лягі.
2: Я тільки що сказав, що цей симптом дуже неконкретний. Він може бути від чого завгодно. Майже. І тому треба робити деякі обстеження, але які саме, краще порадитись з лікарем, щоб не робити зайві, не витрачати на це зайві кошти. Ось. Слабкість часто буває, це просто елементарно винозний застій в голові від спеки. Якщо особливо схильність до цього є, то тоді, я ж кажу, препарати винозного напрямку, венотоніки, такі як Провен, можуть це навіть і вирішити. А стимулятори вживати, щоб перемогти слабкість, я б не радив. Ні алкоголь, ні каву. Може бути
1: енергетики,
2: тому що після короткочасного якогось підйому може бути зворотня реакція набагато більш сильна і навіть шкідлива для здоров'я. Mm-hmm. Тобто слабкість може потім стати сильнішою, тому що ми тут не впливаємо на причину. Ось. І різко піднімати артеріальний тиск, те, що супроводжує збудження організму, то це може бути і небезпечно навіть. Ось. Тому треба з'ясовувати причину вашої слабкості. Є, наприклад, аналізи на кровоток головного мозку. І в нас вони робляться, зокрема, на хорівій 4. Реоенцефалографія дозволяє побачити і винозний застій в голові, і спазми дрібних артерій, і проблеми з великими артеріями, там наявність атеросклерозу. Достатньо такий простий метод. УЗД судин шиї і голови теж дуже хороший метод. І теж він у нас робиться і в інших місцях. Тобто, якщо у вас скарги саме на слабкість, почніть з голови. Само собою, не забуваючи при цьому і про серце. Тому що серцева недостатність теж може теж саме спричинити. Коротше, приходьте на консультацію до лікаря. Для цього лікарі і існують, для того, щоб допомогти розібратися із своїми симптомами.
1: Чогось мені згадалося, що всі проблеми в голові. От, тому і обстеження з голови. Так, ми ще не закінчуємо, але я все-таки нагадаю, більш конкретніше, бо Максим Васильович сказав, от на Хорива робимо таке. Хорива 4, це якщо точна адреса, але краще, якщо ви зателефонуєте і проконсультуєтеся і запишетеся. 096-695-04-51, це телефон науково-виробничого об'єднання «Екомед», де обов'язково вам допоможуть, якщо маєте якісь проблеми зі здоров'ям. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми будемо підсумовувати, у нас буквально 2,5 хвилиночки, і давайте все-таки от підсумуємо. Що пропонує сучасна медицина, якщо на вулиці, якщо на термометрах плюс 30, і навіть от як було цього разу, плюс 40? Що робити нам?
2: Ну, сучасна медицина в плані препаратів не так багато пропонує, ну, хіба що вивести людину з теплового шоку, теплового удару, тобто, да? Ну, да, там є препарати реаніматологічні, наприклад, крапельниці, все таке. Але що робити в побуті? Ну, тут поради ті, які я вже перераховував. Перш за все, не виходити на вулицю, по можливості, при літній спеці. Є такі явища, як сієста, да? У країнах, які потерпають від спеки. Тобто, в середині дня краще заховатися в більш прохолодному приміщенні. Не обов'язково, щоб там був кондиціонер, просто, щоб там не було прямих сонячних променів. Ось. А далі, якщо треба вже виходити, носити з собою воду, краще трошки мінеральну, і пити її час від часу, обтирати водою обличчя і шию. Так? Ось. І якщо все ж таки слабкість або якісь неприємні симптоми будуть проявлятися, то тоді йти до лікаря і обговорювати з ним наявність якихось прихованих, можливо, проблем із здоров'ям. Здоров'ям серцево-судинної системи, тобто серця, артеріальних, венозних судин, кровотоку мозку, зокрема. Ось, звернути увагу на свої ноги, чи не набрякають вони, який там колір шкіри, як там вени себе поводять. І таким чином можна не допустити того, щоб влітку у вас зіпсувалося б здоров'я і почалися б якісь ускладнення.
1: Ну, а якщо вийти, не виходити на вулицю, у вас немає можливості, то пам'ятаєте просте правило, ще з дитинства нас батьки вчать, голова влітку має бути захищена від сонця. Про зачіски подумаємо потім, а якщо пече сонце і на градусниках на плюс 35, то вдягніть, будь ласка, щось на голову і так допоможіть собі і своєму здоров'ю.
2: Саме так.
1: Дякую вам дуже, Максиме Васильовичу, кандидат медичних наук, головний лікар науково виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Ми говорили про те, як літня спека впливає на наше здоров'я. Бережіть себе і почуємось.
0: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Київ.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 22 година.
2: Програма звучить у повторі.
1: Один формат, інформація.
2: Різні акценти. Один ефір, ефір. Багато голосів. Одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так
1: говорить Київ.
2: Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ.
1: Говорить Київ.
2: Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Вітаю. В студії Євген Магда, і це означає, що ми з вами будемо говорити про геополітику. Програма «Говорить Київ. Геополітика» присвячена тому, щоб ми могли розібратися в процесах, які пов'язані безпосередньо з Україною і, власне, спрямовані на збільшення нашої суб'єктності. Адже ми живемо в світі, де постійно, я б сказав, колотить різні особливості як в двосторонніх відносинах, так і в глобальному сенсі. Санкції – це зброя, за великим рахунком, мирного часу. Це питання політичної волі. Але вони діалектичні, тому що з одного боку це елемент тиску, як правило, на країну, яка порушує норми міжнародного права, а з іншого боку це, власне, обмеження і тих країн, які ці санкції запроваджують. Я запросив Євгена Мочалова, автора книжки «Перша енергетична», для того, щоб поговорити про санкції. Вітаю.
4: Привіт.
3: Російсько-українська війна змінила світ, зокрема, в частині усвідомлення значення енергетики. Ми бачимо, як це, наприклад, відбувається в Ормузькій протоці і в Перській затоці. Але торкнемося російсько-українського протистояння. Це битва Давида і Голіафа?
4: Прекрасна аналогія. Дуже часто її можна почути, коли мова йде про російсько-українську війну. Мені вона не дуже подобається, якщо чесно. Маленький крок в бік від санкцій теми енергетики. А все ж таки, біблейська притча про Давіда і Голіафа каже нам, що Голіаф не на 100% погана людина. Він певна людина...
3: Не такий же він,
4: поганий, як може себе уявити. Бо все ж таки, він там видатний воїн, так? Він трохи зверхній, так? Але він викликає Давіда на битву, як інших воїнів, один на один, і доволі все чесно, якщо так побачити. Чесно, це взагалі не слово про Росію, тут ми маємо розуміти. І вся їхня діяльність, вона, напевно, підпадає краще під те визначення, яке наші військові дали російським військовим на полі бою, воно десь ближче за правдою, за якимось правильним сприйняттям. Якщо говорити про енергетику, ми чудово розуміємо, що десятиліттями, навіть більше, навіть після Другої світової війни, почав укладатися певний консенсус, в якому Росія – це, а до цього СССР, це енергетична наддержава, яка має таку кількість ресурсів, яких не можна ігнорувати, і не можна ізолювати. І це ніколи не робилося достатньою мірою, а навіть станом на зараз повністю енергоресурси російські не ізольовані. І Україна має доволі мало можливості для того, щоб домогтися цієї повної ізоляції. З багатьох причин. Логістичних, політичних, геополітичних і так далі. Тому станом на сьогодні, особливо в період попередньої, Ормузької кризи, було дуже важко очікувати, що ми отримаємо ситуацію, в якій головний цей чинник для Росії отримав ті необхідні обмеження, які би всадили би Путіна за якийсь умовний адекватний стіл переговорів.
3: Але ж зараз мова йде не переговори. Мова йде про те, що запроваджено, власне, Україною в односторонньому порядку, в тому сенсі, що без наших західних союзників, запроваджено кінетичні санкції. І вони, мабуть, є найбільш ефективними, чи ні?
4: Беззаперечно. Взагалі, якщо мали можливість читати іноземні медіа або розмовляти з іноземцями, посадовцями, журналістами, будь-ким, єдина розмова, яка сьогодні ведеться, це українські технології, українські дрони і різні інші засоби впливу, які є на озброєнні, які активно застосовуються і масштабуються сьогодні. Якщо ви пам'ятаєте, оці удари по НПЗ, російських нафтопереробних заводах, вони почалися не в цьому році, вони почалися доволі давно. З різним успіхом вони відбувалися, великого впливу це не мало. Зараз так склалися обставини, я можу пояснити окремо, чому так склалося, що ми побачили від цього ефект. Якщо є трохи часу, розкажу. Перше, ми сильно збільшили кількість цих ударів, а російське ППО почало значно більше пропускати. Це очевидно. Ми просипаємося зранку, читаємо новини і бачимо, що чергова нафтобаза, черговий нафтопереробний завод горить. Нам це доставляє багато дофамінів, але окрім цього, це позбавляє дофамінів росіян, які змушені стояти в цих чергах на своїх автозаправних станціях. Пункт номер два. Так склалося технологічно, що в Росії завжди в другому половині літа існував дефіцит бензину. Чому це відбувалося?
3: Ну, тому так що склалося це... історично? Ще з Радянського Союзу чи ні?
4: З давніх давен. Тут також є дві причини. Перша – це технологія самих нафтопереробних заводів. Вони будувалися так, заточені під дизельне пальне. З совєтських часів. Чому? Тому що дизельним пальним ти заправляєш танки, дизельним пальним ти заправляєш локомотиви, дизельним пальним ти можеш палити його на теплоелектростанціях, ти можеш заправляти суда і так далі, і тому подібне. Дизельне пальне також було найбільш вигідним для експорту. І так сталося, що величезна кількість нафтопереробних заводів, їх близько 300 великих, якщо ми говоримо про так звані самовари маленькі, їх до 100 в Росії насправді, вони переважно випускають дизельне пальне. А бензини випускаються...
3: А якої якості?
4: Ну, вони якість дуже сильно підтягнули. З другої половини нульових років вони ввалили свої нафтопереробні заводи грошей, яких би Україні вистачило, я не знаю, на забезпечення нафтопродуктами на найближчі 100 років. А колосальні гроші, вони, очевидно, багато на цьому крали, бо це закупівля дорогого західного обладнання. А в Росії такого не виробляється, навіть в Китаї багато таких установок не виробляється. Але вони довели якість своїх нафтопродуктів до європейських стандартів Євро 5. Це також правда, це треба визнати. Таким чином, коли ти виробляєш лише 20% бензину,

0: така соціальна поведінка.
1: Лемінги?
0: Напевно. Але в цьому році, звісно, що все дуже сильно співпало. І ці кризи в них були раніше, а зараз посилені тим, що було вже спалено, тим, що було зупинено. Вони столкнулися з такою ситуацією. Тут ще треба, ну, зрозуміти нам, що це, скоріше за все, якщо ми ще більше не масштабуємо ці удари, а це буде тривати десь до середини вересня, а коли впаде вже така їхня активність, коли споживання бензину вирівняється, а вони знайдуть якісь варіанти, як змінити логістику. Тому що важливий момент, коли у тебе є величезні регіони, да, тобто це не одна область, як в Україні, це пів України, це один регіон. А його треба забезпечувати. Він забезпечується від якихось великих нафтобаз, які у тебе там є, або від нафтопереробних заводів. А тут, якщо щось згоріло, щось вийшло, то тобі треба вести його за тисячі кілометрів. А економічно обґрунтування для того, щоб один бензовоз гнати за тисячу кілометрів, щоб довести на заправку, немає. Особливо, коли у тебе регульовані ціни. А в Росії ціни на бензин регулюються і караються так званим ФАС, у них є таке федеральне агентство, за те, що ти там перевів, вищуєш ці ціни. Цього всі бояться і тому не роблять, тому легше припинити продавати бензин взагалі. Але тут є важливий момент. В вересні у них вибори в Державну Думу. І тому це дуже-дуже важливий період, а якщо ця криза буде наростати, взагалі впливу на те, що там відбувається.
1: Ми пам'ятаємо, що адміністрації Байдена, зокрема міністру оборони Ллойду Остіну, не подобались наші удари тоді. І я думаю, це, до речі, і загальмувало процес завдання ударів по російським НПЗ. А як ставиться адміністрація Трампа? У неї, здається, дуже складна гра з російською нефтянкою.
0: Я думаю, що ті люди, які ходять в церкву, вони мають ставити свічку за українських воїнів завжди, а другу ставити за український ВПК. Оце насправді відповідь на це питання. Так, півтора роки тому, коли були також удари по нафтопереробним заводам, американська адміністрація нам намагалася вдарити по руках. І в них були для цього можливості, тому що, по-перше, вони надавали нам військову допомогу безкоштовно, щось кредитно, а щось безпосередньо як пряму допомогу. А крім того, зброя, яка застосовувалася зокрема і ударом там по російській території, також могла бути американською. Ми пам'ятаємо, так, атакс, ми там перші удари і так далі. Відповідно, вони постійно мали оцей зашморг нам сказати: не робіть так, бо ми щось вам не дамо або щось не зробимо.
1: Зараз, тобто у них був фактор впливу.
0: Безумовно. Зараз, коли вони самі забрали цей фактор впливу, ситуація значно змінилася. Тому що те, що летить і підриває московський НПЗ, дуже красиво вилітає ця кришка резервуару, це українська зброя. Це повністю наша зброя. Ми різні виробники, і тому ми не залежимо цього. Я думаю, і це дуже промовисто, що під час армузької кризи, коли ціни дуже виросли, коли ми побачили різке зростання знову рейтингу різних правих популістів в Європі, коли знову заговорили про те, що треба знімати негайно санкції з Росії або хоча б частково це робити в різних європейських країнах. А оце був ключовий момент, що ми не змінили нічого. Хоча я впевнений, що сигнали про те, що давайте, може, тимчасово не бити по Росії, бо відомо, що умовно російська нафта постачається в Індію, а індійські нафтопродукти постачаються в Європу. І тут питання, чи імпортує Євросоюз в такому разі російську нафту? Ну, він її ще отримує через дружбу, через нас, якщо говорити про Угорщину і Словаччину, але це окрема тема.
1: А Білорусь же теж отримує, до речі, через нас?
0: Ні,
1: на білоруські НПЗ, ні?
0: Білоруські, це окрема тема, дуже важлива. Є в Білорусі два великих нафтопереробних заводи, які багато в чому фінансувалися Україною, якщо це можна так сказати. Бо ми були до 22-го року. Ми були найбільшим імпортером. 80% бензинів приходило із Білорусі в Україну. Це було дуже легко. Мозирський НПЗ знаходиться по прямій в 40 чимось кілометрах, по дорогах це 80 чимось кілометрів до найближчих нафтобаз в Україні. Ми всі їздили на цьому білоруському бензині. І фінансували. І вони зробили дуже сучасні, дуже хороші заводи. І сьогодні ці заводи беззаперечно завантажені наповну і відгружають в бік Росії. Це

0: окрема важлива історія.
1: То, що а сировину де вони беруть?
0: Російська нафта.
1: Це російська
0: завжди,
1: нафта?
0: Завжди існувало, да, і це був головний важель впливу. От книжку, про яку ти згадав, ми, зокрема, окремо пишемо про те, як Путін також використовував цей же зашмор проти Лукашенка і декілька разів намагався його дуже жорстоко поставити в неприємну позу, десь біля тої, яку намагається поставити зараз. Але вони викручувались також тоді за рахунок України. А тоді транснефть російська перекривала, зменшувала постачання нафти в бік Білорусі. А, і тоді Лукашенко, це 2009, 2011, а потім 2016 рік, Лукашенко приходив до України і казав, а давайте ми будемо через Одесу щось постачати. В першому випадку це взагалі була нафта з Венесуели. Це дуже яскрава, цікава історія про окремі відносини Лукашенка та Чавеса. І Україна таким чином рятувала в свій час цей обмежений суверенітет Лукашенка. Зараз вони завантажили ці заводи наповну, ці заводи наповну в зворотньому боці відгружають їм нафтопродукти. А через те, що ці обидва заводи знаходяться в європейській частині, логістика дуже проста від цього ж Мозиря до якоїсь умовно Брянської області. Ну, декілька сот кілометрів, це взагалі не великі масштаби по відношенню до Росії і масштабів. Тому ці заводи мають величезний вплив. І я би дуже хотів би, щоб їх не було, але ну, тут є певні, як іноземці кажуть, obstacles.
1: Але в будь-якому випадку, чи можна сказати, що російська нафтопереробна промисловість – це як смерть Кащея така. Якщо її по ній влучити, то вона може спричинити ефект доміно. Ну, ми ж розраховуємо, що ну, не просто там технічно завдати ударів по всіх без винятку НПЗ, а бити.
0: Це важливий момент. Reuters на кінець червня написав, що виробництво бензину впало на 15%. Здається, це не така велика цифра, правда? 15%. Це ще 85% залишається. І це справді так. Так само і з зберіганням цього палива. Ми говоримо про те, що українські дрони долетіли майже до всіх великих нафтопроводних заводів Росії, окрім двох. Один – це Омський, і то там дещо відбувалося на минулому тижні. А також є такі Кірші – це містечко на північний схід від Санкт-Петербургу, і туди ще начебто наші пташки не завітали. А тим не менше, коли росіяни публікують про те, що завод зупинився, скоріше за все, дуже в багатьох випадках, окей, не скоріше за все, але в дуже багатьох випадках це просто дезінформація. Ми маємо це також розуміти. Заводи будувалися багато які в совєтський час. Там були дублюючі установки. Або дуже часто прильоти відбуваються по накопиченню зараз, тобто по резервуарах, а не по технологічній частині і так далі і тому подібне. Власне, виробництво в них ще все ще велике. Як коли ми говоримо про атаки на нафтобази, дуже розумно, дуже класно діють наші спецслужби, Служба безпеки України, ГУР, СБС, всі, хто задіяний в цих операціях, дуже вдало, бо вони намагаються створити локальні енергетичні кризи, регіональні. Ми не можемо створити її в усій Росії, але ми можемо, наприклад, там створити її на півдні, або в дуже чуттєвому регіоні в Москві, або довкола Москви, і це там надзадача. Тобто тому вони б'ють локально. Але треба розуміти, що цих нафтобаз по Росії великих, їх не менше 300. А якщо говорити про маленькі, то їх може бути і до 3000. Є дуже різні дані, що таке, що саме вважати нафтобазами. Але нафтопродукти, особливо диспалово, це взагалі двигун всього. Залізничний транспорт, все, що ходить по морю, все, що заправляється в їхню спецтехніку, яка возить вантажі, це все світлі нафтопродукти. Якщо уявити, але ну, до цього ще ми й не дійшли, поки що страждає тільки якесь оце населення в лаптях, знаєте, як завжди перші жертви. А якщо уявити, що це переноситься вже на якийсь бізнес, і від цього починає страждати, наприклад, відвантаження якихось товарів, це може мати справді кумулятивний ефект на економіку Росії. Якщо ми поглянемо на структуру того, звідки російський бюджет наповнюється, пункт перший – це нафта. Експорт безпосередньо сирої нафти та нафтопродуктів. Два – це газ, далі йдуть метали, хімія і агропромисловість. Оце п'ятірка того, що питає цю економіку. На чому вона стоїть, на чому в неї є, з чого є гроші продовжувати атаки на Україну. А нафтопереробка – це лише частина. От зараз вони говорять про те, що будуть імпортувати бензин з Індії, це прекрасно. Тому що, по суті, вони продають туди дешеву нафту, купляють звідти бензин, втрачають на цьому гроші. Це дуже-дуже хороша історія, дуже-дуже хороший сигнал.
1: А скільки вони на цьому можуть тратити грошей?
0: Якщо говорити про нафту, знову ж таки, щоб ми були тверезі в оцінках, на Заході існує трошки викривлена система оцінки так званої собівартості того, що є нафта. І вони говорять там про певну полицю там в $50 за барель російської нафти. Інколи говорять про $30 за барель, що це така межа, коли це стає невигідним. Насправді не так. В Росії дуже багато свердловин, які були зроблені, закладені ще в совєтський час. Потім вони там десь дороблені. І якщо брати станом просто на зараз, от в моменті, скільки коштує нафта звідти, то на всі витрати там, на не знаю, на електроенергію, на заплату людям там вона може коштувати $3, а в порту може коштувати $10 максимум. І відповідно вони досі заробляють хороші гроші. От останні ціни на нафту ми бачимо там трошки більше 70, відповідно російські там ціна Юралса буде трошки більше 60, і цього все ще достатньо. Але коли ти продаєш нафту вже з дисконтом в Індію, а потім купляєш там нафтопродукти. Дуже цікаво, по якій ціні. Ми просто поки що не знаємо, по якій ціні вони в Індії купляють нафтопродукти. Ти втрачаєш на дуже великій логістиці. Ти маєш довести цю нафту в порт, перевантажити, відвезти. Потім це дуже велика дистанція. Там переробити, завантажити і привезти. Це кризове рішення. Це рішення не про економіку. Вони не, звісно, вони не можуть на цьому заробляти, бо по суті, вони свіжий товар відкупають, які ще й платять за процесінг, так званий платіж за процесінг на індійському заводі.
1: А бензин можна назвати в сучасному світі соціальним товаром, чи ні?
0: Заходимо на дуже цікаву територію. Як і в випадку будь-якого ресурсу, який забезпечує життя і рух, він стає соціальним в той момент, коли його не стає. Бо до цього ми не відчуваємо взагалі якоїсь особливої ролі. Так було з електроенергією у нас до моменту перших відключень. А нам здавалося, що світло, воно просто живе в розетці, бо його туди хтось поклав, не знаю, Божою волею, воно там коли з'явилося, і це наше природне право на те, що воно там завжди буде. А воно не зовсім так. А бензин має колосальне значення. Але ще більше значення має дизельне паливо. І от на момент, якщо ми дотиснемо до кризи із дизельним паливом в Росії, коли перші локомотиви не поїдуть, або перші компанії логістичні не зможуть заправити свої фури, оце буде дуже-дуже-дуже важливий момент.
1: Тобто більш важливим соціальним паливом є
0: не соціальним,
1: дизель.
0: А впливом на економіку. Соціальним все ж таки бензин, тому що я можу також розповісти, чому, от, наприклад, в Україні схожа ситуація. У нас має машин бензинових більше, ніж дизельних. Там дуже схожа історія. В Європі, особливо в Західній Європі, вони супердизельні. Чому? Тому що в якийсь момент відбулася революція, а стало зрозуміло, що дизель більш економічний, і автовиробники почали виробляти дизельні моделі масово. Але дизельне паливо значно більш чутливе до якості. І в Україну, і в Росію вони тривалий час не постачали ці машини, свої нові моделі цих дизельних двигунів, через те, що вони не довіряли якості палива в цих регіонах.
1: І попри так, те, що Росія модернізувала
0: це паралельний процес, вони почали модернізувати саме через те, що, очевидно, дуже сильно відставали. В них були на це надприбутки величезних цін на нафту кінця нульових і середині десятих. І тому ринок автомобілів бензиновий, він, я не можу говорити про відсотки, але це скоріше там 80-20 на користь бензинових моделей. І в Савку робили бензинові машини, тому що десь паливо йшло все на різні потреби народного господарства та оборони, а бензин був паливом для людей.
1: Ти сказав, що індійський бензин – це ну, такий вагомий фактор, але ж, може, це пастка? Бо раптом Захід зможе стрибнути вище голови і накласти санкції на весь російський сірий танкерний флот.
0: Мені здається, що в певному сенсі він і так вже поза законом, він тому і сірий. Тобто його і так не мало би бути існувати. Це, знаєте, це як завжди. Є дуже хороше законодавство, яке каже, що не можна вживати наркотики, розповсюджувати наркотики і так далі. питання лише в наступному контролі. Да? Так само і з багатьма іншими речами. Якість продукції, ринковий контроль. Отут питання контролю міжнародного судноплавства. На що здатен Захід в цьому питанні? Особливо, якщо говоримо про це судноплавство там от, в Східно-Тихоокеанському регіоні. Що він може зробити? І тут доволі сумні історії. Ми бачили ці корсарські операції і Сполучених Штатів, і Франції, от Швеція там затримувала тіньовий танкер, і британці щось затримали, і навіть обіцяли, що продадуть і гроші віддадуть нам. Подивимося, як це все буде. Але це одиниці цих шлюпок, їх близько 900 по оцінках міжнародних експертів, а затримали, ну, не знаю, до десятка, напевно, а це дуже мало.
1: Тобто право приватної власності превалює над усім іншим?
0: Тут питання того, що світ тривалий час рухався в парадигмі, що якщо ми створюємо правила і всі під ньому підписуються, то, значить, їх всі будуть виконувати. А особливо ті, хто дуже хочуть жити в кооперації. Але ті, хто не хочуть жити в кооперації, починають порушувати ці правила, у світу немає відповіді, що з цим робити. Це і питання безпеки, це і питання інфраструктури і міжнародної торгівлі енергоресурсами, зокрема. Тому зупинити цей тіньовий флот вони не можуть. Я сподіваюся, що скоро буде більше рішень у наших прямих санкцій і прямого впливу на цей флот. Дуже часто ці суда належать третім країнам. Тобто це вони ходять під прапорами якихось інших там африканських, ще якихось острівних юрисдикцій, для того, щоб також там обходити зайве оподаткування і так далі. І якщо уявити, що буде доволі багато ударів по цих танкерах або інших обмежувальних заходів, то я думаю, що просто самі команди почнуть саботувати цей рух. Ми дуже подібну річ бачимо зараз на різних трасах, типу Таганрог-Крим, оцей весь траса Новоросія так звана, де водії фур, особливо бензовозів, вже не їздять, тому що вони якби розуміють, що їх чекає.
1: Це цікава перспектива, звичайно, але я хочу все-таки трохи розширити контекст і з'ясувати. Ну от ми приблизно собі розуміємо, що санкції на російську нафту, на російський газ, за винятком скрапленого, якщо я не помиляюсь, так, вони існують. А яких санкцій бракує? От я просто чому питаю? Тому що санкції, ну, вони, я пам'ятаю, як в 22-му році, коли я розпочав широкомасштабне вторгнення, були заявлені перші пакети санкцій, почався відтік західних компаній, і було таке враження, що от-от і Росія розвалиться. Але виходили компанії з виробництва споживацьких товарів, і з'ясувалося, що росіянам, в принципі, все одно, якщо вони не будуть використовувати якісний туалетний папір чи пити якісну горілку. Їх це абсолютно не хвилювало.
0: Ситуація 22-го року, особливо тим, що незважаючи на цей великий удар від санкцій і інших обмежень, вихід капіталу і так далі, відбулось паралельне зростання цін на енергоресурси, на нафту і газ. І вони тоді цілком перекрили втрати. І це було дуже важливо для них в перший рік перекрити ці втрати. Далі цей ринок почав адаптовуватися, переспрямовувати обсяг і так далі. Вони дуже сильно втратили по газу, і Європа не отримує російський газ, але отримує російський LNG досі. Це також проблема. Але треба розуміти, що LNG – це значно більш дорожчий у виробництві продукт. Він значно нижчої маржинальності, ніж коли газ просто валить потоком через ці різні там північні потоки, блакитні.
1: До речі, про північні потоки. Зараз в Німеччині будуть судити українця Сергія Кузнєцова, якому інкримінують підрив Nord Stream, ну, 3-4 гілок, і говорять, що це замах на не на воєнне. Тобто нам треба довести, що це законна ціль?
0: Хороше питання. Мені здається, що нам з України все виглядає в таких ситуаціях дуже сильно абсурдно. Так? Нам би хотілося бачити на суді інших людей, які зробили Європу настільки залежною, що вона стала настільки незахищеною. От нам би хотілося бачити, щоб Ангела Меркель, Герхард Шрёдер і ще багато інших німецьких політиків, які знищили свою атомну енергетику, наприклад, які повністю перерантували виробництво теплової електроенергії на газ, які були переконані, що треба просто інколи прикручувати цю бунтівну Україну, щоб не було ніяких проблем. А ще краще побудувати газопровод за російські гроші, да так, щоб Україна ніякого впливу на це не мала. Але я не перестаю цитувати Коболєва, який ще там в 16-17 році казав, що коли будуть добудовані північні потоки, український ГТС втратить своє значення, спаде останній прапорець, який відділяє Путіна від повномасштабного вторгнення. Так воно, на жаль, і сталося. В кінці року був зданий 21-го року цей газопровід. Тоді, до речі, Байден знімав з нього санкції, що окрема також історія. А Данія була останньою країною, яка відчайдушно відтягувала цей момент і не давала дозволу на останній шматочок там будівництва. Але і Данію тоді дотисли.
1: А як взагалі відбувається оцей тиск? Ми можемо, я просто хочу, щоб наші глядачі, слухачі, вони зрозуміли. Санкції там якось узгоджуються, різні пакети, не зразу ж проти всіх галузей, а, як правило, список з кількох десятків позицій юридичних та фізичних осіб. І ті, які мають, очевидно, якісь ключові позиції в галузях, чи як?
0: Це доволі складний процес. Зараз ми говоримо вже про 21-й пакет санкцій, правда? І з цих 21-го пакету санкцій, можливо, було 4-5, які справді були, якщо не доленосними, то сильно впливовими. А здебільшого це певні коригування. Наприклад, за час між попереднім пакетом санкцій і цим, росіяни створили нові компанії, які виконують ті ж самі функції, але тепер їх треба повносити. І от ці в цих санкційних пакетах тепер їх вносять. Це річ, якою займається Європейська комісія, є окремі органи, які безпосередньо за це відповідають. І, звісно, там є лобі кожної із європейських держав. І ми чудово розуміємо, що, наприклад, все, що стосувалося нафти та газу, там була велика опозиція, зокрема, таких країн, як Угорщина, як Словаччина. Чому? Тому що вони там отримують по невідомій нам, до речі, ціні, отримую і на станом на там 25-й рік, наприклад, ще отримували і нафту, і газ. Але їм пообіцяли, окей, ви будете, для вас буде виключення, ви там по трубі продовжуєте через Україну отримувати. Отак домовлялися.
1: Тобто санкції – це завжди компроміс. Не буває такого, щоб це такий моноліт і все.
0: Як я бачу цей процес, завжди є певний проєкт. Оцей проєкт, він може наповнюватись, зокрема, і в перемовинах з Україною. І я думаю, що тривалий час ми прям були драйверами, постійно надавали свої пропозиції. Але потім починають приходити окремі країни, кажуть, нам оце не влаштовує. От є канонічний приклад Бельгії, наприклад, і металургії. А в Бельгії є декілька заводів, які належать росіянам, вони невеличкі, там працюють там від 500 до 800 людей, але вони домоглися того, що ще в 23-му році санкції на російські напівфабрикати, так звані, це металургійні, тобто це первинно перероблена металургія, з якою потім щось далі доперероблять, а вони відтермінували до 29-го року. Тобто на той момент можна задати 23-й рік, коли ми всі жили уявленнями, і в Європі також жили уявленнями, що рік ще буде тривати війна. Це уявлення, воно, до речі, не змінюється. Воно завжди таке. Півроку, рік. Всі уявляють собі, що через півроку, рік закінчиться ця гаряча стадія. І вони тоді казали, ні, з 29-го ми готові, а зараз не готові. Звісно, що це було політичне рішення, просто перекласти колись, щоб інші адміністрації вже вирішували це питання, і так і не вирішили. Російські продукти досі їдуть. А, до речі, з 1 липня ЄС ввів обмеження квоти на українську металургію. Тобто така дивна ситуація, я нещодавно про це читав, що з одного боку тут вводяться квоти, а російські напівфабрикати металургійні досі постачаються в Бельгії, там, мені здається, Чехії, ще комусь це дуже потрібно. Можливо.
1: Я от звернув увагу під час парламентських виборів в Угорщині, які були такі доволі драматичні, спливла ситуація, в якій Петер Сіярто, тодішній міністр закордонних справ, не лише спілкувався з Сергієм Лавровим зі своїм російським колегою, а особисто впливав на те, щоб російських ВІПів виводили з-під санкцій. Це така хвороба чи прагнення гроші заробляти?
0: По-перше, ми навіть важко уявляємо, наскільки багатими є ці російські олігархи. Те, що там оцінює Форбси, це одна цікава історія. Те, що є насправді, очевидно, вони володіють колосальними активами, зокрема грошовими. Тому їхній вплив ЄС колосальний. Не у всіх, але є такі, які от тривалий час там вибудовували свою суб'єктність. І лобі на рівні політичних представників політичних партій безпосередньо в урядах. Лобі на рівні місцевих ЗМІ і загальноєвропейських ЗМІ. Лобі на рівні десятків промислових асоціацій, які значно більш впливові в Європі, ніж, наприклад, там якісь промислові асоціації в Україні. Чому? Тому що це завжди питання електоральне. Коли тобі хтось пише, а якщо ви там наступите на такого олігарха, ми щось недоотримаємо, звільнимо 200 сотрудників землі такі-то, з якої ви обиралися, це проблема для будь-якого депутата, представника, до якого це доходить. Вони до цього чутливі. Всі ці механізми російські олігархи дуже якісно використовують. А Петер Сіярто є просто яскравим представником і того, якого злили. Скажімо так, да? чи розмови ми почули. Я переконаний, що безліч подібних прикладів на самому вищому рівні, коли вписувалися за російських олігархів. Їх багато цих прізвищ, я не хочу всіх перераховувати, але є ті, які досі мають якийсь особливий імунітет. Дуже важко пояснити, чому. Хоча вони є наближеними до Путіна, вони є очевидними співспонсорами цієї агресії. Беззаперечно. Не лише тому, що вони просто податки платять, а тому, що багато хто з них зацікавлений. Ну, наприклад, коли ми говоримо там... Давайте поговоримо про металургію. Металургія є постачальником російського ВПК. Це очевидно.
1: Так.
0: Болванки з чогось робляться. Різні спецсталі, не спецсталі, ще щось, це постачається. Хімія. Так само. Один завод може робити щось для сільського господарства, і ну як же ми можемо вводити санкції перед того, на що впливає безпосередньо на продовольчу ситуацію у світі, в Африці можуть гинути від цього люди.
1: І присадки
0: і так далі. І так само вони можуть виробляти елементи, які є частинами взривчатих вибухових речовин для російської зброї. Тих шахедів, ракет, які потім прилітають в українські дома, як це було позавчора буквально.
1: Тобто, це природня ситуація, що з одного боку, ну, наприклад, там у нас йде, не так, про нас я зараз питаю, що Захід бореться про санкціями проти тих галузей, які лежать на поверхні. Але є низка їх жирних, типу Роскосмоса, Росатома, які просто не хочуть чіпати чи торгуються під килимно з Кремлем.
0: Росатом – це одне з найбільших зол, яке створила спочатку Совєтська імперія, а потім допрацювала Росія. А мені навіть здається, що за своїм впливом і значенням він навіть гірший, ніж «Газпром». Тому що з «Газпромом» все було доволі зрозумілим. «Газпром» був публічним. Вийшло... При тому всьому, що Європа прийняла оцей шлях залежності, все ж таки там завжди була опозиція. Завжди були люди, які казали, що ми накидаємо самі собі за шморг, що це російська зброя. Це майже консенсус. Всі як наче розуміли, всі дорослі в кімнаті, але ну це вигідно і на певному етапі, і чому я маю від цього відмовлятися. З Росатомом все набагато складніше. Окремо варто сказати, що тривалий час Росатом очолював Сергій Кирієнко. Це замглава адміністрації Путіна сьогодні. І за, на думку багатьох експертів, це один з співавторів ідеї повномасштабного вторгнення в Україну, один з ідеологів цього руху. А це людина, яка, отримавши Росатом в далекому 2006 році, зробила з нього надкомпанію, яка має величезний геополітичний вплив. Чого тільки вартує атомна станція, яка була побудована в Білорусі? Чого вартують проєкти в Угорщині, на Близькому Сході і так далі? Ми маємо розуміти, що як тільки ти будуєш атомну електростанцію, окрім того, що це надзвичайно дорогий проєкт, це дуже дорога генерація на моменті будівництва. От зараз там словаки добудовують технологія ВЕР, стара
1: ВЕР це російські, так, ну, так, ще радянські.
0: Так. Вони його будують вже якусь космічну кількість років. А цей кошторис зріс з 2 мільярдів доларів вже до 6 з чимось мільярдів, і от скоро вони нарешті добудують. А це колосальні гроші. І ти в постійній залежності від того, хто тобі будує. Потім ти в залежності від того, хто постачає тобі паливо, тому що ти будеш купляти у Росатома далі паливо. А потім ти ще будеш вивозити це паливо, скоріше за все, в Росію, для того, щоб його там зберігати, відпрацьоване. Це величезна залежність. Ми в цій залежності жили до 22-го року. Слава Богу. І знову ж таки, в своїй книжці ми написали про те, як ми вийшли, як нам вдалося. Як ми одна з перших країн, якій вдалося перейти на американські технології. Це за умови всіх цих наших, скажімо так, не дуже проєвропейських урядів.
1: Тому Росія вирішила захопити Запорізьку станцію, бо там якраз відбувся перехід на Вестінгаус.
0: Багато, багато тут важливих моментів. Так, навіть державний Держдеп писав листи на початку вторгнення про те, що туди на Кремль, про те, що там наші технології обережніше. Інше, вони захопили Чорнобильську зону, де ми якраз в 22-му році добудували централізоване сховище зберігання відпрацьованого палива. Без цього сховища максимум там до 2 років можуть працювати наші станції, не вивозячи відпрацьовані ці касети.
1: А вони вивозились в Росію?
0: А вони вивозились в Росію, ми за це платили ще. І постійно цей тариф збільшувався. А зараз ми, завдячуючи тим, хто повернув контроль над цією територією, нам є де складати. І це стратегічна річ, тому що без атомної енергетики ми вже, ну, всі б зими для нас би закінчились. Бо, да, іншої інфраструктурної можливості якось забезпечувати електроенергію, ну, ми знаємо, вже генератор, але це страшна перспектива, навіть в той бік не хочу думати.
1: Чого зараз бракує санкційній політиці?
0: Мені здається, що, як і в будь-якому процесі, є декілька таких трамплінів, з яких можна відштовхнутися. Важко оцінювати, чи достатньо якісно ми відштовхнулися, допомогли Європі відштовхнутися. Перш за все, я говорю про Європу, бо в США зараз екстраординарна ситуація. Взагалі, говорити про якусь політику, про наші там запити до США дуже важко. Але якщо говорити про Європу, ми не знаємо, наскільки якісно відштовхнулися. Думаю, що Європа зробила дуже багато. Але це вікно можливості, цей трамплін, він закінчився. Можливо, от зараз буде відкат від армузької кризи, зараз стабілізуються ціни на європейських АЗС підуть вниз, ціни на європейську комуналку також підуть вниз, і це дасть ще трошки можливості поговорити, наприклад, про санкції на ЛНЖ, або поговорити про якісь додаткові обмеження, пов'язані там з реімпортом російської нафти через нафтопродукти індійські, там близько-східні або ще якісь. Можливо, це от просто такий момент, коли на нас знову буде трошки більше можливості. Останній період, ці 3 місяці, коли з цією авантюрою Трампа, було дуже важко про це говорити. Майже неможливо.
1: Тобто перспектива санкцій, серед іншого, залежить і від стану економіки?
0: А перспектива санкцій – це завжди питання соціальне. Глобальний ринок енергоресурсів так працює, що він безпосередньо впливає на кожну маленьку людину, і коли проблема виникає на Близькому Сході, страждає хтось десь в Огайо, або в Бірмінгемі, або десь в Кельні, однаковим чином, тому що для нього збільшується ціна нафтопродуктів, для нього збільшується ціна товарів, бо збільшується інфляція. Бо енергоресурси – це є одним з найбільших і найважливіших елементів собівартості будь-якого товару. Тому що все везеться, все їде, і все перекладається в кінцеву ціну товару. Якщо ти в Баварії купляєш пиво, то в цій ціні пива є також біржове котирування на нафту завжди.
1: Цікаво. А наскільки узгоджені зараз санкції України та Заходу? Ми виступаємо єдиним фронтом чи ні?
0: Це були завжди два паралельних процеси. Знову ж таки, в Україні заборонена будь-яка діяльність господарська бізнесу або підприємців, пов'язаних з державами-агресором. Тобто це вже, здавалося б, достатня передумова. Далі виникає питання, а що таке санкції, які вводить Україна? Ну, звісно, що ми і так не пропускаємо товари, ми не так і не купуємо товари і так далі, і тому подібне. Тому вплив наших санкцій, він доволі поміркований. Це обов'язково гігієнічна річ, і інколи ставалися такі казуси, коли ми відставали від того, що, наприклад, приймали в Європі, бо просто якісь бюрократичні моменти так от не ставалося. Але це мало невеликий вплив. Звісно, що санкції, які би ми хотіли, щоб запровадила Європа, їх значно більше. Я вже називав. От є п'ятірка топ-продуктів, які фінансують російський бюджет. Нафта, газ, металургія, хімія, аграрій. Зрозуміло, що з аграріями завжди є великі питання, продовольча безпека.
1: Усі їдять.
0: Да. Це річ така майже недоторкана. А от питання хімії, металургії, а також додаткових рішень по нафті і газу, зокрема, з тіньовим флотом, наприклад. Але це питання вже не стільки санкційне, це питання безпекової реакції, як і окремих країн, так і Євросоюзу в цілому.
1: Виходить, країна має право бути драйвером санкцій чи ні?
0: Мені здається, ми все ж таки були цим драйвером. На жаль, якщо ми згадаємо 2014 рік, пам'ятаєте, також вводились санкції. Якщо почитати медіа за 2014 рік, то там тональність заяв європейців, американців, вона така, що ну по Росії наноситься справді удар, якого ніколи не було. І рівень, і масштаб цих обмежень колосальний. Це все насправді була велика фікція, і санкції були не просто подорожникам, це... Ну, мені важко уявити більш сприятливих дій на той момент, які були. Після 22-го року все ж таки ситуація трохи змінилася. І нам дуже хочеться, щоб це відбувалося швидше. Тут є важливий момент. Європа вперше, напевно, пішла шляхом, коли оці обмеження і зміна взагалі парадигми взаємовідносин з російськими енергоресурсами стала частиною законодавства, а не просто санкційного рішення. Тобто в них є такий пакет, називається Repower Europe. Це європейське законодавство, яке говорить про те, що ми маємо досягти нульової залежності від російських енергоресурсів. Це дуже важливий момент, тому що це тепер законодавство. Це певна річ, яку приймає ці решта країн. Там є не такі, можливо, як нам би хотілося, швидкі кроки, але тим не менше це вже законодавство. І це дуже добре, якщо ми говоримо не лише про ситуацію в моменті, а про те, що буде через 10 років. Звісно, що голосів, які будуть підніматися про те, що нам негайно треба відновити роботу північних потоків, нам знову треба запустити, та давайте запустимо українську ГТС хоча б. Щось. Але постачати російський газ і нафту...
1: Не ГТС, а буде зазіхати на наші підземні сховища газу. Якось будуть намагатися їх...
0: Тут багато питань, багато сценаріїв того, як закінчиться війна. А я чув думки про те, що а давайте репарації будуть виплачуватися нафтою і газом. І мені дуже хотілося б застерегти, щоб цього не відбувалося. Тому що немає нічого гіршого, ніж у ці залежності. Є так звана гронінгенська хвороба, це коли в Нідерландах в 50-х в морі поруч знайшли найбільше в Європі поклад газу. І це ледь не зруйнувало їхню економіку. Через те, що одномоментний доступ до цих енергоресурсів викривив взагалі всю економічну модель, яка була побудована. І коли ситуація трошки змінилася, виявилося, що це дуже боляче. Тому не варто сідати на цю голку. Треба розвивати енергоефективність, треба розвивати диверсифікацію цих енергоресурсів, треба вкладатися в нові технології, збереження, генерації. Я сподіваюся, що... Ну, в Україні, принаймні, на це будуть дуже прагматично дивитися. Там, сподіваюся, що вже дивляться, хоча коли тема заходить кудись за енергетику, це завжди якесь таке поле.
1: Куди сильно холодна була зима.
0: Куди не подивись, всюди скандал, знаєте. Оце дуже такий неприємний момент про нашу енергетику. Чому так? Тому що вона ресурсна. Тому що мало де товар продається в таких обсягах, що це величезні цифри завжди. І, відповідно, на українських різних енергетичних ринках, нафтових, газових, особливо там, де є державні монополії, ну, це завжди була головний актив. Знаєте, портфель голови Нафтогазу або Енергоатому, він завжди був значно більш бажаний, ніж будь-яка міністерська посада.
1: І наостанок. Санкції і перемога. От який внесок?
0: Я думаю, що якщо ж ми вже називаємо наші ці long range sanctions, да, як зараз є такий стейтмент, який, до речі, прийняли і на Заході, і ми часто його чуємо, то це справді інструмент, який наближає нашу перемогу, і може мати супердеструктивний вплив і на російську економіку, і на російське суспільство. Нам обіцяють, і обіцяють людям, яким варто довіряти, зі спецслужб, з СБС, про те, що це тільки початок, і до кінця літа, і на початок осені ми побачимо ще багато чого цікавого. І дай Бог сил цим людям, тому що лише вони можуть сильно вплинути. А санкційна політика нам тут треба буде... трошки більш навіть прагматичними, і зараз чіплятися за те, щоб не відбувалося ніяких відкатів. Тому що розмов про відкати все більше. І про білоруський калій, і про російський газ, і ще про якісь дивні схеми потрапляння нафтопродуктів російських. Оце треба працювати над цим, блокувати максимально.
1: Дякую. Євген Мочалов допоміг нам розібратися з тим, наскільки складним, багатошаровим, але ефективним інструментом є санкції, які, мабуть, як вічний двигун, можна постійно вдосконалювати, але все одно буде куди далі йти використовувати. Ви дивились та слухали програму «Говорить Київ. Геополітика». З вами був Євген Магда. Дякую за увагу. На все добре.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Геополітика. Слухай, Київ. Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 23 година.
1: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
2: Вітаю, це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Мене звати Олеся Турчин, і сьогодні ми продовжуємо говорити про юридичний тиск на антикорупційних активістів. В гостях у нас Мартина Богуславець, антикорупційна активістка, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа», та Олена Щербан, юристка, членкиня правління Центру протидії корупції. В нас же ж комітет Верховної Ради працює над імплементацією норм в законодавство тих, які в 2024 році були прийняті спеціальною директивою ЄС. Але я так розумію, що воно не буде стосуватися справ, які зараз уже тривають там роками. Правильно?
3: Насправді частково може стосуватися. Якщо будуть внесені зміни в процесуальне законодавство, то зазвичай їх можна поширювати навіть там на процеси, які тривають. Так? Але тут історія така, що в парламенті є якась робоча група, яка цим займається, і коли буде якийсь результат, зовсім невідомо. Але натомість ми бачимо інші історії. Коли там, де те, що потрібно для громадянського суспільства, довго обговорюється і немає результату, тому що там історія, коли імплементація законодавства ЄС буде залежати від того, який конкретно вордінг буде прийнятий, запропонований, так, і чи він дійсно допоможе, і тут важливо дуже, щоб була врахована думка там громадськості, але в той же час парламент проголосує в першому читанні цивільний кодекс, який насправді щодо цих історій зі слепозовами і взагалі робить, закриває рот, можна так сказати, там громадськості і журналістам, і робить наше становище набагато гіршими, так, впроваджуючи там це право на забуття чиновникам, так, коли можна, вони мають право взагалі в якийсь момент прийти сказати все, до побачення, ви не маєте права про нас говорити, ми маємо таку історію. Тому, ну, на сьогоднішній день я тут погоджуся з Мартиною, без якихось чітких конкретних вимог, я дуже сумніваюся, що ці обговорення робочі групи матимуть якийсь чіткий результат, тому що сьогоднішній парламент явно не зацікавлений, щоб ми мали інструменти там протидії цим зловживанням.
4: Плюс судова реформа, воно страшно підв'язане. Це потрібно класне законодавство, що ми захищаємося класно, але все це розглядається в судах. І це страшно важливо, бо ось це, що сталося два дні тому назад, які ми знайшли ухвали, де суд дав доступ прокурорам, Офісу Генпрокурора, до матеріалів, аби вони поновили провадження по ЦПК десятирічної давності. Це зробила Печера, це зробив Печерський суд. Це зробили судді Печерського суду. Тому навіть при класному дуже законодавстві, якщо не буде докручена, дореформована, власне, судова реформа, очищена повністю від недоброчесних суддів, то не можна говорити про те, що ми будемо почуватися краще.
2: Ви кажете, докручена судова реформа. От скільки років ми говоримо про судову реформу? Мінімум 10. Ну, на моїй пам'яті, саме як журналістських матеріалів, мінімум 10. Ті рішення, справи, втечі, які за останні роки відбулися, от після повномасштабного вторгнення, вони хоч якось змінили ситуацію, чи все ж таки гідра досі жива?
4: Якщо ми говоримо про те, що ще потрібно докручувати до посудової реформи, є ще що зробити. Зараз велика точиться дискусія і необхідність збереження міжнародних експертів на подальших усіх всіх конкурсних процесах, щоб вони доформовували і членів ВККС, вищої кори... не хочу зараз грузити дефініціями. Мова про те, що багато хто з парламентарів розуміє, що класно було би позбавитися всіх цих міжнародних експертів, можна було б засовувати своїх. Ось це нам потрібно контролювати, і це вимагає ЄС. Але є дуже класний кейс ЦПК, я думаю, Олена про нього розкаже, про суд нещодавно виграний Центру протидії корупції проти не пана Олега Татарова.
3: Татарова.
4: Мені здається, це хороше дуже рішення. Так.
3: Це був не зовсім Центр протидії корупції. Ми не були стороною в цій справі, але стороною в справі був Артем Ситник, колишній керівник НАБУ. А ми юридично, наші адвокати, зокрема, ми допомагали, представляли його інтереси в суді. І дійсно, але нам вдалося виграти справу в самого пана Татарова. Теж завдяки таким процесуальним історіям. Ми зловили там їх на тому, що вони просто неправильно, погано сформулювали вимоги. І суд став на нашу сторону. Тобто, ну, таке можливе. І, але більше того, з таких кейсів, насправді, в нас багато є успішних. Ми, наприклад, два рази вигравали, але лише в Верховному суді, справи проти Андрія Портнова, вже покійного. Так? Він, маючи там свої ще давнішні зв'язки в судовій системі, він фактично позивався проти нас і, ну, теж хотів там вибити навіть якісь гроші для того, щоб ми от йому сплачували і для того, щоб таким чином тиснути. І два рази він проходив, він вигравав в Печерському суді, там наближені до нього свого часу судді, той же пан Сергій Вовк і так далі, виносив рішення на його користь. І там проходило 3-2 роки, поки ці справи нам доводилось з цим воювати, і лише в Верховному суді ми могли там здобути перемогу. І, тобто, для мене це свідчення, свого часу ми точно так само лише в Верховному суді виграли справу проти тодішньої генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Вона позивалася до нас і до «Української правди» за нашу публікацію. І це теж був такий, ну, той від генеральний прокурор, там чинний, так само, як Кесі Мартини, сам генеральний прокурор подає на активістів суд. Зрозуміло, що це вже сам такий елемент, да, коли суддя розуміє, ой, Боже, а на чий бік мені стати? Да? Навіть якщо це незалежний суддя, так, їм не дуже приємно такі історії розглядати, але от нам вдалося лише в Верховному суді довести, що ми були праві, що ми маємо право це говорити, що ми маємо право критикувати такі рішення. Це для мене свідчення того, що там не все ще втрачено в судовій системі, і десь, якщо там наполегливо працювати, можна таки довести свою позицію, але, знову ж таки, це забирає дуже багато ресурсів, і системно це треба виправляти все-таки на законодавчому рівні.
2: Ну, і знову ж таки, всі ці справи, воно стосується того, що ви озвучуєте інформацію на основі там своєї аналітики, розслідувань або загальновідомих фактів, як то про Портнова, так і про його роботу в певних інтересах.
3: Саме так. І тут, якби, у нас теж вже напрацьована система, напевно, завдяки якій ми і виграємо ці позови, тому що ми говоримо завжди чітко, розділяємо факти і нашу оцінку. Коли ми говоримо про факти, ми завжди там маємо чітке підтвердження, лінки,

0: Він подає проти мене, проти організації до суду за те, що ми зібрали в один матеріал все, що інші журналісти-розслідувачі, інші люди, яких ми поважаємо, які журналісти регіональні, наприклад, NGL Media, наші гроші зі Львова, багато там останні роки постили про Шевчука. Ну, ми за 3 дні зібрали всі ці відкриті, по-перше, відкриті дані, відкриті журналістські розслідування, і їх озвучили. І ну, мабуть, Шевчуку просто дуже не сподобалося, що це все зібрано в якомусь одному відео, і от він, власне, це оскаржує. Ну, це просто смішно, про те, що він працює на ЗІКу.
1: Картинка виглядає по-іншому просто. Знаєте, оці шматочки ніхто з людей не буде настільки так вчитуватися і зв'язувати. Якраз ви, як журналісти, як аналітики, юристи, ви зібрали повну картину, дали її в контексті. І воно виглядає набагато солідніше, як на мене.
0: Я думаю, що це абсолютно така історія про моральний, про політичний тиск. Це розуміє дуже добре сам Шевчук. Це ж історія із Лащин, блогер. Він теж, він зараз апеляції, наскільки я знаю, також Шевчуком. У нього там вже рівень апеляції з Шевчуком. Ну, побачимо, чим закінчується вся ця справа, тому що тут Шевчук вже доходить до безглуздя, він в одному із своїх позовів, він цитує, яке відео я повинна зняти і що я повинна говорити для того, щоб спростувати все, що було попередньо сказано про Шевчука. Ну, тобто, це прецедентів таких немає, щоб вже позивач надиктовував, а хто що повинен говорити. Єдине, що я би зараз хотіла сказати, це дуже важливо. Всі журналісти в регіонах, багато честь всім активістам, які я знаю при фронтових містах, тому самому Харкові, в Нікополі, у мене купа знайомих, які продовжують робити антикорупційну роботу. Їм повністю згідно з Оленою, їм дуже складно протистояти цьому тиску. Єдине, що я їм можу порадити, максимальна публічність у всьому. На тебе подали до суду, як відбувається судове засідання, транслювати судове засідання, оголошувати, коли воно буде, хай хтось, хто з твоєї організації, хай приходять, слухають, як відні слухачі, це в підтримку, аналізувати потім максимально розголос і публічність, це чи не єдиний зараз, на жаль, захист журналістів, розслідувачів і активістів. Олена Щербан була адвокатом в дуже резонансній справі, коли влада тиснула на детектива НАБУ Магомед Расулова, а власне Олена адвокат детектива, про ми знаємо, що це адвокат, який власне був одним з тих, хто документував власне цей кейс корупційний. І зрозуміло, що резонанс до цієї справи величезний. Зрозуміло, що там десятки камер. Зрозуміло, що вся Україна це спостерігає, стрімить і за цим слідкує. Але якщо тиснуть на журналіста, наприклад, в Харкові або в Ізюмі, то звичайно, що там не буде стільки камер. Будь ласка, тоді забезпечити цей розголос самостійно, своїми друзями, тільки не мовчіть про це, постіть усюди, де тільки можна, про це, що на вас тиснуть.
1: Ви зараз, говорячи про публічність, про регіони, нагадали мені дуже такий теж резонансний кейс. Це Олени Мудрої Закарпаття, так, і боротьба з вітряками на Боржаві. Там, причому вже вдалися і до сучасних методів, так би мовити, так, створення оцих відео за допомогою штучного інтелекту і так далі. І насправді це дуже страшно. Я Олену знаю особисто, і я розумію, наскільки їй, живучи в маленькому містечку, складно навіть психологічно проходити через цю історію, тому що, знову ж таки, ти в таких історіях стикаєшся зі зворотнім. Тобто не суд доводить, що ти злочинець. Ти мусиш довести, що ти невинний. Як, знову ж таки, що журналістам, що активістам працювати в таких умовах? От чому в нас українське судочинство якраз розвернуто? Ти маєш доводити свою невинуватість, хоча, здавалося б, мала би бути презумпція невинуватості.
0: Я теж дуже добре знаю Олену. Ми близько з нею знайомі. По-перше, її великий уклін за те, що вона робить. Ми чудово розуміємо Закарпаття, який складний регіон. Ми чудово знаємо про всі оці феодальні князівства, митників, податківців на Закарпатті, які десятиліттями там будують свої маєтки і не тільки. По якійсь стесці пішла Олена, і що важливо, може, хтось іншому це буде хороший зразок. Справа в тому, що Олена є частиною спільноти, давайте так, національних все ж таки журналістів і антикорупційних розслідувачів. Олена – випускницею нашої школи антикору. В цій школі антикору такі тренери, як Михайло Ткач, такі тренери, як Савчук з Бігусів. Тобто це люди, які мають доступ, давайте так, до національних ресурсів,

0: фахівців, медіа, які можуть багато чого підказати. І Олена дуже часто про це теж пише публікації, що вона часто на цих тренінгах, вона часто в спільноті. Це бачать ті, про кого вона пише. І це дуже важливо. Тобто важливо людям, про яких на місцях ти пишеш, давати їм також зрозуміти, що ти... Ти, по-перше, і близько спілкуєшся, і ти дотичний до тих людей, хто публікує на національних медіа своє розслідування, і в разі дуже сильного тиску на тебе вони будуть готові тебе захистити. І я думаю, що в кейсі з Мудрою місцеві закарпатські князьки дуже добре розуміють, що якщо вони будуть дуже сильно тиснути на Олену, то може закінчитись для них печально. Бо я особисто декілька разів бачила, коли той самий Михайло Ткач шерив публікації Олени Мудрої. Це дуже добре бачить також на Закарпатті.
1: Це знову ж таки про публічність. Але так. От я ще Олені теж переадресую це питання. Mm-hmm. Як, перепрошую, от вийшло так, що в нашому судочинстві, ну, в судовій практиці, не в судочинстві, виходить, що ти мусиш доводити свою невинуватість. І як в цих умовах, можливо, є якісь моменти, які варто враховувати активістам і журналістам, щоб хоча б частково попередити і частково захиститися?
2: Тут треба вирізняти, про який процес йде мова. Коли мова йде от про ці слабпозови в рамках цивільного процесу, то там вже кілька роки в нашому законодавстві немає прямо обов'язку такого, де ти відповідач, ти маєш доводити. Це працює, ну, на такому балансі ймовірності. Тобто позивач має надати якісь докази, і ти як відповідач теж маєш надати докази, і суд, якщо він незалежний, він має визначити, хто надав більше доказів і чия позиція сильніша, так, коли ми говоримо про цивільний процес. Тому, але, звісно, що коли ти відповідач, коли ти активіст або журналіст, то сам процес, що ти там додатково маєш там швидко, до тебе прилетів позов, ти обмежений в часі, ти швидко маєш зібрати ці докази, це теж така обтяжлива історія, ще й знайти адвоката, захисника і там будувати свою правову позицію. Тому в цьому сенсі немає прямо такої юридичної історії, де ти зобов'язаний, але, звісно, ти зацікавлений надати якомога більше доказів, там, інформації і захищати себе. Але тут просто треба розуміти, що часто дуже там на таких журналістів, активістів використовуються там не лише оці цивільні позови, набагато важче, коли заводяться там кримінальні справи для того, щоб слідкувати за журналістами, там переслідувати їх. Тоді, звісно, абсолютно значно важче стає цьому протидіяти, тому що там фіксують твої джерела інформації, де ти її береш. Починають погрожувати там цим людям, починають погрожувати тобі. Ти розумієш, що там контролюють, з ким ти спілкуєшся і так далі. І це вже такий значно серйозніший тиск, якому набагато важче протидіяти.
1: Наскільки, от Мартина згадувала про справу Магомед Расулова, так, детективів НАБУ, за цими справами, в принципі, стежило, ну, пів країни точно, так, це були гучні справи. Але наскільки потім, коли вони закінчуються, реально все-таки подати зворотній позов про захист своєї честі та гідності? Тому що, знову ж таки, є кілька гучних справ за останні роки, починаючи з 19-го, коли людей публічно звинуватили, коли вся країна сказала, що вони винні, ну, сприйняла так, з легкої руки влади, з легкої руки правоохоронної системи. Потім ці справи просто так ховалися, забувалися, і на цьому все.
2: Насправді це дуже гарне запитання, дякую вам за нього. Якщо говорити, вже очевидно зараз стало, що справи проти детективів НАБУ розвалюються, зокрема, в справі іншого детектива Віктора Гусарова взагалі частину по державній зраді просто закрили за відсутністю складу злочину. Хвилиночку, людина 5 місяців просиділа в СІЗО. Там його родина страждала. В справі Руслана Магомедрасулова, вона... В ній завершене слідство, але є інша справа щодо свідка, який в цій справі давав свідчення, його також незаконно звинуватили. Його вже суд виправдав, прокуратура це оскаржує, але це вже така перша серйозна перемога в цій справі. І, звісно, в цій історії ми готуємо і цивільні позови до правоохоронних органів, оскільки коли ця справа подавалася суспільству, там було дуже багато порушень, їх звинувачували публічно в тому, що в кримінальній справі взагалі чого не було, там сказали, що він торгував там з Росією, щось, що власне в кримінальній справі такого жодного документу навіть немає, тобто і там називали його прізвище, що абсолютно також неприпустимо. Тому з цими історіями ми вже звернулися до Європейського суду з прав людини і там вже розпочали слухання не лише щодо Руслана Магомедрасулова, а щодо інших детективів НАБУ, Віталія Шабуніна. Але в Україні ми також будемо звертатися і вимагати Службу безпеки не просто спростувати цю інформацію, а ще й компенсувати ці там репутаційні, моральні втрати, які він поніс обов'язково.
1: От якщо підсумовувати буквально по хвилинці, що зараз потрібно, які зміни для того, щоб власне не було механізму, не було можливості юридично настільки тиснути на антикорупціонерів? От ви, Мартино, згадували про завершення судової реформи. Що ще? Можливо, якісь закони, можливо, якісь... Ще рішення.
2: Ну, все-таки впровадження європейської директиви в наше законодавство насправді мають бути дуже чіткі. Зокрема, треба передбачити, дати визначення в законі, що таке оці зловживання, безпідставні позови, аби активісти, журналісти могли ефективно захищатись, а люди, які подають ці позови, розуміли, що це для них може погано закінчитись. Тобто вони понесуть репутаційні грошові втрати і нічого не отримають врешті. І це можливо, і це потрібно робити якнайшвидше. Закликаю парламент утриматись від внесення змін до цивільного кодексу, тому що це абсолютно історія, яка перекроює наше там побутове життя і такі речі. І, звісно, завжди я би радила журналістам, активістам, місцевим, всім звертатися за допомогою до правозахисників. Коли треба порадити навіть до нас, до ЦПК, ми готові завжди допомогти, порадити, як можна діяти в конкретному кейсі, аби для цього, щоб використовувати ці юридичні моменти, процесуальні, і все-таки ставити таких людей на місце.
3: Крім судової реформи, я мало вірю в зміни ще, якщо не буде проведена до кінця правоохоронна реформа. Бо частиною цього тиску, на жаль, є діючі правоохоронці. Сьогоднішній ранковий кейс по тому, як НАБУ опублікували власне нову інформацію, де в житлі одного із детективів НАБУ власне встановлена була незаконна прослушка, і як потім виявили, що під прикриттям СБУ сусідам цього детектива пояснювали, що треба поставити прослушку, бо, мовляв, детектив – це російський агент. І оця історія, поки в нас триває війна, дуже багато і дуже легко окремим правоохоронцям накидати ось цього російського сліду на людей, які неугодні політично, якось опозиційно до влади. Це була історія з тим, як не призначали директора, значить, БЕБ, Бюро економічної безпеки. Це саме була історія з детективами НАБУ. Зараз, сьогодні зранку це сталося. І таке будуть малювати також журналістам і активістам. Частиною тиску на журналістів і активістів по сьогоднішній день ми бачимо слід правоохоронців, діючих правоохоронців, які знаходяться на високих посадах. Саме тому ми вимагаємо прозорі конкурси, реформу Офісу Генеральної прокуратури, регіональних прокуратур, керівництва Національної поліції та ДБР.
1: Дякую вам. І, знаєте, якраз підсумую тим, що ви, Мартина, говорили, головне не мовчати. Чим гучніше про це говорити, тим більше вірогідність хоча б якийсь результат отримати. Дякую вам за розмову. Сьогодні у нас в гостях була Олена Щербан, юристка, членкиня правління Центру протидії корупції. Дякую. Та Мартина Богуславець, антикорупційна активістка, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа». Дякую. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ-ФМ. Мене звати Олеся Турчин. Почуємось.
4: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
5: Слухай Київ.ФМ.

0: Програма звучить у повторі. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
1: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
2: Вітаю, ви слухаєте програму «На прицілі». У студії працює авторка та ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про відбудову безпеку і нове поняття загальної оборони. Зокрема, ці теми стали не менш важливими на конференції з відновлення України 2026 у Гданську. Особливий акцент зробили на ветеранах і їхній ролі у формуванні стійкого суспільства. І про це вже за кілька секунд. Конференція з відновлення України 2026, яка відбулася у Гданську, окрім важливих тем щодо відбудови та інвестицій, на кількох дискусійних панелях порушувалося питання загальної оборони, а саме безпека, ветерани та стійкість суспільства в умовах кризи. І зрештою все зводиться до людей. І про це говорив президент Європейської ради Антоніо Кошта, наголосивши, що ветерани мають бути повноцінними учасниками процесу відновлення країни. І вони вже є такими. Тож, як використати знання, досвід і стійкість, які ветерани здобули надзвичайно високою ціною у винятково складних обставинах війни для зміцнення стійкості українського суспільства? Що сьогодні найбільше потрібно ветеранам в Україні? Що вони вже сьогодні можуть запропонувати державі? Що вже роблять для неї і який внесок хотіли б зробити в майбутньому? І, власне, своїм досвідом поділився військовослужбовець Збройних сил України ветеран Роман Кулеша.
3: Поділюся дещо більш особисту історію, щоб краще зрозуміти, хто такі ветерани. Поки ми тут, зараз, у Львові відбулося прощання з моїм найкращим другом. Він був найвідданішим воїном, якого я коли-небудь знав. Це майор Павло Сергійович Антоненко. Кілька днів тому він загинув під час виконання бойового завдання. Усі мої друзі-ветерани, включно з тими, хто нині продовжує службу, прийшли вшанувати його пам'ять. Під час служби він здійснив багато героїчних вчинків, особисто знищив і взяв у полон десятки російських військових, а також самостійно знищив близько 3 танків. Попри це, я все ж вирішив приїхати на цю конференцію. Хочу, щоб історію Павла, його позивний, пам'ятали, чули. Його приклад показує, ким насправді є ветерани і коли вони по-справжньому потрібні. Його родина зараз переживає найважчу трагедію у своєму житті. His family is now living
2: through the greatest tragedy of their lives. Роман також розповів, що дружина Павла Антоненка також ветеранка, колишня бойова медикиня підрозділу евакуації поранених, яка залишила службу, щоб доглядати за дитиною. Сьогодні вона демонструє надзвичайну внутрішню силу, проходячи через одну з найважчих життєвих випробувань. Вона не потребує співчуття, вона заслуговує на шану та повагу, як і вся її родина, що заплатила високу ціну. І ця історія ще раз нагадує, так не має бути, акцентує Роман Кулеша.
3: Ми повинні створити суспільство, в якому ветерани матимуть безмежні можливості для самореалізації, розвитку та зростання. Це люди з надзвичайним запасом сили, волі і мотивації. Якщо дати їм достатньо інструментів і можливостей, вони зможуть побудувати безпечне та успішне суспільство всюди, де житимуть. Це історія, яку я хотів би вам розповісти. І ми маємо розуміти, ветерани потребують шансу. Одного шансу і багатьох шансів, щоб реалізувати себе. Вони не можуть відбудувати суспільство чи всю країну самі по собі. Але якщо дати їм можливість, вони здатні на дуже багато.
2: Ще 3 роки тому у своїй статті Роман Кулеша звертав увагу на те, що його дивує. Від початку російської агресії з 2014 року лише у 2023-му в Україні вперше провели масштабне дослідження про те, чого насправді потребують ветерани. На його думку, це стало важливим сигналом, адже вперше держава почала не нав'язувати ветеранам власне бачення пільг чи підтримки, а намагатися почути їхні реальні потреби. Ініціатором цього дослідження став український ветеранський фонд. Продовжуючи тему, Роман Кулеша пояснив, що сьогодні є найбільшим викликом для ветеранів у реалізації їхніх унікальних навичок, досвіду та професійної експертизи. When the military
3: коли людина проходить військову службу, вона не втрачає своєї професії чи фахових навичок. Серед ветеранів є інженери, будівельники, менеджери, фахівці з електроніки, розробники та представники багатьох інших професій. Вони вже мають необхідні знання і компетенції. Просто дайте їм можливість працювати, і вони покажуть, на що здатні. Тим більше, що вони мають надзвичайно сильну мотивацію. Вони добре розуміють, заради чого воювали і які жертви принесли заради своєї країни. Вони вже віддали Україні частину свого життя, здоров'я, а дехто – значно більше. Саме тому вони надалі готові працювати на благо держави. Потрібно лише дати їм таку можливість.
2: Після особистої історії та розповіді українського військового Романа Кулеші про те, з якими проблемами стикаються ветерани, заступник міністра у справах ветеранів України Олег Шиманський розповів, як держава відповідає на потреби ветеранів, скільки їх сьогодні в Україні та які програми допомагають їм реалізувати свій потенціал після служби.
3: Сьогодні в Україні налічується понад 1,5 мільйона ветеранів, і ця цифра продовжує зростати. Частина з них досі проходить військову службу. Саме так це визначено українським законодавством. Однак я хотів би зосередитися на іншому. Перехід військовослужбовця до цивільного життя має кілька важливих складових. Передусім, як я вже зазначив, Роман, у короткостроковій перспективі ветерани потребують фізичної та психологічної реабілітації. Але в довгостроковій не менш важливими є економічна стабільність і можливість працевлаштування. Ми щойно обговорювали, що загальна чисельність робочої сили в Україні становить понад 10 мільйонів людей. Якщо в майбутньому ветеранів буде до 2 мільйонів, це майже 20% усієї робочої сили країни. Саме тому наше завдання – допомогти цим людям перейти від військової служби до цивільної економіки. Водночас є ще один надзвичайно важливий аспект. Ветерани здобули унікальні знання та навички, які можуть бути корисними не лише державним інституціям, а й приватному сектору, бізнесу та нашим європейським партнерам.
2: За словами Олега Шиманського, ветеранська політика – це про збереження унікального досвіду, здобутого на війні. Українські військові вже сьогодні формують нові підходи до ведення бойових дій, медицини та інженерних рішень, які можуть бути корисними не лише Україні, а й її партнерам. Саме тому, наголошує він, головне завдання – не втратити цей потенціал, а використати його для зміцнення безпеки України та всієї Європи.
3: Україна фактично стала піонером у багатьох напрямах. Наприклад, сьогодні майже в кожному військовому підрозділі працюють інженерні групи, які оперативно створюють і вдосконалюють технічні рішення безпосередньо на фронті. Так само військові медики працюють в умовах, коли евакуаційний гелікоптер не може прибути за 30 хвилин, як це передбачають окремі стандарти. Саме тому надзвичайно важливо, щоб військовослужбовці на найнижчому рівні мали якісну медичну підготовку і могли надати допомогу собі та побратимам ще до евакуації. Але я хотів би звернути увагу ще на один напрям. Йдеться не лише про перехід ветеранів від військової служби до цивільного життя, а й про перехід від активної служби до військового резерву. Ми, ймовірно, будемо змушені підтримувати оборону держави ще багато років. Тому маємо не втратити навички, які були здобуті такою високою ціною. Наше завдання – зберегти боєготовність української армії, українського резерву, а також сприяти розвитку системи резерву європейських держав. Лише так ми разом зможемо створити значно міцнішу систему безпеки та бути краще підготовленими до майбутніх викликів.
2: Під час дискусії окрему увагу приділили міжнародній підтримці ветеранської політики України. Після розмови про збереження бойового досвіду ветеранів і розвиток системи резерву у Олега Шиманського поцікавилися, яку допомогу в цьому напрямі Україна вже отримує від Європейського Союзу та міжнародних партнерів, а також яких рішень очікує надалі.
3: Гадаю, що ми лише на початку цього шляху. Ми фактично тільки формуємо державну ветеранську політику. Адже сьогодні Україна має більше ветеранів, ніж будь-яка інша країна, ймовірно, за останні півстоліття, а можливо й більше. Ми вивчаємо досвід європейських держав, зокрема країн Балканського регіону, які вже проходили через процес повернення військових до мирного життя та їхню інтеграцію в суспільство. І, до речі, що особливо цікаво, цим країнам вдалося реалізувати такі зміни, як до вступу до Європейського Союзу, так і після набуття членства. Вони змогли інтегрувати своїх ветеранів не лише у власне суспільство, а й у спільний європейський простір. Ми також сподіваємося, що з часом Україна стане членом Європейського Союзу, а наші ветерани – невід'ємною частиною європейської ветеранської спільноти.
2: Після обговорення української ветеранської політики дискусія перейшла до ролі міжнародних партнерів. Зауважу, що хоч Європейський Союз залишається найбільшим донором і партнером України, тема підтримки ветеранів поки що не займає належного місця в європейському порядку денному. Німецька чиновниця, керуюча директорка з питань миру, безпеки та оборони Європейської служби зовнішніх дій дипломатичної служби ЄС Бенедикта фон Зехертос, розповіла, що вже робить ЄС для підтримки українських ветеранів і які кроки планує надалі.
3: Це справді надзвичайно важлива тема. І можу запевнити, що у Брюсселі питання підтримки ветеранів дедалі частіше займає чільне місце в порядку денному. Тому що Європейський Союз підтримує Україну в багатьох напрямах. Ми добре розуміємо, що підтримка ветеранів є одним із головних чинників для того, щоб Україна не лише сьогодні, а й після завершення війни залишалася сильною державою. Я маю на увазі моральний стан суспільства, його психологічне здоров'я, стійкість і здатність протистояти викликам. Саме це є тією основою, яка тримає суспільство разом. І ми повинні зробити все, щоб кожен, хто пройшов війну, отримав належну підтримку. Саме тому ми винесли це питання на найвищий політичний рівень. Разом із паном Олегом Шиманським та його командою ми організували окрему дискусію міністрів закордонних справ ЄС, присвячену підтримці ветеранів. Крім того, ми суттєво розширюємо наші програми у цій сфері.
2: Як наголосила Бенедикта фон Зехертос, перш ніж говорити про конкретні інструменти допомоги Європейського Союзу, вона згадала одну важливу річ. Лідерство в цьому процесі має належати Україні. Євросоюз може багато зробити, може надавати всебічну підтримку, але не ЄС має визначати, якою саме має бути державна політика України щодо ветеранів. Необхідні знання є саме в Україні, і, на думку Бенедикти фон Зехертос, надзвичайно важливо, щоб відповідальність за ці рішення також залишалися за Україною.
3: Наше завдання – допомогти Україні створити цілісну систему підтримки ветеранів, у які будуть залучені всі необхідні інституції, а міжнародна допомога доповнюватиме вже існуючу українську систему. Саме над цим ми зараз працюємо. Не менш важливо є й законодавча база. Без чітких правил і нормативної основи неможливо побудувати ефективну систему підтримки. Якщо говорити про фінансову допомогу, то з 2018 року Європейський Союз уже виділив 35 мільйонів євро на підтримку ветеранів. Ще 25 мільйонів євро нині перебувають на етапі погодження. Це свідчить про те, що ми постійно збільшуємо як увагу до цього питання, так і фінансові ресурси. Ми працюємо одразу в кількох напрямах. По-перше, в Україні діє цивільна консультативна місія Європейського Союзу, у складі якої працюють близько 400 фахівців. Уже тривалий час вони займаються питаннями підтримки ветеранів. Нещодавно мандат місії було розширено. Це означає більше персоналу, більше фінансування та нові завдання. Одним із ключових напрямів стала саме підтримка ветеранів. Зокрема, йдеться про інтеграцію колишніх військовослужбовців до сектору цивільної безпеки, насамперед поліції та правоохоронних органів. Практично це означає психологічну підтримку, професійне навчання, допомогу людям, які повертаються з фронту, щоб вони могли успішно інтегруватися у своє професійне та суспільне життя.
2: Бенедикта фон Зехертос вкотре наголосила, що ветерани потребують набагато більшого, ніж просто інтеграції в нові або попередні професії. І європейцям є чому повчитися в Україні.
3: Що ми вже почали робити? Це залучати ветеранів до навчання Збройних сил держав-членів Європейського Союзу. Чому? Відповідь очевидна. Вони точно знають, як ведуться бойові дії. У них значно більше досвіду, ніж наразі має будь-яка з країн ЄС. Це здебільшого відбувається на двосторонньому рівні, але дуже важливо, щоб їхній досвід був інтегрований від базової підготовки до різних елементів навчальних програм. Ми робимо те саме і в Європейському коледжі безпеки та оборони, де тепер не лише навчаємо українців, а й запрошуємо українців навчати нас у різних сферах. Ще один напрям роботи – інтеграція ветеранів в оборонну промисловість. Це важливо, адже саме вони є експертами, які точно знають, як має працювати техніка на фронті, що є ідеальним рішенням для інженера чи розробника, а що в реальних бойових умовах може просто не спрацювати. Адже чим далі ти віддаляєшся від фронту, тим менше у тебе залишається практичного розуміння. Тому залучення українських ветеранів до цього процесу, зокрема після їхнього повернення додому, може стати величезною перевагою.
2: Після обговорення ролі державних інституцій та міжнародних організацій важливо згадати і про участь приватного сектору у ветеранській політиці. Бізнес уже має практичний досвід роботи з ветеранами, зокрема компанія Boeing, і цей досвід може стати важливим прикладом для інших роботодавців. Доктор Бренда Нельсон, який з 2023 року обіймає посаду старшого віце-президента компанії Boeing та президента підрозділу Boeing Global, пояснив, як великий міжнародний бізнес – бачить інтеграцію ветеранів у цивільну економіку та ринок праці.
3: Усе, що є важливим у нашому житті, наші політичні, економічні та релігійні свободи, зрештою тримається на плечах Романа та всіх чоловіків і жінок, які носять військову форму. Це надзвичайні люди. Це життя, присвячені не собі, а нам. І у найскладніші моменти вони тримаються один за одного. Тому ми всі несемо відповідальність перед цими чоловіками і жінками, коли вони стають ветеранами. З точки зору компанії Boeing, 14% нашого персоналу – це ветерани, тобто близько 24 тисяч людей у всьому світі. Ми докладаємо значних зусиль, щоб пояснювати нашим працівникам без ветеранського досвіду, чому ми маємо обов'язок підтримувати і працевлаштовувати ветеранів. Не лише через ці навички, які вони приносять із військової служби виробництво, інженерію, дизайн, адміністративну чи HR-роботу, а й через сам принцип відповідальності перед ними.
2: За словами Брендана Нельсона, підтримка ветеранів має бути комплексною від медичної допомоги та реабілітації до соціальної адаптації. Саме тому компанія Boeing інвестує не лише у виробництво в Україні, а й програми, які допомагають українським військовим та їхнім родинам повернутися до повноцінного життя.
3: Щодо України, у нас працює 1100 співробітників, і ми навіть збільшили нашу команду після 24 лютого 2022 року. Вони виконують надзвичайну роботу в виробництві, інженерії, клієнтській підтримці та інших сферах. Ми також значно інвестували у підтримку українського уряду та благодійних ініціатив, які допомагають ветеранам. Зокрема, програмам реабілітації поранених військових, протезуванню, медичній та хірургічній допомозі, включно з направленням пацієнтів до США для складного лікування. Прикладом є Іван Молдун, який у 2022 році втратив обидві ноги під час оборони Маріуполя. Після протезування він взяв участь в іграх нескорених, куди ми з гордістю інвестували мільйони доларів у підтримку ветеранів та їхніх родин і здобув дві срібні медалі в Дюссельдорфі. Окремо варто згадати програму мобільних офісів, яка реалізується через ветеранський центр в Києві та Вінниці. Вона охоплює регіони і віддалені території України, надаючи юридичну, соціальну, психологічну та психіатричну допомогу.
2: Брендан Нельсон наголошує, що щодня в компанії пам'ятають, за кожним ветераном стоїть родина. Мерка, діти, батьки, а також друзі, і всі вони також потребують підтримки. Окрему увагу він приділяє програмам реабілітації після завершення бойових дій.
3: Незабаром ми разом із заступником міністра у справах ветеранів України Олегом Шиманським підпишемо меморандум про взаєморозуміння. І кожен, хто працював у державних структурах, знає, що таких документів підписується багато. Але я ще на початку своєї кар'єри для себе вирішив, я не підписуватиму жодного меморандуму без реального змісту. Цей документ зобов'язує нашу компанію активно співпрацювати з урядом України та ветеранськими організаціями для розширення можливостей працевлаштування та освіти для ветеранів і їхніх родин. Нещодавно я мав зустріч із керівником нашого HR-напряму, і ми ухвалили рішення призначити окрему людину, яка повністю займатиметься підтримкою ветеранів на всіх етапах. Від подачі заявки до співбесіди та оцінювання. Щоб ветерани, побратими Романа Кулеша, навіть ті, хто має фізичні чи психологічні травми, знали, що їх тут вітають і для них відкриті двері. Те саме стосується їхніх родин. Адже іноді ветеран сам не може працювати. Тоді працює його партнер чи партнерка. І ми надаємо пріоритет таким родинам у працевлаштуванні в компанії Boeing. Як в Україні, так і за її межами. щодо працевлаштування українських ветеранів. Якщо такі можливості є, наприклад, у Польщі, вони хочуть туди переїхати, ми готові їх підтримати. Ми не заохочуємо виїзд з України, але підтримуємо будь-який вибір. На жаль, ми не можемо працевлаштувати 1,5 мільйона ветеранів. І ця цифра зростає. Хотів би, щоб могли. Але я завжди кажу компаніям, незалежно від того, чи це малий стартап, середній бізнес, сімейне підприємство чи велика корпорація, як наша. Навіть якщо ви можете дати роботу лише одному ветерану, ви змінюєте життя. І це також має величезний позитивний вплив на весь колектив без ветеранського досвіду.
2: Президент підрозділу Boeing Global Брендан Нельсон підкреслив, що українці є надзвичайно інноваційними та адаптивними. Там, де інші бачать проблеми, ці люди бачать рішення. І про те, як суспільство загалом сприймає та інтегрує ветеранський досвід, і які виклики стоять у цьому процесі, говорить Йоланта Ітріх-Драбарек, політологиня, докторка соціальних наук, професорка Варшавського університету.
4: На
3: мою думку, традиційний підхід до політики щодо ветеранів уже недостатній. Раніше він здебільшого зводився до того, як вони житимуть, де проживатимуть, чи матимуть доступ до медичної допомоги або ж до системи пільг у випадку, якщо людина не може працювати. Але це класичний, застарілий підхід. Це все вже минуле. Сьогодні ми говоримо про інтеграційний підхід. І це означає, що ми маємо думати не лише про короткострокову перспективу, як допомогти ветерану відновитися і знову функціонувати на базовому рівні. Ми маємо дивитися значно ширше і довгостроковіше. Передусім йдеться про посттравматичний стрес і підходи до його лікування. Сьогодні ми знаємо, що ветерани мають проходити терапію ПТСР. Але важливо розуміти, це не лише посттравматичний стрес, це можуть бути інші труднощі адаптації, моральна травма. І тому спектр допомоги має бути значно ширшим, таким, що дозволяє людині безпечно і повноцінно функціонувати в суспільстві.
2: Політологиня зізнається, що її приємно здивувало, що 2/3 ветеранів хочуть започаткувати власну справу і прагнуть бути незалежними на ринку праці. Отже, роль держави полягає в тому, щоб підтримувати програми, які дозволяють ветеранам реалізувати ці проекти як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Адже якщо говорити про малий бізнес, то відомо, що в перші 5 років близько 75% таких підприємств не витримують. Тому ветерани потребують довготривалих системних програм, адаптованих саме під їхні потреби. Будь-яка тимчасова допомога є недостатньою.
3: Ще один важливий аспект – формування суспільної поваги. Я дуже сподіваюся, що це ніколи не торкнеться українських ветеранів, але варто пам'ятати досвід США після війни у В'єтнамі. Спочатку ветеранів поважали, але згодом вони повернулися до суспільства, яке вже змінилося, і де з'явилися антивоєнні протести. У результаті частина з них втратила належне суспільне визнання. Тому повага до ветеранів – це не тимчасовий проєкт. Це довготривалий процес, який має тривати роками. Ветерани в місцевих громадах можуть відігравати надзвичайно важливу роль у зміцненні суспільної стійкості. Їхні досвід і навички можна ефективно трансформувати у стійкість громад. Це стосується міжнародної взаємодії. Особливо важливо це для нас, адже співпраця з українськими партнерами на локальному та регіональному рівні у сфері безпеки, реагування на ризики та кризи, чи то війна, пожежі, повені або інші надзвичайні ситуації, зміцнює стійкість суспільства. У підсумку це зменшує страх у громадах і формує відчуття захищеності. І разом ми можемо побудувати значно більш стійке суспільство.
2: У експертки Йоланти Ітріх-Драбарек також запитали про те, як у постконфліктних суспільствах формується повага до ветеранів і чи існують напрацювання, які можуть допомогти вибудувати таку культуру ставлення на рівні державної політики.
3: Звісно, у нас є відповідний досвід. На щастя, ми в Центральній та Східній Європі лише після Другої світової війни мали досвід того, як будувати цю повагу. Йдеться про історичну політику та політику пам'яті, про те, як саме це вибудовувати. Водночас тут, ймовірно, варто звертатися і до американських досліджень, хоча вони не є повністю релевантними, адже йдеться насамперед про ветеранів війни у В'єтнамі. Я вважаю, що нам потрібно продовжувати такі дослідження. Ми маємо вчитися взаємній повазі та шукати ефективні способи формування цієї поваги протягом багатьох років. адже це може бути актуальним уже сьогодні, можливо, завтра. Але варто пам'ятати, що через 5, 10 чи 20 років це може залишатися об'єднавчим чинником для української нації навколо певної справедливої ідеї. І це також важливо з точки зору держави.
2: Про питання загальної оборони, а саме безпека, ветерани та стійкість суспільства в умовах кризи йшлося на конференції з відновлення України 2026 у Гданську. А над програмою «На прицілі» працювала Вікторія Машталер. Дякую за увагу і почуємося вже рівно за тиждень.
0: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
4: Ви на хвилі «Київ-ФМ».

0: Слухай Київ. 98.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: ранки на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

А раптом накрию нас хвилею шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: хвилі Києва-ФМ.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: сучасна музика, актуальні новини.
1: Слухай Київ FM.

Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: Слухай Київ. 98.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.